Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Se kello näyttää melkein tasan 6 muutamia sekuntia yli tässä lokakuisessa perjantaisessa aamussa. Toinen päivä lokakuuta on menossa ja tästä on käynnistetty Savon superpaikallinen aamu. Ja minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Tämän vuoden 275. päivänä. Vuotta on jäljellä tasan 90 päivää. Tänään nimipäivänsä suomalaisen kalenterin mukaan viettää Valio, suomenruotsalaisessa kalenterissa Ludvig, saamelaisessa Valju ja ortodoksisessa Andreassa, Annette, Anita ja siihen päälle 27 nimeä päälle, kuten Antti, Anu, Hanna, Hanne, Netta ja niin poispäin. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Näin se on tämäkin viikko 40 sitten loppupuolella. Parin viikon päästä sitten alkaa se syyslomaviikko. Sitä varmasti jo monet koululaiset, opiskelijat, ehkä muutkin odottelevat jo kieli pitkälle. No ensi viikko vielä ja sitten pärähtää syyslomaviikko käyntiin. Ja tämän Savon superpaikallinen aamu käynnistyy avisin tahtiin The Days ja sen jälkeen yön uutiskooste. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopio voi saada asuntomessut aikaisintaan 2030-luvun alkuvuosina. Savon Sanomien mukaan kaupunki neuvottelee parhaillaan Suomen asuntomessujen kanssa messujen järjestämisestä Savilahden ja Neolamäen rinteen alueella. Päätös messujen hakemisesta on tarkoitus viedä kaupunginhallituksen käsittelyyn loka-marraskuun aikana. Toteutuminen edellyttää vielä kaavoituksen ja infrastruktuurin etenemistä Savilahden ja Neolamäen rinteen alueella. Pohjois-Savon suunnitellaan uusia ruokamatkailureittejä. Soisalon seudun mukaan Savon ja makumatka Pohjois-Savon hanke kokoaa yhteen ruoka-, matkailu- ja maaseutuyrityksiä kehittämään yhteistä matkailutuotteita. Tavoitteena on saada ensimmäiset ruokareitit kokeiluun ensi keväänä ja kesällä sekä lisätä matkailua koko maakunnassa. Syyskuu oli Pohjois-Savossa tavanomaista lämpimämpi. Kuukauden keskilämpötila oli maakunnassa noin 1,5 astetta pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Korkein syyskuun lämpötila mitattiin Varkaudessa syyskuun ensimmäisenä päivänä, jolloin elohopea nousi lähes 20 asteeseen. Kylmin lukema oli Vieremällä mitattu 0,4 pakkasastetta. Eduskunta äänestää tänään puolustusministeri Antti Häkkäsen ja koko hallituksen luottamuksesta. SDP on esittänyt epäluottamusta hallitukselle Suomen Lähi-idän politiikan vuoksi ja vihreät ovat tehneet epäluottamusesityksen puolustusministeri Antti Häkkästä vastaan. Dieselin korkea hinta puhuttaa Euroopassa. EU-maat keskustelevat tänään komission kanssa keinoista hillitä polttoaineiden nousua. Suomessa dieselin hinta oli viikon alussa yli 2,5 euroa litralta, mikä oli EU:n kolmanneksi korkein lukema. Puijo Volley aloittaa naisten lentopallon mestaruusliigakauden tänään Kuusamossa hallitsevaa mestaria Pfeifferia vastaan. Kuopiolaisjoukkue kuuluu jälleen sarjan ennakkosuosikkeihin. Ensimmäinen kotiottelu pelataan Luolassa 7. lokakuuta Puma Volleyta vastaan.
0: Hyvää huomenta, Savo.

Äffi ja Sanni, sitä sattuu. Oikein mukavaa perjantai tässä vaan aamusta sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Kiva kun siellä kuulolla olet ja tosiaan toista päivää jo tästä lokakuustakin mennään eteenpäin. Tuolla Iisalmessa on jälleen jonoteltu, nimittäin siellä eilen avattiin uutta Jyskin myymälää ja Iisalmen kivikoulun kujalle kertyi sumuisena aamuna eilen jonoa jo aikaisin, kertoo Iisalmen Sanomatta. Siellä paikan päällä on ollut jo 5 parkkipaikalta porukkaa ja varttia vailla 6 lähdettiin sitten jo ulos jonottamaan. Näin on kerrottu jonon alkupäästä Iisalmen Sanomissa kellon lähestyessä 7:00 eilen torstai-aamuna. Pohjolan partista muuttanut kodin sisustuksen vähittäiskauppaketju Jysk oli pian avaamassa uuden myymälänsä ovet, joten uuden myymälän avajaiset siellä kiinnostivat jo niin, että on parkkipaikalla oltu 5 ja sitten jo varttia vailla 6 jonottamassa ja ovet myymälässä avautuneet. Sitten 8:00. Väkeä on näiden kuvienkin perusteella ollut runsaasti paikan päällä. Aiheista lisää tuolta Iisalmin Sanomista. Otetaan me puolestaan seuraavaksi soittoon Conan Creighton Lonely Dancers ja perään The Sidleys Are You My Woman. Ja sen jälkeen sää ennustetta tälle perjantaille Pohjois-Savoon.

0: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon perjantaina kello 6 kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä. Aamulla paikoin toki esiintyy sumua. Päivän ylin lämpötila on 11-13 astetta, heikkoa lounaistuulta. Ja Fintrafic puolestaan kertoo, että ajokeli on Pohjois-Savossa normaali ja liikenne myöskin tällä hetkellä sujuvaa.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Milo ja IO Digital Technology, oikein hyvää huomenta. Sulle toivottelee Sarlaisen asti Savon superpaikallisesta aamusta. Tänään meille voi laittaa myöskin WhatsApp-viestiä suoraan studioon tulemaan, kun näkyttelette viestisi vaan numeroon 0408328001. Ja tietysti ääniviestit, kuvaviestit, videoviestit käy. Ja voi laittaa kommentteja kuultuun, kommentteja muutenkin, terkkuja, ihan vaikka kuulumisia tai viikonlopun suunnitelmia. Ja toki myöskin päivän kysymystä tänään on tulossa. Ja WhatsAppia voi siis laittaa tänne studioon tulemaan 0408328001. Ja sillä tavalla osallistua myös tähän aamun tekemiseen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Tears Left to Cry, näin Ariana Grande. Siinä on sitten jo itketty niin paljon, että ei ole enää edes niitä kyyneleitä, jotka valuisivat, kun itkettää. No, sehän saattaa enää valua ja kurkkukin karhintua näin syksyisin, ja pikkuhiljaa se alkaa sekin influenssakausi, ja tätäpä vastaan sitten alkaa myöskin nuo influenssarokotukset myös Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Ja hyvinvointialueella rokotukset alkavat viikon kuluttua maanantaina, eli 12. lokakuuta, ja ensimmäiset ajan varaukset rokotuksiin avautuvat nyt viikonlopun jälkeen maanantaina 5. lokakuuta. Ja näitä rokotuksiahan annetaan sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta avoimissa rokotustapahtumissa. Ja koronariskiryhmiin kuuluvat voi saada samalla myöskin tehosterokotteen, kun ottaa tuon influenssarokotteen. Ja influenssarokotteita annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti. Ja rokotukset aloitetaan 80 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista. Heihin otetaan yhteyttä ajan varausta varten, kerrotaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. Mutta noita influenssarokotusaikoja voi lähteä varaamaan tuosta maanantaista eteenpäin, ja itse rokotukset starttaavat viikkoa myöhemmin 12. lokakuuta, ja rokotuksia annetaan tosiaan niin ajan varauksella kuin sitten tällaisilla, voisiko sanoa, että joukkorokotuksissa myöskin ne rokotustapahtumissa ilman ajan varausta.
1: Savon aamu.
0: Vilma Alinan viimeisen hengen veton ja sen jälkeen aamun avaus. Ja tänään jatketaan vielä aamun avausbiiseissä synttärisankareitten merkissä. Eilen kuultiin Amorfista, kun Esa Holopainen veitti synttäreitä, mutta ketäs tänään tullaan? Se selviää kohta.

0: viimeisen hengenvetoon. Näin Vilma Alina, ja se on aamun avausbiisin aika. Hyvän mielen herättäjä, yllättävää biisi. Ja tänään jatketaan synttärisankareiden parissa. Eilen kuultiin Amorphixen Silver Bride, kun bändin kitaristi Esa Holopainen vietti synttäreitään. Ja tänään sitten kuunnellaan herraa, jonka oikea nimi on Gordon Matthew Sumner. Eli kyseessähän on Sting. Hän täyttää tänään 75 vuotta. Isot onnittelut Stingille. Sting varmasti kuuntelee tänä aamuna sitten radioita, että mainitaanko hänet. No, ainakin Savon aaloilla hänet mainitaan. Ja Sting syntyi ja kasvoi Newcastlen liepeillä Wales-Andissa. Hänen äitinsä oli klassisesti koulutettu pianisti, joka opetti poikansakin soittamaan pianoa. Sumner valmistui opettajaksi ja opetti 2 vuoden ajan St. Paul's First Schoolissa Gramlingtonissa, mutta musiikki sitten vei, kun hän oli kiinnostunut enemmän jatsista ja kitaran soitosta ja lähti sitten Lontooseen soittamaan ammatikseen, ja Police-yhtyeen kauttahan tietysti Sting tuli ikään kuin kaikkien tietoon, ja soolo-ura sitten käynnistyi myöhemmin tuossa 80-luvulla. Tänään kuunnellaan sitten Stingin musiikkia tuolta 90-luvulta ja sellaista albumilta raitaa Ten Summoner's Tales. No, sieltä ehkä sulle saattaa ensimmäisenä jollahtaa mieleen klassikot Fields of Gold ja If I Ever Lose My Faith in You. Mutta ei kuunnella nyt noita kumpaakaan kappaletta, vaan kuullaan sellainen kappale kuin Saint Augustine in Hell. Tätä albumia on pidetty valoisampana kuin ja vastapainona edelliselle Stingin albumille, surumieliselle The Soul Cage-albumille. Tämä albumi sai sitten 6 Grammy-ehdokkuutta ja voitti 3 Grammy-palkintoa, ja albumi myi nopeasti 3 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Nimittäin Summoner's Tales on sanaleikki tosiaan Stingin oikeasta sukunimestä, eli Sumner. Ja kuunnellaan nyt tämän aamun avausbiisiksi Stingille St. Augustine in Hell. Ja Sting tosiaan täyttää tänään 75 vuotta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinä Stingin 90-luvun alusta musiikkianten Summoner's Tales-albumilta vuodelta 1993 St. Augustine in Hell, ja Stingit täyttää tänään tosiaan 75 vuotta. Isot onnittelut vielä kertaalleen. Se oli meidän aamun avausbiisi. Ensi viikolla jatketaan aamun avausbiisien parissa tietysti heti maanantaina. Ja ensi viikolla voisi sanoa, että koko viikon teemana on aamun avauksissa lokakuu. Tämä on Rockset ja She's Got Nothing On But The Radio.
1: Yllättävän paikallista.

0: She's got nothing on.
1: Roxette ja suluissa tuossa vielä kappaleen perässä Only Radio. Tänään tuolla EU:ssa keskustellaan rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista ja EU-maiden tosiaan on määrä asiasta sitten vähän puhella Euroopan komission kanssa ja komission tiedottaja asiasta on alkujaan kertonut. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö IEA. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi. EU-maissa käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Ja tuossa sitten katselin myös tuota polttoaine.net-palvelua, jossa toki on nämä hinnat tuosta syyskuun viimeiseltä päivältä, niin esimerkiksi silloin Kuopiossa dieselin keskihinta on ollut tuommoiset 2,48 € ja rapiat päälle. 95 2,26 € ja 98 2,37 €, että kyllähän ne hinnat korkealla on ja tunnustaa, että tämä vähän niin kuin semmoiset arpajaiset aina olisi, että mitä se tänään oikein maksaakaan ja maksaako se enemmän kuin eilen vai vähemmän kuin eilen ja koskaan ei oikein tiedä, että mihinkä suuntaan se hinta sitten on mennyt. Mutta tänään sitten EU-tasolla asiasta keskustellaan. Saas nähdä, mitä sitten tapahtuu. Jääkö asiat keskustelun tasolle? Muistuttelen vielä myöskin tuosta meidän WhatsApp-numerosta. Kohta kerron myöskin tuon meidän tämän aamun päiväni kysymyksen. Kaikkia viestejä voi laittaa tänne studioon tulemaan WhatsAppilla. Ja numerohan on 0408328001. Matti Johannes Koivua, lupa etet lähde koskaan ja sen jälkeen sitten ilmoille laitetaan tämän aamun päivän kysymystä.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin, meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
4: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä nostetaan katsetta taivaalle. Tänään nimittäin tullaan puhumaan Savon aamussa myöskin syysmuutosta, eli lintujen syysmuutosta, minkälainen tilanne se Pohjois-Savossa tällä hetkellä on. Tänään kysytäänkin päivän kysymyksessä, että mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle vaikkapa ihan kesken tavallisen päivän? Onko ne linnut, revontulet, hienot pilvet, lentokoneet vai jokin yllättävä sääilmiö vai mikä? Vai pidätkö vaan katseesi yksinkertaisesti niin sanotusti allapäin ja maassa? Pistä se kommenttia WhatsAppiin tulemaan 0408328001. Kerro, mikä saa sinut vilkaisemaan taivaalle. Samalla toki voi lähettää terveiset kommentit ja vaikkapa viikonlopun suunnitelmat koko Savon kuultavaksi. Päivän kysymys siis, mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle vaikkapa kesken tavallisen päivän? Ja viestiä laittamalla olette mukana tämän päivän arvonnassa, kun kaikkien viestilähettäneiden kesken arvotaan Savon aalteen kangaskassia. Luuksi täällä singiä kuullaan tuohon seuraavaksi ja hältä kappale In Your Eyes.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Looks it all singing in your eyes. 11 vuotta sitten sai pitää tänä päivänä niin sanotusti hatusta kiinni, kun Valio myrsky riepotteli myöskin Savoa toinen päivä lokakuuta 2015. Silloinkin oli muuten perjantai. Ja pahiten tuo syysmyrsky runteli Itä-Suomea, Pohjanmaata ja Savoa ja Kainuuta myöten. Valiomyrskyn tuulen nopeuden arvioitiin nousevan jopa vaarallisiin lukemiin voimakkaimmillaan 20-25 metriä sekunnissa. Ja Pohjanmaalta tämä valio siirtyi perjantai- ja lauantain välisen yön aikana itä kohti kaataen puita ja aiheutti laajoja sähkökatkoksia. Voimakas tuuli irrotti myöskin kattoja ja niin poispäin. Ja tosiaan koko Keski-Suomen ja itäisen Suomen alueelle sitten näitä tuhoja tuli Pohjois-Savoa myöten. Itsekin muistan useamman päivän olleen ilman sähköä ja sähköä aggregaatilla tehneeni valiomyrskyn jäljiltä vuonna 2015.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Mutta minkälaiset tuulet ne tänään puhaltelee, niin se selviää sääennusteessa. Heti miten kun on kuultu Savon Sanomien tämän aamun ensimmäiset uutiset tuossa kello 7. Ennen uutisia vielä Screaming Trees ja Ask Ray Sunday. Toivottavasti tämä perjantai ei kuitenkaan ole tuollainen tuhkan harmaa, niin kuin tässä kappaleessa lauletaan. Hyvää huomenta sulle, toivottelee Savon aamusta saarelaisen Anssi.

0: Polviorena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
5: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. Kuopion tavoittelemien asuntomessujen järjestäminen voisi olla realistista aikaisintaan 2030-luvun alkuvuosina. Kaupunki on aiemmin kertonut neuvottelevansa Suomen asuntomessujen kanssa messujen järjestämisestä Savilahden Neulamäen rinteen alueelle vuosina 2029-2031. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Haasensson kertoo neuvottelujen jatkuneen hyvähenkisinä. Ensi vuoden asuntomessut järjestetään Siuntiossa ja vuoden 2028 messut Salossa. Asuntomessujen järjestäjäpaikkakuntaa ei lukita enää yhteen tiettyyn vuoteen. Sen sijaan messuorganisaatio kiinnittää järjestäjätahoja useamman vuoden kelluvalle jaksolle. Haasensson toteaa, että messujen järjestäjä tiedetään yleensä muutama vuosi etukäteen. 35 vuotta Kuopiossa toiminut urheiluliike Untamon urheilu on vaihtanut omistajaa. Yrittäjävaihdoksen vuoksi liikkeen nimeksi vaihtuu Henry Sport. Entinen omistaja Untamo Kuikka siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä lokakuun alussa. Uusiksi yrittäjiksi ryhtyi liikkeessä pitkään työskennellyt Aiki Salumäe puolisonsa Jens Salumäen kanssa. Liikkeen uusi nimi tulee pariskunnan pojan Henrin etunimestä. Aiki Salumäen mukaan liikkeen toiminnassa ei tule suuria muutoksia omistajavaihdoksen takia, vaan tuotemyynnissä keskitytään jatkossakin erityisesti maastohiihtäjien ja juoksijoiden tuotteisiin. Myös liike pysyy nykyisellä paikallaan. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministerin Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Nelikon alus lähti eilen matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain tänään. Matka maasta avaruusasemalle kesti kaikkiaan vajaat 8 tuntia. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn mukaan tämä on nopein aika, jossa yhdysvaltalainen avaruusalus on asemalle matkannut. Avaruuslentäjien on määrä viettää avaruusasemalla noin 5,5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
6: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
7: Aamun ensimmäiset tässä Savon Sanomien uutiset toimitti Jerri Koskinen ja tasatunnittain uutisia tuonne kello 18 saakka tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä, tänään aamulla paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 11-13 astetta heikkoa lounaistuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on Pohjois-Savossa normaali ja liikenne tällä hetkellä päätieverkolla sujuvaa.
6: Sään sinulle tarjosi Liikenneturva.
8: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Mifid It, näin Way Dynamic tämän 7 tunnin kärkeen Savon aamussa. Seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Assi mainiota. Mä perjantai-aamuapa toivottelen ja mukavaa perjantaita kaikin puolin. Tosiaan 11 vuotta sitten Savossakin riehui tuo valio myrskyjä. Silloin sähköjä oli poikki jonkin verran, ja tuossa on ilmestynyt tuohon meidän sääennusteeseenkin kyllä jo sitten ennakkovaroitusta tuulien suhteen, mutta tämä menee tuonne ensi viikolle, tai tämä menee jo tiistaille asti 6. päivän lokakuuta. Vaarallisen voimakkaan länsitulen todennäköisyys on Pohjois-Savossa 30% maanantain ja tiistain välisestä yöstä tiistainen keskiviikon väliseen yöhön. No, tuolloin sitten puskat saattavat olla tuo 15 metriä sekunnissa. Tämä siis tuonne ensi viikon puolelle. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne otetaan kaikki viestit vastaan ja viestit myöskin päivän kysymykseen. Ja tänään sitten tiedustellaan, että mikä saa sinut nostamaan katseenne taivaalle vaikkapa kesken tavallisen päivän. No, viestejä tänne on jo tullut ja tuossa Marja laittoi viestiä, että minun katse nousee taivaalle aina syksyisen muuttolintujen aurojen perään. Joka kerta tulee mietittyä, että miten ne osaavat ja jaksavat tuhansien kilometrien matkan. Viikonloppuna mennään mökille keräämään viimeisiä puolukoita, vielä Marja kommentoi. Ja otetaan sitten tuosta vielä myöskin Retsin viestiä. Retsi kommentoi, että aamulla ensimmäisenä katson lämpömittaria ja taivaalle. Olin vuosikymmenet kirjannut lämpötiloja kalenteriin. Taivaalla seuraaminen kesällä on tarpeellista harrastuksen takia. Moottoripyörällä liikuttaessa saattaa välttyä kaastumiselta. No, se on kyllä varmasti, että silloin tulee sinne taivaalle katseltua vähän niitä pilviä ja että onko ne sen näköisiä, että tuosta saattaisi sitä vettä vaikkapa niskaan tulla. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa vaikkapa kommenttia päivän kysymykseen, mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle. Laita tosiaan WhatsApp-viesti tulemaan ja samalla voit lähettää vaikka terkut, kommentit ja viikonlopun suunnitelmatkin. Kaikki viestit ovat tervetulleita. Myös ääniviestit, kuvaviestit, videoviestit ja kaikki. Kaikki viestit vaan tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon aamu.

0: rakastan soikoisesti.
1: Haloo Helsinki, piilotan mun kyyneleet. Vielä ennättää ottaa tuolla Karttulan suunnalla vettä talteen, kun Kuopion vesi tekee vesihuollon kunnossapitotöitä Karttulan kirkkotiellä tänään kello 8 ja 15 välisenä aikana, ja työstä aiheutuu myöskin vesikatko, ja tämä sitten koskee tuolla Karttulassa niin Pappilanmäen tietä, osittain Lukkarin tietä, Alaavan tietä muun muassa, ja tarkempaa karttaa löytyy sitten tuolta Kuopion veden sivuilta. Talousvettä kannattaakin Kuopion veden mukaan varata tarvittava määrä ennakoon. Jamtyön jälkeen vedessä voi esiintyä myös värjääntymistä, koska töistä johtuva paineen vaihtelu voi irrottaa putkistosta rauta- ja manganisaostumia. Värjääntynyttä vettä ei suositella käytettävän talousvetenä, ja myös pyykin pesua on syytä välttää. Värjääntymätöntä vettä voi käyttää normaalisti. Mutta siis tänään Kuopion vesi tekee vesihuollon kunnossapitotöitä Karttulan kirkkotiellä. Töistä aiheutuu kello 8 ja 15 välisenä aikana vedenjakelukatko, ja tämä koskee muun muassa Pörön Solan tietä, Pappilanmäen tietä, Alavan tietä ja Lukkarin tietä, ja tarkempaa karttaa löytyy tuolta kuopionvesi.fi. Talousvettä kannattaa nyt sitten ottaa tarvittava määrä astioihin talteen. Tässä John Mayer, ja tämä on Love on the Weekend.

0: On the weekend. Meidän sääkirjeenvaihtaja JTR laitteli Iisalmin suunnalta Savipellolta viestiä. JTR ja Koiruus roki ulkoilut ja sää on hyvä, +9, pilvinen taivas vielä. Vieno tuuli kuljetti puunlehtiä ja roki sai hepulin vielä 12,5-vuotiaana, näin JTR kirjoittaa. Ehkä sitten roki lähtenyt juoksemaan tuulen viemien lehtien perään. Tällaisiahan nämä ilmiöitä syksyllä sitten on, että niitä lehtiä lenteleepi. 0408328001. Sinne voi laittaa kaikenlaisia WhatsApp-viestejä tulemaan. Oli sinulla minkälaista asiaa tahansa ja kirjoitetut viestit, ääniviestit, kuvaviestit, videoviestit, kaikki käy. Ja voit myöskin kommentoida päivän kysymystä, mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle kesken päivän vaikkapa. Ja onhan tänne myöskin päivän kysymykseen viestejä tullut. Ja Eeva kommentoi, että katson taivaalle silloin, kun aurinko värjää koko taivaan oranssiksi ennen auringon laskua. Siinä on jotain rauhoittavaa. Ja kyllä tuossa tälläkin viikolla hienoja auringonlaskuja ainakin tuolla meidän suunnalla oli tällä viikolla. Että kyllä hienoja auringonlaskuja on. Mitenkäs, onko se illanrusko aamun pasko? Onko se niin, että se vähän sitten olisi aamulla vähän huonompi keli, jos illalla on se rusko? Ritu kommentoi, että revontulet saavat minut aina pysähtymään, vaikka niitä olisi nähnyt ennenkin. Ne eivät koskaan näytä ihan samanlaisilta. Kyllä se tuo revontulet on sellainen ilmiö, että niitä kyllä kiinnostaa itseänikin ja mielellään niitä katsastelen ja taitaa vielä olla, että aina silloin tällä mahdollisuus on tuon auringon aktiivisuuden vuoksi ihan hyvätkin bongailla niitä revontulia. 0408328001, sinne vaan kaikki WhatsApp-viestit. Voit kommentoida vaikka päivän kysymystä, mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle. Samalla voit lähettää terveiset kommentit, viikonlopun suunnitelmat ja ihan mitkä tahansa asiat tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin.
6: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Andy Williams, Music to Watch Girls By. Pilven piirtäjät, kaikilla on nykyään koira. Ja sen jälkeen Savon Sanomien Jukka-Pekka Räsäsen kanssa puhutaan asuntomessuista. Ollaanko niitä hakemassa Kuopion vai ei? Minkälainen tilanne oikein on? Tästäpä keskustelua kohta puoliin. Ja

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Asuntomessut on aina, voisiko sanoa, että ikkuna sen hetkisiin asumistrendeihin ja niin poispäin. Ja Kuopiossa viimeksi 2010 asuntomessut oli, ja nyt vähän tuolta kaupungin suunnalta olisi innostusta tulevaisuudessakin näitä asuntomessuja Kuopiossa järjestää. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, sinä vähän otit selvää, että minkälainen tilanne oikein on, niin miltä se näyttää? Onko Kuopion tulossa asuntomessuja?
2: Suottapi ollakin, että tullo. Kaupunkihan linjasi tätä asiaa jo keväällä uudessa strategiassaan, että halutaan tuonne Savilahteen pohtia sitä mahdollisuutta asuntomessujen järjestämiseksi. Ja niin kyllä tässä on pitkin kesää ja alkusyksyä ilmeisesti aika niin paljonkin neuvoteltu sitten Suomen asuntomessujen kanssa, ja vuoropuhelu on ollut kuulemma ihan innostavaa. Ja nyt on edetty sitten siihen tilanteeseen, että tässä loka-marraskuussa kuulemma kaupunginhallituksen päätettäväksi olisi sitten tulossa tämä ehdotus, että Kuopio hakee asuntomessuja, ja katsotaan sitten, mitä se kaupunginhallitus päättää. Mutta voisi hyvin kuvitella, kun tuo vähän niin kuin kaupungin strategiakin linjattu, niin eiköhän tässä syksyn mittaan sitten hyvinkin todennäköisesti ainakin mahdollista ole se, että päätetään niitä messuja sitten hakea.
1: Eli vielä ei ole päätetty sitä, että haetaanko messuja, ja sitten tehdään päätös, että haetaanko vai ei.
2: Kyllä, tässä on tavallaan vähän niin kuin valmisteltu sitä asiaa, että kannattaako lähteä hakemaan. Ja joka tapauksessahan ne nyt ei ihan sormia napsauttamalla tietenkään ne messut tulee, että se on sitten pitempi prosessi, mutta tavallaan tämän hetken aikatauluarvio on, että jos niitä messuja lähdetään hakemaan, niin tuossa 2030-luvun alkuvuosina sitten voisi olla tuolla Savilahdessa, eli Uuden Neulamäen rinteen asuinalueen ja sitten Savilahden vanhan varikon väliselle alueelle, niin sinne niitä kaavaillaan, mutta se vaatii tietenkin vielä sitten, Neulamäen rinteen kaavoituskin on vielä kesken, saatika, että sinne lähdetään sitten infraa rakentamaan ja sitten, että oikeasti tämmöisiä asuntomessutaloja sitten nousee, niin kyllä se väkisin sinne varmaan vuoteen 2031-32 ainakin menee, voisin kuvitella.
1: Niin, mutta kuitenkin aika nopeasti, jos mietitään, että kaavoituskin on vielä kesken, että ihan niin sanotusti pääsee tyhjälle taululle asioita tekemään, niin semmoinen 5-6 vuotta, niin ihan realistinen ajatus.
2: Kyllä, jos asiat etenee, ja Suomen asuntomessut niin organisaationa tuntuu olevan hyvin innoissaan ajatuksesta tulla taas Kuopioon.

0: on. Ja heidän puolesta kyllä, että kun kaava on vaan niin kuin valmis ja hommat niin kuin sillä tavalla bueno, niin kyllä ne messut saadaan kuulemma järjestymään. Että se on vaan tavallaan, sitten kun saadaan tavallaan se asuinalue varmistumaan ja valmistumaan, niin kyllä messut kuulemma järjestyy, että se ei ole ongelma.
1: Niin, 2010 viimeksi Kuopiossa asuntomessut, Savon Sanomien Jukka-Pekka Räsänen, aiemminkin kuin 2010, niin asuntomessuja on Kuopiossa nähty.
0: Joo, 2010 oli Saaristokaupungissa ja 1980 muistaakseni sitten tuolla Jynkässä. Että niin kyllähän ne vaikuttaa tietenkin kunkin asuinalueen siihen ilmeeseen ja sitten ehkä niin kuin sekä Jynkässä että Saaristokaupungissa on nähtävissä, että tavallaan sieltä asuntomessusta sitten on lähtenyt myös se sykäys, että asuinalueet on kunnolla sitten lähtenyt myöskin rakentumaan.
1: Ja niin, ja kyllähän ne asuntomessualueet aina on sen oman aikansa kuva. Tänäänkin vähän, että miten on rakennettu ja minkälainen tyyli milloinkin on ollut.
0: Kyllä, ja kyllä tuolla Jynkässä ainakin näkyy edelleenkin, kun siellä asuntomessualueella kävelee, niin tavallaan kyllähän se on niin kuin silminpistävää, että tässä on nyt vähän jotain erityistä haettu, että ei ole ihan niitä perusasuntoja.
1: Mm. No sitten kuullaan tässä syksyn mittaan vielä, että lähteekö Kuopio hakemaan niitä asuntomessuja Kuopioon ja sitten 30-luvun alkupuolella ehkä messut, jos ovat, niin sitten nähdään, että minkälaisia rakennusratkaisuja silloin tehdään. Aiheesta lisää Savon Sanomista. Kiitos Jukka-Pekka Räsänen.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintraffic kertoo, että Pohjois-Savossa ajokeli on normaali ja liikenne myöskin päätien verkostolla sujuvaa. Muutamat tietyöt kuitenkin aiheuttavat haittaa liikenteelle, nimittäin tuossa Vitostiellä Kuopiossa paikasta matkuksen liittymä 100 metriä vaikutusalue 2,5 kilometriä suuntaan Hiltulanlahden liittymä. Siellä on päällystys- tai paikkaustyö käynnissä. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Liikennevalot ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja niin ikään Vitostie tuolla Lapinlahden suunnalla paikasta Hyvärillä vaikutusalue 3,7 kilometriä suuntaan Mäntylahti. Niin ikään päällystys- tai paikkaustyö käynnissä. Liikennevalot ja liikenne on pysäytetty ajoittain. Ja vielä sitten ne tie 5870 Suuri Suo Iisalmi, tarkempi paikka paikasta Suuri Suo, vaikutusalue 1,1 kilometriä suuntaan Kangas. Siellä niin ikään myöskin päällystys- ja paikkaustyö käynnissä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Liikenne on pysäytetty ajoittain. Siinäpä nuo merkittävämmät tietyöt ja niillä kaikilla merkittävää haittaa liikenteelle.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
5: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

The Power in Letting Go, näin Varkasien lakolla, 7.50 on kello. Hyvää huomenta sulle Savon aamusta, toivottelee Saarilaisen Anssi. Lentopallon mestaruusliiga starttaa tänään, kun Puijo Volle matkustaa heti kuumimman mahdollisen vastustajan areenalle tuonne Kuusamoon. Nimittäin Puijo avaa kautensa Kuusamossa mestaruutta puolustavaa Faferia vastaan. Kuusamolaisjoukkue pelaa nyt uudella nimellä, sillä sen suurista yhteistyökumppaneista Pölkky vaihtoi nimensä Faferiksi omistusjärjestelystä, joten jos mietit, mikä ihmeen Kuusamo Fafer, no samaisesta joukkueesta kuin Pölkystä on kysymys, mutta nimi vaan on muuttunut vähän tuollaisen kansainvälisempään suuntaan. No ennakoltahan juuri Kuusamo ja Puijo ovat jälleen, voisiko sanoa, että ennakkosuosikkeja. Siirtomarkkinoilla kumpikin muuttui kokoonpanoiltaan, mutta se ei ja ainakaan Puijo Volleyn mukaan näkyne suurena tutun lähtökohdan järkkymisenä. Ja tänään sitten Puijo Volley käynnistää oman lentopallomestaruuskautensa Kuusamossa Faveria vastaan. Ja sitten ensimmäinen kotipeli on luvassa ensi keskiviikkona kello 18 ISLVI Areenassa, eli päässä Luolassa, helsinkiläistä Pumaa Volleyta vastaan. Näin se vaan. Tuo sisäpalloilukausikin todenteolla käynnistyy.

0: Anna Puuja, kolme pientä sanaa. Martin Garrix ja Carolina Lyer, Smile, johdattelee meidät puolestaan kello 8 uutisiin, jotka toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää uutista on tulossa ensi tunnilla ja puhetta myöskin lintujen syysmuutosta.
1: Savon aamu.
0: Minä Saarella Sanansi sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää perjantaita.

0: Autokansan radiossa, ole hyvä.
1: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
0: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
2: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Savon aallot. It's hockey time.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. Kuopion tavoittelemien asuntomessujen järjestäminen voisi olla realistista aikaisintaan 2030-luvun alkuvuosina. Kaupunki on aiemmin kertonut neuvottelevansa Suomen asuntomessujen kanssa messujen järjestämisestä Savilahden Neulamäen rinteen alueelle vuosina 2029-2031. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Haasensson kertoo neuvottelujen jatkuneen hyvähenkisinä. Ensi vuoden asuntomessut järjestetään Siuntiossa ja vuoden 2028 messut Salossa. Asuntomessujen järjestäjäpaikkakuntaa ei lukita enää yhteen tiettyyn vuoteen. Sen sijaan messuorganisaatio kiinnittää järjestäjätahoja useamman vuoden kelluvalle jaksolle. Haasensson toteaa, että messujen järjestäjä tiedetään yleensä muutama vuosi etukäteen. 35 vuotta Kuopiossa toiminut urheiluliike Untamon urheilu on vaihtanut omistajaa. Yrittäjävaihdoksen vuoksi liikkeen nimeksi vaihtuu Henry Sport. Entinen omistaja Untamo Kuikka siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä lokakuun alussa. Uusiksi yrittäjiksi ryhtyi liikkeessä pitkään työskennellyt Aiki Salumäe puolisonsa Jens Salumäen kanssa. Liikkeen uusi nimi tulee pariskunnan pojan Henrin etunimestä. Aiki Salumäen mukaan liikkeen toiminnassa ei tule suuria muutoksia omistajavaihdoksen takia, vaan tuotemyynnissä keskitytään jatkossakin erityisesti maastohiihtäjien ja juoksijoiden tuotteisiin. Myös liike pysyy nykyisellä paikallaan. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministerin Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Nelikon alus lähti eilen matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain tänään. Matka maasta avaruusasemalle kesti kaikkiaan vajaat 8 tuntia. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn mukaan tämä on nopein aika, jossa yhdysvaltalainen avaruusalus on asemalle matkannut. Avaruuslentäjien on määrä viettää avaruusasemalla noin 1,5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
8: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
9: Kiitokset Jerri Koskiselle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Shakiran ja Rihannan Can't Remember to Forget You kuullaan tuohon seuraavaksi, mutta sitä ennen tässä Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon. Odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 11-13 astetta heikkoa lounaistuulta. Ja oikeastaan tuolla liikenteessäkään ei mitään muutoksia ole tapahtunut, kun Fintraffic kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa, mutta tiellä 77 Pielavesi Kopsan kyläsuuntaan Viitasaari, siellä liikenne on jonoutunut.
10: Kylmä vai kuumaa?
11: Mieluummin sopiva.
10: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
11: Kuulostaa sopivalta.
10: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: forget you. Can't remember to forget you, näin Shakira ja Rihanna. Minä olen Saarelas Nassi, terve ja oikein hyvää huomenta. Se on tämän aamun hyvän uutisen aika ja paikka ja mukavia yritysuutisia tulee Kuopion suunnalta, nimittäin kuten jo tuossa uutisissa kuultiin, niin pitkän linjan urheilukauppaa Untamon urheilu on saanut jatkajan. 83-vuotias yrittäjä Untamon Kuikka on siirtynyt eläkepäivien viettoon lähes 35 vuoden yrittäjäuran jälkeen, kertoo Savon Sanomat. Liikkeen toimintaa jatkavat siellä pitkään työskennellyt Aiki ja Jens Salumäe. Liikkeen uusi nimi on muuten Henry Sport. Hyvä uutinen tosiaan on tässä se, että tuttu erikoisliike pysyy paikallaan ja toiminta jatkuu entisen tapaan hiihtäjien ja juoksijoiden palveluksessa. Ja hyvä uutinen on se, että yritykseen on saatu tosiaan jatkajia. Välillä tuntuu, että tuolta yritysmaailmasta kaikuu sitten sellaisia uutisia, että ei oikein sitten sinne yrityspuolelle oikein niitä jatkajia saada. Untamon urheilu tosiaan vaihtaa nyt omistajaa 35 toimintavuoden jälkeen Untamon Kuikan jäädessä eläkkeelle. Kyllä, varmasti Untamo eläkepäivät ansaitsee, 83 vuotta miehellä jo ikää, mutta saattaahan se Untamo siellä liikkeellä aina kuitenkin pyörähtää. Sellainen mututuntuma on minulla. Aiheesta lisää löytyy tuolta Savon Sanomista. Samuli Edelman, Kata Mansikka, Ahon Kera tähän seuraavaksi ja Levottomat ja peräänä Sophie Zakaria, Kahlou ja Woof.
1: Savon aamu.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Mikä se olisi tämän aamun herätyskappale? Pistäisi biisi ehdotusta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja sitä ei tiedä, että se saattaa olla juuri se sinun ehdottoma biisi, joka tänään sitten soi. Oli se sitten heviä tai hittiä tai jotain hellempää meininkiä, mitä kaipaat tähän perjantaihin. Mutta pistäisi biisi ehdotusta tulemaan. 0408328001 ja WhatsAppia apuna käyttäen.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Someone on Jubolla. Tuonne WhatsAppiin tulee kiitettävästi viestejä. Hyvä, hyvä. Tänne kaikki viestit vaan tulemaan 0408328001. Täällä jutellaan muun muassa Untamon urheilun Untamo Kuikasta. Täällä muistoja hänenkin liittyy JTR:llä hiihtämiseen ja niin poispäin. Ja toisaalta tuli myöskin kommenttia liittyen tuohon Kuopion kirjastolla tapahtuvaan tällaiseen kirjastojärjestelmän uusimiseen. Pariksi viikoksihan menee sitten tässä marraskuun vaihteessa nuo Kuopion kirjastot tämän takia kiinni. Ja tässä viestissä kerrotaan näin, että ihmettelen, miksi Kuopion kirjastolla on 2 viikon käyttökatkos uuden pilvipohjaisen tekoälyä hyödyntävän Guria-järjestelmän käyttöönotossa. Saksassa sama tehtiin asiakasystävällisesti ilman käyttökatkosta 2 vuotta sitten. Kuopiota paljon suuremmassa Paderbornissa. Sitten tässä on myöskin tuonne verkkosivuille osoite, ja täytyy sanoa, että Saksaa nyt en sen verran huonosti ymmärrän, että enpä saanut siitä sitten mitään selvää. Tässä viestissä myöskin kerrotaan, että Kuopion uusi kirjastojärjestelmä käyttää amerikkalaisen Microsoftin pilvipalveluja. Sen voi lukita käyttämään vain eurooppalaisia datakeskuksia, mutta ei yksin suomalaisia. Ollaan Eurooppaa tässäkin asiassa. Kiitos näistäkin kommenteista. 0408328001. Sanonko mä nyt numeron oikein? 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan viestiä tulemaan. Ja onhan meillä päivän kysymyskin tänään. Mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle? Otetaan näitäkin päivän kysymysviestejä tähän väliin. Jari tuossa kommentoi, että kun kuulen hävittäjän äänen, katson aina ylös. Niitä näkyy tällä välillä harjoituksia. Terveiset kaikille töissä oleville perjantain ahertajille Jari vielä laittelee. Ja Eija R. puolestaan kommentoi, että tuosta kun löydän tuon Eija R-viestin tuolta, katselen ne taivaalle välillä, jos kuulen jonkun linnun laulavan tai huutelevan bongaan lintuja. Viimeksi kuulin haukan ääntelyä ja korpin ja katselen erilaisia pilviä, näin Eija R. No nyt syksy onkin hyvä aikaa bongalla niitä lintuja, kun syysmuutto on edelleenkin käynnissä ja ihan kohta puoliin lintuyhdistys Kuikan Eelis Rissanen kertookin meille tarkemmin tuosta syysmuutosta, missä oikein mennään ja minkälaisilla paikoilla syysmuuttoa kannattaisi sitten olla tarkkailemassa. Ja mitäs vielä syysmuuton osalta on lähiviikkoina odoteltavissa. Näitä asioita tulossa tuossa 8:30 tietämme. 0408328001, sinne kaikki WhatsApp-viestit. Voit kommentoida myös päivän kysymystä, mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Happoradio ja pelastajam Dolores Forever musisoi kappaleen Concrete meille tuohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen puhutaan tosiaan syysmuutosta. Jotenkin minusta tunnustaa, että sitä tulee keväällä aina katseltua niitä lintuja enemmältikin. Ja sitten näin syksyllä se homma jo sitten unohtuu kesän mittaan. Mutta nyt on myöskin hyvä aika bongailla mitä erilaisimpia lintuja. Jututettavana hetken kuluttua lintuyhdistys Kuikasta, Rissasen Eelis.
1: Savon aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Keväisin muuttolintuja seurataan tarkasti, mutta syksyllä lintujen matka etelään taitaa jäädä aika monelta vähemmälle huomiolle. Silti juuri nyt Pohjois-Savon taivaalla liikkuu tuhansia lintuja. Millaisessa vaiheessa syysmuutto on lokakuun alussa ja mitä lintuharrastajat juuri nyt seuraavat ja mitä tavallinen luonnossa liikkuja voi vielä nähdä? Näistäpä keskustellaan seuraavaksi lintuyhdistys Kuikan Eelis Rissasen kanssa. Morjesta, Eelis.
2: Tervehdys.
1: Jos aloitetaan ihan tästä hetkestä, nyt ollaan lokakuun alussa menossa, niin millaisessa vaiheessa syysmuutto on nyt Pohjois-Savossa?
2: No syysmuutto on oikeastaan semmoisessa vähän niin kuin tietyllä tavalla niin semmoisessa vaiheessa, että pienemmät linnut on niin kuin pääosin, pikkulinnut pääosin niin kuin mennyt ja sitten isompia lintuja liikkuu ja nyt alkaa niin kuin nuo hanhien kerääntymät ja vesilinnut liikehtimään ja että tässä on vähän tämmöinen niin kuin vaihe menossa, että vielä menee aika runsaasti kaikenlaista, mutta ei olla vielä niin kuin varsinaisesti niin kuin syksyn osalta semmoisen muuton loppuvaiheessakaan menossa.
1: Eli voisiko sitten semmoinen keskimääräinen muutto menossa, että ei huippu kyllä. Eikä enää niin hiljaistakaan?
2: Joo, ei, että niin kuin toki meillähän on näitä muutamia aikaisia muuttajia, että tietyt pikkulinnut, no esimerkiksi pääskyt, käytännössä niin on jo niin kuin oikeastaan muuttaneet pois. Ja sitten näitä muutamia muitakin tämmöisiä varhaisia muuttajia. Mutta että nyt oikeastaan tässä vaiheessa on näitä isoja lintuja aika hyvin näkyvissä. Ja ehkä semmoista niin kuin näkyvää muuttoa. Rastaita liikkuu paljon kanssa. Että semmoista näkyvää muuttoa on tällä hetkellä niin kuin havaittavissa.
1: Kevätmuutto tuntuu ehkä saavan paljon enemmän huomiota kuin tämä syysmuutto, mutta kuinka kiinnostavaa aika tämä syksy on, eli Rissanen, lintuharrastajille tai muille lintubongareille?
2: No, lintuharrastajathan pyrkii liikkumaan monetkin ihan ympäri vuoden. Tietysti syysmuutossa on aina se, että vähän niin kuin, jos mietitään niin kuin sitä muuttolintujen kirjaamista, niin kuin ei aina syksyllä oikein keväällä tietää hyvin, kun se ensimmäinen vaikkapa töyhtöhyppä saapuu, niin siitä saa sen päivämäärän aika näppärästi talteen, mutta syksyllä aina sitten on vähän haasteellisempi vaikkapa, että no miten se, milloin se viimeinen punakylkirastas vaikka näkyy tai joku muu laji, että siinä joutuu sitten vähän niin kuin ennakoivasti kirjailemaan ja miettimään, että no tämä voisi olla semmoista ajankohtaa, että olisiko tästä lajista jo viimeinen havainto tälle päivälle esimerkiksi.
1: Mutta kannattaa nyt myöskin ihan meidän tavallisten luonnossa liikkujenkin katsastaa sinne taivaalle, että sieltä niitä lintuja hyvinkin voi vielä bongailla.
2: Kyllä, ja niin kuin hyviä muuttopäiviä on varsinkin, jos on semmoinen selkeä keli, kun on kohtuullinen tuuli. Yleensä niin kuin linnut ei liiku silloin, jos on hyvin mieto tai ihan tyyntä. Et silloin niitä saattaa olla paikallisina eri puolilla, mutta muuttoa yleensä on sitten kun on vähän voimakkaampi tuuli. Se voi myös olla vastainen tuuli, että sinällään niin kuin syksyllä ei välttämättä ole sillä merkitystä, että mistä suunnasta tuulee, mutta toki pohjoisen puoleiset tuulet aktivoi enemmän muuttajia sitten lähtemään.
1: Mitenkä pitkään, eli Rissanen, vielä epäilet, että muutto jatkuu Pohjois-Savossa?
2: Käytännössä se riippuu ihan syksyn lämpötiloista, että nytkinhän meillä on ollut ihan hiukan normaalia lämpimämpää, ja käytännössä tässä nyt ei voi oikein sanoa, kun ei semmoisia normaaleja syksyjä ole moneen vuoteen ollut, niin lokakuun ajan on vielä hyvinkin pitkälti semmoista näkyvää muuttoa. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin nuo hanhien kerääntymät. Meillä on nyt tässä viimeisenä syksynä ollut nuo valkoposkihanhien kerääntymät niin aika isojakin, niin se on semmoinen yksi ilmiö, mikä on hyvinkin näkyvä, että ihan tuhansia lintuja kerääntyy sitten noille peltoalueille.
1: Tuossa itsekin vähän näitä lähipäivien Kuikan havaintoja katsastelin, niin siellä on tämmöisiä tuhansia valkoposkihanhien parvia bongailtu eri puolilta Pohjois-Savoa. Eli hyvin näkyvä ja myöskin voisin sanoa, että ehkä kuuluvaakin liikennettä nyt

0: taivaalla lintujen osalta on.
1: Joo, kyllä se on tietysti yksi semmoinen hirveän näkyvä ilmiö, niin sitten niin kuin vähän monet muut lajit meinaa jäädä siihen varjoon, mutta esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä niin rastailla on hyvin, pääasiassa nyt räkäyttirastaita liikkuu, niin siellä on hyvinkin voimakasta muuttoa. Tässä ihan sanotaan varmaan niin kuin tämän viikonlopun aikaan ja tämän viikon aikaan, niin varmasti rastaita liikkuu hyvin runsaasti.
0: Lintuyhdistys Kuikasta Elis Rissanen aina keväisen aikaan tunnustaa, että tulee myöskin muuttajien mukana niin sanotusti vähän niitä harhautujia ja nähdään niitä erikoisempiakin lintuja ja harvinaisempia lintuja. Miten tämä syysmuutto? Onko tällaista myöskin havaittavissa syksyisin?
1: Joo, kyllä syksyisinkin löytyy vähän vastaavan tyyppisiä ilmiöitä. Et se on silloin siellä oikeastaan kiinni hyvin pitkälti, että minkälaisia tuulia sattuu olemaan vaikkapa tuolla kaakkosella suunnalla, ja jos siellä nyt sattuu semmoisia pitkiä virtauksia ja lämpimiä virtauksia olevan, niin niiden mukana voi harhautua kaikenlaista mielenkiintoista sitten tänne Pohjois-Savonkin saakka.
0: Onko tälle syksylle sinun korviin tai silmiin sitten tullut jotain semmoista erikoisempaa bongausta?
1: No meillä ei tälle syksylle sinällään ole ollut semmoista ihan kauhean harvinaista, mutta semmoisia voisi puhua pikkuharvinaisuuksia on. Tuolla pikkulintupuolella on noita taikauunilintuja, jotka vaeltaa tuolta idästä päin, niin niitä on nyt ihan useita näkynyt. Toinen mainittava sitten arosuohaukka, joka on nyt tässä viimeisen vuoden aikaan lisääntynyt, tai viimeisimpien vuosien aikaan lisääntynyt Pohjois-Savossa, niin niitä on nyt joitakin näkynyt kanssa Pohjois-Savossa. Mutta muuten on ollut semmoinen aika, sanotaanko ehkä vähän vaatimatonkin tämä syksy noiden harvinaisimpien lajien osalta.
0: Lintuyhdistys Kuikasta Elis Rissanen, nyt tosiaan eletään lokakuun alkua. Mitä syysmuutos on vielä edessä? Onko jotain, mitä harrastajat erityisesti odottavat seuraavien viikkojen aikana esimerkiksi?
1: Seuraavien viikkojen aikana varmaan odotetaan vähän jonkunlaista petolintujen liikehintää. Niitä on vielä mennyt verrattain vähän. Sitten varmaankin niin kuin hanhien osalta, vesilintujen osalta. Aina tietenkin sitten sinne joukkoon voi sattua sitten jotain niin kuin yllättävää, että just esimerkiksi kuikkalintujen osalta varmaan kanssa liikehtimistä. Että paljon tässä vielä on melkoinen määrä lajeja ja on vielä poistumatta, että kaikenlaista voi löytyä.
0: Tähän loppuun vielä, jos nyt viikonloppuna luontoharrastaja tai muuten luonnossa liikkuja haluaisi bongata lintuja, syysmuuttajia, niin minkälaisille paikoille kannattaa nyt sitten vaikkapa viikonloppuna hakeutua lintuja katsomaan?
1: Semmoinen hyvä paikka, tietenkin niin kuin ajankohta olisi varmaan niin kuin sitä aamupäivää. Niemen kärjet, vähän muuta maastoa korkeammalla olevat paikat on aika hyviä. Sitten noilla lintujärvillä nuo lintutornit monellakin paikalla on semmoisia, että niistä aika hyvä semmoinen yleisnäkyvyys on, että siellä pystyy katselemaan niitä paikallisia lintuja ja myöskin sitten seuraamaan mahdollista muuttoa.
2: Savon aamu.

0: David Kushner ja Darker Side, sitä ennen Imani Don't Be So Shy. Phantom Planetin California tuossa kuullaan vielä ennen kuin soitetaan tämän aamun herätysääni ja biisi. Mikä se mahtaa olla? Vielä ennen, että ehdottaa omaa suosikkisiasi tämän aamun biisiksi, herätysbiisiksi 0408328001. Sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne biisiehdotuksia otetaan vastaan.
1: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

Phantom Planet ja California. Nyt tullaan sitten Kaliforniasta hyvin suomalaisiin tunnelmiin, kun soitetaan tämän aamun herätysääni ja biisi. Kuunnellaan Annelin ehdotuksesta Uljas-nimistä kokoonpanoa ja kappale Syksyn ruska. Ja Uljas tunnetaankin tällaisesta, voisiko sanoa, että vähän suomalaiskansanmusiikin omaisesta meningistä ja menosta. Ja heidän kappalansa käsittelevät suomalaista kulttuuria, luontoa, elämänmenoja ja vuoden aikoja. Ja tässä sitten tämän aamun herätysääneksi Annelin ehdotuksesta tuore Uljaan kappale Syksyn ruska.

0: Uljas ja syksyn ruska tätä biisiä ehdotti aamun herätysääneksi. Annelia tuossa tuli myöskin biisiin liittyen parikin viestiä. Kaunis kappale. Ja sitten myöskin, että tuo kappale kuulostaa kyllä tekoälyltä, jos on mikä. Sitä vähän minäkin tässä kuulostelin, että voisiko olla näin. En tiedä. En osaa varmaksi mennä sanomaan kovin. Me tietysti täällä pyritään välttämään noita tekoälybiisejä, mutta niin. Aina ei pysty ihan varmaksi sanomaan, mutta vahvasti se siltä vähän kyllä kuulosteli. Telenova tähän seuraavaksi Discotheque Inside My Head ja sen jälkeen on luvassa Koskisen Jerin toimittamat Savon Sanomien uutiset. Ensi tunnilla aamun kahvivieraana meillä on Tervosen Sami, Kalpan päävalmentaja. Puhutaan vähän hänen urastaan ja myöskin siitä, että minkälaisia nämä Kuopion vuodet oikein ovat olleet ja missäpä sitten Sami Tervonen, tai mistä hän haluaisi olla eritoten ylpeä, sitten kun nyt ainakin tällä haavaa kaksivuotinen Kalpan päävalmentajussopimus päättyy. Näistä asioista keskustelua tämän aamun aamukahvivieraamme kanssa uutisten jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. Kuopion tavoittelemien asuntomessujen järjestäminen voisi olla realistista aikaisintaan 2030-luvun alkuvuosina. Kaupunki on aiemmin kertonut neuvottelevansa Suomen asuntomessujen kanssa messujen järjestämisestä Savilahden Neulamäen rinteen alueelle vuosina 2029-2031. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Haasensson kertoo neuvottelujen jatkuneen hyvähenkisinä. Ensi vuoden asuntomessut järjestetään Siuntiossa ja vuoden 2028 messut Salossa. Asuntomessujen järjestäjäpaikkakuntaa ei lukita enää yhteen tiettyyn vuoteen. Sen sijaan messuorganisaatio kiinnittää järjestäjätahoja useamman vuoden kelluvalle jaksolle. Haasensson toteaa, että messujen järjestäjä tiedetään yleensä muutama vuosi etukäteen. 35 vuotta Kuopiossa toiminut urheiluliike Untamon urheilu on vaihtanut omistajaa. Yrittäjävaihdoksen vuoksi liikkeen nimeksi vaihtuu Henry Sport. Entinen omistaja Untamo Kuikka siirtyi viettämään ansaittuja eläkepäiviä lokakuun alussa. Uusiksi yrittäjiksi ryhtyi liikkeessä pitkään työskennellyt Aiki Salumäe puolisonsa Jens Salumäen kanssa. Liikkeen uusi nimi tulee pariskunnan pojan Henrin etunimestä. Aiki Salumäen mukaan liikkeen toiminnassa ei tule suuria muutoksia omistajavaihdoksen takia, vaan tuotemyynnissä keskitytään jatkossakin erityisesti maastohiihtäjien ja juoksijoiden tuotteisiin. Myös liike pysyy nykyisellä paikallaan. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministerin Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle. Nelikon alus lähti eilen matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain tänään. Matka maasta avaruusasemalle kesti kaikkiaan vajaat 8 tuntia. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn mukaan tämä on nopein aika, jossa yhdysvaltalainen avaruusalus on asemalle matkannut. Avaruuslentäjien on määrä viettää avaruusasemalla noin 5,5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
2: Uutiset edellä toimitti Jerri Koskinen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on tänä perjantaina odotettavissa iltaan asti pilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 11-13 astetta, heikkoa lounaistuulta.
1: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja. Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Hyvää huomenta, Savo.
2: Hyvää huomenta, sulle toivottelee saarelaisen Anssi Savon aamusta. Apan bulle-buu tähän väliin ja sen jälkeen tavataan tämän aamun kahvivieraamme ja hän on Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen.

0: aamukahvivieras.
1: Kalpa tiedotti tällä viikolla, että päävalmentaja Sami Tervonen jatkaa seurassa päävalmentajana kevääseen 2029 asti, eli 2-vuotinen jatkosopimus tuli. Moni tuntee Samin Kalpan penkin takaa, mutta harvempi tietää, millainen polku toi tämän helsinkiläisen jääkiekko nuoren päävalmentajaksi tänne Kuopioon. Ja tänään meillä aamun kahvivieraana onkin Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen. Tervetuloa lähetyksen mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Jos palataan hetkeksi ajassa taaksepäin, jos parikymppinen Sami Tervonen näkisi sinut nyt Kalpan päävalmentajana ja tuoreen jatkosopimuksen tehneenä, niin mitä luulet nuoren Sami Tervosen ajattelevan asiasta?
2: Ajattelisi varmaan, että oho. Että silloin oli kovat halut olla kuitenkin se, että jatkosopimukset olisi tullut luultavasti pelaajana tässä vaiheessa vielä. Että ei kiitänyt vielä täysin valmentajauraa silmissä. Enemmän oli se unelma siitä huippuammattilaisuudesta itse jääkiekkoilijana ja sitten mahdollisesti, että saisi jääkiekon parissa tehdä koko loppuelämän töitä. Mutta varmasti silloin ne unelmat meni enemmän sitä kohti, että vielä olisi ollut pelimies tässäkin vaiheessa ja mielellään pelannut mahdollisimman monta vuotta ja sitä kautta niin pikkasen ehkä siirtänyt sitä valmentajuuden aloitusta, mutta se alkoikin vähän aikaisemmin kuin piti, mutta todetaan tässä kohtaa, että hyvä näin.
1: Tosiaan sinun oma pelaajauraasi päättyi melko nuorena, niin muistatko hetken, jolloin tajusit, että tämä pelaajatie oli nyt kuljettu?
2: Muistan ja muistan varsinkin ne hetket, kun sen alkoi tajumaan, että se näyttää nyt siltä, että se rupeaa olemaan kuljettu. Että se vamman määrä sen viimeiset 3 vuotta alkoi olemaan sellainen, että jos olit ollut maajoukkuetason pelaaja siinä alku 3 vuotta aikaisemmin ja sitten loppuvaiheessa samat miehet, kenen kanssa olit ollut maajoukkuessa, tekivät jo uraa liigassa ja itse vähän polit paikalla siinä ja vielä yritit junioreista tapella tietäs valoa, niin silloin alkoi ehkä niinku konkretisoitua se ajatus, että nyt se rupeaa ainakin näyttää vähän heikolta tässä kohtaa ja muutama isompi aivotärähdys sitten siihen viimeiseen vuoteen ehkä sitten kloosas sen, että mä haluan tietyllä tapaa kuitenkin elämää myös niillä omilla ehdoilla terveenä tämän peliuran jälkeen, että jos tämä on se hinta, että näitä tätä vauhtia tulee, niin jossain vaiheessa on todennäköistä, että ne rupeaa myös näkymään sitten ihan siinä arjessa ja tekemisessä, niin ehkä nyt on parempi sitten yrittää keksiä jotain muuta tämän pelaamisen tilalle.
1: Se varmasti tietysti oli pettymys, että niitä loukkaantumisia ja tämmöisiä pahoja tärskyjä tuli, niin sitten kun sinne valmennuspuolelle pääsit melko nopeasti, tai voisin sanoa, että heti sitten pelaajauran jälkeen, niin oliko se helpotus?
2: Oli se, ja sehän mikä oli ehkä se vaarallisin asia silloin itsellä siinä, että mun elämän identiteetti oli paljon olla jääkiekkoilija, että mä oon jääkiekkoperheessä kasvanut, isä on vanha pelaaja ja sitä kautta jäi jääkiekkotoimintaan mukaan myös oman peliuran jälkeen ja sitten itse kasvanut siinä, että jääkiekkomailla on ollut 1-vuotiaasta lähtien kädessä ja se unelma on ollut aina tehdä jääkiekkoa. Ja sitten kun tuli se pieni jakso siihen, että päätit, että nyt tämä pelihomma loppui ja hetkeksi aikaa sulta ristittiinkin pois se ajatus siitä, että sä et olekaan jääkiekkoilija, että se sun identiteetti onkin nyt jotain muuta, niin oli hetken aikaa se olla, että no mikä se identiteetti sitten on. Mutta nopeasti onneksi tuli se mahdollisuus, sitten kysyttiin juniorivalmennukseen mukaan jokereiden päässä ja sitten heräsi se pikkasen hiipunut liekki, mikä oli siinä rinnassa ollut sen pari viimeistä vuotta, niin sehän roihahti ja uudestaan, että tämä on nyt se uusi mahdollisuus jääkiekolta mulle. Ja nyt tämä kortti katsotaan niin pitkälle, kun sen pystyy katsoa ja tehdään kaikki se eteen, että se unelma siitä jääkiekon kanssa toimisesta, niin se saattaisi niinku ollakin mahdollinen nyt tämän myötä, niin katsotaan, mihin se riittää.
1: Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, missä vaiheessa sitten tuli todella sellainen olo, että tämä valmennus, hei, tämä onkin mun juttu?
2: Ensimmäiset juniorijääkiekkoreenit, missä olin mukana sitten valmentajana, niin tuli heti sellainen olo, että se vaan jotenkin leikkasi läpi kropan siinä, että oli sellaisia C-junnu poikia Karvaalta, 16-vuotiaita, mutta sitten se into, millä he teki ja se, että sä pystyt olemaan siinä heidän tekemisessä mukana ja auttaa heitä jääkiekossa, auttaa heitä elämässä ja se, että miten hyvältä se tuntui itselle siinä kohtaa, että kun ymmärsit, että tässä voi niin kuin jollain tapaa näitä nuoria auttaa, niin sitten tuli se, että tämähän on ihan hemmetin makeita duunia, että pelaamisessa piti olla huolissaan itsestään ja nyt tietyllä tapaa saa olla huolissaan kaikista 30 ihmisestä, ketä varten täällä on töissä tässä junnumaailmassakin, niin se leikkasi mulla tosi läpi saman tien ensimmäisessä harjoituksessa. Muistan, kun tulin kotiin, niin se tunne, mitä sanoi nykyiselle vaimolle, totesi, että tämä on kyllä nyt se mun juttu.
1: Isäsi Kai Tervonen tosiaan pelasi aikanaan myöskin jääkiekkoa SM-liigassa, niin mitä sellaista häneltä jäi sinun mukaan, joka näkyy sinussa edelleen ehkä ihmisenä tai valmentajana?
2: Toivon mukaan sellaiset niin kuin asiat, mitä itse kunnioitan hänessä niin isänä kuin ihmisenä, että sellainen oikeudenmukaisuus ja kunnioitus muita ihmisiä kohtaan ja sellainen tietyllä tapaa niin reiluus. Että hän on, mä koen aina, että jos käyttää valmentajastakin joskus termiä, että kova, mutta reilu, mutta hänen kohdalla se on niin kuin mun mielestä tullut hyvin läpi siinä, että vaatimustaso on ollut asioille kova, mutta siinä on kuitenkin ollut aina se rakkaus ja sydän mukana sitten kaikkea kohtaan. Ja hän on ollut aina, mitä mä oon aistinut ympärillä olevista ihmisistä, niin hän on ollut toki kunnioittava kaikkia kohtaan, kenen kanssa on tehnyt mitä tahansa ja arvostanut heitä ihmisinä ja sitä kautta toivottavasti saanut myös sitä takaisinpäin. Mutta myös sellainen oikeudenmukaisuus, mikä koin, että hänellä oli, että sellainen arvomaailma toiminnassa ja tekemisessä, en tietenkään ole hänen työelämässä ollut mukana, mutta se, että miten on sivusta seurannut pikkupoikana, miten hän ihmisten kanssa toimii, niin toivon, että ne olisivat ainakin sellaisia hienoja ominaisuuksia, mitkä olisi siirtynyt sitten isältä pojalle.
1: Sami Tervonen, sinusta tuli aikanaan tosiaan yksi Liigan nuorimmista päävalmentajista, niin millainen se ensimmäinen päivä päävalmentajana oli? Oliko siinä enemmän innostusta vai pelkoa mukana?
2: Aika loppupeleissä samanlainen kuin moni muu päivä. Titteli oli vaihtunut, mutta sitten kuitenkin se työnkuva, mitä oli jo tehnyt täällä Kuopiossa ja ihmiset siinä ympärillä ja pelaajat, niin siinä oli kuitenkin todella paljon sitä jo, että niin kuin sanoin, mitä me oltiin jo pitkään tehty siinä, että siinä ei sen isompaa niin kuin ollut ehkä siinä hetkessä, että varmasti se jännittävämpi hetki oli silloin, kun tiesi, että nyt saatetaan olla lähellä sitä tilannetta, että oma vuoro on olla seuraava Kalpan päävalmentaja. Ja sitä siinä hallitustasolla ja urheilujohton tasolla pohdittiin tuolla päässä ja itse sitten ootit sitä niin sanotusti hetkiä, että kun he kertoo, että mikä heidän päätös on, niin se on varmaan ollut sitten se jännittävämpi hetki kuin se itse töiden aloittaminen.
0: Jatketaan keskustelua Sami Tervosen kanssa hetkisen kuluttua ja hetken kuluttua kuullaankin, miksi hän kuvailee Kuopiossa ja Kalpassa viettämiään vuosia elämässä onnellisimmiksi. Ja puhutaan myöskin Sami Tervosen vapaa-ajasta ja hän kertoo ehkä myöskin itsestään jotain yllättävää liittyen vapaa-aikaan. Jatketaan keskustelua aivan kohta.
3: Onhan se sääli, että meni näin, kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: uskoisen.
1: Meillä aamun kahvivieraana Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen ja hänhän jatkaa Kalpassa kevääseen 2029 asti. Tuoreen jatkosopimuksen yhteydessä julkaistussa tiedotteessa oli yksi lause, joka pysäytti. Jatketaan tästä.
2: Aamukahvivieras.
3: Tällä viikolla sitten tuli tieto, että jatkat Sami Tervonen seurassa kevääseen 2029 asti. Ja joukkueen tiedotteessa oli yksi lause, joka herätti ainakin minun huomion, kun sanoit, että Kalpa on mahdollistanut sinulle elämän onnellisimmat vuodet niin valmentajana kuin ihmisenä. Käytit tosiaan isoja sanoja. Mitä tarkoitit sille, että nämä ovat olleet elämäsi onnellisimmat vuodet?
4: No juuri sitä, että mä koen, että miten jos lähtee siitä ihmisen puolesta liikkeelle, mitä elämää me ollaan saatu perheenä elää Kuopiossa, miten omat lapset on kasvanut ja kuopiolaistunut tuossa. Heidän koko elämänsä on kuitenkin ollut Kuopiossa, miten vaimo on sopeutunut siihen ja sitä kautta, kun se kotijoukkue voi hyvin, niin sitten se ihminen siellä töissä usein voi tosi hyvin myöskin. Ja sitten taas niitä unelmia, mitä Kalpaan tässä työpuolella, jääkiekkopuolella mahdollistanut, että se työympäristö itsessään, miten hyvä täällä on ollut työskennellä, onnistumiset, mitä on tullut tuon työn kautta, että 2x4 parhaan joukkoon ja yksi toinen niistä huipentuvia Suomen mestaruuteen. Ja kaikki kokemukset, mitä täällä on jääkiekkopuolella saanut, niin tuntuu, että oma osaaminen ja se ihan niin kuin urakin otti sellaisen ison askeleen nyt tässä, että kun on kuitenkin toiminut 11 vuotta aikuisten maailmassa, niin täällä Kuopiossa ehkä sellainen niin kuin kasvupyrähdys tuli myös itteni kohdalla sitten viimeistään siinä, että koin, että tämä ympäristö mahdollisti myös se osaamisen lisääntymisen ja se ihmisenä kasvun molemmat, ja ne tukee aika hyvin toinen toisiaan myös sitten tässä valmentajuudessa.
3: Miten kuopiolainen tai savolainen sinusta, Sami Tervonen, on jo tullut, kun Helsingistä olet lähtöisin?
4: Toivottavasti ne parhaat puolet täältä, että sellainen sosiaalisuus, mikä on ihmisten kanssa käytössä, on sitten naapureita tai kylän miehiä tai naisia tai sitten ihan työkavereita, niin onhan kuopiolainen persona sellainen, että siihen on helppo päästä juttuun kiinni ja sitä juttua tuleekin hienossa määrin, että täällähän omat vanhemmat, kun esimerkiksi käy, niin aivan ihmeessä, kun naapurit moikkailee joka kerta, kun he tulee vastaan rappukäytävässä ja saattaa jopa kysyä, että miten menee ja mitä kuuluu, niin siinä on kyllä paljon sellaista, että varmasti ollut osa sitä, että miksi ollaan viihdytty tosi hyvin täällä, niin millainen, jos ollaan perussavolainen ja kuopiolainen ihminen täällä, millaista sellainen on kohdata, niin se on ollut kyllä niin kuin jälkeisen jättävä kokemus.
3: Puhutaan vähän myöskin vapaa-ajasta ja kaukalon ulkopuolisista asioista. Tosiaan sinut tunnetaan jääkiekkovalmentajana, mutta minkälainen tai millainen Sami Tervosen vapaa-päivä on ja onko niitä päävalmentajalla?
4: Onhan niitä hetkiä, että on vapaalla siellä, mutta vapaa-päivä aika usein menee, sanotaan näin, että kun meilläkin sunnuntait on vaikka sellaisia viikonpäiviä, missä ei pelata tai harjoitella usein, niin se tarkoittaa usein perheen kanssa olemista, että siinä käydään aamuisin kiekkokoulussa pojan kanssa ja sitten tullaan kotiin vähän lepäämään ja sitten lähdetään tyttären ja pojan kanssa uimaan Niiralan uimahalliin tai Kuopion uimahalliin ja sitten siinä sivussa saattaa olla, että muutama työasia totta kai pitää hoitaa, mutta kyllä se on kuitenkin sellaista aikaa, että siinä pystyy myös irtaantumaan jääkiekosta ja meidän tiivis kotijoukko tuolla kotona, niin me ollaan täällä kuitenkin oman perheen keskellä ja molempien sukulaiset on pääkaupunkiseudulla, niin tosi paljon saadaan viettää myös aikaa perheenä keskenään ja koen itse sen tosi isoksi voimavaraksi myöskin. Et meillä on aikaa myös toisillemme niissä hetkissä, että silloin kun se jääkiekko antaa sitä vapaa-aikaa, niin tietää kyllä mihin sen käyttää.
3: Mutta jääkiekko siellä vapaa-ajalla myöskin sitten lasten harrastusten kautta mukana tahtoo olla.
4: Joo, poikaa ei saatu ainakaan harhautettu siitä pois, että isä olisi tehtaalla töissä. Vasti yritettiinkin ja sovittiin silloin alkuun, että ei ainakaan työnnetä tähän maailmaan. Lapset saa tehdä ne valinnat itse, että mitä haluavat harrastaa, mutta se on kyllä taas tullut todettu, että yritäpä niiden tunnekokemusten jälkeen, mitä lapsi saa kokea jääkiekkohallissa, niin sanoo, että toi ei ole hieno harrastus tai harrastusvaihtoehto, mitä kannattaa tehdä, niin sitä on vaikea sitä lasta niistä tunnekokemuksista myöskään harhauttaa pois.
3: Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, pysytään vielä tässä vapaa-ajassa. Onko sinulla joku harrastus tai kiinnostuksen kohde, jota ihmiset eivät välttämättä sinusta tiedä?
4: No ehkä siis lukumiehiä on tykännyt aina olla ja eikä välttämättä pelkkää sellaista tietokirjallisuutta, vaan siinä on kaunokirjallisuutta ja on fiktiivistä ja on kaikkea, mikä tietyllä tapaa rauhoittaa vähän sitä mieltä ja on niin kuin lapsesta asti tykännyt lukea paljon kaikkea kirjallisuutta ja sitten myös niin kuin ihan siirtynyt kulttuuripuolella niin kuin elokuvat, kaikki tällainen, missä pääsee vähän siihen toisenlaiseen maailmaan, on sitten keksittyä maailmaa tai todellisuuteen pohjautuvaa maailmaa, mutta sellainen pieni irtiotto sen myötä aina siitä omasta universumista, niin koen, että se tekee hyvää. Ja siihen päälle on aktiivinen kuntosalikävijä ja pyrin myös niin kuin tätä, on yrittänyt lisätä esimerkiksi tällaista niin kuin sijoittamista harrastuksena tuossa, että vähän miettiä, että oppisi ja opettaisi myös sen oman perheenkin sellaiseen oikeanlaiseen säästämisen ja sijoittamisen kulttuuriin sen kautta, että osaisi itse tehdä sitä siinä, että saisi pikkasen ajateltua elämää myös sinne 10 vuosien päähän, mitä siellä mahdollisesti voisi tapahtua, niin siinäkin on vielä harrastelijan tasolla, mutta sitä on tykännyt tehdä.
3: Mitenkä sulla jää aika kaikkein tuohon valmentamisen lisäksi myöskin, että harrastuksiakin löytyy niin kuin laidasta laitaan?
4: No siis, tähän tehdään osa arkea, että kuntosaliharrastukset esimerkiksi menee hyvin, että oot työpäivän jälkeen, niin käyt vaikka sen 20-30 minuuttiakin tekemässä jotain, ennen kuin haet lapset päiväkodista, niin siitä tulee rutiini, lukeminen ennen nukkumaan menoa. Meillä on kuitenkin pelimatkat tuossa, missä istutaan aika paljon bussissa, niin siinä pystyy sitä käyttämään hyvin hyödykseen. Niin aina kaikille löytyy se joku väli, että kun se on osa sitä arkea ja pyrkii pitämään myös se harrastusten määrän sopivana, että niitä ei ole liikaa, koska muuten aina yksi rupeaa syömään jo toista pois.
3: Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, tuossa vähän puhuit myöskin tulevaisuudessa, ja nyt sopimus ulottuu kevääseen 2029 asti, niin kun joskus tuohon pisteeseen asti päästään, niin mistä haluaisit olla silloin kaikkein ylpein?
4: No, ehkä sellaisesta, mitä ihmiset tietyllä tapaa, miten ne sut muistaa siitä ajasta, kun sä oot ollut jossain ennen sitä. Että itselläkin siinä kohtaa alkaa olla kuitenkin, tuleeko mulla 8 vuotta täyteen Kuopiossa, ja se on kuitenkin pitkä aika saada nimenomaan edustaa tässä meidänkin hyvin lyhytjänteisessä bisneksessä yhtä kaupunkia, yhtä organisaatiota, niin kyllä mä toivon, se on mulla aina sellainen iso elämän tavoitekin, että jos ihmiset katsoo sun kanssa vietettyä aikaa jälkeenpäin, niin ne toteaa, että se oli hyvä aika, että heillä oli, ympärillä olevilla ihmisillä oli hyvä olla, oli se kehittymisen mahdollisuus totta kai siinä ammatissa, mitä me harjoitetaan, mutta myös se, miten sua muistellaan ihmisenä, että miten sä oot kohdellut ympärillä olevia, miten sä oot johtanut, miten sä oot ollut johdettavana. Ja sitä kautta jäisi ainakin sellainen muistijälki, että olipa tuon ihmisen kanssa hieno viettää aikaa, olisi sitten 2 kuukautta tai 8 vuotta.
3: Tähän loppuun vielä, Sami Tervonen, jos saisit lähettää yhden viestin sille nuorelle, joka juuri nyt pohtii omaa tulevaisuuttaan tai seuraavaa isoa askelta elämässä, niin mitä sanoisit?
4: Sanoisin, että kaikilla asioilla niin mä uskon, että on kuitenkin tarkoitus ja suunnitelma sitä loppuelämää varten. Että oli ne virheitä, mitä tekee silloin nuorena, oli ne niitä tosi raskaita hetkiä, kun miettii, että mikä se elämän suunta, niin kyllä mä uskon, että kaikki ne kuitenkin valmistaa sit sua johonkin pisteeseen, ja niillä kaikilla on sellainen tarkoitus, että kun uskaltaa ajatella sen virheen tai negatiivisen elämän kokemuksen tai tunteen sen kautta, että tämä valmistaa sua johonkin ja antaa sulle paremmat edellytykset johonkin, että niitä ei kannata pelästyä, että nykyään me yritetään elää tosi kliinistä elämää ja välttää niitä virheitä, niin ne virheet on kuitenkin sitten aika hieno kasvun paikka aina kaikille meille, niin elämässä kuin urheilussa, niin uskaltaa kohdata ne ja uskaltaa myös ajatella se, että niiden jälkeen niin susta tulee taas parempi versio omasta itsestäsi.
3: Kiitos vierailusta aamun kahvivieraana Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen, ja hyvää syksyn jatkoa ja tsemppiä tähän kauteen ja tuleviin kausiin Kalpassa.
4: Kiitos, ja samoin myös sinne.
0: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
6: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: 0483200001. Sehän se on meidän tuttuakin tutumpi WhatsApp-numero. Sinne voitte viestiä laittaa tulemaan ja onhan tänne viestejä tullut. Otetaan tuosta Merja R:n viesti. Muuttolintujen parven äänet ja hornetit on Merjalla sellaiset asiat, jotka nostavat katseen sinne taivaalle. Toinen Merja laitteli meille viestiä, että yleensä katson taivaalle, jos sieltä kuuluu jotain ääniä, lintujen tai koneiden. Välillä katson ihan muuten vaan, koska kaikki katsottava ei pidä ääntä. Kreikassa tämä kannatti, koska yläpuolella korkealla taivaalla lensi noin 10 haukkaa. Olivat mahdollisesti hiirihaukkoja, näin niin kertoo meille Merja omassa viestissä. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa kaikenlaista tulemaan, vaikkapa kommenttia päiväinen kysymykseen, mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hypätään nyt Hosen pimeän puolen kyytiin ja tämän jälkeen sitten ne kerron sinulle siitä, että jälleen Pohjois-Savossa on yksi Annu Hanhi ollut ja Veikkauksen pelissä tullut ihan kiva summa rahaa.

Tuolla Leppävirran suunnalla on eilen sitten menty nukkumaan niin, että on ollut sellainen 6 numeron täysosuma alla, jos ainakin on jo illalla sitten millipelin tulosta tarkasteltu. Veikkaus nimittäin kertoo, että torstai-illan millipelin arvonnasta löytyy täysosuma ja nettipelaaja Leppävirralta voitti 1 000 000 euroa 6 numeron täysosumalla. Tuo millipelin torstain arvonnan oikea rivi on 7, 11, 16, 31, 33 ja 39 ja lisänumero 35. Ja tosiaan Leppävirtalainen nettipelaaja sitten voitti tasan 1 000 000 euroa. Ja Ilkka Nisula onnitteleekin tuolta Veikkauksen suunnalta, että lokakuu alkoi Leppävirralta todella onnekkaasti. Paljon onnea uudelle millipelin päävoittajalle. Ja voitte on tietysti myöskin tervetullut sitten juhlistamaan tuota 1 000 000 voittoa Veikkauksen perinteikkäälle suurvoittajakaffeelle. Millipelin voittorivihan arvotaan aina päivittäin ja sitten näitä tuloksia aina tulee. No, ei muuta kuin onnittelut vaan sinne Leppävirran suunnalle. Ja tuossa millipelissä on tullut esimerkiksi vuosi sitten millitasan tuonne Pielaveden suunnalle. Ja tässä jo tänä syksynä syyskuun loppupuolella sitten Pohjois-Savoon tuli myöskin 1 000 000 euroa millipelissä, että sen tarkemmin paikkakuntaa tässä ei ole eroteltu. Että kyllä vaan, Pohjois-Savossakin onnekkaita hannuhanheja tuntuu riittävän.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. We were good.

0: Miley Cyrus ja Flowers, kyllähän ne on ehkä kukkaset jo hieman tuona ulkona niin sanotusti lakastumaan päin. Keväällä kyllä laittelin kasvimaan viereen myöskin noita auringon kukkia sinne kylvin. No, en tiedä ennättäkö ne kukkia. Kyllä siellä paljon nuppuja on, mutta ei vielä kukka-asteella juurikaan. Anneli laitteli viestiä päivän kysymykseen, mikä saa sinut nostamaan katsesi taivaalle. Anneli kirjoittaa viestissään, että isoveljeni Raimo katseli muksuna ikkunasta ulos kesäisin, ja jos puidon lehdet heilui, sanoi, takki päälle, puut heiluu. Sitä samaa hän sanoo vielä nyt 75-vuotiaanakin. Anneli jatkaa viestissään, että minä katselen muita asioita, lintuja, pilvien muotoja, puissa olevia eläimiä ja niin edelleen. Eilen tosin bongasin hävittäjän jäljen taivaalta. Samoin katselen vanhojen talojen upeita koristeita katon reunalla ikkunoissa ja katon harjoilla. Niin, kyllähän sitä huomattavasti enemmän näkee kaikenlaista, kun nostaa välillä katseensa niin sanotusti sitä maasta vähän ylöspäin. Pistäs sinäkin viestiä tuonne WhatsAppiin tulemaan. Voit kommentoida myöskin päivän kysymystä, mikä saa sinut nostamaan katseesi taivaalle.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Polviorena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa Giganttiin!

Kisu ja mun kulta. Huomenna lauantaina on luvasta lauantai-lähetystä. Tällä kertaa tuleekin lähetys suorana Lelukauppa Partasen 60V-juhlallisuuksista. Tuoltapa liikkeeltä sitten olen suoraan lähetystä tekemässä huomenna kello 10:14. Juhlatunnelmia, vieraita, asiaa leluista, leikkimisestä, leluilmiöistä muun muassa tulossa huomenna lauantaina suorassa lähetyksessä. Tulehan kuulolle, että tule pyörähtämään tuolla Partasella paikan päällä. Tom Grennanin Diamond ja Dusty Springfieldin Son of a Preacher Man. Niillä mennään kello 10 uutisiin. Uutisten jälkeen tarjolla muun muassa paikallista putkea. Hyvää huomenta sulle, tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
4: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupunki aikoo pitää kiinni tulkinnastaan, jonka mukaan sillä on oikeus rajoittaa paikallisesti rantarakentamista omilla määräyksillään. Kaupungin valmisteleman rakennusjärjestyksen mukaan Kuopio pitäisi voimassa rantasaunojen nykyisen 15 metrin vähimmäisetäisyyden rantaviivasta. Ehdotuksellaan Kuopio poikkeaa monista muista Pohjois-Savon kunnista. Lisäksi määräys saattaa olla ristiriidassa uuden rakentamislain kanssa. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee rakennusjärjestysehdotusta 8. lokakuuta. Savon kuljetuskonserniin kuuluva STM Infra Oy on saanut infra-alan iso tömppäpalkinnon Jyväskylän Tourujoen kunnostushankkeesta. Palkinto luovutettiin eilen maarakennuspäivässä Finlandia-talolla Helsingissä. Tourujoen kunnostushanke on kestänyt yli 2 vuotta keskellä Jyväskylän kaupunkia. Hankkeen tavoitteena on ollut palauttaa Tourujoki luonnonmukaisempaan tilaan, parantaa vaelluskalojen kulkumahdollisuuksia sekä kehittää jokivarren ympäristöä. Kohteeseen on rakennettu muun muassa noin 300 metriä uutta koskimaista jokiuomaa. STM Infra on vastannut hankkeen pääurakoinnista. Iso Tömppä on maarakennusalan neuvottelukunta Maanko ry:n myöntämä tunnustus merkittävistä infra-alan hankkeista, projekteista ja saavutuksista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin, kokoomuksen, Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti eilen matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain tänään. Matka maasta avaruusasemalle kesti kaikkiaan vajaat 8 tuntia. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn mukaan tämä on nopein aika, jossa yhdysvaltalainen avaruusalus on asemalle matkannut. Avaruuslentäjien on määrä viettää avaruusasemalla noin 5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
5: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
6: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja olen tässä aamussa aina sanonut, että kello 18 saakka uutisia kuullaan. Korjaan, että kello 17 saakka, koska 17.30 startataan It's Hockey Time -lähetys, kun lähdetään ennakoimaan illan Kalpa Saipa -ottelua. Ottelu kuullaan suorana selostuksena tietysti tällä taajuudella. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Aluksi sää vaihtelee puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen, aamu yöllä paikoin sumua. Huomenna lauantaina päivällä paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 11-13 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön ylin lämpötila on 8-11 astetta, heikkoa lounaistuulta.
7: Kylmä vai kuumaa?
8: Mieluummin sopiva.
7: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
8: Kuulostaa sopivalta.
7: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Coldplayn mukana oli siinä myöskin Beyoncé ja Hymn for the Weekend. Hymni ja viikonlopulle siinä laulettiin. Pikkuhiljaahan se viikon vaihde käynnistyy. Perjantaita jo eletään ja kohta kello on 9 minuuttia yli aamu 10. Lokakuukin on ennättänyt jo toiselle päivälle. Saarelaisen Nanssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Toivotellen sulle oikein hyvää aamupäivää tässä vaiheessa. Ja mä tuossa 11 jälkeen seurasi liittyy sitten Pekkasen Mari ja keskipäivän keidas ja iltapäivällä Nivala Jani kello 13 eteenpäin. Ja illassa tosiaan sitten vielä Kalpa Saipa ottelu. Ja ottelua lähdetään ennakoimaan jo 17.30 It's Hockey Timeissa ja silloin ääneen pääsee Huotarin Ismo ja ottelun tietysti selostaa Puomion Joonas.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Sen aikahan se on nyt, eli aamun paikallisen putken. Lähdetään liikkeelle sellaisella kokoonpanolla kuin Noi Duin, jota kyllä monessa paikassa sanotaan, että se on porilainen kokoonpano, mutta juuret kuitenkin on syvässä pohjoissavolaisessa maaperässä, kun nimittäin tuossa yhtyeessä vaikuttava Jemina Kärvi on syntynyt ja kasvanut Kiuruvedellä. Hänen juurensa ja lapsuusmaisemansa ovat vahvasti siis Ylä-Savon alueella. Ennen Satakuntaan muuttamistaan Kärvi on asunut ja opiskellut myöskin Iisalmessa. Tämän Noduin yhtyeen inspiraationa on metsät ja muun muassa myöskin Savo. Ja kun nämä on ollut tunnettuja loitsujen tietiin ja vahvojen kansanperinteiden aluetta. Ja mä orkesterilta nimeltään Noi Duin, niin kuullaankin sellainen kappale kuin Unohdettu tuohon seuraavaksi. Ja se julkaistiin osana yhtyeen viime vuoden toukokuussa ilmestynyttä Lovi-debyyttialbumia. Noi Duin kokoonpanon perään kuullaan poilaistaan My Bird-nimistä kokoonpanoa. Aikaisemmin on tunnettu tämä kokoonpano muun muassa Boar-nimellä. My Birdiltä kuullaan Square One ja kerron tuosta kappaleesta sitten paikallisen putken lopuksi, kun ollaan kuultu Noduin kokoonpanon Unohdettu ja My Birdin Square One.

0: Siinä swingali kuopiolaislähtöinen My Bird ja Square One, ja tämä on kappale peräisin tuolta Square One-nimiseltä EP-levyltä, joka julkaistiin tuossa aika lailla tasan 2 vuotta sitten marraskuussa Studio Kekkosella Helsingissä. Tuo kyseinen kappale ja EP nauhoitettiin, ja tuolta Square One-kappaleen lisäksi löytyvät Resist You sekä livenäkin ahkerasti soitettu Words Unsaid-kappale. Square Onein on säveltänyt yhteen keulahamot tätä Immonen ja sanoituksista vastaavat Immonen yhdessä Tiia Ilon kanssa. Ja My Bird on tällainen 5-henkinen kuopiolaisbändi, ja Voyar nimellä myöskin on aiemmin tunnettu. Ja tuolla Joensuun puolella bändi kuitenkin on perustettu, mutta Pohjois-Savo on vahvasti kytköksissä. Näin tämän päivän paikallinen putki, ja tuossapa näyttää listalla olevan lisääkin myöskin kuopiolaislähtöisen artistin musiikki. Nimittäin vedet Vartijas Jenniä ihmisten edessä, ja Alex Varkasia siihen perään sitten, ja Rise.
1: Savon aamu.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Savon aallot. It's hockey time.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Rais näin, Alex Vargas, hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Päivän kysymys viestejäkin on tullut, kun tänään on kyselty, että mikä se saa sinun katseesi nousemaan tuonne yläilmoihin kohti taivasta. Tuossa laitteli viestiä muun muassa Vera. Lasken syksyisin kurkia. Joskus niitä menee niin iso parvi, että työhommatkin keskeytyvät hetkeksi. Näin siis Vera. Ja Kari kommentoi, että kesällä ukkospilvet kiinnostavat. Turvallisen välimatkan päästä niitä on hieno seurata. Näin Kari puolestaan kommentoi. Ja mitäs muuta täällä on? No, Leena on vähän myöskin kesäisissä tunnelmissa. Kun pääskyset lentävät matalalla, nostan aina katseen taivaalle. Samalla tulee mietittyä, millainen sää on tulossa. Niin, eikös niihin pääskysten lentokorkeuden liity, että jos ne niin kuin liitelevät vaikka hyvin lähellä järven pintaa, niin silloin olisi sitten sadekeliä tulossa, ja sitten jos siellä korkeammalla yläilmoissa lennellään, niin sitten olisi sellaista hienompaa kesäsäätä tulossa. Poutaa. Tuossa Retsi kommentoi aamuseltaan, että aamulla ensimmäisenä katson lämpömittaria ja taivaalle. Olen vuosikymmenet kirjannut lämpötiloja kalenteriin. Taivaalla seuraaminen kesällä on tarpeellista harrastuksen takia. Moottoripyörällä liikuttaessa saattaa välttyä kastumisella. 0408328001. Tähän se on meidän WhatsApp-numero, jonne sinäkin voit viestiä laittaa. Kaikki viestit ovat tervetulleita, ja voit toki myöskin kommentoida vielä tämän aamun päivän kysymystä, mikä saa sinun katseesi nousemaan tuonne taivaalle.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Savon Sanomat kertoo juuri, että Rovaniemen hovioikeus on toiminut kuopiolaisen ampumahiihtäjä Arttu Heikkisen törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta 70 päivän sakkoon. Ja maksettavaa lehden mukaan siitä tuli 420 euroa. Hovioikeus katsoi, että ettei käräjäoikeuden toimion muuttamiseen ilmennyt aihetta. Ratkaisu annettiin tänään perjantaina. Savon Sanomat kertoo, että Rovaniemen hovioikeus katsoi tuomiossaan, että Heikkisen velvollisuutena on ollut varmistua metsästyslain mukaisesti siitä, että metsästys ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa ihmiselle. Erityisesti ampuma-aseella tapahtuvaan metsästykseen liittyy korostunut huolellisuusvelvollisuus. Hovioikeuden mukaan Heikkinen ampui pakenevaa riistaa kohti jyrkästi oikealle viistoon, vaikka tiesi kummisetänsä olevan jossakin samalla suunnalla eikä pystynyt varmistumaan tämän sijainnista. Metsästäjille ei ollut näkyyhteyttä toisiinsa ja maasto oli peitteistä. Ja tämä metsästysonnettomuus tapahtui pari vuotta sitten syyskuussa Hyrynsalmella Kainuussa, kun Heikkinen oli lintumetsällä kummisetänsä kanssa. Heikkinen ampui lintua kohti hieman etuviistoon, mutta haulisuihku osui kummisedän ylävartalon ja päähän ja mies menetti näyn toisesta silmästään tässä tapahtumassa. Ja tästäpä voi sitten lukea lisää tuolta savonsanomat.fi. Tässä on katkera kuu neljältä ruusulta ja perään Knaus, Barkley, Silo Green, Danger Mouse ja Pictures.

0: Signals, Buckley, Silo Green ja Danger Mouse Pictures. Savon Aalto ja kuuntelet Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi tuonne kello 11 saakka. Morjenta vaan, ja tuossapa 11 jälkeen perjantaista jatkaa keskipäivän Kedäs ja Pekkasen Maria iltapäivän puolella. Sitten onpi tarjolla puolen Suomen iltapäivää, ja silloin täällä studiossa on Nivalainen Jani. Ja tänään illasta sitten luossa myöskin jääkiekkoa, kun Kalpa kohtaa kotiottelussaan Saipan. Kello 18.30 tuo ottelu alkaa, ja It's Hockey Time -ennakkostudio on tuossa tuntia ennen ottelua, eli 17.30, ja silloin ääneen pääsee Ismo Huotari, studio isäntäre, ja ottelun tietysti selostaa suorana meille Puomion Joonas. Ja huomennahan sitten jatkuu Kalpan otteet tuolla liigassa, ja niin ikään sitten huomenna vastassa on Jukurit vieraspelissä. Nämä molemmat ottelut tietysti suorana selostuksena tällä taajuudella. Eko trippiä, kuullaan seuraavaksi ja hiljaisuus.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!

0: päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä ollaan tiedusteltu sitä, että mikä asia saa sinut nostamaan katseen taivaalle ihan vaikkapa tavallisena päivänä. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänne on tullut WhatsAppiin 0408328001. Marja muun muassa kommentoi, että minun katse nousee taivaalle aina syksyisen muuttolintujen perään. Joka kerta tulee mietittyä, miten ne osaavat ja jaksavat tuhansien kilometrien matkan. Viikonloppuna mennään mökille keräämään viimeisiä puolukoita. Mikko puolestaan pisti kommenttia, että minut saa katsomaan taivaalle kuu, varsinkin silloin, kun se on valtavan kokoinen ja kirkas. Sitä tulee aina ihmeteltyä. No, täysi kuu tältä kuulta on nyt ohi, eli saamme nyt, no ei siihen monta viikkoa taas mene, kun on ne uusi täysi kuu taaskin. Kari tuossa kommentoi, että kesällä ukkospilvet kiinnostavat. Turvallisen välimatkan päästä niitä on hieno seurata. Ja otetaan vielä lisääkin noita WhatsApp-viestejä, joita päivän kysymykseen on tullut. Tuossa esimerkiksi Merja kommentoi, että yleensä katson taivaalle, jos siellä kuuluu jotain ääniä lintujen tai koneiden. Välillä katson ihan muuten vaan, koska kaikki katsottavaa ei pidä ääntä. Kreikassa tämä kannatti, koska yläpuolella korkealla taivaalla lensi noin 10 haukkaa. Näin kertoo Merja. Eli kyllä se kannattaa, vaan se katse aina siitä maasta vähän ylöspäinkin nostella. Otetaan vielä tuosta Eija R:n viesti. Katselen taivaalle välillä, jos kuulen jonkun linnun laulavan tai heittomerkeissä huutelevan, bongaan lintuja. Ja viimeksi kuulin haukan ääntelyä ja korpin ja katselen erilaisia pilviä. Kiitos tosiaan kaikista päivän kysymysviesteistä ja muistakin viesteistä, joita tänne WhatsAppiin on tänään tullut. Näitä on aina mukava lukea ja viestitellä teidän kanssa. Ja jatkossakin viestejä saa tänne studioon laittaa ihan matalalla kynnyksellä. Tässä maailma, tämä on Home Suona.

0: James Baytä kuullaan vielä ennen kello 11 uutisia ja keskipäivän keidasta. Goodbye Never Felt So Bad kuullaan James Baytä. Ja seuraasi tosiaan uutisten jälkeen liittyy Pekkasen Maria keskipäivän keidas iltapäivässä, sitten Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivä. Ja onpa tänään vielä tarjolla jääkiekkoa, Kalpa Saipa ottelu suorana selostuksena ja ennakkoa. Ja tuohon matsiin otetaan myöskin jo iltapäivän puolella hieman Joonaksen kanssa ja tietysti tarkempaa analyysiä ja ennakointia illan matsista tuossa 17.30 alkaen It's Hockey Timeissa ja 18.30 sitten suora otteluselostus. Ja huomenna lauantaina kello 10.14 on sitten tarjolla suoraa lähetystä Lelukauppa Partaselta. Siellä juhlitaan 60-vuotiaita. Kyllä, Lelukauppa Partasen 60-vuotiaita. Minä Saarelaisen Anssi kiitän sinua aamuseurasta. Me tavataan jo huomenna lauantaina. Siihen saakka. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Polviarena tanssii ja soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupunki aikoo pitää kiinni tulkinnastaan, jonka mukaan sillä on oikeus rajoittaa paikallisesti rantarakentamista omilla määräyksillään. Kaupungin valmisteleman rakennusjärjestyksen mukaan Kuopio pitäisi voimassa rantasaunojen nykyisen 15 metrin vähimmäisetäisyyden rantaviivasta. Ehdotuksellaan Kuopio poikkeaa monista muista Pohjois-Savon kunnista. Lisäksi määräys saattaa olla ristiriidassa uuden rakentamislain kanssa. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee rakennusjärjestysehdotusta 8. lokakuuta. Savon kuljetuskonserniin kuuluva STM Infra Oy on saanut infra-alan iso tömppäpalkinnon Jyväskylän Tourujoen kunnostushankkeesta. Palkinto luovutettiin eilen maarakennuspäivässä Finlandia-talolla Helsingissä. Tourujoen kunnostushanke on kestänyt yli 2 vuotta keskellä Jyväskylän kaupunkia. Hankkeen tavoitteena on ollut palauttaa Tourujoki luonnonmukaisempaan tilaan, parantaa vaelluskalojen kulkumahdollisuuksia sekä kehittää jokivarren ympäristöä. Kohteeseen on rakennettu muun muassa noin 300 metriä uutta koskimaista jokiuomaa. STM Infra on vastannut hankkeen pääurakoinnista. Iso Tömppä on maarakennusalan neuvottelukunta Maanko ry:n myöntämä tunnustus merkittävistä infra-alan hankkeista, projekteista ja saavutuksista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin, kokoomuksen, Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maanpuolustusministerin. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti eilen matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain tänään. Matka maasta avaruusasemalle kesti kaikkiaan vajaat 8 tuntia. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn mukaan tämä on nopein aika, jossa yhdysvaltalainen avaruusalus on asemalle matkannut. Avaruuslentäjien on määrä viettää avaruusasemalla noin 1,5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Vielä tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaa. Huomisaamuna tämän aamun tavoin enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: J. Karjalainen ja mustat lasit käynnisti tämän päiväisen keskipäivän keitään tulppaan ja sadepisara kappaleella. Sadepisara voi olla ihan osuva, riippuu tietysti missä päin kuuluvuusaluetta olet. No tänään on aika poutaista, vaikkakin tosi pilvistä, mutta huomenna saattaa sadella monin paikoin. Jälleen kerran tullaan siihen, että missä sitä viikonloppua oikein viettää aikaansa kuluttaa. Esimerkiksi Lahdessa sunnuntai-iltapäivänä on tulossa vähän runsaampiakin sateita, mutta sitten taas Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-akselilla ei niinkään runsaasti. Että no, se on mikä on. Otamme kaiken vastaan, vai mitä? Toinen päivä lokakuuta on tänään ja nimpparissankari on Valio. Lämpimät onnen toivotukset kaikille valionimisille henkilöille. Valiohan on siinä mielessä mielenkiintoinen nimi, että se on sekä etunimi että sukunimi. Ja noin vuosi sitten Valio on ollut sukunimenä 70 henkilöllä. Katsotaan nopeasti, tämä tuli taas tämmöinen hetkellinen aha-elämys, että pitää katsoa, kuinka moni on saanut Valio-etunimen vuosien saatossa Suomessa. Yhteensä noin 1000 henkilöä. Hei, meillä on kiva keskipäivän keidas lähetys starttaamassa tässä. Nimittäin kohta saadaan äänen myöskin studiovieras. Hän on Sara Pitkänen. Nyt kuunnellaan The Hivesia, Legalize Living.

0: The way you make me feel soi keskipäivän keitaassa ja nyt toivotetaan tervetulleeksi studioon Sara Pitkänen.
1: Kiitos.
0: Miltä tuntuu olla radiossa?
1: No, mua jännittää aika paljon.
0: Älä jännittää. Ei kannata jännittää. Sara, voitaisiin oikeastaan ihan ekana tehdä sinut tavallaan kuuntelijoille tutuksi. Oot Keski-Suomesta lähtöisin, Saarijärven tyttöjä.
1: Kyllä. Sieltä olen ja sitten lukion jälkeen Jyväskylään muutin ja 10 vuotta Jyväskylässä asuin ennen kuin sitten lähdin sieltä yhtään mihinkään. Tai siis täältä. Täällähän me nyt ollaan.
0: Sieltä tai täältä. Mutta vahvasti oot taiteessa mukana.
1: Joo. Mä siis opiskelin luokanopettajaksi tai luokanopettajakandin tein ensin ja sitten jossain vaiheessa aloin miettiä, että hitsi, että tämä ei niinku ihan ole se juttu, että tälle ei vielä niinku sydän syki samalla tavalla kuin ehkä jollekin muulle asialle, ja se muu asia oli sitten teatteri. Ja sitten kandin jälkeen olin sillä lailla, että nyt täytyy tehdä pieni muutos, ja lähdin opiskelemaan kohti teatterialaa. Ensin kansanopistossa, ja sitten pääsin konservatoriolle muusikon opintoihin, ja sitten sen jälkeen Tampereelle tuonne musiikkiteatteriopintoihin. Ja siellä nyt ollaan.
0: Onko se nyt tuntunut sitten siltä omalta, johon on se palo, sisäinen se on, palo?
1: Kyllä, se on 100% just se, mitä haluukin tehdä. Ja se on ihanaa vielä, että se on nimenomaan toi musiikkiteatteri, missä mä saan sit yhdistää kaikkea tätä tanssia ja laulua ja näyttelijän työtä. Että siinä tulee ne kaikki ja myös opinnoissa näkyy tosi vahvasti se, että meillä on paljon kaikkia näitä osa-alueita, mitä me treenataan.
0: Mm. Minusta on jotenkin, siis tunnen paljon näyttelijöitä ja myös aina hymyilyttää se, että kun tulee puheeksi ikä, niin näyttelijöiden kohdalla puhutaan ruutu-iästä tai niinku telkkari-iästä tai tämmöisestä.
1: Tai näyttämö-iästä.
0: Näyttämö-iästä, niin. Mikä on sun näyttämö-ikä?
1: Joo, mitähän mä sanoisin? No, mä oon ehkä tainnut mun CVC:n merkata 18-35.
0: Joo.
1: Tai jopa 40. Kyllähän sitä näyttämöllä varsinkin saa muokattua ihmisestä aika monen ikästä, mutta siinä vain.
0: Joo.
1: Se pyörii.
0: Eli ne, jotka ei ole tietoisia, niin tässä tosiaan niin kuin haetaan sitä, että minkälaisiin rooleihin olisi sopiva iältään.
1: Kyllä.
0: Joo. Mikä näyttelemisessä on parasta?
1: Ehkä se, että pääsee ihan erilaisiin maailmoihin, missä normaalisti elää. Ja myös se yhteisö. Ja kun näytteleminen on kuitenkin, ja teatteritaide on aina ryhmätyötä ja yhteispeliä, niin siitä mä nautin tosi paljon, että pääsee tekemään samanhenkisten ihmisten kanssa töitä.
0: Mm. Onko sulla ikinä jäänyt rooli päälle?
1: No, ei mulla kyllä oo. Ei oo. Ainakaan mä en itse tunnista, että olisi.
0: Se on hyvä, että siinä kohtaa, kun on päässyt kasvot pesemään, niin sitten on niinku tavallaan rooli riisuttu.
1: Kyllä se on, joo. Ja siihen on myös erilaisia tekniikoita, mitä käydään läpi myös, että se rooli voidaan ravistella pois. Että varsinkin, jos on jotain rankkoja tekstejä, niin siitä kyllä yleensä pidetään tosi hyvää huolta, että se ei jää se tunnetila tai joku päälle.
0: Mm. Joo, koska toi on just semmoinen, mitä maallikkona ajattelee aika usein, että varsinkin semmoisissa rajumissa rooleissa, niin se voi olla aika raskas taakka kantaa, jos ei siitä pääsekään kokonaan irti.
1: Niinpä, joo. Ei se varmaan ihan joka paikassa ole itsestäänselvyys, mutta mitä mä itse olen oppinut, niin vähintään sitten itse tekee sen duunin sen roolisuorituksen jälkeen, että saa sen purettua jollain. Ja niitä keinojahan on monia ja jokaisella on varmasti omat lempparit myöskin siihen.
0: Näyttelet se tällä hetkellä jossain produktiossa?
1: Joo, itse asiassa meillä on tänään ensi ilta. Joo, eli mä oon tekemässä mun harjoittelua, 3 vuoden harjoittelua teatterikorkeakoululla. Ja siellä on semmoinen produktio kuin Sumu. Niin siitä on ensi ilta tänään.
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Mutta hei, sen lisäksi, että Sara Pitkänen on näyttelijä ja tanssija ja muutenkin monipuolisesti varsin lahjakas, niin tuossa jo mainitsit, että oot tehnyt musiikkia, niin Mitä jos me kuunneltaisiin yksi sun biisi?
1: Kuunnellaan vaan.
0: Haluatko kertoa tästä kappaleesta jotain?
1: Joo, kappale on siis Hajota ja hallitse. Ja tää on semmoinen biisi, mikä... tää on aika semmoinen bile-poppibiisi. Ja tää oli ensimmäinen mun biiseistä, mitkä lähti silleen ehkä enemmän leviämään. Ja tässä on sanoma, mutta tässä on samaan aikaan tosi hyvä meininki, että tämän voi jotenkin ottaa, joko kuunnella sanoja tosi tarkkaan ja mitä niissä sanotaan, tai sitten voi vaan bailata tämän mukana.
0: Mahtavaa. Kertokaa meille WhatsAppiin, kumpaa teette. Kuunteletteko se on omaa vai bailaatteko mukana? 0406195939. Sara Sofia, Hajota ja hallit.

0: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maitakolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
6: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa, Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan, nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
7: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin, meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow kappaleella Shame. Kello on 11:30. Meillä on studiovieraana Sara Pitkänen, joka on siis muun muassa musikaaliartisti, muusikko, näyttelijä, tanssija. Mutta sen lisäksi on pakko nostaa esiin tätä Saran sosiaalisesta mediasta tämmöinen, mikä lukee ihan ensimmäisenä, että Certified PI, eli Personal Inspiroija. Mistä tässä on kyse?
1: No tässä on kyse mun mielestä ihan hauskasta läpästä, eli pieni muunnelma Certified PT-nimikkeestä, mutta vaan PI, eli Personal Inspiroija, ja sillä mä haen ihan vaan sitä, että mä haluaisin, että mun sosiaalinen media voisi inspiroida ihmisiä ja ehkä kannustaa ihmisiä siihen, että meillä on enemmän yleensä pystyvyyttä asioihin kuin mitä me itse ehkä ajatellaan. Ja sitten kun vaikka oma tausta on siinä, että on ollut tosi kova jännittäjä ja toki on edelleenkin kova jännittäjä, mutta että se on ollut ihan semmoista, että mä en ole pystynyt tekemään vaikka lavalla asioita sen takia, tai on sosiaaliset tilanteet ollut tosi haastavia sen takia, että mua on jännittänyt liikaa, niin siitä pisteestä esimerkiksi siihen, että mä oon nyt ammattiesiintyjä, niin tavallaan tuoda esiin tämmöisiä kasvutarinoita vaikka omasta elämästä, niin toivoisin, että mä pystyisin sillä näyttämään, että hei, meistä kaikista on ihan mihin vaan.
0: Toi on tosi hyvä sanoma ja just semmoinen kannustus, koska tässä kun omalla tavallaan on kansakunnan pulssilla päivästä toiseen radiossa ja sitten vastaanottaa erilaisia viestejä ja puheluita, niin esimerkiksi tämä alkava pimeä vuoden aika on monelle aika tavallaan hankalaa aikaa, niin olisiko sinulla jotain semmoista tsemppausta tähän lokakuun alkuun, että miten niin kuin seuraava puoli vuotta voisi vaikka käyttää hyödyksi?
1: No, mä jotenkin ajattelen, että tämä pimeä syksy ja talvi on myös tosi hyvää aikaa itsensä kehittämiselle ja siihen, että saisi niistä omista rutiineista kiinni. Ja esimerkiksi mulla helposti kesän kiireissä saattaa jäädä just treenaaminen ja kaikki, niin sitten ehkä, että saa niistä treenirutiineista kiinni. Ja ihan semmoista, että tekee siitä omasta perusarjesta itselleen nautinnollista. Ja sitten kun puhutaan paljon

0: missä tavallaan tulee se kynnys vastaan, että ajatellaan, että mä voin mennä tekemään asioita vasta sitten, kun mä osaan tai on valmis. Kun itse asiassa se onkin niin päin, että sä et voi ikinä olla osata tai olla valmis, jos et sä lähde tekemään niitä asioita. Niin se yleensä unohtuu ihmisiltä ja helposti jotenkin. Mä näin kerran siis semmoisen, mua inspiroi ihan hirveän paljon semmoinen somessa semmoinen Reels, missä sanoma oli se, että you have to make it exist first, then make it good. Eli sen pitää sen asian ensi olla olemassa, ja sit sä voit tehdä siitä vasta hyvän. Eli tavallaan vaikka esiintyjyys, niin sun pitää ensin tehdä tavallaan se esiintyminen olemassa olevaksi asiaksi itsellesi, ennen kuin siitä voi tulla hyvää.
1: Ihan siis tottahan tuo on, koska, mutta mikä siinä on meillä, että me ollaan jotenkin niin perfektionisti. Miksi aina pitäisi olla kaikki niin täydellistä?
0: Niinpä. Mä itse oon ehkä löytänyt kaikista parhaiten mun semmoisen, että ei tarvi olla vaikka näyttämöllä valmis heti tai että voi kokeilla ja heitellä, testailla asioita, niin improvisaation kautta. Ja yleensä improvisaatio ihmisille sille apua, eihän mä voisi improvisoida tai eihän mä osaa ja näin, että se on se ensimmäinen mielikuva, mutta mehän myös improvisoidaan tässä koko ajan, kun me keskustellaan toistemme kanssa, että jokainen ihminen improvisoi omassa elämässään koko ajan, niin siitä jotenkin, eihän me mietitä sosiaalisissa normitilanteissa välttämättä, tai joskus ehkä, mutta sanotaan tälleen, että jos jonkun kaverin kanssa juttelee, niin harvoin me mietitään, että onko tämä mun lause nyt varmasti valmiiksi loppuun saakka mietitty,
1: Kyllä.
0: ennen kuin mä sanon sen, vaan me vaan sanotaan ne lauseet, niin että me löydettäisiin jotenkin sitä samaa siihen niin kuin muihinkin asioihin, missä ehkä tulee se olo, että apua, että nyt pitäisi olla jotenkin täydellinen. Mä luulen, että se tulee ehkä siitä, että me halutaan antaa itsestämme jotenkin hyvää kuvaa. Ja musta tuntuu, että somessa on ehkä niin kuin usein kahta ääripäätä näissä asioissa. Että on sitä, että halutaan näyttää sitä valmista ja täydellistä, tai sitten on sitä, että halutaan nimenomaan näyttää, että hei, että me ei olla, että me ollaan kaikki matkalla.
1: Kyllä.
0: Ja musta se on ihanaa, että sitä on tullut yhä enemmän, sitä niin kuin matkan näyttämistä myös, eikä vaan sitten sitä niin sanottu
1: Siloteltua.
0: lopputulosta, niin jep.
1: Et on ihan ok olla myös keskeneräinen.
0: Kyllä. Ja
1: sitähän se ihmisyys on.
0: Niin on. Me kaikki ollaan keskeneräisiä. Ja se on kaunista.
1: Se on kaunista. Saralla on kaikenlaista kalenterin täytettä ja seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan vielä yhdestä kisasta, jossa olet ollut mukana ja olet edelleen.
0: Jep.
1: Mutta nyt MXM Tune ja God. I guess I can't

0: Samu Haber kappaleella Enkelten kaupunki. Meillä on tosiaan Sara Pitkänen täällä studiovieraana on ollut mukanamme koko tämän tunnin. Miltä on muuten tuntunut olla suorassa radiolähetyksessä?
1: Aluksi jännitti ihan hirveän paljon, mutta sitten huomaa, kun pääsee tähän juttelun flowhun, niin kyllähän se sitten se jännitys sieltä pikkuhiljaa lähtee hälvenemään.
0: Niin,
1: mehän
0: voitaisiin muutakin rupatella näitä juttuja, mutta nyt muutama muukin kuulee samalla.
1: Niinpä.
0: sä oot mukana tämmöisessä wellness-mallikisassa, niin mikä on saanut sinut alun perin hakeutumaan tuohon kisaan?
1: Mä oon hakenut siihen aikaisemminkin siihen kilpailuun ja silloin mä olin semifinaalin vaiheessa ja silloin mulla oli semmoinen olo, että vitsi, tää olisi kyllä ihan mun juttu, mutta mä tunnistin myös itsestäni, että mä en ollut ehkä löytänyt sitä omaa polkua vielä, varsinkaan sosiaalisessa mediassa, mutta en myöskään niin kuin, muutenkaan oikein omassa elämässä. Ja nyt tuli uudestaan semmoinen fiilis, että nyt voisi olla oikea hetki ja siinä arvioidaan just sosiaalisen median presenssiä ja esiintymistaitoja ja tämmöistä, niin ehkä jotenkin mulla oli semmoinen olo, että mulla on nyt jotain sanottavaa. Ja nimenomaan se semmoinen, että mä haluaisin inspiroida muita ihmisiä ja kun on itse päässyt pisteestä A pisteeseen B, niin kun, jotenkin löytänyt itsestä semmoisen rauhan siinä, että tämmöinen mä oon ja ota tai jätä tyylinen ajatus jotenkin, niin sit mulle tuli semmoinen olo, että nyt voisi olla oikea hetki, että mulla on asiaa ja mä haluan päästä sen sanomaan.
0: Mm. Nyt kun tää on ihan loppusuoralla toi kisa ja oot tosiaan yksi finalisteista, niin onko se toiminut semmoisena alustana, mitä ajattelit?
1: Kyllä mä sanoisin, että on. Me ollaan saatu ihan hirveän paljon oppia tämän kisakauden aikana sosiaalisesta mediasta ja esiintymisestä ja ihan kaikesta tämmöisestä henkilöbrändäämisestä ja muusta. Ja sitten samaan aikaan myös totta kai se on tuonut näkyvyyttä ja oikein tavallaan oikeanlaisen yhteisön itsensä ympärille jotenkin siinä, että saa kehityttyä nimenomaan noilla osa-alueilla. Niin kyllä se on ollut tosi iso oppimiskokemus itselle. Ja meillä on ollut myös paljon kuvauksia, mikä on ollut tosi kivaa, että on päässyt kuvattavaksi ja oppimaan sitä.
0: Joo, se onkin ihan omanlaisensa taiteenlaji taas.
1: On.
0: Milloin tämä ratkeaa, tämä kisa?
1: Kisa ratkeaa I Love Me-messuilla 2 viikon päästä. Mä en muista niitä päivämääriä apua, mutta
0: ei,
1: siis
0: silloin väliin 2 viikon päästä kuitenkin.
1: Niin, 2 viikon päästä perjantai-sunnuntai on se I Love Me-messuaika ja sitten lauantaina meillä on siellä se finaalishow.
0: Joo. Ja. Mitäs finaalishow pitää sisällään?
1: No finaalishow pitää sisällään tanssimista. Meillä on pari semmoista vähän isompaa tanssikoreografiaa. Ja sitten meillä on jokaisella tämmöiset niin kuin voi olla, tai yhdet on kolmikkona ja jotkut on parina tekee semmoisen esityksen. Mulla on sitten yksilöesitys ja muutamalla muullakin on yksilöesitys. Ja sitten meillä on myös yhteistyökumppanina tämmöinen BKN-treenivaatebrändi. Niin meillä on heidän tämmöinen muotinäytös tai esitellään heidän vaatteita. Ja siinä se aika lailla on.
0: Joo.
1: Joo. Ja sitten tämä voittajan julkistus toki. Tai kärkikolmikon.
0: Tanssimisesta, kun puhuit, niin pakko muuten mainita tälleen vaikka sivulauseessa, että sehän olit mukana tuossa UMK Keira.
1: Joo.
0: No business on the dance floor.
1: Joo, siellä olin musiikkivideossa tanssimassa.
0: Et Saran on voinut nähdä sieltäkin. Tai voi edelleenkin, kyllä
1: voi,
0: internet
1: kyllä.
0: On täynnä videoita.
1: Sieltä se löytyy, kyllä.
0: Hei, meillä alkaa olla aika päättymäisillä, mutta siis tänään ensi ilta. Sumu.
1: Kyllä.
0: Minkälainen näytelmä, esitys on kyseessä?
1: Kantateksti, eli ihan ensimmäinen kerta, kun tuo teksti tehdään näyttämölle. Ja me ollaan puhuttu teemallisesti siitä, että siinä on kyse ylisukupolvisesta traumasta. Ja aika semmoinen synkkä teksti, mutta sinne on tehty ilon pilkahduksia. Eli ei mennä syvissä vesissä, vaikka aika syvissä vesissä mennään, mutta ei kuitenkaan koko aikaa. Itelläni on siinä useampi hahmo näyteltävänä, mikä on ollut ihana haaste näyttelijän työllisesti. Ja joo, sanoisin, että intensiivinen, tiivistunnelmainen esitys on kyseessä.
0: Kuulostaa hyvältä. Miten pitkään sitä esitetään?
1: Meillä on tänään tosiaan ensi-ilta ja sitten ensi viikon torstaina on jo viimeinen näytös, eli viikon ajan.
0: Ja jos on suuntaamassa Helsinkiin, niin sitten.
1: Tervetuloa sinne, kyllä.
0: Ei muuta kuin. Hei, kiitos Sara, että kävit studiovierailulla. Oli tosi kiva rupatella.
1: Kiitos, oli todella iso kunnia olla vieraana.
0: Ja potkuja ensi iltaa.
1: Tähän ei voi sanoa mitään. Ei, tämä on niin. Teatterin sääntö.
0: En jätä roikkumaan, mutta kuten huomasit, niin on kuitenkin tämä tietynlainen osaaminen hallussa, mitä sanotaan ennen ensi iltaa.
1: Kyllä.
0: Mutta erinomaisen hyvää syksyä ja menestystä kaikkeen.
1: Kiitos samoin.

0: hyvän mielen musiikkia perjantaihin. Anna Abreu ja Bandana. Tämä toimiko on Sara Pitkäselle myöskin tsemppibiisinä tähän päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion kaupunki aikoo pitää kiinni tulkinnastaan, jonka mukaan sillä on oikeus rajoittaa paikallisesti rantarakentamista omilla määräyksillään. Kaupungin valmisteleman rakennusjärjestyksen mukaan Kuopio pitäisi voimassa rantasaunojen nykyisen 15 metrin vähimmäisetäisyyden rantaviivasta. Ehdotuksellaan Kuopio poikkeaa monista muista Pohjois-Savon kunnista. Lisäksi määräys saattaa olla ristiriidassa uuden rakentamislain kanssa. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelee rakennusjärjestysehdotusta 8. lokakuuta. Savon kuljetuskonserniin kuuluva STM Infra Oy on saanut infra-alan iso tömppäpalkinnon Jyväskylän Tourujoen kunnostushankkeesta. Palkinto luovutettiin eilen maarakennuspäivässä Finlandia-talolla Helsingissä. Tourujoen kunnostushanke on kestänyt yli 2 vuotta keskellä Jyväskylän kaupunkia. Hankkeen tavoitteena on ollut palauttaa Tourujoki luonnonmukaisempaan tilaan, parantaa vaelluskalojen kulkumahdollisuuksia sekä kehittää jokivarren ympäristöä. Kohteeseen on rakennettu muun muassa noin 300 metriä uutta koskimaista jokiuomaa. STM Infra on vastannut hankkeen pääurakoinnista. Iso Tömppä on maarakennusalan neuvottelukunta Maanko ry:n myöntämä tunnustus merkittävistä infra-alan hankkeista, projekteista ja saavutuksista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministerin, kokoomuksen, Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti eilen matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain tänään. Matka maasta avaruusasemalle kesti kaikkiaan vajaat 8 tuntia. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn mukaan tämä on nopein aika, jossa yhdysvaltalainen avaruusalus on asemalle matkannut. Avaruuslentäjien on määrä viettää avaruusasemalla noin 1,5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Vielä tänään sää jatkuu enimmäkseen poutaisena, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti poutaa. Huomisaamuna tämän aamun tavoin enimmäkseen runsasta pilvisyyttä ja paikoin sumua. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä, illalla osittain myös idässä. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja etelän välistä tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: keskipäivän keidas.
1: Uutisten jälkeen kuultiin hollantilaisartistia Anouk ja Nobody's Wife. Tässä katsoin, että tuli mielenkiintoinen tämmöinen Nobody's parin valjakko kuin ennen uutisia Hosierin Nobody's Soldier ja nyt tosiaan Anoukin Nobody's Wife. Suoraan vuodelta 1997. Kello on ihan kohta 9:09. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 ja Jani Nivala tuttuun tapaan sitten Puolen Suomen iltapäivän kera pitämässä seuraa heti kello 13 eteenpäin ja saattelemassa viikon loppuun. InSynkkiä on tarjolla seuraavaksi ja jos tulee jonkinlaista sanottavaa asiaa tai huomautettavaa tai haluat jakaa vaikka jonkun hyvän uutisen linkin tänne lähetykseen 0406195939 on WhatsApp-numero. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan, niin katsotaan mitä sille tehdään. Mut nyt InSync, it's gonna be me.

Bryan Adams, Here I Am. Tänään kun kävelin töihin, mulla on semmoinen vajaan 3 kilometrin työmatka ja tykkään kyllä kävellä töihin aina kun ei ole liikaa aikataulutettu muu päivä. Ja tänään se ei sitä ole, joten kävelin töihin ja sitten näin semmoisen, väittäisin, että jonkinlainen joko polttari tapahtuma oli menossa tai sitten oli tehty joku pikkujekku jollekin miehelle. En tiedä, mistä oli kyse, koska en sitten jäänyt tilannetta sen enempää selvittelemään. Et niin paljon ei ollut ylimääräistä aikaa, mutta tämmöinen mies, joka oli, en tiedä, omasta halustaan tai sitten pakotettuna, niin pukeutunut niin, että hänellä oli valkoiset semmoiset verkkosukkahousut ja sitten tämmöiset cheerleader-vaatteet, että hyvin lyhyt pinkkihame, pinkkitoppi ja sitten tottahan toki hänelle oli sullottu rintojen kohdallekin jonkinlaista täytettä ja peruukki päässä. Ja hän käveli vähän eksyneen näköisenä, mutta oli pysäyttänyt jonkun jalankulkijan ja en sitten viittinyt jäädä siihen sen enempää taivastelemaan, koska ajattelin, että se voi olla sille pukeutuneelle jo ihan riittävän hämmentävä tilanne muutenkin, mutta se mitä nyt salakuuntelin ohi kävellessä, niin sanoi, että kun hänellä ei ole puhelinta ja hän on ensimmäistä kertaa kaupungissa, että ei yhtään tiedä minne pitäisi mennä ja hyvin vahvalla Savon murteella puhui. Et jos joku teistä tietää, mistä kaikesta tässä oli kyse, niin ilmiantakaa tämä tapaus. Numero on 0406195939. Ainakin itselläni suupielet nousi kohti korvia ja siinä kohtaa niin ollaan tietysti jo aina positiivisen puolella. Ja siis kyllä tämä kyseinen henkilökin näytti siltä, että saattoi olla ihan hauskaakin, mutta jotenkin varsinkin nämä lokakuun alussa niin näkee tuommoisen vaatetuksen kenellä vaan päällä Suomen syksyssä, niin ei ole ihan tavanomaista, saati sitten perjantai-aamuna. Ina Forsmania kuunnellaan seuraavaksi, kappale on Pass You By.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
5: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Kyllähän se toimittelee. AC/DC ja Rock and Roll Train keskipäivän keitaassa. Kello on 12.29. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä reilun puolen tunnin ajan. Ja tottahan toki me otetaan nyt pienet ralliturinoinnit tähän väliin. Rallin maailmanmestaruudesta taisteleva Toyotan Sami Pajari on neljäntenä Sardinian MM-rallissa. Neljän ajetun erikoiskokeen jälkeen MM-sarjan johtaja Elfyn Evanson puolestaan kuudentena. Ja ero Pajariin on tällä hetkellä, hetkinen, tuossa oli tulospalvelu, semmoinen reipas 14 sekuntia. Siis Pajari johtaa Evansia. Ja Hyundain Adrian Furmo johtaa Sardinian MM-rallia. Toisena on mestaruustaistossakin mukana oleva Oliver Solberg, 8,1 sekkaa. Itse asiassa hän on muuten kolmantena, koska toisena on Thierry Neuville, eli Hyundailla tällä hetkellä kaksoisjohto tuolla Sardiniassa. Ja Pajari sanoi, että tilanne on melko haastava, tienpinta on todella kova ja päällä on vain pölyä. Pitoa ei ole käytännössä lainkaan. Olen sentään nopeampi kuin Elfi, mutta hieman huolestuttaa, ettei se riitä. Sardinissa ajetaan siis MM-rallin kauden päätöskisa. Tämähän ei alun perin pitänyt olla päätöskisa, vaan vielä piti ajaa Saudi-Arabiassa, mutta eipäs ajetakaan, joten nyt Sardinia saa sitten luvan päättää rallin MM-sarjan vuosimallia 2026. Ja Elfyn Evanson johtaa Sami Pajaria kuskien MM-pisteissä. Ero Evansin ja Pajarin välillä on 17 pistettä. Mutta täällä on ihan täydet mahdollisuudet vielä, että Sami Pajari nousee maailmanmestariksi. Toki se vaatii sitten Evansilta jo epäonnea ja samalla myöskin tietysti ehkä vähän Solbergiltakin. Ja tänään rallissa ajetaan vielä kolme erikoiskoetta ja sitten huomenna on kuuden erikoiskokeen päivä. Hetkinen, joo. Ja kaikkiaan näyttäisi siltä, että 17 erikoiskoetta ajetaan yhteensä tuossa Sardinian MM-rallissa. Ja kuten on huomattu, niin tämä on myös yksi niitä kisoja, joissa rengasrikkoja tuntuu tulevan yllin ja kyllin. Ja tuossa mitä kattelin, niin ainakin ihan tässä viimeisimmillä pätkillä Robert Virves, Martin Sesks, John Armstrong, Takamoto Katsuta, ainakin kaikilla heillä on ollut rengasrikkoja. Että oishan se kiva, että noi paremmuudet ratkaistaisiin ihan ajamalla eikä semmoisella rengaslotolla, mutta kuuluu lajin luonteeseen tietysti tuokin. Anna Johnsonia kuunnellaan seuraavaksi Don't Cry for Pain.

0: Jason Don't Cry for Pain, ruotsalainen laulajatar, joka muuten teki yhteistyötä suomalaisen Bleak-yhtyeen kanssa parikymmentä vuotta sitten. Pitäisi ehkä vähän enemmänkin perehtyä tuohon taustaan, mutta en tiedä, onko viimeisen 20 vuoteen sitten Anna Johnson oikein juurikaan tehnyt musiikkia. Ainakin Wikipedian mukaan hän on tauolla. Ei ole kerrottu tauon pituutta. Aika moni on harmitellut noita polttoainekustannuksia ja siinä missä ne tietysti osuvat aika rajustikin yksityisautoilijoiden lompakoihin, niin kyllä sitten kun rupeaa miettimään vaikka isoa kuljetusyritystä, miten valtava onkaan se polttoainebudjetti näinä päivinä, niin heikompaa hirvittää. Ja nämä kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, näin kertoo kauppakamarien kysely. Ja kyselyyn vastanneista keskisuomalaisyrityksistä noin 30% arvioi, että kilpailukyky on heikentynyt jo merkittävästi tämän takia. Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen toteaa heidän lähettämässään tiedotteessa, että Keski-Suomessa kuljetuskustannusten nousu osuu yrityksiin erityisen voimakkaasti sijaintimme vuoksi, kun jo lähes joka kolmas keskisuomalainen vastaaja kertoo kilpailukykynsä heikentyneen merkittävästi. Kyse ei ole mistään pienestä kustannuspaineesta, vaan aidosta kilpailukykyhaasteesta. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Hanna Kalenoja huomauttaa, että kuljetuskustannukset uhkaavat edelleen kasvaa talven aikana. Dieselin hinnan ennakoidaan kasvavan syksy- ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa pysyvämmäksi ratkaisuksi. Keskuskauppakamari ehdottaa, että vuodelle 2028 suunniteltua ammattidieseljärjestelmää aikaistettaisiin. Ja tuossa järjestelmässä osa polttoaineverosta siis palautetaan kuljetusyrityksille. Kohonneisiin polttoainekustannuksiin ovat julkisesti ottaneet kantaa keskisuomalaisista yrittäjistä muun muassa Lindroosin Sora Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindroos ja Rekka Groupin toimitusjohtaja Suvi Widgren. Lindroos luonnehti tilannetta aiemmin tällä viikolla keskisuomalaisessa epäreiluksi ja kaoottiseksi. Pelkästään kahden viime kuukauden aikana dieselin hinta on noussut 40 senttiä, Lindroos sanoo. Ja Widgren puolestaan kirjoitti tällä viikolla somessa, että kallis polttoaine on aiheuttanut huomattavan kustannusshokin. Hän korostaa, ettei kyseessä ole vain kuljetusalan yrittäjien ongelma. Kallis polttoaine toimii ketjussa. Ensin se nostaa yrityksen kustannuksia, sen jälkeen palvelun tai tuotteen hintaa ja lopulta meidän kaikkien elinkustannuksia, näin siis Widgren. Ja hän huomauttaa, että jos kuljetusyritysten kannattavuus heikkenee riittävästi, yrityksiä lopettaa, investointeja siirtyy ja alan työpaikat vähenevät.
1: Keskipäivän keidas.

diskoja menossa mukana myöskin Irina kappaleella Kauniimpi ilman sua. 12:50 näyttää kello. Täällä keskipäivän keidas vetelee tämän viikon osalta viimeisiä henkosiaan, mutta ei jättää kyllä ensi viikolla jatketaan käsitykseni mukaan ihan normaalisti. Mutta pari kappaletta tässä on vielä tulossa ja niistä ensimmäisenä Lady Gaga, Vanish Into You.

Lady Gaga on Vanish into You. Hei, kiitoksia tämän viikon seurasta keskipäivän keitaassa. Jani Nivala jatkaa heti kello 13 uutisten jälkeen, joten viihtykäähän puolen Suomen iltapäivälähetyksen parissa. Me jatketaan ensi viikolla. Nyt John Martin, Anywhere for You. Hyvää viikonloppua!

0: Polviorena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
5: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
6: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa kuopiolaisen ampumahiihtäjän Arttu Heikkisen tuomion törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. 22-vuotias Heikkinen tuomittiin 70 päivä sakkoon, eli 420 euron sakkorangaistukseen metsästysonnettomuudesta, joka tapahtui syksyllä 2024 Hyrynsalmella. Heikkisen ampuma haulisuihku osui hänen kummisetänsä ylävartaloon ja päähän. Mies menetti näön toisesta silmästään. Hovioikeuden mukaan Heikkinen ampui riistaa kohti, vaikka tiesi kummisetänsä olevan samalla suunnalla, eikä pystynyt varmistumaan tämän sijainnista. Oikeus katsoi menettelyn olleen törkeän huolimatonta. Hovioikeus korotti Heikkisen maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Heikkinen harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmalta oikeudelta. Määräaika päättyy joulukuun alussa. Valtiovarainministeriö käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ennakollisen talouden ohjauksen. Menettelyn aikana hyvinvointialue valmistelee ministeriön pyytämät selvitykset ja vastaukset, ja sen aikana voidaan laatia toimenpidesuosituksia talouden tasapainottamisen tueksi. Hyvinvointialue korostaa, että kyse ei ole hyvinvointialueen päätösvallan siirtymisestä valtiolle, vaan tavoitteena on ehkäistä talouden ongelmien syvenemistä. Menettelyn taustalla on se, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Ja kerrotaan vielä, että leppävirtalainen asiakas voitti täysosumalla tasan 1 000 000 euroa Veikkauksen millipelin torstai-illan arvonnassa. 6 oikeaa numeroa löytyivät veikkaus.fiessä rivinsä tehneen asiakkaan rivistä. Veikkaus kertoi suurvoitosta tiedotteessaan.
9: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
10: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeete rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
11: Kylmä vai kuumaa?
12: Mieluummin sopiva.
11: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
12: Kuulostaa sopivalta.
11: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan. Isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Valen Suomen iltapäivä.
1: Kiitokset Mari Pekkanen ja perjantaihan se on kalenterin mukaan tänään. Perjantai-iltapäivälähetys alkoi Aki Sirkesalon leppoisella kappaleella nimeltä Aika. Tervetuloa messiin tosiaan iltapäivälähetyksen hellään huomaan. Tänään huipentuu meidän Ranska-viikko. Lähetyksessä kuunnellaan ranskalaista musiikkia kello 15 jälkeen, jolloin tulee puolen Suomen biisi. Mutta itse asiassa tänään kyllä kuunnellaan pari muutakin ranskakipaletta. Päätetään tämä meidän Ranska-viikko sille, että nautitaan ranskankielistä musiikkia tai ranskalaislähtöistä musiikkia nyt muutenkin tässä lähetyksessä. Parit muutkin biisit. Ja lätkäpäivä tänään. Jyppi pelaa. HPK Jyp luvassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Keski-Suomen alueella alkaa jääkiekkolähetys sitten 5:30 aikaan 17:30. It's hockey time. Paikallista asiaa pitää tämä lähetys sisällään tänään. 3 kappaletta suurin piirtein. Laskin aivan itse äskettäin. 3:30, 4:30, 5:30. Siinä on paikat. Ei muuta kuin laukomaa. Paikallista asiaa tosiaan. Normaaleilla omilla ohjelmapaikoillaan ne on semmoisia muutaman minuutin mittaisia ohjelmaosuuksia, jotka koskettavat jollain tavalla sitä sun omaa aluetta, missä kuuntelet puolen Suomen iltapäivälähetystä, joka on siis semmoinen lähetys, että tähän meidän systeemiin kuuluu 4 radiota. Karjalainen Syke, Savon Aallot, Radio Voima ja Radio Keski-Suomalainen, ja jokainen näistä kanavista välittää sitten superpaikallisten aamujen jälkeen kello 11 lähtien tämmöistä yhteislähetystä. Niin näin toimii puolen Suomen radio, jos se ei ole selkeä homma. Niin kuin aina ei kaikille ole, välillä tulee jotain viestejäkin meidän WhatsAppiin, että niin, mitäs tämä nyt menee, että mitäs tuolta kanavalta tulee nyt, kun mä kuulen tätä. No, että 11 jälkeen periaatteessa kaikki kuulee samaa lähetystä, paitsi sitten on vielä noin paikalliset ohjelmaosiot, niin about tälleen, jotenkin tälleen mennään. Ja jos sä muuten haluat vaikka kysyä jotain, voi olla jotain tuollaista ihan niin kuin radiotekniikkaan tai noihin lähetysalueisiin tai johonkin tämmöiseenkin liittyvään, että jos säkin oot miettinyt, että miten tämä toimii, että mikä se on se puolen Suomen radio, kun mä kuitenkin kuuntelen sitten tämän nimisestä ja mun autoradios lukee tämmöinen kanava, niin voit vaikka ihan jonkun tämmöisenkin kysymyksen tai tohon aihepiiriin liittyvän kysymyksen lätkästä tulee meikäläistä kohti, eli WhatsAppia pitki sitten vaan 0406195939. Niin siihen numeroon sitten kaikki tollaset ja biisitoiveetkin, niin voi olla, että tänäänkin jotain. Hei, ainakin yksi toivekappale kyllä kuunnellaan, koska toi meidän Ranska-viikon huipentava puolen Suomen biisi, niin se ehdotus tuli nimittäin meidän kuulijalta Anssilta, niin ainakin parin tunnin kuluttua otetaan sitten semmoinen laulu. Mut nyt otetaan The Black Keysin A Little Too High niminen laulu ja sitten Kim Wilde, Kids in America. Mahtavaa perjantapäivää vielä kerran ja tervetuloa iltapäivää lähetyksen pariin.

Ari laittoi viesti, että paljonko mainonta maksaa. Siitä mä en kyllä tiedä. Jos on suunnitelmissa mainostaa meidän kanavalla, niin sitten pitää varmaan katsoa noin nettisivut ja ottaa yhteyttä myyntiin. Et sieltä osataan sitten neuvoa näissä jutuissa. Minä olen vain radiokuuluttajana täällä, niin joo, myyntiosaston yhteystiedot löytyy netissä, niin pistä Ari sinne viestiä, niin saat oman mainoksen pyörimään. Ari-mainoksen, mikä se sitten ikinä onkaan. Ai, niin, varmaan Ariakin voisi mainostaa. Siitähän tulisi hauskaa. Ari-mainoksia alkaisi puolen Suomen radio olla täynnä. Mikäs sen mukavempaa? Joo, kuunnellaan tänään ranska-aiheista musiikkia tosiaan niin sanotussa puolen Suomen biisin normikohdassa 3 jälkeen. Mutta sitten kuunnellaan myös tuossa parin biisin jälkeen yksi tänään ilmestynyt ranska-fiilis-biisi. Mut mennään siihen tuossa Jason Derulon ja Ida Pauli ja Kalle Lindruthin kappaleiden jälkeen. Tänään tuli kännykkään joku outo juttu. Puhelin piippasi ja joku tämmöinen vaaratiedot, että

tämmöinen, mutta se oli vaan joku testihomma. Tai no, puhelin piippasi vissiin osalla porukkaa sitten jotenkin oudosti, jos on äänet päällä. Mulla ei, mutta huomasin sen kyllä tässä jossain vaiheessa. Kännykkä oli tullut joku ihme systeemi. Se on ollut hätäkeskuslaitoksen tiedotteen mukaan testi. Testi tarkoituksena on kokeilla, miten vaaratiedotejärjestelmä toisi jossain puhelinsovelluksessa. Ja mitenkään tämmöisestä yksittäisestä asiasta ei ole kyse. Vaaratiedotejärjestelmää testataan joka vuosi helmikuussa ja kesäkuussa ja lokakuussa. Hätäkeskuslaitoksen Yleisradio Oy:n ja Digita Oy:n välisiä sisäisiä teknisiä kokeiluja tehdään kuukausittain, kertoo tiedote myöskin. Niin. Tämmöinen juttu, mitä olet saattanut ihmetellä tänään ja mitä tuossa Ilta-Sanomat kirjoitti, että se puhelin on pitänyt jotain outoa ääntä. Mulla tosiaan puhelin äänettömällä, niin en kuullut minkälaista robottiääntä se piti, mutta okei, siinä on joku ihan omanlaisensa soundi sitten, kun tulee tuommoinen vaaratiedote tai vaaratiedotekokeilu, mistä oli kysymys tänään nyt tämänpäiväisessä jutussa. Ja mitä tuossa oli noin kuukaudet? Helmikuu, kesäkuu ja lokakuu, silloin testataan vaaratiedotejärjestelmää, niin tosiaan lokakuu toinen päivä jo tänään. Mä elän koko ajan vieläkin syyskuussa. Syyskuussa vuonna 86.

0: Meidän taloyhtiön pihassa on niin kuin oikeastaan aina samoissa kohdissa koiran jätöksiä. Siellä niin kuin pihalla, kerrostalopihalla, parkkipaikkojen luona, piha-alueella, siellä missä on lasten leikkipaikkaakin, hiekkalaatikkoa ja keinuja ja tämän tämmöistä. Tämä on jatkunut oikeastaan nyt jo niin kuin varmaan siis pari vuotta. Mä havahduin siihen tässä yksi päivä. Et oli kesä, oli talvi, oli syksy, oli mikä vuoden aika hyvänsä, niin siellä on niin kuin samassa kohdassa koiran jätös siellä meidän taloyhtiön pihassa. Ja sitten myös toisessakin paikkaa ja kolmannessa paikkaa. Ja sitten mun lempihuvitus on nyt tässä viime aikoina ollut, että kun siellä käy koiranomistajia ulkoiluttamassa koiraansa, mä näen rappukäytävässä, että joku lähtee koiran kanssa pihalle, tai mä näen siellä ulkona, että joku on saapumassa koiran kanssa lenkiltä tai jotain muuta tällaista, niin mä niin kuin yritän katsoa, että kuka heistä on tämä. Kuka on se, jolla ei ole koiran kakkapussia mukana? Kenen koira on sarjakakkaaja? Joo, nyt yksi päivä tajusin tämän, että siellä meidän niin kuin taloyhtiössä siellä on joku, kenen koira on tämmöinen niin sanottu sarjakakkaaja. Eikö näitä ollut näitä jotain uutisotsikoita jostain uimahallista? Millä paikkakunnalla se nyt olikaan? Mutta joo, tämä hauska termi, sarjakakkaaja. Mutta joo, niin mikäs muukaan se onkaan, kun sinne meidän taloyhtiön pihaan tulee niitä koiran jätöksiä aina samaan kohtaan. Mä tiedän, että siinä on yksi, kun mä kävelen parkkipaikkaa kohti, niin siinä on yksi semmoinen kulma, niin pitää aina miettiä, että ei vedä sisäkaarteesta, pitää aina mennä ulkokaarteesta, kun siinä on aina se läjä. Siinä oli viime talvena se läjä, se näkyi siinä lumella. Sitten kun se sitä kulu pois tai kevät tuli ja näin poispäin, niin siihen tulee uusi. Sitten kun kesä menee tässä ja sataa vettä ja tälleen, se lähti siitä pois ja samaan kohtaan tulee uusi. Niin siellä on näitä kohtia useampikin, mihin se aina ilmestyy se läjä. Niin joku siellä, joku on laiska, joku miettii, että joku muu korjaa näitä. No luonto hoitaa ja tää on luomu, ei tämän meidän koiran näe nyt mitään tuossa haittaa. Niin siellä on joku tommonen, kenen koira on sarjakakkaaja.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki blend tuotteet -30%.
9: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Jaksen lattarin rytmejä Rhythm Divine, sitten kotimaista osaamista edustaa Senni, kappale on Tuu mukaan. Mutta nyt hieman ranskavaikutteista materiaalia. On olemassa semmoinen artisti kuin Angele, se tekee semmoista nykypoppia, tanssipoppia, ranskakielistä musiikkia. On sitä hieman kuunnellut ja seuraillut välillä, että mitä hän touhuaa. Nyt on tullut uusi Angelen kappale, jossa mukana on yhdysvaltalainen Caroline Polacek ja sitten vielä kolmantena myös joku tuottaja Hemmo messissä. Love Triangle niminen kappale ja se on nyt ilmestynyt tänään perjantaina. Taitaa olla ilmestymispäivä. Otetaan tämmöistä ranska-fiilistä nyt etukäteen Ranska-viikon kunniaksi, kun meillä on puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa tämä Ranska-teema, niin Angele ja kumppanit. Love Triangle.

0: tämmöistä tänään ilmestynyttä tuoretta uutta Ranska-vaikutteista musiikkia. Kyseessä siis belgialainen superstara Angèle. Hän on siis valtavan suosittu muun muassa ranskankielisissä maissa, mutta vähän suosio on valunut sitten muuallekin sinne tänne tonne. Angèle ja Caroline Polacek Yhdysvalloista ja sitten vielä Sebastian tuossa kappaleessa mukana, niin tämmöistä ranskameininkiä. Tähän rakoseen ja voin sanoa, että otetaan semmoista klassisempaa vanhan maailman ranskameininkiä sitten kello 15 jälkeen. Tulee ikoninen ranska-artisti, ikoninen ranska-kappale kello 15 jälkeen puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja mahtuuko tähän lähetykseen muita henkilöitä ääneen vielä meikäläisen lisäksi? Kyllä, meillä tähän perjantaihin mahtuu vaikka mitä, siis tietenkin nuo paikalliset ohjelmaosiot, mutta otetaan laulaja Jyrki 69 tänään ääneen. Hän on julkaissut muusikko Pekko Käpin kanssa Virsiä-levyn, niin fiilistellä tota ajankohtaista ja vähän jännääkin musiikkiprojektista tänään, eli Jyrki 69, Jyrki Linnankivi on äänessä tänään. Mitäs vielä? Otetaan hetken kuluttua ääneen John Smith Rock Frozen -festivaalin tuottaja Jenni Koivusilta. Meidän syyskuun yhteistyökumppani oli toi jyväskyläläinen tai keskisuomalainen John Smith-festari, joilla on sitten se Frozen tulossa marraskuussa, niin perehdytään vielä siihen Frozeniin tuossa kotvan kuluttua, mutta Sennin musiikkia on luvassa tosiaan ja Enrique Iglesiaksen Rhythm Divine.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

tuulitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen radiossa ollaan syyskuussa tässä palkittu ihmisiä John Smith Rock Frozen -festarilipuilla ja meillä on John Smithia edustamassa Jenni Koivusilta tällä hetkellä. Moi!
2: Moikka!
1: Jutellaan John Smitheistä nyt ylipäätään sekä Frozenista että myöskin palataan vielä vaikka viime kesäänkin vähäsen. Niin mitäs meni hei kesän festarit sillain niin kuin ylipäätään järjestäjän näkökulmasta? Minkälainen oli 26 kesän John Smith?
2: Se meni hyvin. Meitä helli mahtavat kelit 2 päivää siinä. Lauantaina sitten oltiin vähän kosteimmissa tunnelmissa, mutta eipä se fiilistä juuri millään lailla latistanut. Et ihan aivan onnistuneesti pietettiin kesän festarit.
1: Ja kesällä kun juteltiin, niin eikö se mennyt niin, että teillä on aika nopeasti, kun festari päättyy, niin sitten ruvetaan heti suunnittelemaan tulevaa ja mietitään jo jotain, että mitä olisi parannettavaa. Niin oliko tänäkin kesänä se, että heti ollaan niin kuin sitten jatkossa kiinni ja uusissa kuvioissa festarin jälkeen?
2: Kyllä se siinä hyvinkin nopeasti otetaan seuraavat sitten asiat tapetille siinä ja käydään läpi, että miten meillä meni ja mitä sieltä tulee sitten esimerkiksi palautteista, kaiken näköisiä ajatuksia asiakkailta ja sun muuta, niin kyllä siinä aika äkkiä siirrytään sitten seuraaviin.
1: Onko jotain yhteenvetoa palautteesta, että mitä ihmiset sano niin kuin tänä vuonna John Smithistä, että mikä oli semmoinen ydinviesti kävijöiltä?
2: No kyllä siellä toistuu sellainen, onneksi on tämmöinen toistuva teema siellä, että ihmiset on tosi tyytyväisiä siihen tapahtumaan, miten se on järjestetty ja järjestelyihin siellä, että asiat toimii ja siellä on niin kuin hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys on se, mikä siellä sitten usein toistuu, että siellä on ihmisen hyvä olla, oli mistä tahansa lähtökohdista tullutkaan.
1: Ja nyt sitten sitä samaa yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa tarjotaan talviaikaankin, niin miten tämä Frozen on saanut alkunsa? Et mistä siinä on niinku, tai mistä on tullut se idea, että tämä pitää nyt saada myös tuonne pikkujoulukauteen ja pimeään, loskaiseen, kylmään vuoden aikaan sitten tämä John Smithin tunnelma?
2: No siis ihan tietysti sellaisesta, että tykätään tehdä ja meillä on konsepti on hyvä ja halutaan sitä sitten niin kuin, tai haluttiin lähteä sitä sitten vähän laajentamaan ja talvella ei tavallaan ole ihan hirveästi sitä sellaista niin kuin festivaalin omaista tapahtumaa, että joitain löytyy, mutta vähemmän, niin haluttiin siis lähteä tuomaan sitä John Smithia talveenkin.
1: Ja millä sanoilla te itse kuvailette tätä marraskuun festaria? Onko se festari, onko se pikkujoulutapahtuma, onko se talvifestari? Mikä, tai se varmaan kaikki näitä vai mitä te itse puhutte? Millä sanoilla te, Anna?
2: Kyllä se meille, kyllä me siitä niin kuin festarina puhutaan luonnollisesti tietysti, kun puitteet on, ollaan sisällä, ollaan paviljongissa hallissa, niin se on tietysti verrattuna tuollain kesä ulkotapahtumaan, niin pitää vähän tavallaan eri tavalla sit sitä, että millä sitä festaritunnelmaa sinne saa, että se ei ole vaan niin kuin keikka- tai konserttiilta, mutta kyllä se meidän puheissa se on festivaali, mutta paljon tietysti myöskin tätä tällaista pikkujouluteemaa sinne haetaan, että koska ollaan siinä pikkujouluajan kohdassa ja onhan se ihan niin kuin meistä kauhean hauska se semmoinen vähän niin kuin synkemmät pikkujoulut, niin se on aika semmoinen kantava ajatus siellä.
1: Kyllä, ja se meitä monia kävijöitäkin sitten niin kuin lämmittää, että se pikkujoulutkin voi olla semmoinen, että se ei tarvitse olla mikään semmoinen, että siellä joululaulut soi ja syödään manteleita ja puuroa, että se voi olla myös niin kuin sopivan asenteellinenkin se pikkujoulu sitten.
2: Kyllä.
1: Hei, haluatko avaa vielä sitä, että miten se festaritunnelma sitten tuodaan sisätiloihin marraskuussa? Että mitä kikkoja siihen on, että saadaan oikein semmoinen festarifiilis aikaiseksi?
2: No ei kai siihen nyt oikein sellainen varsinaisesti mitään kikkoja ole, mutta se me pyritään tekemään niin kuin sit tapahtuma-alueesta sellainen festarin omainen, että samankaltaisella tavalla sitä rakennetaan sinne ja tehdään siellä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin meillä on esimerkiksi siellä telttoja ja sun muuta, että niin kuin niitä samanlaisia elementtejä tuodaan sinne ja vähän sitä semmoista alueen jakoa, että tämmöisillä pienillä jutuilla sitä sitten yritetään saada sinne sellaiseen festarifiilikseen.
3: escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine. Jatketaan John Smith Rock Frozen -festivaalin tuottajan, tapahtumatuottajan Jenni Koivusillan kanssa tuossa kahden uutisten jälkeen juttuja. Puhutaan muun muassa siitä, että miksi Jyväskylä on hyvä paikka järjestää marraskuussa raskaan rockin festari. Niin pyöritellään näitäkin tässä sitten hetken kuluttua lähetyksessä. Kotimainen kappale tässä ennen uutisia vielä, joka ei kuulosta ehkä kotimaiselta. Lenno ja James Tone, River. Lenno on tämmöinen uuden sukupolven DJ-tuottaja. Hän on kerännyt menestystä paljon myös tuolla ulkomaiden suunnalla. Ja James Tone kappaleessa mukana River ja sitten kahden uutiset.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
6: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa kuopiolaisen ampumahiihtäjän Arttu Heikkisen tuomion törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. 22-vuotias Heikkinen tuomittiin 70 päivä sakkoon eli 420 euron sakkorangaistukseen metsästysonnettomuudesta, joka tapahtui syksyllä 2024 Hyrynsalmella. Heikkisen ampuma haulisuihku osui hänen kummisetänsä ylävartaloon ja päähän. Mies menetti näön toisesta silmästään. Hovioikeuden mukaan Heikkinen ampui riistaa kohti, vaikka tiesi kummisetänsä olevan samalla suunnalla eikä pystynyt varmistumaan tämän sijainnista. Oikeus katsoi menettelyn olleen törkeän huolimatonta. Hovioikeus korotti Heikkisen maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Heikkinen harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmalta oikeudelta. Määräaika päättyy joulukuun alussa. Valtiovarainministeriö käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ennakollisen talouden ohjauksen. Menettelyn aikana hyvinvointialue valmistelee ministeriön pyytämät selvitykset ja vastaukset, ja sen aikana voidaan laatia toimenpidesuosituksia talouden tasapainottamisen tueksi. Hyvinvointialue korostaa, että kyse ei ole hyvinvointialueen päätösvallan siirtymisestä valtiolle, vaan tavoitteena on ehkäistä talouden ongelmien syvenemistä. Menettelyn taustalla on se, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Ja kerrotaan vielä, että leppävirtalainen asiakas voitti täysosumalla tasan 1 000 000 euroa Veikkauksen millipelin torstai-illan arvonnassa. 6 oikeaa numeroa löytyivät veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneen asiakkaan rivistä. Veikkaus kertoi suurvoitosta tiedotteessaan.
9: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
10: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
11: Kylmä vai kuumaa?
12: Mieluummin sopiva.
11: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
12: Kuulostaa sopivalta.
11: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Erinomaisen hyvää perjantaita Puolen Suomen radiosta. Parikymmentä minsaa, niin saat kuule paikallista asiaa täältä tämän päivän ensimmäisen paikallisen jutun. Ranska-aiheisia kappaleita kuunnellaan tänään sekä hetkosen kuluttua. Otetaan yksi tämmöinen Etsin kunnes löydän sun tuttu biisi meille suomalaisille, mutta otetaan se ranskankielinen versio. Etsitunen existes pää tai joku semmoinen. Kuunnellaan myös tämä Gladiator X Now We Are Free niminen biisi Labakilta. Tämä kappale on tässä parin viimeisen päivän aikana aiheuttanut todella paljon positiivista palautetta meidän WhatsAppiin, eli numeroon 0406195939. Jopa sen verran sitä palautetta, että te olisiko mikään biisi koskaan niin paljon aiheuttanut tämmöistä liekkiemoja ja peukkua ja semmoista fiilistelyä, että ihana biisi ja mahtava tanssibiisi ja energinen laulu, niin kuunnellaan tämä biisi kohta, mutta otetaan vielä John Smith Rock Frozenin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta.
1: John Smithin Jenni Koivusilta, mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan rockfestivaalille niin kuin loppuvuodesta myös tai pimeään vuoden aikaa?
2: No onhan siis Jyväskylään ihan huikeat yhteydet joka puolelta Suomea tulla, ja nimenomaan, että ollaan keskellä, niin voi tulla sitten kaikista mahdollisista suunnista, että ja vielä tosiaan Jyväskylän paviljonkin tietysti, kun on aivan siinä matkakeskuksen vieressä ja siinä on hotellia ja systeemiä ja kaikki on ihan käden ulottuvilla, niin onhan se aivan verraton niin kuin sijaintina.
0: Ja Tom muuten huomasi, kun lippujakin jaettiin täällä Puolen Suomen radiossa nyt palkintona syyskuussa, niin kyllä oli niin kuin porukkaa tulossa sieltä ja täältä ja ympäri Suomea, ja Helsingistäkin oli yksi kisavoittaja, niin kyllä se niin kuin ihan kiinnostelee koko Suomea myöten.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Hei, mitä sun korvi on kantautunut lipuhankkineilta ihmisiltä Frozeniin liittyen? Onko jonkinlaista ennakkokuhinaa ollut jo havaittavissa, tai onko puskaradio kantanut jotain viestiä teidän järkkäreiden korviin saakka?
2: No siis kyllähän tuolla on niin kuin ihan valtavasti on se ehkä yksi isoin, mitä omiin korviin on kantautunut, on tämä niin kuin Europe siellä perjantaina, että siellä sitä odotetaan aivan valtavasti, ja sitten toki myöskin sit sitä, että niin kuin ihanaa, että on jotain tavallaan tuolla niin kuin loppuvuodesta vielä jotakin sellaista tapahtumaa, missä pääsee sitten vähän niin kuin, monilla on joulun alla paljon kaiken näköistä, siellä on työkiireitä ja on jouluvalmisteluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että siellä pääsee pikkusen siinä ennen joulua sitten saa vähän tuollain jotakin niin sanotusti valoa sinne synkkään ajankohtaan, vaikka synkästä tapahtumasta meillä puhutaan, mutta se on ollut sellainen viesti, mitä omiin korviin on kuulunut.
0: Kyllä. Ja oli hyvä kuulla näitä meidän kisavoittajilta just, että heilläkin on toi, että on jotain nyt sitten mitä odottaa. Ja just muistan, vaikka se helsinkiläinen voittaja oli ihan fiiliksessä, että hän pääsee tekemään reissu just Jyväskylään ja niin kuin nauttimaan sitten hyvästä musasta siellä. Ja onnittelut muuten tuosta Europe-kiinnityksestä teille, että bändiltähän tuli just perjantaina uusi levykin, ja Europe on tosi ajankohtainen ja aina ajankohtainen, The Final Countdown tietysti, ja kaikki isot hitit ja loistava livebändi, niin todella, todella kova kattaus teillä niin kuin ihan sitten vielä Europen lisäksi laidasta laitaa kaikenlaista musiikkia, Martti Servo ja Napanderkin vaikka siellä, niin huikea setti tulossa sitten marraskuun vikana viikonloppuna.
2: Kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle ja löytyy jotakin.
0: No pari kuukautta on vielä aikaa itse festariin nyt tässä vaiheessa. Ei varmaan vielä ole mitään. No ei teillä kesälläkään ollut mitään paniikkia, vaikka soiteltiin ihan siinä kesäfestarin. Soiteltiin, kun me perätti sillä viikolla, niin puhuttiin silloin kesälläkin siitä, että te olette jo aika silleen niin kuin rutinoituneita, että ammattitaitoisesti nämä järkätään ja ammatti-ihmiset asialla, niin ei siinä tarvitse niin kuin stressailla. Että semmoinen oli meininki kesällä ja varmaan
2: kyllä
0: nytkin.
2: Kyllä joo, ei ole sillä lailla tuolla meillä on jo systeemit suhteellisen hyvin tehty sillä lailla, että kun ne hyvin suunnitellaan, niin sitten niitä voidaan tavallaan rauhallisesti toteuttaa sitten jatkossa, että ei ole sellaista paniikkia ja hässäkkää, että tietysti aina on tapahtumien kanssa on aina sellaista pientä säätöä, mitä tulee matkan varrella ja kiirettä pukkaa sitten loppuvaiheessa, mutta näissä on kyllä asiat sillä tavalla hyvin, että ei tarvitse sellaista mitään karmeita paniikkia vielä tässä kohtaa viritellä.
1: John Smith Rock Frozen tosiaan parin kuukauden kuluttua. Järjestäjä Jenni Koivusilta, mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on tuolla kuulolla ja se miettii vielä, että hommaisinko liput vai enkö hommaisi, että lähtisinkö John Smith Rock Frozeniin, niin mikä olisi sun sanoma tälle ihmiselle, joka on vielä vähän kahden vaiheilla?
2: No ehdottomasti kannattaa tulla. Kyllä se on kokemisen arvoinen. Me tehdään hyviä tapahtumia ja sinne kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan. Ja me ollaan tässä kohtaa niinkin onnellisessa tilanteessa, että meillä on tässä vaiheessa enemmän lippuja kuin minä vuonna Frozeniin myytynä. Et sillain niin kuin suosittelen hakemaan sieltä, jos vähänkään kiinnostaa, niin liput ihan pian pois.
1: Vielä kun niitä on jäljellä.
2: Juurikin näin.
3: Studiossa Jani Nivala.

0: Slabak, Gladiator X, Now We Are Free, ja positiivista palautetta tulvii meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939. Joo, kiitos Ahosille tuon biisin esittelemisestä meille. Se oli toive musaa, joka on sittemmin päätynyt ensimmäisen toivesoiton jälkeen parin muunkin pyörityskerran uhriksi täällä Puolen Suomen radiossa. Hieno tommonen tanssibiisi, missä on fiilis kohillaan. Otetaan lisää fiilismusaa. Tunnin kuluttua huipentuu meidän Ranska-viikko Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, mutta mennään tosiaan nytkin Ranskaan Joe Dassinin johdolla. Etsin tunneksistais pass. Tai joku semmonen. Meille tutumpi ehkä etsin kunnes löydän sun version.
1: Paikallisten puolella.

0: Joe Dassin Etsin tuun eksistä pää. Ranska fiilistelyä, meillä Ranska viikko. Tunnin kuluttua tai alle tunnin kuluttua vedetään sitten Ranska viikon niin sanottu huipentuma, kliimaksi. Joku ikoninen Ranska-kappale soi noin kello 15:15 puolen Suomen biisinä. Mutta seuraavaksi soi toive musiikkia. Moikka Jani, löytyykö teiltä Happoradion uusi kappale? Ketä hittoa minä rakastinkaan? PS, hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Tämmönen toive. Tuoretta Happoradion matskua. Ketä hittoa mä rakastinkaan? Ja Happoradion siivillä kohti paikallista asiaa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Savon aallot. It's hockey time.

Virpin toivekappale Happoradio, ketä hittoa mä rakastinkaan. Tänään on julkaistu semmonen albumillinen virsiä, vanhoja virsiä, tämmönen virsiä niminen levy, tupla V:llä. Levystä vastaavat goottipastori Jyrki 69 The 69 Icesta ja sitten jouhikkomestari Pekko Käppi. Otetaan kohta selkoa siitä, että mikä tuossa Virsiä-levyssä on homman nimi. Jyrki 69 avaa meille sitä albumia. Mutta paikallista asiaa otetaan heti tämän laulun jälkeen. Tämän kappaleen nimi on Wind in My Sails ja sen esittää Victor Crone. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Hyvää perjantaita. You can't.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Asuntomessut on aina, voisiko sanoa, että ikkuna sen hetkisiin asumistrendeihin ja niin poispäin. Ja Kuopiossa viimeksi 2010 asuntomessut oli, ja nyt vähän tuolta kaupungin suunnalta olisi innostusta tulevaisuudessakin näitä asuntomessuja Kuopiossa järjestää. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, sinä vähän otit selvää, että minkälainen tilanne oikein on, niin miltä se näyttää? Onko Kuopion tulossa asuntomessuja?
2: Suottapi ollakin, että tullo. Kaupunkihan linjasi tätä asiaa jo keväällä uudessa strategiassaan, että halutaan tuonne Savilahteen pohtia sitä mahdollisuutta asuntomessujen järjestämiseksi. Ja niin kyllä tässä on pitkin kesää ja alkusyksyä ilmeisesti aika niin paljonkin neuvoteltu sitten Suomen asuntomessujen kanssa, ja vuoropuhelu on ollut kuulemma ihan innostavaa. Ja nyt on edetty siihen tilanteeseen, että tässä loka-marraskuussa kuulemma kaupunginhallituksen päätettäväksi olisi sitten tulossa tämä ehdotus, että Kuopio hakee asuntomessuja, ja katsotaan sitten, mitä se kaupunginhallitus päättää. Mutta voisi hyvin kuvitella, kun tuo vähän niin kuin kaupungin strategiakin linjattu, niin eiköhän tässä syksyn mittaan sitten hyvinkin todennäköisesti ainakin mahdollista ole se, että päätetään niitä messuja sitten hakea.
1: Eli vielä ei ole päätetty sitä, että haetaanko messuja, ja sitten tehdään päätös, että haetaanko vai ei.
2: Kyllä, tässä on tavallaan vähän niin kuin valmisteltu sitä asiaa, että kannattaako lähteä hakemaan. Ja joka tapauksessahan ne nyt ei ihan sormia napsauttamalla tietenkään ne messut tulee, että se on sitten pitempi prosessi, mutta tavallaan tämän hetken aikatauluarvio on, että jos niitä messuja lähdetään hakemaan, niin tuossa 2030-luvun alkuvuosina sitten voisi olla tuolla Savilahdessa, eli Uuden Neulamäen rinteen asuinalueen ja sitten Savilahden vanhan varikon väliselle alueelle, niin sinne niitä kaavaillaan, mutta se vaatii tietenkin vielä sitten, Neulamäen rinteen kaavoituskin on vielä kesken, saatika, että sinne lähdetään sitten infraa rakentamaan ja sitten, että oikeasti tämmöisiä asuntomessutaloja sitten nousee, niin kyllä se väkisin sinne varmaan vuoteen 2031-32 ainakin menee, voisin kuvitella.
1: Niin, mutta kuitenkin aika nopeasti, jos mietitään, että kaavoituskin on vielä kesken, että ihan niin sanotusti pääsee tyhjälle taululle asioita tekemään, niin semmoinen 5-6 vuotta, niin ihan realistinen ajatus.
2: Kyllä, jos asiat etenee, ja Suomen asuntomessut niin kuin organisaationa tuntuu olevan hyvin innoissaan ajatuksesta tulla taas Kuopioon, ja heidän puolesta kyllä, että kun kaava on vaan niin kuin valmis ja hommat niin kuin sillä tavalla bueno, niin kyllä ne messut saadaan kuulemma järjestymään, että se on vaan tavallaan sitten, kun saadaan tavallaan se asuinalue varmistumaan ja valmistumaan, niin kyllä messut kuulemma järjestyy, että se ei ole ongelma.
1: Niin, 2010 viimeksi Kuopiossa asuntomessut, Savon Sanomien Jukka-Pekka Räsänen, aiemminkin kuin 2010, niin asuntomessuja on Kuopiossa nähty.
2: Joo, 2010 oli Saaristokaupungissa ja 1980 muistaakseni sitten tuolla Jynkässä. Että niin kyllähän ne vaikuttaa tietenkin kunkin asuinalueen siihen ilmeeseen, ja sitten ehkä niin kun sekä Jynkässä että Saaristokaupungissa on nähtävissä, että tavallaan sieltä asuntomessusta sitten on lähtenyt myös se sykäys, että asuinalueet on kunnolla sitten lähtenyt myöskin rakentumaan.
1: Ja niin, ja kyllähän ne asuntomessualueet aina on sen oman aikansa kuva. Tänäänkin vähän, että miten on rakennettu ja minkälainen tyyli milloinkin on ollut.
2: Kyllä, ja kyllä.

Olen Suomen radio. Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Outfield, Your Love. Toinen päivä lokakuuta. Pelipäiväkin tänään. Muun muassa Jyppi pelaa, eli kello 17.30 ennakkostudiolähetystä Kehissä Keski-Suomen alueella. HPK Jyppi on illan ottelu. Äsken kuultiin ennen Outfieldin biisiä paikallista asiaa, ja paikallista asiaa on luvassa tänään vielä pariin otteeseen. Kello 15.30 ja 16.30 kans. Joo, näin se menee. Kyllä se menee näin. Nyt otetaan Beemin kappale Polvet edellä puimuriin, ja hetko se kuluttua Jyrki 69 kertoo meille tänään ilmestyneestä Virsiä-levystä.
1: Paikallisten puolella.

0: Se oli BM, polvet edellä puimuriin. Tänään on tullut levyllinen vanhoja virsiä uusina versioina ja kyllähän näitä virsiä varmaan aina julkaistaan silloin tällöin, mutta tästä tämän päivän levyprojektista tekee erityisen sen, että se on rokkari Jyrki 69 ja kansanmuusikko jouhikkotaiteilija Pekko Käpin yhteinen levy, Virsiä-albumi. Jyrki 69 kertoo nyt, että miksi tämmöinen levy piti tehdä ja mikä virsissä kiehtoo.
1: Mennään ikään kuin niiden virsien mukaisesti. Eli niissä on huimaa, melodiaa ja sitten ja niin kuin siis semmoista ajatonta. Niin kuin ajatonta melodiaa ja sitten sanat on jotenkin joka kerta lohduttavat ja koskettavat. Et vaikka niin kuin viittaisi kintaalla, että ei kiinnosta enää, mutta sitten jos sä joudut hetkeksi alttiiksi noille virsille, niin sitten sä oot niin kuin silleen, että hetkinen, että kyllähän nämä nyt on. Ja sitten mä oonkin nyt tässä miettinyt sitä, että kun mä oon ollut tässä seurakuntaharjoittelussa tässä tänä keväänä opintoini puitteissa, niin kun hoivakodissa lauletaan virsiä, niin kyllä se on kansanterveydellisestikin terveellistä. Siis virrat, mä väitän, että virrat on terveellisiä. Et jos mä tuossa sanoin, että villit pojat rauhoittu ja rupes laulaa virsiä ja opettelee niitä sanoja aikoinaan itsestäni tässä kerron, mutta sitten myös niin kuin tämmöisessä hoivakotikuvioissa, niin siellä kaikki ikään kuin virkoaa näihin virsiin, mitkä on heille sitten ollut tuttuja. Että se on ollut kauniita kokemuksia sitten, että mulla on ollut mahdollisuus päästä osaksi tämmöistä hoivakotityötä myös sitten harjoittelun puitteissa.
0: Hei, kerro lisää noista kauniista kokemuksista. Mitä siellä on sitten ikäihmiset sanoneet? Millaista palautetta on tullut?
1: No kun mä luen 5. vuotta teologiaa Helsingin yliopistolla, niin sitten siihen kuuluu tämmöinen työharjoitteluhetki. Ja mä olin tuossa toista kuukautta tuolla Utsjoella pohjoisimmassa Suomessa tässä seurakuntaharjoittelussa. Ja siihen tosissaan kuuluu myös sitten hoivakotikuviot. Ja siellä sitten seurakunta tietysti tuo sinne sitten hartaushetken ja kyllä ne on hienoja hetkiä sitten siellä esimerkiksi laulaa niitä virsiä, jotka on niille ihmisille tuttuja ja tarpeellisia. Ja tässä tapauksessa ne oli saamenkielisiä, koska oltiin niin pohjoisessa saamenkielisellä alueella. Mutta myös sitten kouluissa pidin päivän avauksen, johon kans kuuluu sitten virreveisuu, tai ettei se virreveisuu kouluissa on jäänyt sinne mun nuoruuteen, että kyllä sitä nyt ainakin vielä pohjoisessa koululaiset lauleskelee aamun ja päivän avauksissa virsiä.

0: johda sinä meitä.
1: Jyrki 69 eli The 69 Eyes -rokkari sekä Pekko Käppi. Totuuden henki, virsi 484 oli toi laulu. Tänään ilmestynyt tommonen levyllinen musiikkia. Meinasin sanoa, että uutta musaa, mutta kun siinä on aika vanhoikin biisejä, jotain niin 500-600 vuotta vanhoja lauluja, niin onko se nyt sitten uutta musaa? No ainakin uusia versioita. Wirsiä niminen levy tupla V:llä ja tuo kaksikko Jyrki 69 ja Pekko Käppi nyt myös kiertävät sitten kirkkokiertueella. Meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja muun muassa Jyväskylässä ja Lahdessa tulossa nyt sitten ihan lähiaikoina. Tuommoinen proggis noilla tyypeillä. Ihan hauska, tervetullut, erilainen, rajoja rikkova proggis. Ihan hauskaa tehdä välillä jotain semmoista, mitä ihmiset ei niin odottaisi. Kohta Tom Jones, Sex Bomb. Ennen sitä Juha Tapio, kappaleen nimi on Kukapa ei. Ja kolmelta tietysti luvassa on uutisia, niin kuin aina tasatunneen, niin lähdetään niitä kohti matkustamaan yksissä tuumin. Ja Juha Tapion musiikkia tosiaan ja Tom Jonesilta yksi laulu kanssa.

Kaksi kovaa seppää, Juha Tapio ja Tom Jones. Kukapa ei oli Juha Tapion biisi ja tämän Tom Jonesin laulun jälkeen kello 15 uutiset.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa kuopiolaisen ampumahiihtäjän Arttu Heikkisen tuomion törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. 22-vuotias Heikkinen tuomittiin 70 päivä sakkoon eli 420 euron sakkorangaistukseen metsästysonnettomuudesta, joka tapahtui syksyllä 2024 Hyrynsalmella. Heikkisen ampuma haulisuihku osui hänen kummisetänsä ylävartaloon ja päähän. Mies menetti näön toisesta silmästään. Hovioikeuden mukaan Heikkinen ampui riistaa kohti, vaikka tiesi kummisetänsä olevan samalla suunnalla eikä pystynyt varmistumaan tämän sijainnista. Oikeus katsoi menettelyn olleen törkeän huolimatonta. Hovioikeus korotti Heikkisen maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Heikkinen harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmalta oikeudelta. Määräaika päättyy joulukuun alussa. Valtiovarainministeriö käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ennakollisen talouden ohjauksen. Menettelyn aikana hyvinvointialue valmistelee ministeriön pyytämät selvitykset ja vastaukset, ja sen aikana voidaan laatia toimenpidesuosituksia talouden tasapainottamisen tueksi. Hyvinvointialue korostaa, että kyse ei ole hyvinvointialueen päätösvallan siirtymisestä valtiolle, vaan tavoitteena on ehkäistä talouden ongelmien syvenemistä. Menettelyn taustalla on se, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Ja kerrotaan vielä, että leppävirtalainen asiakas voitti täysosumalla tasan 1 000 000 euroa Veikkauksen millipelin torstai-illan arvonnassa. 6 oikeaa numeroa löytyivät veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneen asiakkaan rivistä. Veikkaus kertoi suurvoitosta tiedotteessaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Leavy and the Leavings ja Mäyrä oli toi laulu. Erinomaisen hyvää iltapäivää ja perjantaikin on tänään, niin meillähän on käynyt ihan mäihä. Viikonpäivistä paras tässä käynnissä. Lätkäpäivä kans, Jyppi pelaa tänään. 17.30 ennakkostudiolähetys Keski-Suomen alueella. It's hockey time. Meidän Ranska-viikko huipentuu kohta. Kuunnellaan pian erästää ikonista, Pariisin varpusta. No niin, siinä se tuli, pikkuvarpusta. Edith Piafista on kyse. Tätä artistia kuunnellaan kohta. Ja Ranska-viikko huipentuu Edith Piafiin sen vuoksi, kun meidän kuulija Anssi pisti toiveen, että voitaisiin kuunnella yksi tietty kappale, niin otetaan tämä biisi hetken kuluttua soimaan. Nyt soimaan Taylor Swiftia, The Fate of Ophelia ja Alanis Morissetten Thank You, ja sitten on luvassa puolen Suomen biisi.
0: Studiossa Jani Nivala.

Alanis Morissette ja Thank You. Ja kun sanoin, että noin kello 15.15 soi puolen Suomen biisi, niin ei mene montaa sekuntia siitä tulla myöhästymään. Ranska-viikko ollut meillä käynnissä ja nyt todellakin niin kuin ranskalaistakin ranskalaisempaa musiikkia luvassa seuraavaksi. Ja kuulijamme toiveesta, tämä lähti Anssilta tämä viesti alun perin numeroon 0406195939. Ja Anssi halusi soimaan Hymne l'amour-nimisen kappaleen. Edith Piafin biisi tulossa. Ja tämähän on tämä ranskankielinen musiikki hienoa. Jotenkin siinä mielessä, että ei tarvi osata kieltä voidakseen nauttia siitä. Mä ainakin itse kuuntelen jotain ranskalaista musiikkia erittäin sujuvasti, vaikka en tiedä tasan tarkkaan, että mitä siinä lauletaan, mutta kyllähän se tunnelma silti niin kuin välittyy, vaikka ei osaisi kääntää sanasta sanaan lauluja, niin tunnelma voi silti välittyä. Ja ei ole muuten koskaan tullut Ranskassakaan käytyä. Lontoa ja Pariisi näkemättä ja monta muutakin paikkaa Aasiassakaan päin ei ole tullut reissattua, mutta eikö nämä ole näitä, että se Eiffel-tornikin pitäisi ehkä joskus elämässä nähdä tai kokea? En mä tiedä. Tai sitten katsotaan valokuvaa siitä tai luetaan joku kirja, Mika Valtari, joku ranskakirja, niin eikö sitä kautta pääse hyvin hommaan käsiksi? Aloin miettiä, että onko Mika Valtarilla mitään ranskakirjaa, mutta eikö sillä ole joku Pariisiinkin sijoittuva kirja ja Sinuhe egyptiläinen, hän ei ollut koskaan käynyt Egyptissä, niin eikö tälleenkin voi tehdä? Että kyllä niin kuin tavallaan voi päästä kulttuuriin ja maahan käsiksi aika syvällisestikin, vaikka ei olisi ikinä niin kuin käynyt siinä kyseisessä maassa. Mutta fiilistellään nyt Hymni rakkaudelle, Hymne à l'amour. Edith Piafin kappale, vanha biisi. Onkohan Edith Piaf laulanut 40-luvulla ensimmäisen kerran tämän biisin New Yorkissa? Syyskuussa vuonna 1949. Jumaliste, siitä on pitkä aika. Suomeksi on tätä biisiä vedetty. Ainakin Vera Telenius ja Lea Laveen ja Susanna Haavisto on esittänyt tätä kappaletta ja monet muutkin. Ranskalaistakin ranskalaisempaa menoa. Edith Piaf, Hymne à l'amour.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään Osuuskauppa PS.
1: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin, meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

Jonna Gaga sekä Westerinen, onnelliset. WhatsAppissa fiilistellään tämän päivän puolen Suomen biisiä, Hymne à l'amour-kappaletta, Edith Piafin laulua. Nyt soi biisien äiti, kiitti kun soitit, muun muassa tämmönen viesti tuli studioon. Onko sä muuten kuullut mun Edith Piaf-imitaatiota? Se menee jotenkuten niin kuin tälleen, että tai jotenkin tuohon tyyli. Aika hyvin pärisi R-ke muuten tuossa äskeisessä puolen Suomen biisissä. Toivemusiikin pariin päästään paikallisen osuuden jälkeen. Paikallinen osuus tulee nyt tässä Jonah Kagenin Georgia-kappaleen jälkeen.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kalpalla on tänään kotipeli Niiralan Montussa vastaan astuu Saipa. Ja tässä on melkein viikon tauko, kun Lukko pelistä viikko sitten lauantaina viimeksi peliä oli. Kiekkosalostamme Joonas Puomio, minkälainen peli tänään on odotettavissa Niiralan Montussa?
2: No toivottavasti Kalpa pystyy ainakin omalle tasolle palaamaan ton erikoisen viime lauantain kotiottelun jälkeen. Ja ehkä semmoista tunteita peliin tarvitaan. Siitä oli ainakin vajausta tuossa lauantain kotiottelussa ja se jopa pääsi vähän yllättämään. Että vaihteleva on ollut Kalpan alkukausi. Edelleenkin ollaan menty sillä voittotappio tyylillä tässä näin. Niin. Nythän se tarkoittaisi, että paluu voittojen tielle tulisi, mutta pitkä on tauko taas. Jännä nähdä, että miten saa Kalpa pelin liikkeelle. Et hyviä ensimmäisiä eriä tässä on ollut, mutta jostain syystä on ollut laskeva käyrä Kalpan peleissä. Että se on ollut vähän epätyypillistä Kalpaa kuin viime vuosiin verrataan. Että se oli semmoista nousujohteista. Nyt on ollut päinvastoin, että semmoinen laskeva kaava. Niin saa nähdä, minkälainen tämän päivän ottelu sitten on ja millä tavalla Kalpa porteista sisään tulee. Toivottavasti ainakin tuosta lauantaista niin kimpaantuneena keltapaitainen miehistö sitten tulee, vai pelaako sitten mustilla, kun Saipa on vastassa toissa kevään finaalivastus, ja Saipakin aloittanut kauden hyvin. Nyt heillä tappio tuolta Oulusta Kärppiä vastaan, että heillä on tämmöinen pohjoinen itäkiertue tässä nyt sitten käynnissä, varmaan Kalpan valmennus siitä sitten muistiinpanot on tehnyt, mutta hyvin samanlainen Saipa on tulossa vastaan kuin viimekin vuosina ja semmoinen aika samanlainen vastus kuin viime viikkoinen KK, niin kuin pelityylillisesti, mutta napsun verran kyllä kovempi ihan kaikilla osa-alueilla, että siihen pitää Kalpan pystyä vastaamaan. Että tosi kova vastus tänään kyllä Montussa nähdään ja tunnetta tarvii kyllä Kalpa peliinsä. Se jäi siitä lauantai-iltana vajaaksi, että vähän jotenkin outo ja harmittava sen suhteen. Ja sitten Kalpa tarvii kyllä kärkipelaajien nousta esille, että Teemu Hartikaiset, Juuso Mäenpäät, Jaakko Rissaset tarvitsisi kyllä pelipäälle saada. Että kyllä tuossa toivoo, että kärki kantaa ja ne tärkeimmät pelaajat onnistuu, niin senkin myötä. Ja viime pelin jälkeen mietittiin sitä yhdessä studioisäntä Ismo Huotarin kanssa, että pitäisikö Kalpa nyt ketjuja vaihtaa tämän päivän se ottelu, kun tuntuu, että ei ole ihan osunut ketjukoostumukset kohdilleen, niin ei ole valmennut siihen muutoksia tehnyt. En tiedä, onko se sitten yllättävää, on se ainakin omalta mielestäni, että olisi voinut pientä herätystä senkin myötä tulla, mutta ei ole tullut, mutta toivottavasti valmennus on oikeassa ja tänään nähtäisiin nolta ketjukoostumuksilta, niin hyvää tekemistä.
1: Niin tuossa Joonas kaipailit sitä tunnetta peliin, että onko se vähän jäänyt niin sanotusti peli piippuun Kalpalla?
2: No on se jäänyt, joo. Ja varsinkin kotikaukalossa. Et se ei ole mitenkään tavallista ollut. Että, yleensä Kalpa on parhaimmillaan, mitä enemmän on tunnetta pelissä. Ja varsinkin kotikaukalossa, niin silloin on jätetty vastustajia yleensä aika paljolti jalkoihin. Mutta se oli lauantaina varsinkin niin tosi heikko näytös, että melkein puoli tuntia pelistä Kalpalla taisi olla 3 laukausta. Ja oliko niistä 1-2 maalia kohe. Että jotenkin pelikin hävisi käsistä ihan täysin siinä ja oli ihan voitettavissa oleva peli, vaikka Lukko oli kyllä hyvä, mutta tänään taas ihan niitä liigan kärkiporukoita vastassa ja huomenna sitten Mikkelissä tietenkin, mutta tämmöinen back-to-back viikonloppu, mä veikkaan, että se sopii Kalpalle ja huomenna Kalpaa sitten yleensä tämmöiseen back-to-back pelien jälkimmäisessä osassa hyvää, mutta nyt se pitää heti startista lähteä tänään ja Saipaan vastaan pitää onnistumisia tulla.
1: Joonas Puomio, tällä viikolla myöskin sitten tuli tieto, että Sami Tervonen jatkaa ainakin kevääseen 2029 Kalpan päävalmentajana. Minkälainen uutinen se oli lyhyesti?
2: Mun mielestä hyvä uutinen, että kuitenkin hyvin nälkäinen nuori päävalmentaja, joka urallaan menee kovaa vauhtia eteenpäin ja Kalpa on ollut hänelle loistava paikka kehittyä valmentajana. Ja siltä on nyt
3: vaikka esitykset on tässä vaihellutkin ja viime kauden ensimmäinen päävalmentajakausi oli kuitenkin kuivin jaloin siitä selvisi ja uskon, että hän tulee vaan tuossa roolissa parantumaan, niin minä ainakin tästä päätöksestä tykkään.
1: Ja tänään It's Hockey Time starttaa 17.30, Kalpa-Saipa-ottelu 18.30 ja illassa äänessä Ismo Huotari studioisäntänä ja ottelun selostaa Joonas Puomio. Oikein jännittävää kiekkoilta ja toivotan, että se tunne ei tänään Kalpalla jää sinne.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen.

Rainy Days, Gazebo, I Like Chopin. Sitten makkaraista meininkiä perjantai-päivään. Kuulijamme Ville kirjoitti, että olisiko aika sivistyneen popin lisäksi saada lähetykseen vähän suomi-rockia. Popedaa ja Oodi makkaralle sopisi perjantaihin aika hyvin. Tee Ville. Täsmälleen samaa mieltä Villen kanssa. Makkara nimittäin sopi tähän perjantaihin jo aikaisemminkin. Joo, kävin muuten tämmöisessä oudossa lounasraflassa syömässä tänään, missä punnittiin se oma lautanen. Näitä on aika vähän tällaisia paikkoja, ainakaan mä en ole törmännyt. Mutta pihiä miestä lämmitti. Arvaa paljon makso lounas tänään. 5,70. Ihan hyvä määrä salaattia, yksi makkara ja sitten vähän kanaa. 5,70 ja tähän hintaan kuuluu vielä kahvi. Kyllä tossa oli niin kuin sillä, että tsching, selvää säästöä käydä tommosessa. Okei, mä en lapannut sitä lautasta täyteen, mutta eihän sitä nyt aina tarvikaan niin kuin syödä itseänsä turvoksiin tai silleen, vaan jotenkin sillä japanilaisittain voi syödä 80% vai miten se meneekään. Mutta mä olin kyllä ihan tämmestan puolella ja täytyy käydä toistakin. Et tyyliin siis tollaisella niin kuin kahvikupin hinnalla, 5,70 saa niin kuin sen lounaskahvin sekä sen lounaan, niin aivan fantastinen hinta oli tänään. Pihiä miestä lämmitti. Mutta hei, Popeda lämmittäköön nyt meitä. Tämä on Villen toivebiisi Oodi makkaralle. Kaikki.

Mitenköhän paljon tätä ryhmää kaduttaa? Nimivalinta, Scandinavian Music Group. Pitkä nimi, vaikea nimi, kolmiosainen, sisältää C-kirjaimen ja G-kirjaimen vaikeita kirjaimia meille härmäläisille lausua ja ottaa haltuun. Ja minkäköhänlaisia nimiväännöksiä tuosta on näkynyt niin kuin kirjoitetussa muodossa. Että jos joku kirjoittaa onkin Scandinavian Music Group, vaikka netin hakukoneeseen, niin ei se varmaan aina meidän ykköselle heti putkeen. Scandinavian Music Group. Mua ei saa muuttumaan. Ville Galla ja Sanni, lähtisitkö ja kello 16 uutisia luvassa aivan pian. Hey.

0: välillä liikenne on sekaisin, kun liikenteessä on juoksemassa jotain strutseja tai emuja, mikä tää oli tää Mäntyharjun herra H. Mitä siellä voi olla, villisikoja tai mitä muita eläimiä. Maitovalas oli havaittu vesillä tässä hiljattain. Nyt on vissiin tällä hetkellä Uudellamaalla Hyvinkään suunnilla kolmostiellä liikenne ruuhkautunut, koska tiealueella on hevonen. Siellä on nyt tällainen elukka siellä Uudellamaalla sotkemassa liikennettä. Kello 16 uutiset, ennen niitä vielä Baker Matt, One Day.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

0: Mihin päivittyy sijoitustaulukko? Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
5: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
4: Savon aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's hockey
6: time. Roosa ja kahdeksan muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.
9: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa kuopiolaisen ampumahiihtäjän Arttu Heikkisen tuomion törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. 22-vuotias Heikkinen tuomittiin 70 päivä sakkoon, eli 420 euron sakkorangaistukseen metsästysonnettomuudesta, joka tapahtui syksyllä 2024 Hyrynsalmella. Heikkisen ampuma haulisuihku osui hänen kummisetänsä ylävartaloon ja päähän. Mies menetti näön toisesta silmästään. Hovioikeuden mukaan Heikkinen ampui riistaa kohti, vaikka tiesi kummisetänsä olevan samalla suunnalla, eikä pystynyt varmistumaan tämän sijainnista. Oikeus katsoi menettelyn olleen törkeän huolimatonta. Hovioikeus korotti Heikkisen maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Heikkinen harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmalta oikeudelta. Määräaika päättyy joulukuun alussa. Valtiovarainministeriö käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ennakollisen talouden ohjauksen. Menettelyn aikana hyvinvointialue valmistelee ministeriön pyytämät selvitykset ja vastaukset, ja sen aikana voidaan laatia toimenpidesuosituksia talouden tasapainottamisen tueksi. Hyvinvointialue korostaa, että kyse ei ole hyvinvointialueen päätösvallan siirtymisestä valtiolle, vaan tavoitteena on ehkäistä talouden ongelmien syvenemistä. Menettelyn taustalla on se, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on hakenut lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Ja kerrotaan vielä, että leppävirtalainen asiakas voitti täysosumalla tasan 1 000 000 euroa Veikkauksen millipelin torstai-illan arvonnassa. 6 oikeaa numeroa löytyivät veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneen asiakkaan rivistä. Veikkaus kertoi suurvoitosta tiedotteessaan.
10: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
11: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
12: Kylmä vai kuumaa?
13: Mieluummin sopiva.
12: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
13: Kuulostaa sopivalta.
12: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
14: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Näin se perjantaipäivä rullailee iltaa kohti ja jääkiekkolähetystäkin kohti Jyväskylän alueella. 17.30 It's Hockey Time -lähetys, koska Jyppi pelaa tänään HPK Jyp-matsi illalla ja ennakkomeininkejä 17:30 eteenpäin täällä meidän kanavallamme. Hetken kuluttua tutustutaan näyttelijään, muusikkoon ja tanssijaan Sara Pitkäseen. Hän on Keski-Suomesta lähtöisin oleva näyttelijä ja Sara Pitkänen vieraili tänään keskipäivän Keidas-ohjelmassa täällä meidän radiossa ja tutustutaan häneen pian tarkemmin. Mutta nyt yksi toive laulu. Moikka Jani, kanava on on air. Perusperjantai, peruspizza, perusjätkä maukka ja biisitoive on vaatteet, kiitos. Joo, nimimerkki Grillaaja pisti tämmöisen perusperjantain ja peruspizzan lisäksi perusjätkä maukan biisitoiveen tänne tulemaan. Ja mitäs Grillaaja tänään laittaa? No, pizzassa on takosoossia, paprikasoossia, savustettuja lohisuikaleita, punasipulia ja valkosipulia sekä maustekurkkua ja vielä cheddarjuustoa päälle. Ja pisteenä iin päällä on vielä aurajyystöä. Aurajyystöä! Eikö ollut se Samppa-Linna, joka aina sanoi silleen, suottaako toimia, kyselee Grillaaja. Kyllä toimii. Eikö me mennä tästä takuuseen, että toimii todellakin 100%. Maukka perusjätkän jälkeen kuunnellaan Boney M:ää, Rivers of Babylon, ja sitten tosiaan näyttelijä Sara Pitkänen äänessä.

0: toivemusiikkia. Vaatteet on mun aatteet. Maukka perusjätkä ja kappaletta toivonut nimimerkki Grillaaja laitto tosta tommosen videopätkänkin omalta takapihaltaan siellä. Rillissä pizzaperjantain lätyt paistuvat, eli siis pizzat. Ja keli on tänään vähän erinäköinen kuin muina päivinä. Tässä on ollut hienojakin päiviä tällä viikolla, mutta täällä on nyt harmaata ja synkeää. Samoin on Grillaajan takapihalla vähän tuollaista pilvisemmän näköistä. Tänään perjantaina toinen päivä lokakuuta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Keski-Suomesta lähtöisin oleva muusikko, tanssija ja näyttelijä Sara Pitkänen vieraili tänään Puolen Suomen radiossa. Hän kävi tuolla keskipäivän Keidas-ohjelmassa Mari Pekkasen vieraana. Sara Pitkänen puhuu nyt siitä, että mikä on parasta näyttelemisessä. Puhutaan myös näyttelijän tämmöisestä näyttämöiästä. Ja Sara Pitkänen opiskelee tällä hetkellä musiikkiteatteria.
1: Kyllä, se on 100% just se, mitä haluukin tehdä. Ja se on ihanaa vielä, että se on nimenomaan toi musiikkiteatteri, missä mä saan sit yhdistää kaikkea tätä tanssia ja laulua ja näyttelijän työtä. Että siinä tulee ne kaikki ja myös opinnoissa näkyy tosi vahvasti se, että meillä on paljon kaikkia näitä osa-alueita, mitä me treenataan.
2: Mm. Myös on jotenkin, siis tunnen paljon näyttelijöitä ja myös aina hymyilyttää se, että kun tulee puheeksi ikä, niin näyttelijöiden kohdalla puhutaan ruutu-iästä tai niinku telkkari-iästä tai
1: joo,
2: tämmöisestä.
1: Tai näyttämö-iästä.
2: Näyttämö-iästä, niin. Mikä on sun näyttämö-ikä?
1: Joo, mitähän mä sanoisin? No, mä oon ehkä tainnut mun CVC:n merkata 18-35
2: joo.
1: Tai jopa 40. Kyllähän sitä näyttämöllä varsinkin saa muokattua ihmisestä aika monen ikästä, mutta siinä vain
2: joo.
1: Se pyörii.
2: Eli ne, jotka ei ole tietoisia, niin tässä tosiaan niin kuin haetaan sitä, että minkälaisiin rooleihin olisi sopiva iältään.
1: Kyllä.
2: Joo. Mikä näyttelemisessä on parasta?
1: Ehkä se, että pääsee ihan erilaisiin maailmoihin, missä normaalisti elää. Ja myös se yhteisö. Ja kun näytteleminen on kuitenkin ja teatteritaide on aina ryhmätyötä ja yhteispeliä, niin siitä mä nautin tosi paljon, että pääsee tekemään samanhenkisten ihmisten kanssa töitä.
2: Mm. Onko sulla ikinä jäänyt rooli päälle?
1: No, ei mulla kyllä oo. Ei oo. Ainakaan mä en itse tunnista, että olis.
2: Se on hyvä, että siinä kohtaa, kun on päässyt kasvot pesemään, niin sitten on niinku tavallaan rooli riisuttu.
1: Kyllä se on, joo. Ja siihen on myös erilaisia tekniikoita, mitä käydään läpi myös, että se rooli voidaan ravistella pois. Et varsinkin, jos on jotain rankkoja tekstejä, niin siitä kyllä yleensä pidetään tosi hyvää huolta, että se ei jää se tunnetila tai joku päälle.
2: Mm. Joo, koska toi on just semmoinen, mitä maallikkona ajattelee aika usein, että varsinkin semmoisissa rajumissa rooleissa, niin se voi olla aika raskas taakka kantaa, jos ei siitä pääsekään kokonaan irti.
1: Niinpä, joo. Ei se varmaan ihan joka paikassa ole itsestäänselvyys, mutta mitä mä itse olen oppinut, niin vähintään sitten itse tekee sen duunin sen roolisuorituksen jälkeen, että saa sen purettua jollain. Ja niitä keinojahan on monia ja jokaisella on varmasti omat lempparit myöskin siihen.
2: Näyttelet se tällä hetkellä jossain produktiossa?
1: Joo, itse asiassa meillä on tänään ensi ilta. Joo, eli mä oon tekemässä mun harjoittelua, 3 vuoden harjoittelua teatterikorkeakoululla. Ja siellä on semmoinen produktio kuin Sumu. Niin siitä on ensi ilta tänään.

0: Ennen Jamie Lawsonin tunnelmointia tuossa oli äänessä näyttelijä Sara Pitkänen. Häntä haastatteli meidän kanavan keskipäivän keidasjuontaja Mari Pekkanen. Toi tunnelmallinen kitarabiisi oli siis Jamie Lawson, Wasn't Expecting That. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Otetaan ainakin pari kotimaista biisiä tässä vielä ennen paikallista settiä. Killer, suomalainen bändi, Naughty Boy, Aliisa Syrjä, Vois kelle vaan tapahtuu -niminen laulu. Ainakin nämä tulossa ennen paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala. Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
6: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin.
7: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6–11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Tässä on meidän kolmesta paikallisesta ohjelmapalasta. Kaksi kolmesta mennyt, yksi vielä jäljellä. Otetaan Alisa Syrjä, Vois kelle vaan tapahtua. Ja juttua sinun omalta alueeltasi luvassa sitten heti tämän laulun jälkeen, eli niin sanottua paikallista asiaa. Hyvää perjantai-iltapäivää.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Valtiovarainministeriö on päättänyt käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ennakollisen talouden ohjauksen, kertoo Pohjois-Savon hyvinvointialue tiedotteessaan. Kyse on hyvinvointialuelain mukaisesta menettelystä, joka liittyy hyvinvointialueen hakemukseen saada lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka. Menettely käynnistetään osana lisäaikahakemuksen arviointia. Ennakollinen talouden ohjaus on osa alijäämien kattamisaikatauluun liittyvää lakisääteistä prosessia. Kyseessä on Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan hyvinvointialueen ja valtiovarainministeriön välinen neuvottelumenettely, jonka tarkoituksena on arvioida hyvinvointialueen talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja varmistaa ennakollisesti, että suunnitellut toimenpiteet tukevat alijäämien kattamista lisäajan puitteissa. Hyvinvointialueen mukaan kyse ei ole arviointimenettelystä eikä hyvinvointialueen päätösvallan siirtymisestä valtiolle. Ennakollisen talouden ohjauksen tavoitteena on tunnistaa mahdollisia riskejä ja tarvittaessa antaa suosituksia talouden tasapainottamisen tueksi ennen kuin taloudelliset haasteet kasvavat vakavammiksi. Hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen kommentoi tiedotteessa, että tunnistamme taloutemme haasteet ja tiedämme niiden syyt. Meillä on hyvä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi ja Pohjois-Savo voi johtaa itse tätä muutosta. Marko Korhonen jatkaa tiedotteessa, että parhaimmillaan ennakollinen talouden ohjaus antaa lisää tietoa ja vahvistusta siitä, että pystymme omilla päätöksillämme johtamaan taloutemme kestävälle uralle. Näin siis Marko Korhonen tiedotteessa. Vaikka Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan tulot ja menot ovat tällä hetkellä tasapainossa, aiemmilta vuosilta kertyneiden alijäämien kattaminen on edelleen merkittävä haaste, kerrotaan hyvinvointialueen tiedotteessa. Tilannetta hankaloittaa hyvinvointialueen mukaan myös se, että hyvinvointialueen rahoituksen ennakoidaan pysyvän ensi vuonna käytännössä nykytasolla. Ennakollisen talouden ohjauksen aikana hyvinvointialue valmistelee valtiovarainministeriön pyytämät selvitykset ja vastaukset yhteistyössä ministeriön kanssa. Menettelyn aikana voidaan laatia myös toimenpidesuosituksia talouden tasapainottamisen tueksi. Lopulliset vastaukset ja mahdolliset jatkotoimet käsitellään ja hyväksytään aluevaltuustossa. Talouden tasapainottamista koskevien toimenpiteiden tulee olla linjassa myös tulevien vuosien talousarvion ja taloussuunnitelman kanssa. Huomenna lauantaina saattaa olla lentomelua Kuopiossa, kun maanpuolustus esittäytyy monipuolisesti Kuopion torilla ja tähän liittyy myöskin Karjalan lennoston toteuttama ylilento monitoimihävittäjä FA-18 Hornetilla. Kainuun prikaatin maanpuolustuspäivää vietetään siis huomenna lauantaina kello 10.15 Kuopion torilla. Tapahtuma kokoaa monipuolisesti toimijoita esittäytymään maanpuolustushengessä. Ja paikalla on tosiaan muun muassa viranomaisia, kuten poliisi- ja pelastusopisto. Reserviläiskenttää edustaa muun muassa Pohjois-Savon reserviläispiiri ja Pohjois-Savon reserviupseeripiiri sekä Pohjois-Savon maakuntakomppania. Kuopion lentäjät ovat myös mukana kertomassa lentotoiminnastaan ja kansalaisten valmiuskoulutusta ja omaa toimintaa esittelevät maanpuolustuskoulutuksen Savo-Karjalan maanpuolustuspiiri ja ilmapuolustuspiiri, Naisten valmiusliitto ja Pohjois-Savon maanpuolustusnaiset. Ja paikalla on myöskin myynnissä Intin kuuluisaa hernekeittoa, jota myy puolustusvoimien kumppani Leijona Catering ja makkaraa sekä munkkikahvia myy puolestaan Rissalan sotilaskotiyhdistys. Tuo huominen maanpuolustuspäivä torilla on osa Kainuun prikaatin 60-vuotisjuhlaa. Pohjois-Savon prikaati muutti 1962 alkaen Kuopiosta Hatsalan kentältä Kajaanin Hoikan kankaalle. Nimi vaihdettiin Kainuun prikaatiksi vuonna 1966 ja nykyään prikaatin vastuualueeseen kuuluvat Kainuun lisäksi Pohjois-Savo,

Bruno Mars, Straight Up and Down. Eilen kertoilin mun tuttavani hääsäädöstä, kun hänellä oli käynyt tosi huono mäihä häähommien kanssa. Voidaan palata tähän tuossa piakkoin. Paikalliset asiat vedetty tämän päivän osalta. Ensi viikolla sitten taas lokaalia ohjelmasisältöä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kuunnellaan Nomin musiikkia, kappale on Pienestä Kiia, sitten meidän taajuuksilta tuttu rockirutistus Joh Nossi Ruotsista ja kappale nimeltä San Antonio.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

Eilen kerroin lähetyksessä siitä, kun mun kaverilla oli käynyt todella huono mäihä, siis häiden suhteet. Niillä oli kaikki valmista, kuukausaikaa häihin. Ne oli miettinyt niin kuin kaiken, että ei tarvi mitään päätöksiä enää tehdä. Safkat ravintolassa, yläkertaan Samuli Putron keikalle ja Tampereella olisi tämän vihkimisen pitänyt tapahtua. Ja kaikki oli niin kuin hoidossa, morsian kova Samuli Putro-fani. Ja sitten se yritys menee konkkaan, sekä se rafla että se yläkerran keikkapaikka. Ja tästä tuli tieto, oliko se nyt sitten torstaina. Että niin kuin tuore juttu, kaikki uusiksi, ihmiset on varannut hotellit, jostain pitää löytää nyt ravintola. Ja eilen niin kuin kerroin tästä, että tämä on tämä tilanne, mikä mun ystävällä on siellä Pirkanmaan suunnalla, että todella huono mäihä kävi nyt näiden hääjärjestelyjen kanssa. Vaikka he olivat kaiken järjestäneet nyt jo hyvissä ajoin viikkoja ennen häitä valmiiksi. Mutta eilen tuli sitten semmoinen tieto, että näyttää nyt silleen tavallaan positiiviselta, että se konkka on mennyt ravintola, niin ravintolapäällikkö on töissä myös jossain toisessa ravintolassa, niin ne ehkä pääsis nyt sitten syömään johonkin ja niin kuin paikka saattaisi olla ratkaistu, että missä nämä hääjuhlat nyt sitten vietetään. Niin tämmöinen update tähän eiliseen epäonniseen häätarinaan, että kyllä varmaan toi pariskunta saadaan naimisiin vietyä ja avioliittoon tosiaan vihittyä, mutta pientä säätöä tuli nyt sitten tällekin kaksikolle tuon hääjuhlansa kanssa.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon kansanedustajat kommentoivat niukkasanaisesti tai kieltäytyvät kokonaan kommentoimasta epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunta tiedotti eilen tapauksista, joissa useiden kansanedustajien epäillään joutuneen luvattomien kotikäyntien kohteiksi. Poliisi on käynnistänyt asiasta esiselvityksen. Mediatietojen mukaan tapauksia on alle 20. Asunnoista ei ole ilmoitettu kadonneen mitään, mutta niissä on havaittu merkkejä käynnistä. Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa kuopiolaisen ampumahiihtäjän Arttu Heikkisen tuomion törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. 22-vuotias Heikkinen tuomittiin 70 päiväsakkoon, eli 420 euron sakkorangaistukseen metsästysonnettomuudesta, joka tapahtui syksyllä 2024 Hyrynsalmella. Heikkisen ampuma haulisuihku osui hänen kummisetänsä ylävartaloon ja päähän. Mies menetti näön toisesta silmästään. Hovioikeuden mukaan Heikkinen ampui riistaa kohti, vaikka tiesi kummisetänsä olevan samalla suunnalla eikä pystynyt varmistumaan tämän sijainnista. Oikeus katsoi menettelyn olleen törkeän huolimatonta. Hovioikeus korotti Heikkisen maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Heikkinen harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmalta oikeudelta. Määräaika päättyy joulukuun alussa. Valtiovarainministeriö käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen ennakollisen talouden ohjauksen. Menettelyn aikana hyvinvointialue valmistelee ministeriön pyytämät selvitykset ja vastaukset, ja sen aikana voidaan laatia toimenpidesuosituksia talouden tasapainottamisen tueksi. Hyvinvointialue korostaa, että kyse ei ole hyvinvointialueen päätösvallan siirtymisestä valtiolle, vaan tavoitteena on ehkäistä talouden ongelmien syvenemistä. Ja kerrotaan vielä, että Iisalmessa metsästetyistä kolmesta villisiasta otetut näytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi afrikkalaisen sikaruton osalta. Tutkimustulokset valmistuivat eilen. Viime viikonloppuna uutisoitiin laajasti Iisalmessa havaitusta useiden villisikojen laumasta. Metsästäjät ja viranomaiset ovat tehneet tiivistä ja onnistunutta yhteistyötä tilanteen selvittämiseksi. Alueen valmiustasoa on nostettu afrikkalaisen sikaruton riskin vuoksi. Ruokavirasto on toimittanut toimintaohjeet nopeasti ja villisikojen näytteet on tutkittu viivytyksettä.
1: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Sää jatkuu tänään enimmäkseen poutaisena ja huomenna sadealue saapuu maan keski- ja pohjoisosiin. Odotettavissa huomisaamuun asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivästä alkaen pilvipeite rakoilee lännessä, illalla paikoin myös idässä. Yöllä paikoin sumua ja lännestä alkaen jälleen enimmäkseen pilvistä ja aamulla alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Huominen lämpötila on lähes sama. Yölämpötila on 5-11 astetta ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää. Ei ole enää pitkä aika siihen, kun It's Hockey Time -ennakkostudio aloittaa. Jos alueellasi pelataan lätkää, niin It's Hockey Time -meiningit alkavat kello 17.30, eli osa lähetyksestä meilläkin siirtyy lätkämeininkeihin aivan pian.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Se on muuten jännä juttu toi jännitys, hehehe. Mutta siis tämmönen esiintymisjännitys. Aika monien artistien, näyttelijöiden, tämmösten ihmisten kanssa, kun on jutellut siitä, niin kyllä ne tosi monet sanoo, että ne kuitenkin aina jännittää. Ja sitten joiltain on tullut semmoinen vastaus, että se vähän niin kuin pitääkin jännittää. Että muuten ei olisi mitään pelissä, että et jos on kipuamassa estradille, jos on nousemassa stagelle, on teatterissa tai soittaa jotain instrumenttia tai laulaa tai vaikka esittää runojaan, niin kai se aina sitten semmoinen terve jännitys pitäisi kuitenkin olla läsnä, että jonkun verran niin kuin jännittää sitä tilaisuutta ja antaa sille jonkinlaisen arvon sille omalle esitykselle, että sitä niin kuin miettii ja pohtii, että kuinka se tulee menemään. Mutta mikäs voisi laukasta tai mikäs voisi ratkaista tuota esiintymisjännitystä? Mietitään sitä piakkoin, puhutaan myös improvisaatiosta ja sitten saadaan myös tämmöistä niinku tsemppiä tähän alkavaan pimeään vuoden aikaan. Meillä on kohta näyttelijä Sara Pitkänen äänessä tässä lähetyksessä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Hungry Like the Wolf, Duran Duran. Halo Helsingin matskua, Robbie Williamsia on luvassa kohta perjantai-iltaan puolen Suomen radiossa. Mutta nyt otetaan Keski-Suomesta lähtöisin oleva näyttelijä ääneen, Sara Pitkänen. Hän on myös tanssija ja muusikko ja opiskelee musiikkiteatteria. Ja Sara Pitkänen käväs tänään meidän radiossa Mari Pekkasen vieraana ohjelmassa nimeltä Keskipäivän keidas. Ja tuo ohjelmahan tulee aina kello 11-13 arkipäivisin. Me saatiin viisaita sanoja tähän pimenevään syksyyn näyttelijä Sara Pitkäseltä tänään aikaisemmin.
1: Jotenkin ajattelen, että tämä pimeä syksy ja talvi on myös tosi hyvää aikaa itsensä kehittämiselle ja siihen, että saisi niistä omista rutiineista kiinni. Ja esimerkiksi mulla helposti kesän kiireissä saattaa jäädä just treenaaminen ja kaikki, niin sitten ehkä, että saa niistä treenirutiineista kiinni. Ja ihan semmoista, että tekee siitä omasta perusarjesta itselleen nautinnollista. Ja sitten kun puhutaan paljon semmoisesta arjen romantisoimisesta, mm-hmm. niin musta tuntuu, että se voisi olla ainakin hyvä keino myös, että romantisoi vähän niin kuin jokaista pientäkin hetkeä, vaikka joku aamupala, että se olisikin vähän spessumpi aamupala. Tai mitä ikinä, mikä tekee hyvän fiiliksen kellekin. Niin ainakin semmoisia ajatuksia.
2: Tästä me otetaan kyllä vinkistä vaari. Mutta hei, Taran vielä tuossa, kun puhuit tästä esiintymisjännityksestä, niin miten sä oot päässyt siitä jännityksestä tavallaan yli?
1: Esiintymällä.
2: Aivan.
1: Niin, se on yleensä moni asia lähtee tai niissä lähtee kehittymään ihan vaan tekemällä itse niitä asioita. Ja tää on yleensä ehkä se, missä tavallaan tulee se kynnys vastaan, että ajatellaan, että mä voin mennä tekemään asioita vasta sitten, kun mä osaan tai on valmis. Kun itse asiassa se onkin niin päin, että sä et voi ikinä osata tai olla valmis, jos et sä lähde tekemään niitä asioita. Niin se yleensä unohtuu ihmisiltä ja helposti jotenkin. Mä näin kerran siis semmoisen, mua inspiroi ihan hirveän paljon semmoinen somessa semmoinen reels, missä sanoma oli se, että you have to make it exist first, then make it good. Eli sen pitää sen asian ensi olla olemassa, ja sit sä voit tehdä siitä vasta hyvän. Eli tavallaan vaikka esiintyjyys, niin sun pitää ensin tehdä tavallaan se esiintyminen olemassa olevaksi asiaksi itsellesi, ennen kuin siitä voi tulla hyvää.
2: Ihan, siis tottahan tuo on, koska, mutta mikä siinä on meillä, että me ollaan jotenkin niin perfektionisteja? Miksi aina pitäisi olla kaikki niin täydellistä?
1: Niinpä. Mä itse oon ehkä löytänyt kaikista parhaiten mun semmoisen, että ei tarvi olla vaikka näyttämöllä valmis heti tai että voi kokeilla ja heitellä, testailla asioita, niin improvisaation kautta. Ja yleensä improvisaatio on ihmisille silleen, apua, eihän mä voisi improvisoida tai eihän mä osaa. Ja näin, että se on se ensimmäinen mielikuva, mutta mehän myös improvisoidaan tässä koko ajan, kun me keskustellaan toistemme kanssa, että jokainen ihminen improvisoi omassa elämässään koko ajan. Niin siitä jotenkin, eihän me mietitä sosiaalisissa normitilanteissa välttämättä, tai joskus ehkä, mutta sanotaan tälleen, että jos jonkun kaverin kanssa juttelee, niin harvoin me mietitään, että onko tämä mun lause nyt varmasti valmiiksi loppuun saakka mietitty.
2: Kyllä.
1: Ennen kuin mä sanon sen, vaan me vaan sanotaan ne lauseet. Niin, että me löydettäisiin jotenkin sitä samaa siihen niin kuin muihinkin asioihin, missä ehkä tulee se olo, että apua, että nyt pitäisi olla jotenkin täydellinen. Mä luulen, että se tulee ehkä siitä, että me halutaan antaa itsestämme jotenkin hyvää kuvaa. Ja musta tuntuu, että somessa on ehkä niinku usein kahta ääripäätä näissä asioissa. Että on sitä, että halutaan näyttää sitä valmista ja täydellistä, tai sitten on sitä, että halutaan nimenomaan näyttää, että hei, että me ollaan kaikki matkalla.
2: Kyllä.
1: Ja musta se on ihanaa, että sitä on tullut yhä enemmän sitä niinku matkan näyttämistä myös, eikä vaan sitten sitä niin sanottu lopputulosta, niin jep.
2: Että on ihan ok olla myös keskeneräinen.
1: Kyllä.
2: Sitähän se ihmisyys on.
1: Niin on. Me kaikki ollaan keskeneräisiä. Ja se on kaunista.
2: Se on kaunista.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Polviarena tanssii ja soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet miinus 30%.

0: tuossa.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
2: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
1: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
3: Ja loistavaa, loistavaa perjantaista alkuiltaa kaikille. Rakkaat Savon aaltojen kuuntelijat, It's Hockey Time ennakkoon studiolähetystä lähdetään viemään täältä Olviarelta Kuopiosta eteenpäin. Kello on 17.32 ja tänään sitten täällä kotijoukkue Kalpa kohtaa Lappeenrannan Saipan tuossa kello 18.30 starttaavassa liigan runkosarjaottelussa, joten mielenkiintoa luvassa paljon tähän perjantaiseen iltaan. Ja mikä sen hienompaa kuin sen vajaan, sanotaan puolentoista vuoden takaisen finaalivastustajan kanssa nyt sitten mitellä täällä. Saipa tuottaa aina hienoja muistoja ennen kaikkea, mutta nyt sitten myöskin rakennettava, kirjoitettava uusia hienoja tarinoita. Ja tänään yksi mahdollisuus jälleen siihen on. Tähän iltaan lähdetään siitä asetelmasta, että Kalpa pelasi viimeisen ottelunsa tuossa viime lauantaina kotijäällä. Oltiin silloinkin ja Rauman Lukko silloin täällä vieraana oli ja vei myöskin Neriryökälle sitten ne kaikki kolme pistettä maaliin 1-2. Ja Kalpan ainokaisena maalin tekijä tuossa ottelussa oli Joona Saarelainen avauserässä, ja Kalpa varsinkin siinä ottelun avauserässä oli hyvinkin pelin päällä ja näytti, että tästähän hieno lauantai-ilta saadaan, kauden ensimmäinen lauantai-kotipeli, mutta niin vaan sitten tuo käyrä oli Kalpalla laskevaan pitkin sitten ottelua. Mitä pidemmälle ottelu meni, niin Rauman Lukko sitten onnistui sen pari maalia tekemään ja näin sitten myöskin pisteet viemään. Ja kyllähän tämä alkukausi Kalpan osalta on ollut tällaista tietynlaista vuoristorataa, kun tappio voitto tällä trendillä on menty jatkuvasti, ja nyt sitten tietysti kun viimeinen on se tappiomerkintä, niin uskotaan ja luotetaan tällä kertaa nyt sitten siihen, että tuo trendi saataisiin pidettyä hengissä myöskin tämän illan jälkeen, eli sitten seuraavana olisi se vuoro voittaa, ja sehän meille kelpaisi. Kalpa lähtee tähän otteluun sarjataulukon sieltä 12. 7 ottelua sillä pelattuna, näistä 3 voittoa ja 4 tappiota. Ja tietysti huomioarvoista myöskin se, että kertaakaan ei Kalpa ole vielä ylitöihin joutunut kautta päässyt tässä kauden alkukauden aikana, vaan kaikki on noita varsinaisen peliajan voittoja tai tappioita. Ja näistä 3 voitosta sitten se 9 pistettä on plakkariin kertynyt. Saipa, joka tänään siis vierasjoukkueena on aloittanut kyllä jälleen kerran vahvasti tämän syksyn. Sijalla 4 tällä hetkellä joukkue on, ja 8 ottelusta sillä on peräti 6 voittoa ja ainoastaan 2 tappiota. Ja nyt sitten se viimeisin tappio, tai se toinen tappio, se tuli nimenomaan tuossa viimeisimmässä kamppailussa keskiviikkona, kun se oli Kärppien vieraana Oulussa, niin Kärpät oli parempi maaliin 4-1, ja Saipa ensimmäistä kertaa tällä alkukaudella jäi sitten kokonaan ilman pisteitä, ja tuo nelospaikka 17 pisteellä Saipa sitä nelospaikkaa pitää, ja Tampere Ilves ja Mikkeli Jukurit siellä kärkikaksikkona tällä hetkellä on 20 pisteessä, ja Jyppi sitten täydentää vielä tuon nelikon, top nelikon siinä siellä 3-18 pinnaa Jypillä kerättynä, ja paljon tietysti tässä alkukaudellakin joukkueet on eri määrin pelejä pelanneet. Huomioarvosta se, että siellä 2 Jukurit on pelannut jo 10 ottelua, ja siinä sitten pari pinnaa jäljessä oleva Jyppi ainoastaan 6 peliä, jotka se on kaikki sitten myöskin puhtaasti voittanut. Mutta sitten loppujen lopuksi maaliskuussa, kun näitä pisteitä ja sijoituksia katsellaan oikein toden teolla, niin silloin kaikilla on se 64 ottelua todennäköisesti plakkarissa, niin sitten niitä suurempia johtopäätöksiä tehdään siinä kohtaa, mutta totta kai tärkeitä pinnoja jälleen tänään jaossa on. Muita pelejä tähän perjantaiseen iltaan, niitähän pelataan sitten seuraavalla tavalla. Otetaan ne pelit tuosta eteen, eli HPK Jyppi Hämeenlinnassa. Kiekko Espoo saa kotona vierakseen Oulun Kärpät. Tampereella viime kauden mestari Tappara kohtaa nyt sitten sarjanousia Helsingin Jokerit. Ja Satakunnan derby on sitten Porissa luvassa. Ässät Lukko, tuo kamppailu starttaa. Tuntia näitä muita myöhemmin, eli kello 19.30. tällaisella kattauksella tähän iltaan ja näitäkin muitakin pelejä tietysti seurataan tässä meidän studiolähetyksen aikana illan kuluessa. Kalpan valmentajan haastattelua luvassa ensimmäisen katkon jälkeen ja Atte Sacklin tulossa meille sitten studiovieraksi, joten Aten kanssa jatketaan sitten tauon jälkeen. Ei muuta kuin tervetuloa ja mukavaa perjantai-illan kiekkolähetystä tästä eteenpäin.
2: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.

0: Ystävällistä palvelua sataman läheltä. Maaherran kadulta. Satama apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
1: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Force ei.
2: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
1: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.

0: Savon aallot, it's hockey time. Etkot.
1: Savon aallot, it's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
2: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time. Ennakkostudion pariin. Täällä ollaan Olvi-areenan ylälauteella tuttuun tyyliin. Ja tässä semmoinen reilu 3 varttia vielä tämän illan herkkupalan, eli Kalpa Saipa ottelun starttiin. Se siis luvassa 18.30, joten tässä vielä hyvin aikaa meillä käydä ennakoiden tätä iltaa läpi. Ja tässä niin kuin tuossa ennen mainoskatkoa lupasin, niin Kalpan valmentaja Haastista tuttuun tyyliin tässä kohtaa. Ja Atte Saklihan sillä meille kipasi studioon. Tervetuloa Atte.
3: Kiitoksia.
2: Niin, perjantai-ilta kotimatsi. Taas on pikkusen tauko saatu edellisestä pelistä happea. Ja miten jos vielä käydään sitä lukkopeliä hiukan läpi. Se oli ehkä tietyllä tapaa ehkä vähän semmoinen niin kuin yhden pelin leikkaus koko teidän alkukaudesta. Aikamoista vuoristorataa. Hyvää ensimmäistä erää ja sitten taso vähän lässähti. Miten valmennus, miten joukkuja olette käsitellyt tuon lauantain peli?
3: No joo, niin kuin sanoin, niin nyt on kyllä ollut taas paljon aikaa myös käsitellä sitä. Ja se ihan hyvin, miten sanoit, että vähän läpileikkaus siitä aikaisemmista, että todella hyvä ensimmäinen erä saatiin, tultiin erittäin hyvin peliin ja hallittiin oikeastaan sitä koko ensimmäistä erää ja se oli niin kuin iso plussa taas siinä ja oikeastaan sehän on ollut koko kaudella tässä kaikissa peleissä melkeinpä se tarina, että erittäin hyvin ollaan päästy peleihin sisään ja saatu hyvä vahva ensimmäinen erä ulos ja sitten toiseen erään Lukko oli kyllä erittäin hyvä, että se pitää heille antaa, että ihan ei pystytty matchaan siihen heidän niin kuin nostoon sitten siitä ensimmäisen erän jälkeen ja he saa sitten hallittua rytmiä siinä oikeastaan koko 20 minuuttisen ajan. Et siinä ehkä meillä edelleen vielä se kasvun paikka, että miten tappaa sitä vastustajan momentumia välillä ja ikään kuin pelata vähän semmoista tylympää kiekkoa silloin, kun se sitä vaatii. Että aina ei pysty kuitenkaan rakentamaan ja aina ei pysty olemaan pelin päällä ja hallitsemaan hyökkäämällä, mikä kuitenkin se meidän ideaali tietenkin on ja mitä päästiin tekemään siinä ekassa erässä. Että se ehkä nyt se isoin oppi tavallaan siitä pelistä, että miten saadaan niitä vastustajan hyviä hetkiä katkottua, saadaan semmoiset tietynlaiset niin kuin tylyt hetket sinne oman pelin sisään ilman, että se vie sitä meidän identiteettiä pois, mutta sitten sitä kautta tavallaan kiipeen taas siihen omaan peliin käsiksi. Että se on ehkä se isoin asia nyt siitä viime lukkopelistä, mutta kuten todettua, tässä on nyt taas pitkä

0: alkuviikko takana, että kiva päästä taas pelaamaan ja ollaan ehditty harjoitella hyvin ja purkaa nyt moneen kertaan se viime peli, niin nyt uutta kohti.
1: Niin, Joona Saarelaisen kanssa silloin hiki haastiksessa lauantai-pelin jälkeen sanoi, Joona toivoi, että tulisi mahdollisimman nopeasti seuraava peli, kun jää harmittaa muuten pitkäksi aikaa, niin miten joukkuetta ehkä niin kuin käsittelee? Olisiko se parempi heti seuraavana päivänä päästä pelaamaan tuollaisen vähän ehkä heikomman pelin jälkeen, vai onko se nyt sitten hyvä, että tässä on saatu lähes viikko treenata?
0: No totta kaihan se aina heti pelin jälkeen tolleen, kun se tulos on vielä huono ja se harmittaa, niin sitä toivoisi, että saisi niin kuin alle 24 tunnin päästä uudestaan päästä miekkaille, että saisi tavallaan ikään kuin energiaksen, tai se energian tuo ulos siitä omasta kropasta, mitä se tappion tuoma harmitus ehkä on, mutta sitten tietenkin se toinen kääntöpuoli tässä on se, että nyt on ehditty sitten rauhassa perkaaseen ja katsoa, mikä siellä on ja harjoitella myös niitä asioita ja toivon mukaan nyt otetaan taas sitten se seuraava steppi tässä meidän prosessissa eteenpäin, että ei sen taakse voi mennä, että nyt on joku hitaampi pelitahti tai muuta, että se on nyt tällä hetkellä se mitä on ja otetaan siitä ikään kuin nähdään se positiivinen ja lähdetään harjoitella. Kyllä. Kyllä tossa sitten taas pari kuukauden päästä tulee niitä viikkoja, ettei paljon tarvi harjoitella, niin sitten ehkä voidaan puhua eri asioista taas, mutta mennään nyt tällä.
1: Täällä mennään. No hei, tähän iltaan sitten otetaan kiinni vieressä kuin Saipasta. Edelleen näyttää, että vahva vire jatkunut tässä syyskaudella heillä nelospaikalta pääsevät tähän iltaan ja nyt sitten ensimmäinen tappio, varsinaisen pelien tappio tuossa keskiviikkona Oulussa, niin tuleeko sieltä Raimo Helmisen joukkueesta enää mitään yllättävää tavallaan, vaikka miehet vaihtuu vuosituoiden jälkeen, niin näyttää, että Raipessa on aika paljon revittyä irti.
0: No se on just näin ja ei sieltä varmasti mitään yllättävää tule ja heillä aika se yksinkertainen se sapluuna on, mutta he myös toki kausi toisen jälkeen tuossa todistaneet, että yksinkertainen on välillä kaunista tässä meidän lajissa, että erittäin luisteleva, intensiivinen joukkue tulee ja tulevat päälle hanakasti koko aika, pyrkivät pelaamaan kiekolla pystyyn, että ne niin kuin tutut Saipan tunnusmerkit siellä on. Että nyt se, kun ei todennäköisesti tule yllätyksiä vastustajasta, niin nyt on siinä mielessä hyvä haaste meille, että sieltä tulee ihan liikan kärkijengi nyt vastaan ja päästään heitä vastaan nyt sitten nimenomaan mittaan näitä asioita, minkä perässä ollaan oltu.
1: Kyllä. No ja omasta kokoonpanosta myös pari nostoa tärkeitä puolustuspään paluita kokoonpano Joonas Lyytinen ja Miti Jokinen tänään sitten Askissa, niin minkälainen aseen vahvuus teille, että taas on pari uutta miestä siellä rosterissa?
0: No on erittäin iso vahvuus, että saadaan sinne puolustukseen taas lisää jalkoja, lisää kiekollista peliä ja semmoista oikein moottoria työntää sitä meidän hyökkäyspeliä eteenpäin. Että meillä kuitenkin se monessa joukkueessa ehkä se pakin pelipaikka on vähän erilainen kuin meillä, että me tarvitaan sieltä tukea hyökkäämiseen, me tarvitaan sieltä ikään kuin hyvää semmoista niin kuin sanoin moottoria siihen meidän pelin avaamiseen, niin he kyllä tuo paljon ja kiva saada heidät takaisin.
1: Kyllä. No ei yksi tietysti aina kun kiekkopelistä puhutaan, niin erikoistilanteet semmoinen, mikä nostetaan esille. Nostaa sitä myöskin nyt. Alivoima ennen kaikkea molemmille joukkueille erittäin hyvää tässä alkukaudella ollut ja Saipallakin, niin se on koko liigan paras tällä hetkellä. Samoin YV heillä, eli erikoistilanne pelaaminen tänään varmasti myöskin jälleen kerran semmoinen kliseinen ratkaiseva tekijä. Onko tähän sitten jollain tavalla tuossa viikon aikana pidetty niin kuin tikunokas?
0: No totta kai, kyllähän se aina nukari Tommo sitä viilaa viimeisen asti sitä alivoimaa, se on erittäin hyvin meillä toiminut tässä tällä kaudella ja aikaisemminkin, että siihen varmasti pystytään kyllä matchaamaan ja yhtä lailla sitten ylivoima tietenkin pyrkii löytämään reikiä siellä vastustajassa, että Saipa todella paineistava aggressiivinen alivoima, että siinä meidän ylivoimalle semmoinen vähän ehkä erilainen lähestyminen taas tarpeet, pitää olla valmis pelaa sitä vastaan ja niin kuin viisikkopelissäkin, niin hyvä haaste tulee tänään. Se on niin kuin se ehkä isoin viesti, että nyt ollaan saatu viikko huilata ja ollaan varmasti fyysisesti valmiita siihen ja nyt sitten se on toivon mukaan joukkue henkisestikin valmis siihen.
1: Kyllä, eli energistä ja vauhdikasta kiekkoa tänään luvassa.
0: No kyllä, juuri näin.
1: Jees, näillä sapluunilla mennään eteenpäin. Kiitos Atte tästä haastattelusta, ei muuta kuin tsemppiä illan matsi.
0: Jees, kiitos.
1: Kiitoksia Ateille ja sitten käydään ottaa vähän musiikkia väliin ja otetaan sen jälkeen selostajamme Joonas Puomio ensimmäistä kertaa tänään mukaan tänne lauteelle.
2: It's hockey time.

0: Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time ennakkostudion lähetyksen pariin. Savon aalto kuuntelette ja Kalpan ja Saipan välistä liigakamppailuahan tässä odotellaan ja kuumeisesti. Siihen vielä matkaa kuitenkin semmonen vajaat 40 minuuttia. 18.30 peli siis täällä käynnistyy ja joukkue täällä jo sitten jäälämpöjä ottamassa. Ja huomioarvoista kyllä kotijoukkue Kalpankin paidat tänään otteluesäännöntä PSN väreissä, vihreissä paidoissa alkulämpöjä ottamassa ja mustapaitainen Saipa sitten tuolla vastassa. Ja vastassa tai vierellä on nyt sitten tässä myöskin studiossa selostajamme Joonas Puomio. Terve Joonas, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos. Mukava jälleen täällä olla. Että jälleen on makuupussissa tässä 6 päivää täällä ylälauteilla odotettu kuumeisesti, että milloinka irti päästään. Mutta nyt päästään. On kyllä virtaa täynnä ja ensimmäinen back-to-back viikonloppu edessä. Hei, huomennakin saadaan mennä sitten Savon derbyä jo toistamiseen tälle kaudelle, kun Jukurit on vastassa ja tänään sitten totta kai Saipa. Eli ihan sieltä liigan kärkipäästä päästään mittauttamaan tasoa koko viikonlopunkin osalta, joten ehdottoman hieno viikonloppu edessä.
1: Just näin, ehdottomasti juuri tuo, että päästään nimenomaan haastamaan nyt ja mittaamaan sitä tasoa näiden kahden alkukauden. Ei voi sanoa enää yllättäjä ainakaan Saipan osalta, mutta Jukurit totta kai iso yllätys ollut tässä ja hienoa nähdä sitten, että mitä tämä viikonloppu tuo tullessaan. Mutta nopeasti vielä kiinni siitä viime viikon lopun lukkopelistä, eli lauantaina täällä viimeisen kerran käyty. Ja niin vähän tämä alkukäyden teema on ollut, että pitkää taukoa sitten tulee ja näinhän siinä myöskin nyt sitten se 6 päivää edellistä pelistä on. Mutta nopeasti vielä, mitä jää mieleen tuosta lauantaista.
2: Kaksijakoinen niin kuin koko alkukausikin ollut, että eka erä hyvä, toivottavasti sitä samaa pystyttäisiin jatkamaan ja eriskummallista on ollut se, että nyt se laskeva käyrä on ollut tuon joukkueen trendi, mihin en ainakaan itse ole tottunut, että siihen sitä tasaisuutta, se on ehkä ollut vähän jopa liiankin iso teema tässä alkukauden mitassa, että tuntuu, että siitä samasta levystä ei ole oikeastaan päästykään eteenpäin, että tasaisuus. Ehjä 60, jos nyt vielä otetaan lisää tähän lisää, niin lisätään sekin siihen, niin, mutta niin, parantamisen varaa se jätti, ainakin on mahdollisuutta siitä parantaa, mutta jälleen kerran huippujoukkueen vastassa, että hyvin erilainen joukkue, mikä sitten Rauman lukkoon oli, että pyrkii siihen vastahyökkäyksiin ja tänään pitää olla kyllä pakkien hereillä. Hereillä sitten niihin nopeihin kääntöihin, mitä Saipa tulee tekemään, niin sinänsä erilainen vastustaja, mutta omalla tavallaan on tolla tavalla onnistunut tälläkin kaudella keräämään pisteitä, niin kova vaade.
1: Kyllä, ehdottomasti juuri näin ja tietysti silloin 25 kevään finaalivastustaja täällä Konnossa mustissa paidoissa. Aina se nyt tuottaa aika semmoisen lämpimien muistoa, mitä ei ole.
2: No tuottaa, että tässä on ollut pari viime, tai no silloin toissa kevään ainakin aikana tuli semmoinen rakas kilpakumppani ja aina vähän semmoinen olo, kun Saipaa vastaan pelaa, että ei ole kyllä helpoilta todellakaan tulossa. Vaikkakin on ollut otteluita ihan puolia toisin, mitkä on aika revennyt, aika isomaallisia otteluita kyllä, näiden joukkueiden välillä ollaan kyllä nähty.
1: Se on ihan totta ja voidaan tuossa hetken kuluttua kaivaa vähän historiaa tietoa myöskin runkosarjan osalta. Itellä oli ainakin semmoinen kuva, käsitys, että nimenomaan runkosarjassa Saipaa ei hirveän useasti ole täällä juhlinen, mutta sitten kun mentiin tarkistamaan, niin se oli se viimeisin. Ei itse asiassa ei viimeisin, vaan joulukuussa pelattiin kahdesti, niin se ensimmäinen ottelu päättyi Saipan 3-6 voittoon. Sitten oltiin joulun jälkeen kinkku täällä mahassa, niin 4-2 oltiin parempia silloin.
2: Okei, okay. No mutta silloinkin maaleja tuli.
1: No kyllä, ja muistuu mieleen se niin kuin 24-25 vuoden vaihto just joulun jälkeen peli. Silloin tehtiin muistaakseni 9 maalia, olisiko se ollut joku 92 tai 93 Saipa niin vasta nimenomaan, että jännä nähdä, mitä luvassa on tänään. Että taidettiin silloin ainakin alkukauden HPK-pelissä miettiä, että tulee vähän maallinen peli ja sitten voitettiin 7-0, niin onko parempi kuin sanota mitä?
2: Oh, kyllä, mutta jos katsoo ihan tätä vaikka maaleja tämän kauden osalta, miten on tehty, niin Kalpa tehnyt ottelua KD7:nneksi eniten, vähän siinä puolen välin yläpuolella, päästettyjä maaleja 8:nneksi eniten, eli hyvin siellä keskivaiheella ton osalta. Saipa puolestaan 4:nneksi eniten maaleja tehtyneen ja päästänyt vähiten maaleja otteluita kohde. Lappeenrannan Saipa. Et kyllä siinä on niinku maalivahti pelikin onnistunut, puolustuspelaaminen, ettei ole semmoinen hurlum hei kiekko tää molemmissa päässä tapahtuu. Mun mielestä toi on ehkä sieltä jopa kovimmasta päästä se statementti, että päästät vähiten maaleja tässä sarjassa.
1: Ehdottomasti juuri näin, ja nyt sitten kun mietitään, että 4 meni omiin Kärppiä vastaan, niin sitä ennenhän tuo lukema oli vielä aika paljon pienempi, että nyt se on repsahtanut suorastaan, mutta edelleen niin liigan paras tällä hetkellä. Ja muutenkin, niin tuossa Atte Saklin kanssa puhuttiin noista erikoistilanteista, niin sekä YV että AV, niin tällä hetkellä Saipa liigan paras. Ja huikeat prosentit.
2: Aivan huikeat prosentit kyllä. Eli YV siellä 30 hujakoilla ylikin ja AV 94 melkein, herran jestas. 123 toi prosenttiyksikkö yhteen laskettuna. Et jos on 110, se on lähes täydellinen. Niin 123, niin en edes muista, miten niin kuin tässä otannassa jo, että kuinka noin kova prosenttiyksikkö lukema on näkynyt yhteensä. Mutta joo, kertoo siitä, että kyllä Saipalla onnistunut alkukausi on ollut. Että okei, erikoistilanteet, voiko sanoa, että kantanut heidän vahvuus ollut se 5-5 vastaan peli ja muuta. Mutta kova vaade Kalpalle tänään, ja jos kotijoukkueesta puhutaan, niin kaksi perättäistä kotiottelua päättynyt tappioon.
1: Kyllä, ja vähän maalisia pelejä on ollut niin, vielä kaiken lisäksi.
2: No sekin vielä, että 1-2 on päättynyt, eikä pisteitä ole kahdesta edellisestä ottelusta. Et kuitenkin tämä kotikaukoilu on ollut se Kalpan turvakehikko ympärillä tässä viime kausien mitassa. Et viime kaudella koko liigan viidenneksi paras kotijoukkue ja Suomen mestaruuskaudella toisiksi paras kotijoukkue. Niin tossa katsoin, että milloin Kalpa on viimeksi 3 ottelua hävinnyt, niin yllätyin, että viime kaudella ei kertaakaan. Pari kertaa oli niitä 2 ottelun tappioputkia nimenomaan kotona. Ja Suomen mestaruuskaudella peräti 2 kertaa Kalpa 3 ottelua hävisi kotona. Niistä molemmissa yksi ottelu meni jatkoille. Eli viime kerran, kun Kalpa on 3 kertaa jäänyt perättäen ilman pisteitä, niin tammikuu 24. Eli siitä semmoinen 2,5 vuotta aikaa, mutta toivottavasti toi putki ei sitten tule takaisin. Että vähän yllätyin siitä, että no yllätyin ja yllätyin, mutta ehkä silloin, että Suomen mestaruuskaudella tuli se 3 ottelun tappioputkia parikin kertaa. Mutta joo, kyllä toivoisin, että Kalpa saisi tästä nyt kotiyleisön taakseen, että se viime lauantai, mikä jäi, se tunne. Ihan ylipäätään kentän ulkopuolella tuntuu, että kotiyleisökään se ensimmäisen erän jälkeen ei oikein saatu mukaan. Et tänään nyt piety päästis laulamaan.
1: Täysin totta kyllä tuo. Että aika semmoisen hiljaisen hetkiä välillä katsomassa oli. Ja tietysti ei se sen avauserän jälkeen hirveästi kyllä kotijoukkue myöskään tuottanut niitä ilon aiheita. Siinä muistetaan sitä kakkoserää ennen kaikkea. Taisi olla 3 oikeastaan, jos oikein muistan. Niin ei siinä niin hyökkäyspää hirveästi hyviä asioita tapahtunut. Mutta tänään ilta uusia, niin kuin tuossa Saklinin kanssa puhuttiin, niin nyt on hyvin kuitenkin ollut aikaa taas treenata ja puuttua noihin ongelmakohtiin. Niin mielenkiintoinen nähdä, että minkälainen joukkue on ja minkälaisella ilmeellä energialla se on. Koska vastustaja on varmasti energinen, vaikka ovat pelaaneet keskiviikkona.
2: Joo, heillä tämmönen pohjois-itäkierto tässä meneillään, että mielenkiintoinen toi välipäivä heillä tässä näin, ja he ovat tässä kierroksella olleet, niin saa nähdä millainen Saipa tulee vastaan, että varmasti jätti toi heillä toi keskiviikkonen hampaankolo, että vähän puolikkaalla silmällä tuli seurattu aika epäonnisia maaleja, he päästi Kärppiä vastaan. Ei ollut Saipa parhaimmillaan siinä ottelussa, niin en usko, että hekään toista perättäistä huonoa ottelua pelaa. Et se on jopa vähän myrskyvaroitus Kalpalle, että Saipa pelasi vähän heikon kodottelun keskiviikkona. Niin kuitenkin jos niin kuin pelillisesti mietitään Saipaa, viikko takaperin tuolla Kouvolassa se KK, se pelaa kuitenkin, heidän peli perustuu aika samoihin elementteihin mitä Saipan peli. Saipa on kuitenkin, no KK on peli aika sekaisin tässä ollut, eli Saipa niin kuin jokaisella osa-alueella vielä napsun edellä, mutta siihen valtavan kovaa suunnanmuutos kiekkoon heidän pelikin perustuu. Ja kyllä Kalpa pääsi yllättämään KK:kin housut kintossa, kyllä Kalpakin, mikä ehkä tää Tervosen ajan Kalpa on ollut, niin se suunnanmuutos kiekko on ollut heilläkin se vahvuus. Onko Kalpakin vähän muokkautumassa sitä kohden? Et mielenkiintoista nähdä, että miten toi Saipa, onko mitään muutosta heidän siihen peliin tullut? Onko yhtään rytmityksiä enemmän mitä aikaisemmin? Pystyykö Kalpa iskemään samalla tavalla mitä KK:ta vastaan, löytämään niitä tiloja sieltä? Kari Piiroinen tänään Saipan maalisuulla, maalivahti vaihtuu. Hän on ollut alkukauden parhaimpia maalivahteja. Pitää löytää lääkkeet hänen hoittamisen.
1: Kyllä, ehdottomasti. Pakko vielä nostaa tuosta Saipan AV:tä kehuttiin, eikä missään nimessä syyttä. Lähes 94% alkukaudella. Ja mikä huomioarvosta, niin 4 tehtyä alivoimamaalia ja ainoastaan 2 päästettyä. Jos on tässä kohtaa 8 peliä pelattu, niin olet alivoimalla +2 noista tehdyissä ja päästetyissä maaleissa. Aika kova statement.
2: No, joo, että jos on prosenttikoodilla, niin tuo vielä tuohon. Et ei varmaan tuu koko kauden mitassa olemaan, että plussalla alivoimalla, mutta se on se, mikä... Kyllä mä muistan niitä tässä pari viime kauden aikana, kun Saipa on kurittanut Kalpaakin, kun se on alivoimalla kyllä, pelannut. Kyllä. Tai niin, just nimenomaan he on pelannut alivoimalla. Et ei ole mikään uusi trendi tuolla Lappeenrannan suunnille.
1: Ei missään nimessä, ja Kalpaalle tietysti alkukaudesta myöskin se, varsinkin tällä kotijäällä, miksei muutenkin, mutta kotona ei ole yhtään ylivoimaalia vastustajat on tehnyt. 13 AV:tä Kalpalle ja kaikki se selvitetty 100-pinnaisesti.
2: Ja tänään kovin maallinen mittari vastassa, liikaa paras ylivoima vastassa, että katsotaan pitääkö prosentti.
1: Juuri näin, mutta hei, pakko ottaa kiinni tietysti yhdestä isosta uutisesta, mikä Kalpa tällä viikolla julkaisi, eli päävalmentaja Sami Tervosen jatkosopimus kevääseen 2029 asti. Tervosta täällä peräsimessä nähdään, niin kommentit tosta.
2: Hyvä jatkosopimus. Nyt on ainakin ehkä ensimmäinen juttu se, että tiedetään, kuka Kalpan päävalmentaja on vuoteen 2029 asti. Mm. Tällä hetkellä niitä joukkueita, joiden päävalmentajien sopimus loppuu, taitaa olla kymmenkunta liigassa. Et sinänsä semmoinen stressi sen osalta niin on pyyhitty pois. Sitten itse Sami Tervosen ja hänen valmentajuuteensa Kalpassa. Nyt sitä on reipas kausi tässä seurattu. Kuitenkin keltanokkana tuli päävalmentaja kaudelle tuossa viime kaudella ja selviytyi hyvin, koska on ollut vaikeita debyyttikausia päävalmentajana, niin mun mielestä Sami Tervonen saa siitä puhtaat paperit. Ja nyt kuitenkin toiseen kauteen lähdetään, nyt häntä aletaan omassa papereissa myöskin mittaamaan, kyllä, että kyllä, mihin hänestä on. Alkukausi on ollut vaihteleva, mutta jotenkin näen hänessä semmoisen, että tulee tekemään loistavan uran Euroopassa. Jopa Euroopassa ja Suomen mittakaavalla niin tulee varmasti tekemään kovan valmentajan uran. Todella nuori päävalmentaja, liigan nuori päävalmentaja kyseessä. Tykkään hänen valmennustyylistään, mitä hän antaa, ainakin median suuntaan antaa. Kopista en sen suuremmin tiedä, mutta ainakin minkälainen karisma hänestä huokuu, kyllä, niin siitä tykkään. Että, uskon, että näiden vuosien aikana niin se toivottavasti myöskin alkaa tuossa pelissäkin näkyä. Ja nyt sitä aletaan tämän kauden osalta jo mittaamaan, mutta tässä on nyt tuo jatkosopimuksen myötä useita kausia tulossakin. Mutta ainakin itselle semmoinen päällimmäinen fiilis oli, että onpa hienoa, että Tervonen päävalmentaja.
1: Hienoa jatkumoa ja... Kyllähän se klassinen työrauha pitää mainita tässä kohtaa, että se varmaan nyt, kun se tässä kohtaa, tämä on ollut Kalpan tapa nyt vähän viime vuosina, että se tulee jo tässä, no nyt tuli ehkä vielä jopa poikkeuksellisia aikaisin, yleensä siinä ehkä marraskuun maajoukkuetauon aikana tullut näitä seuraavan kauden päävalmentaja uutisia, niin nyt sitten jo hyvissä ajoin tämä lyötiin lukkoon ja tiedotettiin myöskin ulos, niin ei tarvitse arvailla sitten sitä.
2: Just näin, erittäin hyvä, että se on selkeä kaikille, se on selkeä joukkueelle itselleen, päävalmentajille, pelaajille. Et mä veikkaan, että kaikki sinänsä voittaa tossa, mutta toivottavasti myöskin pelikentällä sen näyttää.
1: Se on juuri näin. Hei, käydään Joonas ja kuuntelee tässä kohtaa mainos katkolla ja sitten palataan ja otetaan kiinni tarkemmin vielä joukkueiden kokoonpanoihin. Mutta tässä kohtaa siis mainos katkoa ja Sunrise Avenue Hollywood Hills.
0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa. Ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Force A.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Olvi Areena. Naatiskelu ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: Ja tätä me jatketaan Olvi Areenan ylälauteelta It's Hockey Time -studiosta. Ennakkolähetystä vedetään eteenpäin tässä perjantai-illassa. Kalpa Saipa meillä luvassa tuossa tarkalleen 20 minuutin kuluttua täällä viimeisiä lämmittelyjä ja kiekon laukomisia vielä tehdään ja sitten tuonne kohti koppia joukkueiden toimesta viimeisiä fiilauksia ja renkaiden pumppausta kohti tätä iltaa. Kova ilta ja kova ottelu meillä täällä varmasti edessäpäin on, mutta Joonas Puomio tässä kohtaa joukkueiden kokoonpanojen kimppuun ja otetaan ensin pöydälle tuo vierasjoukkue Saipan rosteri tähän iltaan ja käydä sitten vähän noita myöskin viime kauden pois lähtiöiden nimilistaa läpi sitten tässä samassa, mutta aloitetaan tämän päivän kokoonpanosta. Maalivahtina Kari Piironen ja Gustav Skrigals sitten varalla. Ykkösketju, sitä johtaa Arne Intonen, laidolla Peter Friedrich ja Einar Emanuelsson. Siinä kokonaisuudessaan uusi kolmikko tälle kaudelle. Santeri Airola ja Karri Aho puolustaa. Saipa kakkonen Nikolas Sabane keskellä, Petrus Palmu ja Miro Tauslahti laita hyökkäjänä. Saku Salminen ja Vertti Svenski puolustaa. Saipa kolmannen Mikko Perttu keskellä, Patrik Siikanen ja Janne Naukkarinen laidoilla. Puolustuksessa Andrei Treibal, Brian Kramer ja Saipa nelonen Miikka Salomäki, Eero Klintrup, Juuso Heikkilä. Ja sitten 13 hyökkäjä Otto Hokkanen, joten yhden vajaalla rosterilla Saipa tänne lähtee henkseleitä paukutella.
2: Kyllä, siltä näyttää, mutta joo, jos aloitetaan vaikka maalivahdeista. Joo. Kari Piironen, ehkä Manta Sarmaaliksen kanssa alkukauden paras maalivahti. Pelannut 5 ottelua, niistä 3 suoraa voittoa, 2 voittoa jatkojen jälkeen, joten ei tappioita vielä Piiroisella. Et kyllähän hän on ollut tossa. Tuossa nyt kun kuntoon on palautunut, niin todella väkevä maalin suulla, että päästään yhtä kuuminta veskaria tänään tosiaan koittamaan. Ja sitten ihan pelaajistosta, jos aloitetaan vaikka sitten pakkien tonteilta. Mm. Ainakin siellä Santeri Airola, Karri Aho, Saku Salminen, Vertti Svens, Andrei Treibal, Brian Kramer, Otto Hokkanen. Meipä tuonne Kuopion torille heittämään nuo nimet, niin varmaan moni miettii, että onko pesäpalloilijoita vai mistä, mutta sanoisin, että aliarvostetuimpia puolustajia, mitä tuosta löytyy, että Santeri Airola viime kaudella semmoista 15 minuuttia ottelua kohden ja järkyttävä määrä pisteitä latonut. Nyt on vähän peliaika noussut, hyvät tehot, 8 peliä, 5 tehopistettä, Karri Aho siinä myöskin ja sitten Andrei Treibal vaikka tuolta kolmos pakkiparista nostettuna, niin 8 peliä, 2 syöttöpistettä, ei ole mikään pisteiden tekijä, mutta todella laadukas kahden suunnan, ehkä puolustava puolustaja sanotaan hänestä ja Brian Kramer myöskin tuolla. Ja sitten tuosta kakkospakkiparista mielenkiintoinen nimi Vertti Svensk, 18-vuotias puolustaja. Hänestä kohistiin ennen kauden alkua, että olisiko tässä tämmöinen läpimurtopuolustaja. 7 peli ei vielä tehopistettä ole tehnyt. Peliaika siellä keskiarvolta ollut siellä 8 minuutin hujakoilla. Nyt viime ottelussa pelasi reippaasti tuolla Oulussa, mutta hän on semmoinen tulevaisuuden nimi, jota kannattaa pistää sitten kyllä korvan taakse. Vertti Svenskin nimi, mutta ei vielä tehopisteitä tehtynä, 25 liigaottelua pelattuna, mutta niin kuin todettua, niin pakisto vaikka nimettömältä kuulostaa, niin kyllä se semmoinen erittäin laadukas pakisto kuitenkin on.
1: Kyllä se on juuri näin, ja tietysti iso menetys tähän iltaan lähti se kapteeni Samuli Niinisaari out tästä ottelusta, loukkaantui tuossa kärpätottelussa keskiviikkona ja tänään myöskin sitten sivussa. Andrew Pesky, uusi kanadalaispuolustaja, sitten myös sivussa tästä illasta, mutta nimenomaan tuohon alakerta maalivahti ja pakisto, sehän säilynyt oikeastaan täysin samana viime kauteen nähden, että sieltä on Teemu Kivihalme ainoana oikeastaan semmoisena isona menetyksenä, joten tuo tietysti myös, vaikka ei ole nimillä pilattu tai ei ole silleen kaikkein tunnetumpia, niin nimenomaan tuo, että on pelattu yhdessä yksi kausi, niin kyllähän se kantaa.
2: Kyllä se kantaa ja pelisapluna on niin selvä heilläkin ja tietävät, että pystyvät sitä suorittamaan, niin Niin kuin todettua, että on laatupakisto kyseessä.
1: Joo, ja otetaan sitten hyökkäjistä kiinni. Otetaan kiinni noista viime kauden jälkeisistä menetyksistä, nimittäin aika kova. Ja tämähän oli vähän se statement, että tämmöisen listan kun lyöt kourat, että te menetätte nämä pelaajat, niin aika hankala korvata. Mutta niin, Niklas Appelgren, Ja ennen kaikkea tietysti tulosyksiköstä Henri Nikkanen, Maxim Fortier, Otto Kivemäki, Antti Kalapudas, Emil Kuusla, joka on nyt Jokereissa ollut sitten taas alkukaudella erittäin hyvässä iskussa. Niin tämmöisiä nimiä menetetty Saipan osalta, niin silti joukkue täällä porskilla.
2: Niin, voi sanoa, että kaksi ketjua ja tulosketjut melkein vaihdettu. Ja sitten tuommoinen sielupelaaja sieltä myöskin Appelgrenin voimin pois, niin silti on se kyllä tuonne Harjahon suuntaan nousee kyllä hattua, että mitä siellä urheilujohdon puolella on tehty. Ja tuommoisia kuitenkin kysymysmerkkihankintoja on sinne tehty. Puhutaan Peter Friedrichistä, tsekkihyökkääjä, 6 peliä 2+1 tehot, ei vielä nyt mitenkään ihan järkyttäviä pisteitä paukutellut, pari peliä tuossa oli poissa, 26 vuotta ikää, otti tälliä ässiä vastaan pelatussa ottelussa, pelannut tuolla Tsekin pääsarjaa, sellaista reipasta puolta pistettä per peli, mutta ihan laatutekijä kyllä liigaan. Nikola Zabanee tuossa kanukki hyökkäjä, 25 vuotta hänellä ikää, 5 pistettä alkaneeseen kauteen tehnyt, semmoinen 50 pisteen tekijä ollut tuolla East Coastissa, että myöskin semmoinen arpakortti, mutta kyllä nämä on silti osunut kohdilleen. Kyllähän, jos Saipasta puhutaan, niin pitääkin osua kohdille, että ei sielläkään sitä rahaa todellakaan mahdottomasti ole, vaikka plussa merkkinen kausi olikin taustalla. Ja sitten ihan kotimaisia onnistujia, Petrus Palmu sinne kyllä, hommattu, kyllä. Niin tämmöinen niin kuin Palmu, joka vaikka IFK:ssa ollessaan etsi itseään, että kuitenkin puhutaan parin vuoden takana ihan liikaa Pistepörssin parhaita nimiä. Voitteko jopa Pistepörssinkin?
1: Kyllä, Jukureissa silloin.
2: Just näin, ja sitten IFK:ssa TPS:ssä tuossa kävi pyörähtämässä, mutta jotenkin näen Petrus Palmu, vaikka on ne hyvät kaudet, muun muassa Tepsissä silloin oli kova, joo, Jukureista muistetaan, mutta tämmöisessä niin kuin pienteen seuroja semmoinen joskus roolia on ja semmoinen selkeä sapluuna. Palmukin ehkä persoonalta ei mikään helpoin kaveri kyseessä, mutta jos hänelle antaa vapauksia, antaa roolia, hyökkäyspäässä vapaat kädet, niin kyllä hän toimittaa ja siltä on alkukausi myöskin näyttää.
1: Niin, kyllä Raipe on varmaan haistanut tässäkin myös semmoisen, että sieltä kun päästään se Palmun peluriluonteen vaan irti, niin hyviä asioita tapahtuu. 8 peliin 2+3, niin hyvä startti. Ja muistan kyllä tämän, että viime kaudella aika tiukastikin oli Tikunnon kanssa OJ:n HIFK:ssä täällä, kun mietitte, että miksi Palmu yleensäkään nelosketjussa pelaa, niin nyt sitten on kakkosketju löytänyt.
2: Niin, ja mikä on unohtunut ehkä ihmiselle. Mun mielestä Petrus Palmu oli IFK viime kevään paras pelaaja.
1: Niin oli.
2: Täällä pelasi uskomattoman hyvin. Ihan koko sarjassa kalpaa vastaan. Et kyllä silloin niinku oikeat asiat tehty. Okei, en tiedä missä vaiheessa sopimus on tehty, mutta joka tapauksessa. Ja sitten joo, Miro Tauslahti nuorukainen siinä semmoista läpimurtoa odottamassa tuossa kakkosketjussa Sabaneen Palmun kanssa. Iso rooli kuitenkin siinä Miro Tauslahdelle. Paras pistemies Lappeenrannan Saipasta, jos ei ole sitäkään varmaan moni uskonut tässä kohtaa, että Saipa kiekkuu siellä kärkikahinoissa, mutta paras pistemies Aarne Intonen.
1: Kyllä, 1+5 tehot, 8 ottelua tuossa ykkösen keskellä Intonen on, ja tosiaan TPS pitkään pelasi ja Lukossa nyt viime kausi, ja oli todella lupaava, toki edelleenkään 25 vuotta ikää, ei ole vielä iällä pilattu, mutta aika paljon silloin puhuttiin, että tässäkö seuraava Tepsin nouseva kyky, mutta sitten jäi aika lailla niin kuin sivuraiteille tai junnaamaan vähän paikoille. Viime kausikin Lukossa ainoastaan 15%, että ollut vähän niin kuin laskeva käyrä uralla, niin nyt sitten ainakin tämmöinen muutama ottelu otan alla, niin ihan hyvä muuvi sitten taas tuonne itärajalla.
2: Niin, kyllähän näitä on nähty, että suurseuroissa odotetaan paljon ja ei ole sitten kyennyt siellä läpimurtoa tekemään. Sitten siirto pienempää seuraa ja heti sitten pankki räjähtää. Arne Intonen yksi niistä, kovin pisteitä iskenyt. Kyllä. Samaa voidaan puhua kolmosketju sentterissä. Mikko Perttu tuolta Jypi-suunnilta tuli nyt Saipaan ja Mestiksen parhaita pelaajia aikoinaan ja Jypissä ei sitten ihan löytänyt roolia. Oli siellä nelosketjussa, mutta ei Mikko Perttu ole sen roolin pelaaja, vaan hän on pisteiden tekijä. Ja nyt sitten Raipe Saipassa 8 peliä 1+4 sielläkin. Ja en tiedä, pelaako mies ylivoimaa, taitaa olla ylivoimavastuutakin hänellä. En nyt katsonut ylivoimapisteitä, mutta kyllähän hän elää kiekosta ja siitä. Uskon, että myöskin semmoinen tietynlainen projektipelaaja, että ei ole mikään liikkeellä pilattu kaveri, mutta pelisilmällä pystyy paljon tekemään. Ja tommoseen Saipaan, jossa peli perustuu täysin liikkeeseen.
1: Kyllä.
2: Niin jotenkin näin, että onpa sinänsä osuva hankinta, että jos tuosta Mikko Perttu vuoden parin jälkeen, jos jalka alkaa kulkemaan, niin todella vaarallinen pelaaja tähän sarjaan.
1: Kyllä, ehdottomasti. Paljon on ollut puhetta tullut Saipasta, mutta mennään sitten kotijoukkueen Kalpaan. 10 minuuttia ottelun startti, niin käydään tämäkin rosteri läpi. Stefanos Lekkas tänään maalivahtina aloittaa ja Rasmus Korhonen, joka sitten tuossa Lukko-pelissä torjui erinomaisesti myöskin tuossa kamppailussa, vaikkei voittoa tullut, niin Rasmus tänään tuolla luukkuvahtina. Ykkösketju Elias Vileen, Juuso Mäenpää, Teemu Hartikainen, puolustuksessa Hugo Kalle, Jonas Lyytinen. Kakkonen saarelainen kapani Borchard, ruotsalainen lappalainen, kolmonen rissanen Klemetti Piitulainen, Kanjaak Ketola pakistossa ja nelonen Somppi Könönen Kombe ja Mitja Jokinen tänään sitten taas askissa. Seiskapakkinen ja kasipakkinen Anton Karlsson. Tällaisia tietysti pakistoon kaksi uutta lisäystä tuohon Lukko-peliin, mutta silloin puhuttiin näistä hyökkäysketjuista. Vähän toivottiin muutosta, mutta ei vielä.
2: Niin olisitko, me puhuttiin sillä, että oltaisiin menty niillä, mutta nyt on palattu samaan vanhaan. Kyllähän tämä nyt on taas valmennukselta semmoinen, että luotetaan näihin, kyllä, mihin ollaan luotettukin alkukaudesta, että näillä mennään.
1: Tänään
2: pitää tulla näytöstä näillä ketjuilla. Jos tänään tulee alisuoritus näillä, niin kyllä sitten huomiseksi pitää räjäyttää, mutta paljon odotetaan hyökkäykseltä. Puolustus on onnistunut, varsinkin maalivahtipeli on onnistunut. Tällä kaudella ylivoimaisesti Kalpan paras onnistuminen tolppien välissä. Kyllä. Lekkas Korhonen, se jää siitä kiinni. Ja nyt sitten saadaan kiekollista osaamista myös pakistoon Lyytisen ja Jokisen paluiden myötä. Että kyllähän he pystyvät totta kai tukemaan hyökkäystä heidän omilla taidoillaan. Niin saadaan varmasti siihen kiekolliseenkin peliin vielä napsu eteenpäin. Mutta sitten hyökkäijät. Tällä hetkellä kärjestä jää vajaaksi. Kyllähän vaikeiden kotiotteluiden myötä kaksi kotiottelua. Täällä on nähty kaksi maalia. Kyllä kärjen pitää näissä nousta esiin. Jaakko Rissanen kapteenina ehdottomasti, Juuso Mäenpää, Teemu Hartikainen. Siinä on ne nimet, joiden pitää ottaa sitä vastuuta. Kapanen on sitä tehnyt, Saarlainen löytänyt sitä hyvää virettää ylle. Tuossa noin plussaa voidaan laittaa heidän osalta. Klemetti myöskin siihen nostettava. Mutta sitten kaksi nimeä, mitä tänään katson erityisellä silmällä. Ykkösketjusentteri, Elias Ville. 7 peliä 1+1. Enemmän pitää pystyä saamaan hänestä. Paikkoja on, mutta välillä tuntuu, että jos onnistumisia ei alkupelistä tule, niin se menee vähän pakottamiseksi.
1: Kyllä.
2: Villeniltä tarvitaan pisteitä.
1: Kyllä, onnistujia alkukaudella voisi ehkä tuo nelonen ainakin on semmoinen Könönen Somppi Kombe. Nyt se on siinä koostumuksessa ollut jo useana otteluja. Se on ollut erittäin toimiva ja kyllä tuo kakkonenkin, Kapanen Saarainen Borchard. Että se on täyttänyt tavallaan se oman ruutunsa. Edelleen niitä tehoja, Borchardkin ei ole vielä maalia, mutta hän on kuitenkin pelannut kohtuullisen hyvin tuossa Kona ja Saarelaisen kanssa. Mutta nimenomaan on ykkös- ja kolmosketju, mutta ehkä enemmän niitä, mistä tehoja kaipas.
2: Mä en enää taputtele Cade Borchardin päätä. Puhutaan East Coast Hockey Leaguean yhdestä kovimmista maaliruiskusta parin vuoden takaa. Tuli järkyttävän kovi odotuksin latomaan maaleja Kalpan paita. Tällä hetkellä 7 peliä, 0 maalia. Joukkueen kolmanneksi heikoin viimeistelijä tällä hetkellä. Laukauksia 13 kappaletta. Tuntuu, että mies ei pääse paikalle. Milloin niissä muistat, että Cade Borchard on ollut maalipaikka viimeksi?
1: Niin, olisiko viime pelissä ollut se yksi sivuverkko tulee mieleen siinä ekassa erässä, mutta aika vähin nimenomaan just. Ja vähän samaa nyt vajonnut ehkä joku siihen viime kauden pahimpiin synkkiin vaiheisiin, ettei miestä niin just se, että paikoille ei päästä. Muistan, että se maalintekotaito varmasti on ja osoitti viime syksynä varsinkin sitä, että pystyy tekemään eri tavalla niitä maaleja ja ennen kaikkea tietysti rankkari läpi ja jo spesialisti, mutta se, että miten sinne paikoille päästään, niin kyllä
2: Mä haluan nähdä häneltä röyhkeyttä. Mä odotan Cade Borchardilta. Nyt pitää tulla maaleja. Häneltä kaivataan maaleja. Mua ei kiinnosta paljon, hänellä on syöttöpisteitä. Hän ei ole syöttelijä. Hän on maalintekijä. Hänellä on maaleista ja niitä tarvii tää kaveri. Mietitään Patrick Curry, mikä onnistuminen hänellä oli. Sitten samasta joukkueesta Curryn ja Borchardin kanssa Pohjois-Amerikassa pelasi Jacob Hayhurst. Tällä hetkellä Jukureiden pistepörssi ihan top nimiä. Cade Borchard liigassa. Vähän eri näytöt ollut, vaikka ihan ok pisteitä on tehnyt, mutta häneltä on oikeasti CV:n myötä odottanut enemmän.
1: Niin, jos tässä katsotaan miehen uratilastoja, 67 runkosarjaottelua takana, 14 maalia ainoastaan näihin, ne kaikki viime kaudella, niin on siinä vähän vielä toimimisen varaa.
2: Niin, 28 pistettä, alle puoli pistettä per peli liigan runkosarjassa. Mun mielestä ei voida puhua onnistuneesta hankinnasta.
1: Niin, ollaanko tällä hetkellä nyt on ladattu niin paljon, on pysty rapaa niskaan, niin voidaan odottaa sitä 4 maalia iltaa tänään. Mutta tämähän se on meille taktiikkana
2: juuri
1: tässä,
2: juuri
1: ehdottomasti.
2: Näin.
1: Hyvä, onko vielä tästä Kalpa kokoomusta. Leikkaus palaa maaliin.
2: Joo, varmaan kun tässä kahden pelin viikkoja mennään, niin eiköhän ollut sovittu, että 50-50 mennään ja huomenna sitten Korhonen maalissa.
1: Kyllä, juuri näin. Mielellään ihmeitä tapahdu. Hyvä. Tässä 5,5 minuuttia näyttäisi olevan yllä digitaaleissa aikaa jäljellä. Ne käydään vielä kuuntelussa appaa ja sitten tullaan kohti ensimmäistä erää.
0: Savon aallot. It's hockey time. Etkot.

0: Savon aallot. It's hockey time. Siellä missä kalpakin.
1: Siellä missä kalpakin. Ja tällä kertaa me ollaan Olvi-areenalla Kuopiossa, eli kotiareenalla. Kalpa täällä jo jäälle luistellut ja samoin vierasjoukkue Saipa mustissa paidoissaan täällä jäälle odottaa. Ja tästä aivan tuolta pikaa päästään sitten itse ottelun kimppuun. Ja tuttuun tyyliin, Joonas, meillähän sitten avausmaali veikkausta tässä luvassa.
2: Joo, sinä sanoit viimeksi, minä sanon nyt. Kyllä Konsta. Tällä viikolla harjoituksissa yhtä avausta harjoittelevat Ville Ruotsalaisen kanssa semmoista pikku haukea tuonne hyökkäys siniviivalle. Sinne haetaan syöttö, Konsta painaa läpi ja painaa tämä ottelu avausmaalta.
1: Hyvä, hieno kuvio, hieno tarina. Ja
2: vaihdetaan
1: päähenkilö tästä. Mä sanon kuule, että Teemu Hartikainen.
2: Oi, kun olisi hienoa.
1: Niin olisi.
2: Ensimmäistä kertaa kotona. Kyllä.
1: Mutta se nyt antaa sitten odottaa, että mitä se ilta lupaa. Mutta tästä mennään kohti avauserää. Kalpa, Saipa, Joonas Puomio selosta. Tervetuloa mukaan, ei muuta kuin puita uni.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot, it's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa. Savon aallot, it's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Erinomaista alkavaa viikonloppua. Tästä se kulkaas lähtee jääkiekkoviihteen parissa. Menee sekä perjantai että lauantai. Keltamustaan tahtiin tänään kotiluolassa Saipaa vastaan toissa kevään finaalivastus. Ja huomenna sitten toinen Savon derby, kun Kalpa matkaa Mikkeliin Jukureiden vieraaksi. Kello 17 tuottelu sitten käynnistyy ja 16.30 It's Hockey Time -lähetys sitten pärähtää käyntiin, joten ihan sieltä liigan kärkipäästä vastuksia tähän viikonloppuun. Saipa siellä 4, Jukurit siellä 2 ja Kalpa majailee sarjataulukossa siellä 12, mutta sen verran alkukautta mennään, että turha tuohon sarjataulukkoon sen kummemmin kiinnittää huomiota, mutta hetken päästä mennään. Kalpa vastaa Saipa ja Kalpalla 2 edellistä kotiottelua. Ne ovat tappioon päättyneet sekä Ilvestä että Lukkoa vastaan, joten kolmatta perättäistä kotitappiota ei mielellään tähän kohtaan ottaisi, kun 6 erää Kalpa on täällä jääkiekkoa pelannut. Se on vain 2 maalia tehnyt. Isomaallisia otteluita näiden joukkueiden välillä on nähty, mitä sitten käy tämän illan myötä. Saipa tänään mustissa paidoissa, Kalpa keltaisissa. Ja kun Lappeenrannassa mennään, niin sitten varmaan nuo värit sitten päittää, kun ne heti pääsee Kalpa tulemaan. Siitä jättää Rissanen Klementille, mutta Klementti vähän hukkaa kiekkoa siniviivan tuntumassa. Ja me Saipa lyö kiekon Kalpa päätyyn. Piitulainen oma maali takana jättää Lyytiselle. Lyytinen pari peliä poissa ollut kipeänä. Ja nyt sitten mies takaisin Askissa. Siniviivan tuntumassa kuitenkin Saipa pitää kiekon alueella ja lyö kiekon Kalpa maalin taakse. Gale pääsee nyt kiekkoon, löytää Piitulaisen, Piitulainen jatkaa hyvin Rissaselle, Rissanen levittää Klementille, Kalpa vaihtaa. Ja vaihtaa kiekon kanssa, Klementti alakertaa Lyytiselle, uudestaan vielä Klementille, tänäänkin kultakypärä päässä. Kun Siikana lyö nyt Klementiltä mailla pois, tuon kiekon pois lavasta, mutta Naukkarinen ei pääse tuosta Kalpan pelaajista ohi, kun Lyytinen pääsee kiekkoon, mutta kyllä tähän pitää olla nyt Kalpan valmis, kun korkealta Saipa nostaa ja riistää ja laukoo. Blokkaukseen jää Ruotsalaiseen, mutta Saipa riistää nyt pari kertaa. Nyt kiekon laukaus lähtee, Lekkas torjuu, pitää kiekon peli katko. Tähän pitää Kalpan vastata, kun Saipa iskee korkealta kiinni ja pyrkii tuolla riistämään. Vaikka se ei kiekossa ole, niin se todella aggressiivisesti karvaa ja jälleen on Kalpa helisemässä. Ja siinä oli Klementillä 1:10 vaihto, kun Saipa pääsi pari kertaa iskemään ja riistämään, mutta nyt Stefanos Lekkakselta pari torjuntaa. Oman pään aloituksesta Vilén kaapii satanolla aloitusvoito Perttua vastaan, mutta kolmas menetys nyt Kalpalla puolustajilla oman maalin takana, kun Saipa iskee kiinni. Tärkeää Lappalainen, mutta paikkaa tilannetta ja Kalpa lähtee kääntämään. Hartikainen nostaa toiselle puolelle, mutta nostaa päin Vileen ja se valuu aina Kari Piiroiselle saakka. Alkukauden parhaita maalivahteja yhdessä Ilveksen Vantaa Sarmaaliksen kanssa ollut Kari Piiroinen. 5 peliä pelannut, kaikista voitto, kun käsi syöttöön tämä tilanne pysähtyy. Mutta kovin on aloittanut hyvin. Kari Piiroinen tuolla Saipa-maaliin suulla tämän kauden. 25 vuotta miehellä ikää ja nyt jo 4. kausi starttaa Saipan maaliin suulla. Edelliset 2 kautta ihan voidaan puhua, että ollut liigan parhaimmistoa maaliin suulla. Kiekko jälleen pelissä ja Kalva maalin takana Ville Ruotsalainen kiekossa. Ruotsalainen käännähtää, vierestä löytyy Jokinen. Jokinen sitten Bouchard tulee alas auttamaan. Kate Bouchard vielä maali puuttuu tältä kaudelta yhdysvaltalaisyökkääjältä, kun laidan lähellä Kapanen rauhoittaa kiekon. Kääntää, mutta kääntää suoraan jalkoihin, että tää pääsee Saipa kiekkoja maalin eteen. Tulee jälleen vaarallista kiekkoja. Nyt ottanut Ville Ruotsalainen pari blokkia jälleen. Maalin edustalla kiekko pyörii. Ja sitten vedetään Saarelainen kumaan, mutta ei tule rangaistusta. Ja leikkauksen alla on kiekko. 2:10 avauserää pelattu. Ja kyllä tuo Saipan karvaus nyt on karvasta kalkkia. Kallapalli ei vielä maaleja nähty. Mutta kyllä on aloittanut vierasjoukkue vaarallisesti tämän ottelun ja Lekkakselta pari torjuntaa vaadittu ja Ville Ruotsalaiselta muutama blokki. Siellä Tommo Nukari tällä hetkellä puolustajille puhuu, että miten pitäisi toimia, kun Saipa todellakin tuolta päätyviivan takaa on pari kertaa päässyt riistämään. Laukas lähtee päin Könöstä ja Kalpan nelosketju jäällä. Andre Dreibal pystyy Kombe pitämään kiekon vielä alueella, mutta lähellä laitaa peli pysähtyneenä siniviivan tuntumassa, mutta Saipan alueella mennään. Pitkään on peli siinä pysähtyneenä, kun siellä jossain Könösen Dreibalin alla on kiekko. Nyt se tulee päätyyn, Brian Kramer eteenpäin. Sitten kohti Kalva päätyä ja Saipalta pitkä. Ja nyt hyökkäyspään aloitukseen ja mukaan ensimmäistä kertaa, kun Kalva pääsee hyökkäysalueella kiekkoon hetken päästä. Rissasen ketju jäälle. Rissanen, Piitulainen, Klemetti. Klemetti kuiskii kultakypärä päässään Galelle ja Lyytiselle ohjeita. Joten katsotaan, minkälaista aloituskuviota hetken päästä nähdään, jos aloitusvoitto tulee. Saipa voittaa nyt kuitenkin aloitukseen, Dreibal pääsee laidassa kiekoon. Laidan kautta tulee purku ja tulee määrämittaisena. Lyytinen luistelee kiekon ennen tuosta leikkauksen nenän edestä. Se jää vielä Kalpa-alueelle pyörimään. Saipa iskee kiinni, mutta Rissanen auttaa ja pääsee laidan kautta purkamaan. Andre Dreibal, Brian Kramer. Kiekko päätyy. Lekkas maalin taakse, ei osu kiekkoon. Se menee lähelle laitaa palmua kohden. Palmu kääntää keskelle, Rissanen välissä. Kiekko palautuu päätyä kohden. Kulmassa on kiekko. Miro Tauslahti. Nuori 22-vuotias Saipa hyökkää ja laittaa kiekko ränniin. Palmu maalin takana lähtee liikkeelle ja vetää sitten Kalpamien miehen nurin. Ja tästä tulee rangaistus keltapaidoille. Ja vierasjoukkueelle ensimmäistä ylivoimaa. Joonas Lyyttinen joutuu nyt kampittamaan Petrus Palmun ja joutuu näin ollen rangaistusaitioon, joten harmaita hiuksia nyt Kalpalle tähän alkuun, kun 3.20 ottelun avauserästä on pelattu. 0-0 lukemat. Ja nyt vierasjoukkue ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Kyllä on aloittanut hyvin Saipa tämän ottelun. Ja nyt koko liigan paras ylivoima pääsee sitten jauhamaan. Joonas Lyytinen pari peliä ollut Kalpamiehistöstä poissa ja nyt sitten rangaistusaitiossa ja Saipa pyörittää Saipan ylivoima koko liigan parasta. 30-43 on tuo ylivoimaprosentti, mutta Kalpan alivoima liigan neljänneksi parasta ja kotikaukalossa ei vielä maaliakaan päästettynä, joten tähän luotetaan. Kalpa pystyy hyvin tuolla laidan tuntumassa nyt kiekkoa pitämään, tai ainakin pitämään Saipan maalipaikoista poissa. Ja nytkin laukaus lähtee tämän helpon blokin ottaa Gale. Laidan tuntumassa mennään 1.5 minuuttia. Kalpa pystynyt nyt Saipan ylivoimaa pitämään loitolla. Kalpa maaliin suulta. Piitulainen yrittää tökkiä, se jää Saipalle. Nyt on sitten Saipan paikkalaukaus lähtee ohi. Menee tämä Intosen kuti. Se aina pomppii tuonne siniviivalle ja Santeri Airola kääntää uudestaan Intosille. Saipan kultakypärä Arne Intonen viivaan Airolalle. Levitys Friedrichille. Hyvin pääsee Piitulainen väliin ja sitten Kombe. Kuka kiekko kuitenkin Saipan haltuun. Toiselle puolelle Piitulainen väliin ja Kalva purkaa. Ei ollut Kombe vaan oli Otto Sompi kyseessä ja Galeen purku on varmaa työskentelyä. Minuutti vielä Lyytisen rangaistus.

0: Eli muutama sekunti vielä ja Lyytinen pääsee rangaistusaitiosta pois, mutta kyllä Saipa on omaa vaarallisuuttaan näyttänyt ja jälleen tulee Saipa. Perttu yrittää rystyllä, mutta Gale välissä ja sitten purkaa hyvin sieltä Gale kohti Lyytistä niin, että melkein pääsee läpi, mutta ei ihan osu kohdilleen, mutta Lyytinen painaa taklauksen päätyyn asti. Saipalla kiekko oma maali takana. Saipa yrittää tulla keskeltä ja löytää sitten tilaa punaviivan yli ja siitä kiekko päätyä kohden ja Nicolas Sabané painaa kalva päätyyn. Jokinen saa pelattua siitä kiekon ruotsalaiselle. Ruotsalainen kääntyy, hyvin löytää laidasta omia ja sitten Kalpa ylittää punaviivan. Siniviivan yli, paitsi on menee Klemetti, peli katko. 5:48 ensimmäistä erää takana, 0-0 lukemat. Mutta on kyllä vaarallisen hyvin aloittanut vierasjoukkue Saipa tämän ottelun. Ja Kalpa on ollut pinteessä ensimmäiset minuutit. 12 laukausta ensimmäiseen reiluun 15 minuuttia Saipalta. 7 torjuntaa Stefanos Lekakselle. Kalpalla laukauksia 0. Ei varmaan tarvitse kertoa, kuinka paljon on maalivahti Kari Piiroisella torjuntoja. Nyt sitten jos saisi keltapaitaiset sitten oma peliä käyntiin. Piitolainen kaatulee maali takana, mutta miten Jokinen tulee auttamaan? Jokinenkin pari peliä oli tuossa poissa. Nyt tulee kulmassa kuitenkin Saipa pelaaja niskaa sen verran, että Saipa pääsee purkamaan. Kalpa luottokohde tulee kiekko ja pitkä kiekko vihelletään. Hyökkäyspään aloitukseen Kalpa ja Vilénin ketju. Mäenpää, Vilén, Hartikainen, Ketola, Kanjak, puolustaja parina. Sabané vielä kentällä, Saipan kakkosvitjasta. Eero Klintrop, Juuso Heikkilä tulleet kentälle. Nelosketjusta Miikka Salomäki löytyy. 2 ottelua tällä kaudella ollut loukkaantuneenakin Salomäki. Alkukaudesta Kalva hyökkäyspään aloitus Ketola viivasta. Katselee maalin eteen, laittaa kiekon ränniin. Mäenpää maalin takana, Hartikainen ja Härski maalin takana. Häneltä tökätään kiekkoa pois ja sitten kaatuu ja lopulta rangaistuskin tulee. Sen verran käyttää vippaskonsteja Saipa Hartikaista vastaan, että rangaistusaitio on mustapaitoja, eli Lappeenrannan Saipa pelaaja. Kalpalle ylivoimaa ensimmäistä kertaa hetken päästä. 6,5 minuuttia hetken päästä pelattu 0-0 taululla.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!

Perjantaiilla kiekkoa Kuopiossa. Kalpa SaiPa tilanteessa 0-0, kun 6.23 ottelun avauserää on takana. Vierasjoukkue painotteisesti tätä ottelun alkua ollaan menty. 11 laukausta nyt SaiPalle korjattua, 7 torjuntaa. Stefanos Lehkaksella, Kalpalla ei vielä ainuttakaan laukausta. Eikä torjuntoja Kari Piiroisella. SaiPalle 2 minuuttia ylivoimallakin lyytinen rangaistusaitiossa, mutta nyt Kalpalle ensimmäistä ylivoimaa, kun kampituksesta SaiPa pelaaja rangaistusaitioon on viety. Saku Salminen kärsimässä tuota ja Kalpalle ylivoimaa luvassa. Tuttu ylivoimapilli soi Niiralla Montossa, kun Kalpa lähtee pyörittämään liigan 7. parasta ylivoimaa. Toistaiseksi yli 20 pinnaista Kalpan ylivoimaa. Nyt sitten onnistumisia, heti aloitusvoitto ja sitten mennään Vilenille keskustaa. Vähän tulee liian korkeaksi tuo Mäenpään lättyy. Lyytinen hakemaan omalta alueelta laidan kautta Hartikaiselle. Uudestaan pohjaa Lyytiselle. Lyytinen jättää Hartikaiselle ja siitä Mäenpäälle ja sitten kohti SaiPa-aluetta. Mäenpää ylittää punaviivan, ylittää siniviivan. Kääntää toiselle puolelle. SaiPa mailoista kiekko katsomon puolelle. Peli katko, aloitusta hyökkäys päästä. Ainakin ihan ok alueelle tuonti. Levitys nyt kuitenkin osui SaiPa mailoihin. Tärkeää olisi nyt onnistua. Heikko alku Kalpalla tähän otteluun toistaiseksi nähty. Vileen Mäenpää, Piitulainen, Hartikainen, Lyytinen. Kalpa voittaa aloituksen.

0: Ja sitten Hartikaiselle oikealle puolelle. Hartikainen odottaa kiekon kanssa ja jättää Vilenille, joka tänne oikealle tulee. Lyytinen pohjasta vasemmalle Mäenpäälle. Mäenpää maali kulmalle. Sinne Piitulaista hakee Piitulainen Vilen. Ei, menee ohi. Epäonnistunut laukaus. Piitulainen maali takaa Vilenille. Viivasta Lyytinen oikealle Vilenille. Maalin taakse Piitulainen. Piitulainen katselee härskiä maali edestä. Mitä Mäenpää, joka laukoo ja Piironen torjuu laidan yli kiekon. Peli katko. Pienessä tilassa hyökkäysalueella onnistuu Kalpanen pyörittämään ja Juuso Mäenpäälle luodaan paikkaa. Kaksi maalia tähän kauteen Juuso Mäenpää iskenyt. Molemmat täällä kotiluolassa HPK:ta vastaan. Kolme syöttöpistettä tuohon päälle, mutta ei tule kauden kolmatta osumaa. Jakaa Kalpanen ja piste pörssin kärkiä. Yhdessä Aleksi Klementin ja Jaakko Rissasen kanssa. Kaikilla pelaajilla 5 pistettä. Vilen kaapii jälleen hyvin aloituksen Lyytiselle viivaan. Sitten Mäenpää suoraan syötä Klintruupille ja Saipa pääsee alivoimalla tulemaan. 4 maalia alivoimalla Saipa tällä kaudella iskenyt, mutta ei iske tästä. Kiekko menee kulmauksiin ja päätyyn. Kiekko jää peliin, lähelle laitaa Mäenpää. Saipa iskee kiinni ja keskustaa Saipalle paikkaa, mutta mailoista ohi menee tämä Otto Hokkasen kuti. Kalpa rauhoittaa oman maalin taakse. 50 sekuntia. Kalpa ylivoimaa jäljellä. Kohta 8 minuuttia avauserää pelattu, maaleitta mennään, perjantai-illan taistoa. Kapanen repii hyvin vauhtia, ylittää siniviivan toiselle puolelle, hyvä laadukas syöttö Rissasen lapaan. Rissanen menettää kiekon, Saipa purkaa laidan kautta päätyä kohden. Ruotsalainen hakee kiekon ennen päätyviivaa ja kääntyy. Levittää toiselle puolelle Klemetti, ylittää punaviivan, siniviivan kohdalla katselee, heittää lopulta kiekon ränniin. Bouchard oikean puolen kulmassa. Valtuuttaa kiekko ja maali takaa löytyy Klemetti. Klemetti uudestaan kohti Rissasta. Nyt on pomppaa tuomarista ikävästi kiekko. Saipa pelaajan haltuun ja purku tulee. Reipas 10 sekuntia vielä aikaa. Kalpaa ylivoimaa, mutta Saipan purku jälleen. Ja Lekkas pysäyttää maalin taakse. Molemmilla joukkueilla ylivoimat. Ei vielä maaleja. 8,5 minuuttia menty. Joukkue täysin lukuiset. Kombe pelaa keskelle Lukas Kanjakille, sitten toiseen puoleen, sitten laukaus takakulmasta leveäksi. Hyvä oli Sompin yritys. Sitten Kombe, he saa pelattua päätyä kohden Treibal välissä ja kiekko keskialueelle. Sen lopulta tulee aina puolustukseen Ketolalle. Ketolan pitkä avaus, mutta ei mene omille. Tämä jää Saipan haltuun. Treibal laidan kautta punaviivan taakse, pitkältä haiskahtaa, pitkä vihelletään. Sinänsä Saipan pelityyliin kuuluukin tämä, että nopeasti laidan plankin kautta tuonne hyökkäys siniviivalle omia haetaan. Ja näitä pitkiä kiekkoja voi tänään tulla ihan reipassa määrä. Jos siitä päästäisiin vaikka pitkään hyökkäyspään pyöritykseen. Kalpalle nyt hyökkäyspään aloitus Saipa pitkän jälkeen. Vileen kyristyy aloituksiin. Hartikainen Mäenpää vierellä. Kalpa ykkönen jäällä. Kaniak Ketola puolustaja parina. Vilen vastaan Perttu, aloitus ympärässä, se jää Saipan haltuun ja Saipa tulossa punaviivan kohdilla. Siikanen, 5 maalia alkukauteen tehty, heittää päätyyn, Lekkas puuttuu peliin. Sitten Kanjak, laidasta Mäenpää, Saipa välissä ja nopea kääntö tuonne maalin eteen Naukkariselle. Ei saa kiekkoa ja hyvä on Ketolan taklaus Naukkariseen. Kalpa maali takana kiekko, Vilen saa kiekon ja Kalpa hyökkäystä käynnistelemässä ja nostattaa kyllä aika mielenkiintoisen kiekon. Ainakin on pois omalta alueelta ja ei se lopulta omille mene, aika outo syöttö nyt Vileniltä ja Saipa kääntää laukaus. Lekkas torjuu, pitää kiekon hallussa. Peli katko. Yritti hakea siinä varmaan Teemu Hartikaista tuollaisella roikkukiekolla, mutta Teemu Hartikaisen peli nyt ei perustu mihinkään vauhtiin. Eikä siinä nyt ollut lähelläkään, että olisi päässyt Hartikainen tuohon kiekkoon. Vähän ehkä kertoo tällä hetkellä Elias Vilenin itseluottamuksen tasosta, että ei ole ihan parhaimmillaan, kun vähän tuollaista pakottavaa yritystä hänkin haki tuonne Hartikaiselle. Puolen minuutin päästä puolet taputeltu avaus erästä. 0-0 lukema taululla. Saipa voittaa hyökkäyspään aloitukseen. Emanuelson käytää ränniin. Kalpa pelaajiin osuu keskialueelta ja punaviivalta Saipa heittää jo päätyyn. Lekas jättää oma maalin taakse. Kiekko ränniä kohden, laidan tuntumassa kamppailevat sekä Intonen että Klemetti. Se jää Saipalle, Emanuelson maalin eteen, Kalpa välissä. Piitulainen kääntää suoraan niin, että Intonen pääsee väliin. Sitten kulmassa, kiekko jää edelleen pomppii. Se jää lopulta Kalpalle, keskialueelle tulee punaviivan taakse, mutta Intonen ensimmäisenä kiekkoon. Saipaa kultakypärä omalla alueella, purkulaidan kautta suoraan Rissasen lapaan. Kalpa kiekossa viivassa Galeet, siihen on vetopaikkaa, laukaisi lähtee. Piironen torjuu, pitää kiekon. Hyvä oli Galeen toimitus sieltä parinkin pelaajan läpi tulee, mutta maalin edellä edustalla ei ketään tuon Galeen toimituksen jälkeen. Ne olisi odottanut, että maalin edustalla olisi ollut hämminkiä. Ihan hyvä toimitus, vaikka siinä on vähän epätasapainoissa Kalpa pelaajat tuon hyökkäyksen myötä. Aloitus tappi, no kyllä se voitettiin, mutta kiekko menetettiin siniselle ja Saipa painaa kiekon Kalpa päätyyn. Kiekko Kalpa kulmassa. Nyt purkaa Kalpa ja purkaako pitkään? Kyllä purkaa. Siihen ensimmäisenä treball kiekkoon ja katkonaista ollut tämä ottelun ensimmäinen erä. 10.24 pelattuna. 0-0 siis lukemat. Ensimmäinen 6 minuuttia täysin Saipaa, sitten se Kalpan ylivoima. Sen jälkeen peli hitusen verran myöskin Kalpan näpeissä ollut. 3 laukausta tosin vain, 2 torjuntaa Kari Piiroisella. 13 laukausta Saipalle, 7 torjuntaa Lekkaksella. Kalpa-alueelta aloitus. Pitkiä on tullut, nyt Saarlainen vie kiekon, syöttää maalin taakse ruotsalaisille. Ruotsalainen laidan läheltä löytyy Kapanen ja sitten mennään. Kapanen Rystylän laidan kautta Saipa selustaan kiekkoa ja kiekko siellä Saipa maali takana. Sinne vääntämään ja Borchard yrittää nyt siellä Saku Salmista vastaan kamppailla. Kapanen tulee auttamaan, mutta Saipalle jää kiekko. Mutta siniviivan tuntumassa Kalpa vielä pitää kiekon hyökkäys alueella. Borchard pienestä välistä saa pelattua kiekon uudestaan Kapaselle. Sitten Sarlan oiku meinaa vetää hienosti siitä Palmulta rystypuikot, mutta ihan ei osta tuota kikkaa Petrus Palmu. Saipalla kiekko omalla alueella. Se tulee lainan kautta punaviivalle ja Tausulahti lyö kiekon Kalpa päätyyn. Mihin kiekko lopulta jää, se osuu linjuria, joka tällä hetkellä pitää kylkeään, kun tuollainen rannarineppi osuu linjuria päin, mutta Kalpa käy kääntää, Kompe tulee siniviivan yli, läpiku harhautus siitä, viivasta Ketolan laukaus lähtee, Piironen torjuu, pitää kiekon. Läpkari Piironen noita kiekkoja näkee, eikä kyllä pudottele eteensä, varmaan on Piiroisen työskentely maalin suulla. 8.37 ensimmäistä erää pelattavana. 0-0 edelleen taululla. Nelosketju Kalpalta jäällä. Könönen, Sompi, Kombe. Ketola, Kanjak, puolustaja parina. Saipa voittaa aloituksen. Miikka Salomäki sen kaapii. Molempien nelosketjut vastakkain. Saipa pitkä avaus. Hyviä käy siniviivalle. Siitä kiekko rystyllä päätyy. Kanjak ensimmäisenä kiekkoon. Saa Salomäen paineen niskaansa. Kombe laidan kautta jatkaa kohti Könöstä. Könönen kurottaa kiekkoa, mutta kiekko ei alueelle mene. Se jää keskialueelle pyörimään. Kalpa voittaa kiekon Gale. Oman siniviivan tuntumassa nyt Kalpalla vaihto kesken, joten nyt pitää olla huolellinen. Ylipäätään, ettei väärää vaihtoa tule, saatika, ettei kiekkoa menetetä. Ei menetetä, Gale lyö vaan kiekon eteenpäin Kari Aholle. Saipa puolustukseen. Saipa oman siniviivan tuntumassa punaisesta lyö kiekon päätyyn. Se kartaa ränniä kohden ja ensimmäisenä sinne Siikanen kiekkoon. Sitten viivasta laukaus ja kiekko, missä se on? Se on maalissa. Andre Treiban laukoo kiekon aivan etuyläkulmaa. Se on siellä takaputken tuntumilla, joten kukaan ei edes nähnyt, että kiekko meni maaliin. Kunnes siellä joku Saipa hyökkää ja käy osoittamassa, että tuolla on kiekko. Andre Treiban laukoo kiekon etuyläkulmaan ja se kyllä yllättää nyt Stefanos Lekkaksen ja vierasjoukkue Saipa 0-1 johtoon. Oho! Siinä on kolmen tason maskikin edessä, joten ei voi Lekkastakaan syyttää ja se jää sinne johonkin takapussiin. Kaikki katsovat, että mihin se kiekko jäi. Pomppasiko se laidan yli, niin ei, se on aivan etuyläkulmassa. Ei tuota paremmin oikein voi kiekkoa laittaa maaliin, mitä Andre Treiball tekee. 0-1, tsekkipakki Andre Treiball onnistuu ja monttuun jälleen hiiren hiljaista tulee. Oho! Se on Saipan suoraviivainen tyyli, joka tuo maalin tähän otteluun. Oi, oi. Nyt sitten Vilenin ketju olisi heti mahdollisuus iskeä Mäpää keskustaan, eikä mene Saipa purkaa. Sinne oli Jokinenkin noussut maalin eteen ja Hartikainenkin oli toisella puolella, mutta ei osu nyt Kalpalla askelmerkit kohdilleen. Hartikainen, hyvä pitkä avaus Mäenpäälle, nyt tullaan sitten tasoitusmaalia vaikka iskemään. Jättö Vilenille Mäenpäälle kohti syöttä, mutta eteen menee Saipa väliin ja purku laidan kautta. Mutta hyvin ruotsalainen pitää vielä kiekon alueella. Ja kiekko kohti Kalpa-aluetta. Sen voittaa, ei voita Saipa. Ville vielä kampailee Kalpalle kiekon. Ja maalin taakse Mitja Jokinen rauhoittaa. 7 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Brian Kramer ainakin siihen syöttöpisteen saa. Katsotaan kuka se ensimmäinen syöttäjä tuohon oli, kun jenkkipakki saa siitä toisen syöttöpisteen. Saipa kiekossa ylittää siniviivan. Intonen haastaa lappalaista ja Kalpalle rangaistus tulossa, joten hetken päästä Saipa ylivoimaa toistamiseen. Tänään ei lähde vielä keltapaitaisten peli. Aleksi Klementti rangaistusaitioon. 6.53 ensimmäistä erää jäljellä. Kalpa Saipa lukemissa 0-1.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Kaikkea on. 6.53 ottelun avauserää jäljellä. Kalpa Saipa lukemissa 0-1. Ja vierasjoukkoja kyllä ansaitussa johdossa. Andre Treibal maali tekijänä hetki sitten. Otto Hokkanen, Brian Kramer syöteinä. Koukkaamisesta Aleksi Klementti rangaistusaitiossa, joten heti mainoskatkon jälkeen alivoimaa tapettavana. Ensimmäinen alivoima selvitettiin hyvin. Liigan parasta tehokkainta ylivoimaa vastaan. Joten miten käy sitten tämä? 14 laukausta Saipalla toistaiseksi. 7 torjuntaa Lekkoksella. Kalpalla 5 laukausta ja 3 torjuntaa. Saipa maalivahti Kari Piiroisella. Hetken päästä Otto Sompi kyyristyy aloitukseen. Vastassa Arne Intonen on vielä siellä, lunta on tuolla, no oli siellä vielä yksi humikolaaja Junnu tuolla toisella puolella, mutta hyvää työtä heidän osalta ja saatu kaikki ylimääräinen lumi pois jäältä, joten päästään peliä jatkamaan. Nyt päätyy ovet kiinni ja sitten mennään. Saipa ylivoimaa seuraava 2 minuutin ajan. Vajaa 7 minuuttia avauserää jäljellä. Saipa siis maalin johdossa. Kiekko Kalpa maalin takana. Hyvin iskee Karlsson kiinni. Ja sitten Kale tulee myöskin auttamaan. Nyt Kalpa saanut pelin pysäytettyä kulmauksiin. Vääntöä edelleenkin ja se jää lopulta Saipalle, mutta lajilla on lähellä edelleen Kalpa pelaaja. Hyvin Piitulainen vääntää, mutta Saipa pitää alueella. Heittää päätyyn Salomäki. Kiekko ränniin. Intonen. Einar Emanuelsson päätyyn. Kale vetää sitten nurin Intose ja Saipalle Kalpalle tulossa jäähy. Nyt tuli Kale kyllä hölmösti tilanteeseen. Onneksi Saipa ei luovuta Kalpalle kiekkoa. He ovat ylivoimalla, mutta eivät luovuta kiekkoa. Ja mitäs nyt Saipa edelleenkin? Ja Perttu nyt miettii, että me hyppäänkö jäälle. Pironen tullut pois, joten kyllä Saipa nyt valitsee, että pelaavat 6-4 vastaan tätä tilannetta. Mielenkiintoinen ratkaisu. Lekkas ottaa kiekon syliinsä. Eivät tainneet Saipa pelaajat tietää, että oli, tai ylivoimapelaajat, että oli tulossa Kalpalle rangaistus, mutta miksi ihmeessä Hugo Gale meni noin myöhässä taklaamaan? Oliko Einar Emanuelssonia? Joka tapauksessa Kalpalle toinen jää. Laita taklaus ja oli kyllä laiskan oloinen Hugo Galeen tilanne, joka on kyllä alkukauden pelannut väkevästi. Viime ottelussa nyt pientä haparointia, mutta muuten Gale kyllä loistava alkukausi ollut. Mutta nyt lukee tilanteen jotenkin oudosti. Ja niin kuin siinä... Ei, se oli anteeksi Intosta päin, hän tuo taklauksen suorittaa. No, oli siinä Intonen lähelläkin, kun näytti jotenkin live-tilanteessa vielä oudommalta kuin tuossa hidastuksessa. No! Joka tapauksessa 1:09 tuota Klementin rangaistusta ja 2 minuuttia Galen rangaistusta, joten reilu minuutti Saipalla 2 miehen ylivoimaa. Joten nyt heti pitää sitten kestää, kun Saipa voittaa aloituksen Friedrich Viivan Airolalle. Ja näin pääsee Saipa pyörittämään ylivoimaa 2 miehellä. Tai 2 miehen niin enemmän jäällä kuin sitten lähtee Airolan laukaus, Lekkas torjuu, samat enemmän jos selostamassa sekaisin. Tosiaan viidellä kolmea vastaan. Onneksi Lekkas nyt näkee tämän Airolan laukauksen aika hepposeksi, jää toistaiseksi tuo Saipa yritys. Hintonen vastaan Rissanen, eli tässä nyt lappalainen Karlsson Rissanen. Sitten vedetään Rissanen nurin, ei tule rangaistusta. Ainakin Rissanen näyttää, että hänet vedettiin nurin. Friedrich, Saipa laukaus, Lekkas torjuu eteensä, Saipa yrittää, Lekkas torjuu edelleen. Kalva purkuu, jää matkalle, mutta Rissanen tökkii kiekko keskialueelle. Ja kapteeni näyttää nyt eteen, iskee Intosen perään ja hyvä Rissasen kamppailu. Hyppää vaihtoon, Saipa tulee yli punaviivan. Puoli minuuttia Saipalla kahden miehen ylivoimaa. Friedrich, maalin eteen, kimpoilee viivasta laukaus, Lekkas torjuu. Maalin taakse Emanuelsson, oikealle puolelle Salomäki. Intonen, Salomäki, Intonen, Intonen leipoo. Sitten Intonen keskustasta Lekkas torjuu tuon Emanuelsson laukauksen edelleen Saipala kiekko, Intonen, Salomäki, Intonen katsoo, etsii vetopaikkaa, sitten lätyttää, mutta hyvin Piitulaisen mailla väliin ja keskialueelle kiekko ja Klemetti vapaana sekunnin päästä. Loistavaa kamppailua Jesper Piitulaiselta ja vääntää edelleenkin. Sitten on Klemetti melkein irtoamassa sieltä ja on hyvin siellä rakkikoiramaisesti iskemässä kiinni, mutta kääntyy nyt vaihtoon. Ja Saipa nyt omista sitten kiekkoa hakemaan. Puoli minuuttia vielä Galeen rangaistusta jäljellä, kun Petrus Palmo tuo kiekon alueelle. Lätty keskellä, nyt on Saipala paikkaa. Lekkas torjuu Siikasen kudin. Naukkarinen kääntää ränniin. Perttu viivasta Palmu. Uudestaan Perttu. Hän jättää kiekon Petrus Palmulle. On kyllä ihan uusi mies Petrus Palmu jotenkin tuossa Saipan paidassa. Siltä näyttää ainakin miehen tekeminen. Viivan tuntumasta Kramer laukoo ja sen torjuu Lekkas. Vielä kiekko pelissä yli menee tämä Siikasen kuti. Sitten Karlsson vääntämään. Ei saa mailaa vapaaksi, ei pääse purkamaan Saipa kiekko, mutta Kapasen purku tulee suoraan päin Saarlaista ja Kalva lähtee sitten vasta hyökkäyksen alivoimaisena. Ja Galei vapautuu vankilasta, kun Saarlainen pyörittää kulmassa. Kalpa kestää kahden miehen alivoiman. Ja näin ollen viidellä viihtä vastaan mennään. Ja sitten vai tasoitusmaalia iskemään. Viivasta Hartikainen hyökkäysalueella rännittää. Se kaartaa laidan lähelle, josta ruotsalainen ottaa kiekon. Pelaa eteenpäin ja Saarlainen hyppää vaihtoon, kun kiekko Saipa maalin takana. Saipan hallussa 3,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Kalpa maalin perässä. Kiekko keskialueella. Nyt menettää Kalpa kiekon ja Saipa iskee vastaan. Alivoimallisena lähtee tuohon hyökkäyksiin. Ja näin ruotsalainen selvittää hyvin Kalvalle tästä kiekon. Hartikainen keskustaan. Vaikea syöttö Vilenille. Saipa välissä. Ja Vertti Svenske rauhoittaa. Pitkä avaus kohti Kalpa-aluetta ja maalin takana Stefanos Lekkas puuttuu peliin. Kiekko siitä ränniin. Laidan tuntumaan, kiekko pomppii ja maalin taakse Galee kääntää ränniin. Yläpleksin kautta kiekko kimpoilee ja Salminen tulee viivasta vastaan. Päällä pääty viivaa mennään edelleen laidan tuntumassa Kalpa-alueella. Sitten Vileen nostetaan sinne selustaan, mutta menee vähän liian pitkäksi tuo nosto Piiroiselle. Muuten olisi Mäenpää ollut jopa läpi ajossa. Mäenpään taklaus, kun pitkä avaus Saipalta hyökkäys siniviivaa kohden. Se jää Kalpa-alueelle, Lukaskan jääkoma maalin takana, laidan kautta Klemetille. Klemeti jatkaa eteenpäin, mutta suoraan Saipa pelaajille ja sitten aika näyttävästi kaatuu Friedrichs. Siinä jopa näyttää, että hän yrittää myydä tuota kampitusta, ei mene tuomaristolle läpi. 2,5 minuuttia siis aikaa. Kiekko kohti Saipa-aluetta ja aikamoista vaikeaa pakottamiskiekkoa nyt Kalpalta, kun Saipa kääntää vastaan. Emanuelsson ylittää siniviivan, kääntyy kulmassa. Ajatuu maalin taakse, Lyytinen perässä. Emanuelsson aika tyylikästi otti nyt taklauksia vastaan. Lyytinen yrittää horjuttaa, mutta ei mene ruotsalaisyökkäjälle perille, mutta sitten tuli Rissanen antamaan kyytiä. Ja puolestaan aika pienikokoinen Emanuelsson kaatuu. Nyt pelaa Lyytinen hyvin. Vaidan kautta purku, tulee Klemetin lapaan. Klemetti omalla siniviivalla rauhoittaa Kaniak. Lyytinen omalla alueella. Kaksi viimeistä peliminuuttia avaus erästä käynnissä. Kania kyllä punaviiva siitä kohti Kapasta. Eteen menee syöttö ja Kalpa painaa päätyyn. Kulmassa kiekko. Kapanen. Saarlainen lähellä. Saipa purkaa. Helposti kyllä Saipa selvittää näitä Kalpa-tilanteita omalla alueella. Siikanen painaa Kalpa-pelaajien perään. Nappaa kiekko ja Pertun paikka. Lekkas torjuu. Ja Patrik Siikanenkin nyt piti kyllä Kalpa-pakkeja pilkkanaan. Saarlainen kääntyilee ja tuntuu, että tuossa, en tiedä, kyllä tuo Saipa vain vaaralliselta koko ajan näyttää. Kalpa tuo kiekko, sitten Bouchard, ei, Piiroinen vielä maali! Joona Saarlainen Kolmannessa perättäisessä ottelussa pellyttää verkkoja ja Kalpa tasoittaa. Keivon Saarilla huippupaikka, se pomppii piiroisen patjoista Joona Saarelaiselle, joka tällää pelin tasoihin. Ja tuleehan se tähän avauserän loppuun. Tasoitusmaali, joka on äärettömän tärkeä, kun se siihen jää pyörimään piiroisen eteen. Niin Kalpa siitä nauttii, kun Kapaselta loistava tarjoilu Borsadille. Ja sitten lyö Saarelainen kiekon maaliin. Onko siellä lappalainenkin? Ei taida tuohon osua. Ja lopulta kiekko on verkon perukoilla. 1-1. Joona Saarelainen, 3 ottelun maaliputkessa.
3: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää auton huoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.

0: shot, syöttänyt on tasoitusmaali ja sitten tuleeko lisää? Loukaus lähtee Sompilta, pysähtyy Saipa pelaajiin. Ja sitten selvitetään vain viimeinen minuutti hyvin, ettei nyt toista takaiskua avauserää tuli. Saipa tulossa ja sitten kiekko tulee ruotsalaisten kasvoihin, kaulo kätää vastaan. Siitä tulee Sompi, toisella puolella löytyy Kombe, Kombe etsii vetopaikkaa. Vie kiekko kulmaukseen ja ruotsalainen suuntaa pienelle vaihtoaitioon. Sinne kolahti. Kiekko vain kasvoihin, toivottavasti ei pahemmin käy, kun kiekko tuolla Saipa-alueella pyörii. Lyytinen ei saa pelattua päätyyn, se tulee keskialueelle, nyt lyö Lyytinen kiekko päätyyn. Ruotsalainen jähtee vähän ennen aikoja tuonne vaihto penkin puolelle ja lopulta koppiin. Mutta näytti vain, että vähän tuli osumaan, mutta toisessa erässä on luultavimmin käytössä, kun kiekko kalpaa alueella. Sitten Hartikainen yrittää lyödä kiekkoa pois alueelta, ei onnistu. Saipa kiekossa Heikkilä, Klintrup. Päädyssä Galen käsittelyssä, ero Klintrup, vielä viivasta sekuntia aikaa, nyt tulee Saipalle kiire, laukaus lähtee, Lekkas vielä torjuu tämän. Peli katkoi avauserä, no niin tietenkin summeri perähtää, ensimmäinen erä on päättynyt ja kyllä odotettavissa oli kovavauhtista ottelua, mutta ei ole mennyt edes suu kerätä kaikkiin tapahtumiin sen verran. Kentällä tapahtui, vaikka maaleja nähtiin lopulta kaksi kappaletta. Vaiheessa 12.04. Saipa iski tämän ottelun avausmaalin. Henri Trejval maalin tekijänä, Otto Hokkanen, Brian Kramer syötteenä tuohon maaliin. Molemmilla joukkueilla sitä ennen yhdet ylivoimat. Ja sen jälkeen minuutti myöhemmin Klemetti oli rangaistusaitiossa ja Galenkin otti sitten minuutti tämän jälkeen rangaistuksen. Saipa pääsi pyörittämään kahden miehen ylivoimaa minuutin verran reilut. Kalpa sen selvitti. Ja lopulta Saarlainen tasoitti ajassa 18.43. Kosta Kaapasen Cable Shardin syötöstä pelin yhteen, mutta kyllä Saipa näytti vaarallisuutta. 25 laukausta. Stefanos Lekkaksella 15 torjuntaa. Voi sanoa, että Jenkki maalivahdilla taitaa olla hiki tuon avauserän jälkeen. 8 laukausta Kalpalla, 4 torjuntaa Kari Piiroisella. Tärkeämpi oli tuo Saarlaisen tasoitusmaali. Kolmannessa perättäisessä ottelussa rävähti Saarlaisen maali, joten se oli kyllä pelillisesti melkeinpä täysin Saipan. Kyllä tuo niin kuin mietittynä ja ylipäätään, kun molemmat hyökkäysalueella kiekossa ovat, niin tuntuu, että aivan yö ja päivän ero. Saipa tietää tasan tarkkaan, missä on omia pelaajia. Kalpa joutuu niitä kyllä etsimään ja sitten on liian myöhäistä, kun pitäisi ratkaisuja tehdä. Mutta onneksi nyt tulostaulu 1-1, vaikkei pelin kuva ehkä siltä näytä. Mutta jos nyt pelattaisiin parempaa toisen ja kolmannen erän kiekkoa kuin viime viikolla, niin kyllä tästä hyvä tulee, jos saataisiin nousevaa käyrää sitten puolestaan tähän viikkoon. Sitä toivotaan. Nyt pieni tauko selostamosta. Pieni tauko ja sitten Ismo Huotari ääneen ja hänen miettii tänne avauserästä ja myöskin muilta paikkakunnilta tuloksia tulossa. It's hockey time.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
4: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua Sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
2: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -kiekkolähetyksen pariin. Savon aalloilla ollaan ja täällä fyysisesti Olvi Areenalla Kuopiossa Kalpan ja Saipan välistä liigakamppailua. Tähän perjantaiseen iltaan yksi erä takana päin, eli 20 minuuttia tahkottu ja vahvasti vierasjoukkue Saipan komennossa kyllä tuo avauserä mentiin, mutta mikä tärkeää, niin päästiin vielä tasaa lukemiin Kalpan osalta. Eli 1-1 isot lukemat taululla tällä hetkellä. Ja mairittelevat kyllä Kalpaa noihin ottelutapahtumiin nähden. Saipa tuli erittäin ärsytettynä tähän otteluun ja oli kyllä todella raikkaalla jalalla heti ensimmäisestä vaihdosta lähtien liikenteessä. Ja tuotti kyllä isoja vaikeuksia Kalpalle tuolla jo omalla puolustusalueella ja oikeastaan semmoiset kontrolloidut hyökkäykset hyvin vähissä Kalpan osalta tässä avauserässä oli ja enemmän tuolla puolustuspäässä taisteluksia se meni ja saipa kyllä hatunnosto sinne suuntaan, että olivat kyllä tulivat porteista todella lujaa päälle sitten heti ensimmäisestä hetkistä alkaen ja Kalpa joutuukin siinä jo reilun 3 minuutin jälkeen sitten ensimmäiselle alivoimalle Joonas Lyytisen rangaistuksen myötä, mutta edelleenkin tuo Kalpan alivoima kyllä erittäin vahvaa on. Tässäkin erässä 3 rangaistusta Kalpalle tuli ja kaikki se onnistui selvittämään ja varsinkin tietysti tuo 5-3 alivoima tuossa erään puolivälin jälkeen ja sen Saipan 1-0 maalin jälkeen, niin se oli erittäin iso taistelu, vaikka siinäkin niitä vaaran aineksia Saipa onnistui kyllä rakentelemaan, niin se saattoi olla kyllä tätä koko loppuiltaa ajatellen erittäin iso tappo. Se alivoima. Mutta tuohon avausmaaliin se syntyy ajassa 12.04. Saipa siirtyy 0-1 johtoon. Tsekkipakki Andrei Treibala tuon maalin tekijänä. Otto Hokkanen ja Brian Kramer tuohon maalin syöttöpinnoille. Ja Treibalille kyseessä kauden ensimmäinen maali. Puolustajan tontilta tuosta tuli rännikiekkoa vastaan siniviivasta ja sitten vaan heitto kohti maalia ja sinne se kaiken maskin ja muun läpi sai mentyä, löysi tiensä tuonne verkkoihin sillä tavalla, että se siinä hetken aikaa meni joukkueelta ja maalintekijältä itseltään hoksata, että kyllä se kiekko sinne oikeasti maaliin meni ja hiukan viiveellä sitten juhlimiset ja kädet kohti kattoa siinä kohtaa. Stefanos Lekkas ei tuolle maalille voinut oikein mitään, sen verran sinne sitä trafiikkia maaliedustalla oli. Mutta tuon maalin jälkeen tuli ne Clementin ja Galleen peräkkäiset rangaistukset, jotka Kalpa tosiaan, niin kuin tuossa edelleen kuvasin, niin hienosti taisteli. Ja toi totta kai varmasti sitä energiaa sitten ja uskoa tuon momentumin kääntämiseen. Ja sitten tuossa 18,5 minuuttia taulussa oli, kun Mikko Pertula oli sitten loistava tilaisuus. Aivan nokikkain pääsi Lekkasin kanssa, mutta Lekkas hoiti tuon ja sitten siitä vasta iskusta Kalpa iski pelin 1-1. Joona Saarlainen maalin tekijänä, Konsta Kapanen ja Kate Bouchard tuo maalin syöttöpinnolle. Se oli saarelaisen kauden 3. maali ja 3. peräkkäinen nyt sitten, kun lasketaan viime viikon KK ja Lukko-pelin onnistumiset, niin Joona alkaa löytää hyvää virettään maalin teossa. Jälleen kerran, vähän niin kuin silloin lauantain Lukkopelissäkin, niin tähän avauserän viimeisille hetkille tuo maali syntyi, niin tuli pahan tärkeään paikka ja sillä 1-1 tilanteesta päästään sitten kohti kakkoserää tuossa reilun 6 minuutin päästä. Ja aivan tuossa viimeisellä hetkellä, viimeisellä minuutilla vielä vähän jobin postia ainakin yksi tilanne tuossa Ville Ruotsalaiselle. Kiekko nousi mailasta kasvoihin ja mies lähti sitten heti paikkautavaksi tuonne koppia kohti ja saa nähdä sitten, että ollaanko poissa nyt sitten toisen erään startista vaiko ei, mutta mies sieltä ainakin omia avuin kyllä koppiin käveli, joten toivottavasti vain pienellä paikkauksella selviäisi Reksa tässä kohtaa. Tilastonostoja muuten tästä avauserästä. Otetaan ne tuolta liikaa näin virallisilta sivuilta esiin. Laukaukset 8-25, joten tuo kyllä kertoo osaltaan siitä, kuinka isosti niskan päällä Saipa tässä avauserässä oli. Ja rangaistuksia Kalpalla tosiaan se 3 kappaletta ja Saipalla 1. Torjunnat Lekkas 15 ja virkaveli Kari Piironen huomattavasti helpommalla pääsi 4 koppia sinne vierasjoukkueen maalivahdille. Aloitusvoitot 9-12 Saipan eduksi ja kiekonhallintaprosentti kuitenkin tasan 50. Ja peliajoista Jesper Piitulainen 7-0-4 Kalpihykkeestä oikeastaan selkeästi eniten ja nimenomaan paljon tuota AV-vastuuta. Yhden todella tärkeän katkon siinä 5-3 alivoimalla Piitulainen onnistui tuossa sinivivan kupeessa tekemään ja sai sitten siinä purettua hetkellisesti sitä pahinta painetta. Puolustajista eniten peliaikaa Hugo Galeella 6.37 ja Joonas Lyytiselle sitten sekunnin vähemmän. Ja molemmat puolustajathan tuossa avauserässä jäähypenkille myöskin vierailivat. Saipan peliajosta eniten Nikolas Chabane hyökkäistä eniten peliaikaa 6.11 ja puolustajista Brian Kramer 8.22. Ja sitten muita tuloksia tähän perjantai-iltaan liigan paikkakunnilta. Hämeenlinnasta HPK Jyppi, siellä avauserä pelattu 1-0. HPK johtaa Sami Päivärinnan maalilla. Espoossa kohtavat Kiekko-Espoo ja Kärpät, siellä tilanne avauserän jälkeen 1-2. Eli Kärpät siellä vierasjohdossa, Eetu Päkkilä sekä Jiri Tihacek maalin tekijöinä. Ja Jani Lajunen sitten Kiekko-Espoon ainokaisen maalin tekijänä. Tappara-Jokerit 20 minuuttia 0-0 ja illan viimeinen ottelu Ässät-Lukko. Se starttaa tuossa 10 minuutin kuluttua 19.30. Tuohon palataan sitten myöhemmin, mutta tällaisia tuloksia muualta. Ja täällä sitten tärkeimpänä tietysti Kalpa-Saipa 1-1 avausarjan jälkeen. Käydään vielä biisi kimppu Martin Gerrixiä ja sitten tullaan kohti kakkoserää.
0: Savon aallot, it's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa.
2: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Hyvä yleisö. Ottaas parasta pöytää.
4: Ottelu toinen erä hetken päästä käyntiin, lukemista 1-1. Avauserä oli nihkeä, oli tahmaista Kalpan esiintyminen, mutta tulostaululla ollaan erittäin hyvin mukana. Nyt sitten ottelu toiseen erään ja pelillisesti toivotaan parempaa kelta-mustaa. Kiekko Kalpa maali takana, Galelio jo ränniin, Piitulainen. Vähän seisovin jaloja Saipa riistää jälleen. Nyt Galee hyvin tökkimässä kiekkoa keskialueille. Trishball, mutta hyvin Kalpa välissä. Ja sitten omaa maalivahtia Lekkasta kohden. Lekkas lyö kiekko kulmauksiin. Kiekko jää pyörimään tuonne Kalpa-alueelle. Maalin takana Lyytinen. Hyvä avaus Klementille keskelle Rissaselle ja siitä oikealle puolelle Piitulaiselle. Nyt tulee Kalpa hyvin alueille ja pääsee hyökkäysalueella vaihtamaankin. Mäenpää viivaa ruotsalainen laukoo, mutta ei ketään maalilla. Olisi voinut vähän malttaa Ville Ruotsalainenkin tuossa. Siinä oli Saipa ketjulla noin 45 sekunnin vaihto ja Kalpa pääsi tuoreilla miehillä tulemaan. Siellä oli vielä Piitulainen vanhasta ketjusta jäällä. Mutta muuten olisi voinut tuossakin ihan kiekon, vaikka hallussa Ruotsalainen pitää ja pitää paineen yllä ja aiheuttaa Saipalle pitkän oman pään pyörityksen, mutta ei ole vaikeuksia Kari Piiroisella tuota ruotsalaisen toimitusta napata räpylää. Saipa voittaa aloituksen ja Airolla lyö kiekon omalle maalivahdille. Jälleen aloitusta Saipa päädystä. Niin, avauserä oli ihan täysin Saipan. Nyt vaan ryhdistymme täytymistä toiseen erään pelaamiseen. Se oli viime viikolla hankalaa toisen ja kolmannen erän pelaaminen. Miten käy nyt? Toki molemmissa Kalpa johti, molemmissa otteluissa avauserän jälkeen. Sekin varmasti vaikutti. Kiekko Saipa maali takana, Hartikainen painaa Karri Ahon kanssa, kaksin kamppailua. Sitten tulee Mikko Perttu auttamaan ja vie Hartikaiselta kiekon. Lätty tulee omiin lapoihin ja Naukkarinen jättää siniviivan päällä Patrik Siikaselle. Siikainen maalin eteen, kimpoille ja maali. Saipa iskee toisen erän alkuun, minuutti 10 pelattu ja Mikko Perttu lähettää maalin eteen ja meneekö se lopulta omista pelaajista maaliin vai oliko siellä joku jatkamassa. Sitä vähän Saipa pelaajatkin miettii, että joko onko se Perttu vai onko se Siikanen. Lopulta Perttu on tuossa jonossa ensimmäisenä, joten ainakin pelaajat päättävät keskenään, että kyllä se Mikko Perttu on, mutta aikamoinen pomppu, mutta Saipan hyvyyttä tuossakin. Siniviivan yli Naukkarinen jättää toisen aaltoon, Siikanen heittää rystyllä maalin eteen ja jostain kiekko kimpoilee maaliin, mutta jälleen sellaista Saipan suoraviivaisuutta oli tuossa tilanteessa. No nyt se tulee tuolta kattokamerasta ja meneekö se Lappalaisen kautta vai Vilenin kautta sisään. Joka tapauksessa kiekko maaliin menee ja Saipa johto. Voi mennä Lekkaksenkin kautta, mutta joka tapauksessa röyhkeä on Saipa toisen erän alku. Tämä ei ollut todellakaan se, mitä haettiin toisen erään kärkeen, kun Kalpa pelillisesti perässä ja heti iskee sitten ne vierasjoukkue. No voi. No niin, sitten vain odotetaan, että kuka ottaisi pelistä otetta kotijoukkueen osalta. Lukas Kaniak punaviivaa nuolleen kiekko toiselle puolelle Borchardille, mutta jälleen joutuu Kalpa peruuttelemaan. Sitten annettiin pientä vähän vaihtokikkaakin. No, nyt oli Saarlainen tuollaisella kärkyllä, mutta ei sinne päästä toimittamaan. Borchardilta lyödään kiekko pois käsistä, mutta Borchard kamppailee uudestaan kiekon itselleen, mutta törmäilee Saarelaisen kanssa. Ja Saipa pääsee kääntämään laukoon. Vaikea laukaus Lekkaksen kautta kiekko päätyy verkkoon kimpoille. Ei nyt ole oikein minkään näköistä ideaa Kalpan avauspelissäkään. Ja on kyllä sapluuna aivan yö ja päivän ero näiden joukkueiden välillä. Saipa tiesää tasan tarkkaan, mitä pitää kiekon kanssa tehdä. Ja Kalpa miettii, että mitä ihmettä tehtäisiin. Ja siellä Konsta Kapasen suu käy. Nyt saa Saarlaisen kanssa keskustelua. Eilisissä harjoituksissa siellä kävivät Saarlainen ja Ruotsalainen yhtä avauskuviota, jonkinnäköistä haukea tuohon hyökkäys siniviivalle. Mä panen vähän puhelin, että no katsotaan näkyykö huomannisessa ottelussa tuota hyökkäyssinivivan hakua. Ja siinä oli ainakin jonkinnäköistä yritystä sinne pelata, mutta ei kyllä Lukas Kaniakilla ollut hajuakaan, että Konsta Kapanesella hyökkäys siniviivalla on toki saiva pakitkin hereillä tilanteessa, niin sillä on ollut oikeastaan mahdollisuuttakaan avata. Nyt tulee Kalpa kolmella kahta vastaan yli punaviivan Kombele laitaan. Ja sitten peli pysähtyneenä laidan tuntumassa ja sitten kulmaukseen Könönen painaa saipa pelaajat niskassaan. 2 minuuttia pelattu toista erää, saipa siis 1-2 johdossa. Saipa toisen erän alkuun maalin tehnyt, nyt kiekko saipa maalin takana. Sieltä pääsee vierasjoukkue kiekon kanssa laidan kautta pelaamaan keskialueille. Kiekko jää elämään, se jää Kalpalle ja sitten tullaan tulossa Sompi. Lähti toiselle puolelle, tulee Kombe lapaan. Kombe Kramaria vastaan, maalin takana Sompi. Ja jälleen laitojen lähellä on Kalpan pelaajat. Ei tuossakaan ketään maalin edustalla. Sompi saa kiekon hyökkäysalueella maalin takana. Molemmat laiturit. Toinen toisella puolella kulmaa ja toinen toisella puolella kulma. Ja oikeastaan syöttö varjossa, ettei sinä voinut edes pelaajille pelata. Sitten vedetään kiekoton mies Christian Kombe Saipan osalta ja Saipalle tulossa jäähy. Nyt hölmöilee puolestaan vierasjoukkue. Ja Kalpalle ylivoimaa. Saipalla oli pitkän aikaa omalla alueella kiekko ja sitten Kombe talutetaan rangaistusaitio yhdessä Petrus Palmun kanssa, joten kyllä siitä Salomonin tuomio tulee ja molemmille joukkueille rangaistukset. Miksiköhän Kombe sai jäähy, kun hänet vedettiin nuri Palmun toimesta, oliko sitten korostaminen? No joo. Palmun maila jää sinne Kombeen kainaloon ja kyllä siinä tuomarit ihan hyvin tuon tilanteen kartalla olivat. Kyllä siinä Kombe kun otti maila kainaloon ja tuollaisen kalastusyrityksen pyrkii tekemään, mutta tämä rapala käy hetken aikaa tuomariston suussa, mutta sitten tuomaripari sylkäisee sen pois. Ei tartu tähän syöttiin. Tämän ottelun tuomarit. Jarno Heikkinen, Juho-Pekka Inkinen tämän ottelun päätuomareina. Valtteri Virtanen, Teo Mäkinen linjureina ja sitten tulee jäähyjä ja Kalpalle. No niin. Ville Ruotsalainen rangaistusaitio sitten. Joten nyt Saipalle ylivoima. 3 minuuttia toista erää pelattu ja jälleen aika järkyttävällä tavalla alkaa erä. Kampituksesta Ville Ruotsalainen jäähylle. Viidellä neljää vastaan Saipalle ylivoimaa.

0: Joo, no katsotaan. Joo, kulla hellettiin. Gale ei lähde jäähylle, ei lähde. Oli siellä aika lailla kaksi kättä kiinni yhdessä Saipa-pelaajassa ja Saipa-pelaajan nurin. Onneksi ei jäähyä. Mutta kyllä nyt vähän leikkii Galeekin siinä tulella. Saipa pyörittää ylivoimaa. Liigan paras ylivoimajoukkue on tässä ottelussa yhden kerran ollut 5-4 vastaan ylivoimalla. Ja on ollut minuutti 5-3 vastaakin ylivoimaa, mutta maalia ei ole tullut. Santeri Airolalta heikko laukaus, se menee sitten päädystä aina omaan päätyyn. Huolimattomuutta onneksi nyt Saipallakin. 1-2, vierasjoukkue siis johtaa ja Saipa omista liikkeelle. Mikko Perttu merkitty tuon maalin tekijäksi Siikanen Naukkarinen syöttäjinä. Kiekko kalpa päätyä kohden. Anto Kaasso luistelee kiekkoon ja kulmassa pitää kiekkoa, mutta Saipa riistänyt sen. Niin on lähellä kalpa uudestaan riistää kiekon itselleen, ei onnistu. Kiekko keskustaan ja kalpalle Saarlainen väliin. Joona Saarlainen alivoimaisena kiekossa punaisesta päätyy ja itse perään. Saarlainen lähtee sinne hanakkaasti, mutta Saipa selvittää tilannetta Airolla omalla alueella. Minuutti jäljellä ruotsalaisen rangaistusta. Hyviä kalpa riistoa, Kapanen punaviivalla ei nyt pääse karkuun, mutta heittää päätyyn. Kramer saa Sompin peräänsä. Oma maalin takaa Brian Kramer liikkeelle. Perttu hyökkäys siniviivalle avaus ja kimpoilee kohti lappalaista ja siitä kulmaukseen Siikanen. Ja kalpa väliin ja purkaa. Hyvä alivoimaa kyllä kalpa on pelannut. Jos joku on tänään toiminut, se on ollut alivoima. Saipa oman maalin takana. Laidasta löytyy omia. Lätty tulee. Mirro Tauslahti. Oikean puolen kulmassa käännähtää viivaa kohden. Hyvin kalpa välissä. Ja Könönen purkaa. 10 sekuntia ruotsalainen vapaana. Ja sitten jälleen pelin kuvaa vai kääntämään. 5 minuuttia pelattuna ottelun toisesta erästä. Saipa siis maalin johdossa. Klintrup nostaa Saipan hyökkäystä. Jätty jää vajaaksi ja kalpa rapaa kiekon. Saarlainen kohti piitulaista, mutta vähän pomppii yli lavan. Saipalla kiekko omalla alueella. Pitkä avaus hyökkäys siniviivalle, ei osu maillaan pitkä. No niin. Ja sitten vain hyökkäyspään aloitukseen ja tästä vain peliä haltuun. Sieltä pääsivät Kombe ja Palmokin nyt pois rangaistusaitiosta. Ja varmaan sekoitti myöskin Saipa ylivoimaa, ettei Petrus Palmo ollut sitä toista ylivoimaa pyörittämässä. Nuo Salomonin tuominut on nyt istuttu. Ja kalpalle hyökkäyspään aloitus. Kalpa voittaa aloituksen. Lukaskaniak viivassa. Rissasen ketju jäällä. Ketola. Klemetti. Hyvälle paikalle laukaus. Mutta suoraan päin Saipa pelaaja. Ja sitten Ketola tökkää suoraan kiekon Saipalle. Ja näin Saipa kääntää. Sitten ylitys siniviivasta. Laukaus. Ketola hyvin blokkaa. Kalpa yrittää kääntää. Ei onnistu. Saipa nappaa kiekon. Käsisyöttö. Oho. Siinä oli jo Juoso Heikkilä virittelemässä. Mutta ei onneksi. 5 peliä, 0+1 tehot Juuso Heikkilälle. Toissa kevään finaaleista muistetaan ensimmäisestä finaalista se hattu temppu. Sen jälkeen aika lailla tuollaisia kolmas-nelosketjun pisteitä on Heikkilä liigassa tehnyt. Pohjois-savolaisittain tuttu IPK:nkin riveistä. Aikanaan. Aloitus keskialueelta. Kalpa voittaa aloitukseen Kanjak. Vilenin ketju jäällä. Kiekko kimpoilee katsomoja. Tätä avauspeliä kun kalpalta mietin, kyllä on helppo Saipan tätä kalpan avausta jotenkin pelata pois. Tuossakin aloitus, voitto, pakki, levitys ja sitten oman siniviivan vähän takaa, ehkä pari 3 metriä taempaa. Ristisyöttö, hyökkäys siniviivalle, Saipa mailaan. Välissä siinä kiekko katsomoon. Oli varmaan 4. kerta tähän otteluun, kun tuolla tavoin Saipa on välissä kalpa avauksissa. Ei mitään ongelmaa ole ollut Saipalla tuota kalpan avausta vastaan tässä ottelussa suorittaa. Seurataan nyt sitten Lyytinen oma maali takaa. Nyt löytyy Mäenpää hyvin täältä. Ja toisella puolella Hartikainen Lätty jää matkalle punaviivalla Saipa vastassa. Ei osu onnistumista tälläkään kertaa. Jälleen omista liikkeelle ja sitten seurataan. Oma maalin takana Lyytinen. Yhdellä Saipa iskee korkealta, sitten laidasta löytyy Mäenpää, hänet kaadetaan ja rangaistus tulossa Heikkilälle. Sitten tulee Ville röyhkeästi keskeltä yrittää laukoa. Maalin taakse pelaa Lyytinen. Ja näin kalpa 6-5 vastaan etsii sitten siitä maalia ja sitten heittää Lyytinen melkein kiekon omiin, mutta tällä kertaa ohi. Jopa meinaa tulla parin viikon takaiset mieleen, kun Kalpa heitti Ilvestä vastaan kiekon omaan maaliin. No nyt se menee sentään 4 metriä ohi. Ei nyt toista sellaista tähän haluaisi. Kalpa tulee yli siniviiva, siirretty rangaistuksen aikana, laukaus ohi. Kiekko kimpoilee laidan tuntumaan. Borshan, Hartikainen jalkojen välistä viivaa lappalaiselle, levitys ruotsalaiselle. Ruotsalainen laidan läällä kääntyilee. Ja laidasta löytyy Borshan. Borshan menettää nyt kiekosta otteen, mutta kerkeää ennen Kari Ahoa. Kiekko on lappalainen. Maali taakse Borshan. Jättö lappalaiselle. Kalpa joutuu nyt jättämään kiekkoa oman maalin taakse. Sitten vauhtiin ruotsalainen. No nyt sitten tullaan. Päästäisikö maalipaikalle? Ruotsalainen lyö kiekon rumpuun. Hartikainen laidan tuntumassa. Lappalainen. Levitys Borshardille. Kiekko elää aika paljon, mutta viiva on lappalainen. Sitten Kapanen. Kapanelle vasemmalta puolelta pieni kaarros. Hyvin nyt Kalpa maltaa. Kotiyleisö syttyy, kun Kalpa etsii tasoitusmaalia. 6-5 vastaan, siirretty rangaistuksen aikana. Laukaus päin piiroista, pelikatko. Ihan ok, mutta jotenkin ennalta arvattavaa Kalpa pelaaminen edelleen. Mutta ihan ok. Parempaan suuntaan. 7,5 minuuttia toista erää. Pelattu 1-2, Saipa johdossa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo.

0: Virosella Saipa maalin suulla. 3 laukausta Saipalla. 1 torjunta Stefanos Lekkaksella. No toki yksi maali mennyt selän taakse, mutta ensimmäiset 3 minuuttia näytti hankalalta, kun Saipa teki maalia. Kalpa oli jäähyllä. Mutta sitten pikkuhiljaa Kalpakin. Ainakin nyt saanut pelistä otetta ja Juuso Mäenpää kaadettiin. Juuso Heikkilän rangaistus aitiossa. Kalpa pyöritti minuutin pari myöskin 6-5 vastaan siirretyn rangaistuksen aikana, mutta ei saanut maalia. Nyt ylivoimaan. Mäenpää, Bileen, Piitulainen, Hartikainen, Lyytinen. Avaus erässä tälle ylivoimalle. Ylivoima-aikaa tuli. ...12.24 siis jäljellä. Kohta puoliväli ottelusta. Lyytiseltä levitys Hartikaiselle. Maalikulmalla Bileen. Viivan tuntumaan Hartikainen. Uudestaan Bileen. Viivasta Lyytinen. Levitys Mäenpäälle. Mäenpää. Jättö viivaan. Lyytisen laukaus. Ohi reippaasti Bileen. Laidan tuntumassa. Trajeval iskee kiinni. Ei pääse purkamaan. Saipa uudestaan väliin ja purkaa. Kyllä on aggressiivinen tuo Saipan alivoima. Joten ei ole hirveettävästi aikaa siirrellä kiekkoa hyökkäysalueella. Kalpa oman maalin takana seiso vieloin. Bileen jättää Lyytiselle. Piitulainen. Vierestä Mäenpää. Siniviivan yli Hartikainen. Levitys toiselle puolelle Vilenille. Vilen tiputus viivaa Lyytiselle rystylle. Lyytinen eteenpäin Saipa väliin ja purkaa. Sitten on melkein luistelukilpailu, niin että Lekkas joutuu puuttumaan peliin. Pelaa kiekon Mäenpäälle. Mäenpää ylittää siniviivan oikealta. Lähtö viivaa ruotsalaiselle. Ruotsalainen lähtee ohittamaan Hokkaasta. Pääty viivalla maalin takana. Ville Ruotsalainen. Etsii syöttöpaikkaa, jättää kiekon Mäenpäälle. Siitä kääntö Hartikaiselle. Hartikainen maalin takaa. Piitulainen vielä maalin eteen. Hakien Hartikaista. Saipa mailoista kiekko kimpoilee Mäenpäälle. Siniviivalla Hartikainen. Uudestaan Mäenpää. Mäenpää oikealle Vilenille. Nyt on paikkaan. Loukaus lähtee. Menee kuitenkin reippaasti ohi sivun rautoista kimmoillen lopulta Mäenpäälle. Mutta Saipa nyt välissä ja purkaa. 0.5 minuuttia. Vielä rangaistusta Saipalla jäljellä. Kohta puolet pelattu toisesta erästä. Kalpa tehnyt 1, Saipa 2. Ruotsalainen laidasta Rissanen ylittää siniviivan. Rissanen jättää Klemetille. Klemeti viivaan Ruotsalainen. Laukaus maaliin! Reksata soittaa! 9 sekuntia jää vielä ylivoima-aikaa jäljelle. Rissanen, Klemeti. Ja näin Ville Ruotsalainen löytää sieltä tilaa Piiroisen kilpipuolelta ja sopiva ranne löytää lopulta perille alakulmaan ja pelitasoihin 2-2. Ville Ruotsalainen maalin tekijänä, kauden toinen maali. Kauden avausottelussa Espoossa onnistui ja nyt sitten kotiyleisökin edessä rävähtää. V-pisteiden välistä siniviivasta pari 3 metriä eteenpäin ja sitten tarkka laukaus. Ja hyvä on maskimaalin edessä Kane Bouchardilla. Ja näin peli tasoihin 2-2. Ville Ruotsalainen maalin tekijänä.
1: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
2: Ajassa 29.27. Kalpa ylivoimalla toinen ja tasoittava maali. Maalin tekijä numero 8, Ville! Syötiä 9, Juuso Mäenpää 28.
0: Kyllä siihen Jaakko Rissanen ja Aleksi Klemetti saavat syöttöpisteet. Se varmasti tullaan korjaamaan, vaikka Juuso Mäenpään nimi täällä kuulutettiin. Mutta tärkeä tasoitusmaali ja nyt on toisessa erässä. Kalpakin saanut vähän pelistä otetta ja pitkästä aikaa toiveita herättelevä toinen erä meneillään. 10 sekuntia niin puolet pelattuna siis tämän iltaisesta kamppailusta. 2-2. Saipa johtanut parikin kertaa, Kalpa tullut tasoihin. Onnistuuko se pyyhältämään ensimmäistä kertaa tänään ohi? Kalpa-alueella kiekko, nelosketju Kalpalta jäällä. Kombe kääntyille, alakerran kautta Jokinen. Pitkä avaus laidan kautta, onko pitkä? Ei ole. No, se on nyt vähän Kalpan onni, Könönen päädyssä. Kyllä, siitä taidetaan lopulta pitkä viheltää aikamoisen kamppailun jälkeen. Keskiympyrästä aloitus.

0: olipa siinä nyt vähän mielenkiintoista pohdintaa myöskin tuomareilta, mutta keskiympyröstä aloitetaan. Hetken päästä, Vilenin ketju jäälle. Vilen kyristyy aloitukseen, Arne Intonen vastassaan. Tälle ketjulle toivoisi 5-5 vastaankin onnistumisia. Saipa voittaa aloituksia ja lyö punaisesta päätyyn. Kaniak Emanuelssonia vastaan kamppailemassa. Maalin takana Einar Emanuelsson, Ruotsissa tehnyt uraa ruotsalaishyökkääjä. Veli poika Petter Emanuelsson muistetaan Kärppien paidasta. Mutta ei ole tämä Emanuelsson siis Suomessa pelannut. Saipa hyökkäysalueelle, siitä kiekko sinisestä päätyyn. Emanuelsson, raitin puolen väkkärä hyökkääjä laukoo yli. Peli katko, on kyllä pelipoikaansa napsun verran taitavampi ja vikkelämpi. Hän nyt harmittelee, että tuo laukaus läheltä liipottaa yli. Kyllä on tuo liuku aikamoista katseltavaa. Ei ole mikään isokokoinen kaveri kyseessä, todellakaan 179 senttiä mittaa, 83 kiloa. Ja tuolta pääsi maalin takaa tulemaan nousemaan maalin eteen. Pelkällä liuulla raitin puolen pelaaja katseli pää ylhäällä mihin sijoittaisi, mutta sijoittaa päätyverkko. Kalpa voittaa nyt oman pään aloituksen. Laidassa Klementti. Sitten vauhtiin Joonas Lyytinen. Lyytinen ylittää siniviivari, siinä menee maalin eteen, niin menee Klementtikin. Lyytinen lyö kiekon päätyyn, josta se tulee aina Galeelle, joka tullut viivasta vastaan. Maalin taakse Rissaselle. Rissanen sitten laukaus lähtee Piitulaiselta. Kilpistyy kuitenkin Saipa pelaajiin. Siitä kiekko ränniin. Jotenkin tuossakin oudosti Kalpan pelaajat hyökkäysalueella sijoittuneena. Piitulainen kaadetaan, ei tule jäähyä. Saipa nostaa kiekon hyökkäysalueelle. Kohta voin tarinoida ja tuoda omia ajatuksia, kun ne vähän selvinevät päässä, että miten tuota nyt selittäisi auki, kun kiekko tuolla Kalpa kulmassa. Siellä kamppaillaan kiekosta. Hyvin Galee pelaa nyt. Saipa pelaajaa vastaan ja sitten on Kalpa maali mennyt pois paikoiltaan. Saipa nyt koskee omalla alueella kiekkoa, niin peli vihelletään poikki. 8-15 jää toista erää jäljelle. 2-2 taululla. Ville Ruotsalainen tuonut pelin tasoihin. Rissasen Klementin syötöistä. Sitä ei vielä tuonne liigasivulle olla merkattu, mutta eiköhän sekin aika tule. Mutta niin, kun Kalpalla on kiekko hyökkäysalueella, tuossakin Rissanen oli maalin takana. Jälleen oli hyökkäysalueella pelaajat laidan lähellä molemmilla puolilla. Ja pakit siniviivalla tuolla, vähän niin kuin tuollaisena tähtenä hyökkäysalueella. Viisisakaraisen tähden muotoisesti pelaajat, eli ketään ei maalin edessä. Ja sitten syöttö tuonne laitaan lähes nolla kulmasta sitten toimitettiin kiekkoa kohti maalia. Yksi Saipa pelaaja edessä. Jotenkin en saa tuosta hyökkäyspään hyökkäyspelistä kiinni, kun tuntuu, että se viime vuosina on ollut aika selkeää siitä, mitä Kalpa hakee hyökkäysalueella ja missä on pelaaja, missä on syöttöväyliä. Niin tällä hetkellä niitä ei ole ja kiekko on Kalpan maalissa. Hei, levitetään käsiä. Siellä oli aika paljon maalin edustalla Saipan pelaajakin. Joten kiekko on mennyt maaliin, mutta tuomaristo levittää käsiä, vaikka Saipa täällä tuulettaa. Miikka Salomäki ottamassa sitten läpyjä vastaan. Tuomaristo levitti kätensä, ei maalia, vaikka Saipa tuulettaa maalia. Joten katsotaas nyt, mikä oli maalin edessä tilanne. Onko Saipa mennyt 3-2 johtoon vai pitääkö tuomarin päätös? No niin, maalivahdin ääretä maalia ei hyväksytä. Se tulee sieltä. Mikä kerrotaan, että tätä varmasti käydään katsomassa vai käydäänkö tätä edes katsomassa? Siellä Saipa aika lailla tuuletti eikä vähän välittänyt tuosta tuomariston elkeistä siitä, että levitettiin heti käsiä. Saipa haastaa maalitilanteen. Ja haastaa sen aikalisän poistamisen uhalla ja Lekkas koputtaa nyt maillaan jäähä, että auttakaa nyt herra jestas, ei tämä nyt näin voi taas mennä, että täällä Saipa olisi siirtymässä nyt kotikaukalossa kolmatta kertaa johto. Mutta tosiaan aikamoista maski oli siellä maalin edustalla. Joten katsotaan, että mikä on tilanne. Tuomaristo tätä tilannetta katsomassa. Sitä ei ole vielä kertaakaan tänne nyt näytetty kunnolla tuota tilannetta, josta sitä voit siis spekuloida. Mutta paljon pitäisi olla sille aiheita tuon päätöksen puoltamiseen, joka kentällä tehdyn päätöksen jälkeen oli ei-maalia. Saipa siis haastoi tämän maaliksi. Siellä oli Lappalainen vääntämässä maalin edessä Saipa-pelaajien kanssa. Lekkasukka on tuossa kiekoon, hänellä on aikaa reagoida. Sitten tulee, ei, missä se on? Nyt hukkasin itsekin kiekon. Siinä toki Lappalainen painii Saipa-pelaajan kanssa maalin edustalla. Ja nyt kun tuon uudestaan näki tuosta, niin kyllä siinä Lappalainenkin työtää Saipa-pelaajaa päin Lekkasta. Joten jos tuomari tuossa nyt päättää, että Lappalainen tai Saipa-pelaaja yrittää tulla tuolta maalivahdin alueelta pois, mutta ei pääse, koska siinä on puolustaja niskassa, niin tämä päätös voidaan puoltaa ja tästä voi tulla Saipalle maali. Joten sekin mahdollisuus tässä on. Ja kyllä siellä Lappalainen aika kovaa vääntää maalin edessä. Oliko Heikkilän kanssa? Joten nyt kun sen uudestaan näki, niin vähän jännittää. 7.52 siis ottelun toista erää jäljellä. 2-2 lukemat Kalpan ja Saipan välisessä perjantai-illan kamppailussa. Kaksi kertaa mennyt Saipa johtoon, kaksi kertaa Kalpa on tasoittanut pelin. Ja sitten on tuomari tehnyt päätöksen. Mikä on tilanne? Siirtyykö Saipa johtoon vai pitääkö se päätös, minkä tuomarit tekivät? Eli ei maalia, aika pitkä tarkastus tuon Saipan haaston jälkeen. Jarno Heikkinen, Juho-Pekka Inkinen ovat valmiita päätöksensä kanssa.
1: Pidän tarkastuksen jälkeen tilanteessa puolustava pelaaja työntää hyökkäin.
0: Voi voi, tämä on maali. Saipan haastot onnistuu ja maali hyväksytään. Eli Lappalainen työntää Saipa-pelaajan Lehkasta päin. Ja sen takia tuo päätös muuttuu hovioikeudessa. Tai korkeimmassa oikeudessa. Eli tuossa Lappalainen vääntää Juuso Heikkilän kanssa. Ja siellä Heikkilä käy melkein Lekkaksen sylissä, mutta pyrkii pääsemään pois se maalin edestä. Mutta Lappalainen iskassa, niin sen takia vaikka tuomarit ensiksi näyttivät ei maalia, tämä muutetaan maaliksi. Ja valitettavasti näiden sääntöjen puitteissa se on oikea päätös. Kolmatta kertaa Saipa tässä ottelussa johtoon, mutta nyt on sitten Kalpan vastauksen vuoro. Ketola yrittää pelata maalintekijä Könöselle. Ei mene perille, mutta Somppi on saanut kiekon ja sitten viivasta Kanjaa. Laukaus lähtee, hyvä on, piirroi sen räpylään. 7.20 jää toista erää jäljelle, 2-3. Saipa siis johdossa.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!

0: Sormas pauhaa Neerla Montussa. 7.20 on tullut toista erää jäljellä, yli puoliväli siis ylitetty. Tämä on perjantain kamppailusta ja en tiedä, vähän jotenkin sekavat ajatukset. Ei Kalpa huonosti pelaa, Saipa on erittäin hyvä. Kova vastuus tämän päiväisessä ottelussa. 2-3. Saipa johtaa Mika Salomäki. Viimeisimmän maalin tekijänä Eero Klintrop, Vertti Svensk syötteinä. Ja Vertti Svensk saa tämän kauden toisen pisteensä ja liigauran toisen pisteen. 18-vuotias superlupaus Saipa riveistä. Kalpa maalin tekijänä toiseen erääville ruotsalaiseen. Maali ajassa 29-27 ylivoimalla. Jaakko Rissanen edelleenkin Juuso Mäenpään syötöistä sinne on merkitty tuo maali, mutta kyllä tuo luulisi, että se nyt kohta muuttuisi Klementin nimiin, koska kyllä se kultakypärä oli, joka viivaan syötön tarjoili ruotsalaiselle. Mutta kyllä tässä on oltu koko ajan potku perässä. Sen jotenkin nämä maalitkin ovat kertoneet, että Saipa on tehnyt maalia. Kalpa on tullut rinnalle, mutta ei ole päässyt ohi. Nyt Villeenin ketju jäällä, hyökkäyspään aloitusvoitto. Siitä kiekko lähelle laitaa, Mäenpää voittaa sieltäkin ja kone etsii syöttä paikkaa. Gali, Lyytinen, laukoo! Sen torjuu eteensä Piiroinen, Saipa purkaa laidan kautta. Kalpa-aluetta kohdin, Lyytinen kiekko on ensimmäisenä. Gali. Avaus se Villeenille ja Villeen joutuu tulemaan alhaalta päin. Villeen punaviivalta. Ylittää siniviivan, Saipa väliin ja kiekkoon. Keskialalla kuitenkin Kalpa napannut kiekon uudestaan itselleen. Mäenpää tulee Hartikaisen kanssa. Mäenpää lainan kautta laittaa kiekon itselleen. Siitä päätyyn, Villeen. Maalin takana Saipa välissä, purku. Kalle pitää alueella, Mäenpää hyökkäys alueella. Pienestä välistä yrittää palata Hartikaiselle, mutta Saipa väliin ja sitten tulee jäähy Villeenille. Saipa ylivoimaa hetken päästä, Villeen osuuko siinä Saipa pelaajaa Perttua kasvoihin. Nostaa mailaa sinne jonnekin kasvoseudulle ja siitä Villeen jäähylle. Hiljaista on Montussa jälleen kerran. Kaksi edellistä ottelua se on kotiyleisön edessä hävinnyt. Nyt on yli puolet se pelattu, se on tehnyt tähän iltaan kaksi maalia. On maalin perässä jälleen hankaluuksissa, kun Saipa pääsee ylivoimalle. Mutta jos joku on ollut hyvää tänään, on se ollut Kalpan alivoiman pelaaminen. Hyökkäyspään rangaistus. Ja kyllä on Kalpa hyökkäysalueella ajanut itsensä ansaa vaikka kuinka monta kertaa. Saipa on kyllä erinomaisesti pelannut ja ollut todella lähellä. Eikä olla antanut yhtään tilaa hyökkäysalueella Kalpalle. Santeri Aarola tuo kiekon alueelle. Carlson purkaa laidan kautta kiekon Saipa pelaajille. Nyt pääsee Kalpa kiekkoon. Saarlainen yrittää syöttää Kapaselle. Ei onnistu. Carlson kääntyy, syöttää Galeelle. Galee purkaa. Saipa oman maalin takana. Aarola. Laidasta Peter Friedrich. Aika vähillä kiekoilla toistaiseksi tsekki hyökkääjä ollut. Einar Emanuelsson. Hän on ollut hyvä tänään. Nyt pääsee Piitolainen mailainen väliin, mutta ei pääse Kalpa kiekkoon. Saipa välissä viivassa Airola. Saipa pyörittää maalin eteen. Kimpoilee laukaus. Etukulmasta ohi. Aika paljon on tilaa nyt tuolla ja hyvin iskenyt Kalpa kiinni. Jopa kolmella yhtä vastaan, kun tästä tulisi. No ei tule. Ei saa Piitolainen pelattua ja Kalpa joutuu purkamaan paitsi on lopulta tilanteesta. Saipa ylittää punaviivan, ylittää siniviivankin, saa pelattua omille, nyt on Saipa paikkaa ja Lekkaksen räpylä palvon laukauksen tiellä. Peli katko. Mutta helposti muutamalla siirrolla pääsee kyllä Saipa huippupaikkoihin, mutta onneksi nyt Lekkakseltakin hyviä torjuntoja. Ensiksi tuo Arne Intosen paikka läheltä, mutta laukoo takaa. Plekseihin ja sitten ne palmun laukaus ja ei mitään ongelmia Lekkaksella tuolla. Hienosti venyttää kiekon tielle tuolta kiekon alakulmasta. Kalpa voittaa aloituksen ja purkaa. Hyvin tulee kiekko kimpoilee Kapaselle, Saarlainen mukana. Sinne tulee kiekko kohti Saarlaista, mutta palmun mailla välissä. Ei pääse Kalpa alivoimalla iskemään. 5 minuuttia toista erää jäljellä. Puoli minuuttia vielä Saipan ylivoimaa pelaamatta. Lukemat Niirala Montussa 2-3. Saipa johtaa. Saipalla hyökkäysalueella kiekko, Palmu. Laidan kautta eteenpäin, Kalvo välissä. Kapanen lähtee kääntämään. Otetaan tämä kiekko matkalle, mutta Lappalainen toimittaa päätyyn. Hyvää alivoimaa edelleen Kalpalta. Vileen 5 sekunnin päästä vapaana. Saipa vielä tulee. Punaviivalle jättö alaspäin. Punaviivalta päätyyn. Lekkas näyttää, että tuolla on kiekko. Kania kiekkoon. Purku tulee. Onko pitkä? On. Aloitusta Kalpa päätyy. Vileen pääsi rangaistusaitiosta pois. Siellä on Somppi, Vileen, Könönen nyt jäällä. Kania Ketola puolustaa parina. Ainakin on pari sentteriä laittaa aloitusta kaapimaan. Somppi vilkaisee Vileeniä kohden, että kairaanko minä aloituksen. Ja hän kyristyy aloitukseen. Kiekko jäähän. Se jää pyörimään, se jää kulmaukseen. Ketola ei pääse purkamaan, Heikkilä niskassaan, mutta selvittää tilanteen hyvin. Näin tulee Somppi. Kaniak. Vaikea syöttö Könöselle, mutta Könönen vielä kompailee! Ja tasoittaa 3-3! Lukas Kaniakilta pääkorkuinen syöttö! Könönen vaan sanoi, että anna tähän ihan minkälainen kiekko tahansa. Kyllä tästä laitetaan kiekkoa reppuun ja sen tekee Juuso Könönen. Kauden kolmas maali ja nyt oli tahtoa tekemisessä. Nappaa kiekon autonsa, pari Saipa pelaajaa lähellä, mutta sieltä vaan ryminällä kiekko etu kolmaan. Ja peli 3-3. Tahtomaali ei tahtomaali. Juuso Könönen suorittaa. Kamppailee sieltä ja vääntää kiekon maaliin. Hyvä laukaus vielä etu kolmaan. Olipa upeaa työskentelyä Juuso Könöseltä, joka tuo jälleen Kalpan tasoihin. Tuuletuksesta näkyy, kyllä tekee höpötitiä.
1: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
2: Ajassa 35.48. Kalpan kolmas ja tasoittava maali. Maalintekijä 41. Tuso! Syöttäjä 85. Otto Somppi.
0: On kyllä ollut nyt hankaluuksia tuomareille saada tietoon, että ketkä tuota maaleja syöttäisi. Oli Lukas Kaniak, joka antoi tuollaisen yli päänkorkuisen syötön, mutta ei hänelle... Se oli niin huono syöttö, että ei tsekkipakki saanut siitä edes näköjään syöttöpistettä. Mutta jos se nyt tuo hyökkäys maaliin menee, niin mikä siinä, olin jo aivan valmis luovuttamaan tuon hyökkäyksen kanssa, että eihän nyt noin voi hyökkäystä taas pelata. Vaikea syöttö, ei meinaa tulla mitään, mutta Juuso Könönen päätti toisin, löi pelitasoihin. Kolmatta kertaa Kalpa johtoon ja sitten Vileen kaadetaan ja Kalpalle ylivoimaa. Aika heppoisesti meni nyt Vileen nurin, mutta poikittaisesta maailasta Saipa pelaaja jäähylle ja Kalpalle ylivoimaa. Kyllähän tässä on sattunut ja tapahtunut. Jälleen ollaan maaleja nähty ja reippaasti 3-3 lukemat taululla. Ja hetken päästä Kalpalle ylivoimaa. Kalpa onnistunut tässä ottelussa ylivoimamaali tekemään. Mielenkiintoista nähdä, aloittaako tuo Rissasen ylivoima tämän. Vähän näyttäisi siltä. Ville Ruotsalainen maaliteossa ylivoimalla onnistunut. Aika sekaisin on nyt nuo syöttäjät tuolla. Ei kyllä mielestäni mäen päälle ole syöttöä kyllä. Pitäisi olla tulossa ja kyllä pitäisi... No, Somppi voi olla tuohon toinen syöttäjä. Varmaan siihen Kaniakkikin saadaan, mutta... No, ei keskitytä siihen, mitä saa Kalpa tällä ylivoimalla aikaiseksi. Viiva pitää kiinni Ruotsalainen. Sitten hyvä toimitus keskelle Kapaselta, mutta ei ole jatkajia. Klemetti, hän isketään kiinni ja Saipa pääsee alivoimalla kiekoon. 3 minuuttia siis ottelun toista erää jäljellä. 3-3.
3: No, nyt saa Kaniaksen syöttöpiste.
0: Ehkä voidaan sanoa ansaitusti, vaikka oli kyllä niin kaverisyöttö viereen kolla ja voi. Rissanen omalla alueella. Kalpa käynnistelemässä ylivoimaa. No, ei pääse alueelle. Saipa mailla välissä Heikkilältä. Uudestaan Kalpa omista liikkeelle. 45 sekuntia nyt haettu. Lähtisikö ylivoima käyntiin? Hidasta on. Aika verkkaista on jälleen Kalpan tekeminen. Ruotsalainen. Siniviivalla syöttö Klemetille. Kalpa ylittää alueen. Siniviivalla Kapanen. Hyvä jäättö ruotsalaiselle. Välistä Klemetille. Nyt avautuu hienosti tämä pakka. Rissanen. Ruotsalainen tällä. Ja on se Piiroisella. Piiroinen vähän vilkaisi selkeänsä taakse. Siinä oli Borcharkin kärkyllä. Mutta ei. Minuutti jää tuota ylivoimaa jäljelle. Hyviä baskipelaamisia ollut kyllä Kate Borchardilla. Oli siihen ensimmäiseenkin ruotsalaisen maali ja nytkin on hyvin tuossa Piiroisen edessä Kate Borchard. Kalpalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Vilenin ylivoima tai Mäenpään ylivoima jäällä. Viivasta Lyytinen. Sitten vai tällekin ylivoimalle kohta onnistuminen, niin kyllä tästä hyvä tulee. Mäenpää asemalla puolella ja Kalpa hakee ensimmäistä johtomaalia tähän iltaan. Noi kun meinaa kimpoilla maali, mutta ei mene. Sitten Hartikainen kaatuu. Piitulainen saa kiekko maali takana. Mäenpää vielä levitys, mutta olisi voinut itse laukoa Vileen. Nyt on sitten pieni paniikki Saipallakin ja Kalpa laukaus. Yli menee tämä yli viivasta tullut Lyytisen laukaus. Hartikainen laidasta jättää kiekko Mäenpäälle. Mäenpää maali takana Piitulainen. Piitulainen, hyvä harhautus ja peli Mäenpäälle. Vasemmalle puolelle Mäenpää, Piitulainen, Mäenpää, viivasta Lyytinen, levitys, Vileen, ei mene, kiekko jää peliin ja tulee keskialueelle. Ai kun Vileen pääsee tällämään sydämensä kyllyydestä ja tuo olisi tuo lämäri, kun olisi perille mennyt, niin kyllä olisi lahtelaislähtöinen Vileenkin siitä kyllä hienon onnistumisen saanut. Nyt lähtee kuitenkin Saipa nosto ja tulee Kalpa alueelle. Hyvää ylivoimaa, vaikkei onnistumista tullutkaan. Ja Kalpalle nyt momentumia. Jos tästä nyt sitten, kun viimeinen minuutti käynnistyy ottelun toisesta erästä, niin saisi Kalpakin sellaista itseluottamusta peliinsä. Toinen erä ollut tasaisempi avaus erästä. Ja lukemat 3-3. Kalpa omalla alueella. Sompi. Könönen vauhtina. Könönen tulee keskeltä, mutta nyt pysähtyy Saipa pelaajiin. Sitten Saipa kääntää ja kohti Kalpa-aluetta tulee kiekko. Ei ole pitkä. Lapalainen oma maali takaa hakee kiekon. Oi oi, kun meinaa nyt siellä kaatuu muutamakin pelaaja. Vähän joka puolella tapahtuu. Kiekottomiakin miehiä kaatuu. Lapalainen tulee vasemmalta siniviivan yli. Hippaa kiekko päätyyn. Kamppailemaan kulmaa Nairulan kanssa. Maalin takana kiekko. Könönen ollut loistava tänään. Heittää maalin taakse, mutta Saipa välissä. Purku tulee laidan kautta. 20 sekuntia erää jäljellä. Gale vastaan Naukkarinen. Naukkarinen saa pelattua vielä Siikaselle. Ja nyt pitää sitten pelata huolella, ettei Saipa iske tästä jo neljättä johtomaalia. Mutta nyt Kalva väliin ja sitten kääntää. Sallainen menettää, mutta oikeastaan tulee taustalla hyvin omia. Kapanen laukaus ja on Piiroisen räpylässä. 7 sekuntia jää erää jäljelle.

0: 6,9 sekuntia jää vielä erää jäljelle. Kalpa tuonut pelin tasoihin. Juuso Könösen tahto maalilla. Sarlanen, Borchard, Kapanen, Lyytinen, ruotsalainen. Kalpa hakee paikkaa. Saipa laittaa tuohon maalinsa eteen kolme pelaajaa. Tietävät, että Kalpa yrittää nopeasti hakea laukaisua. Saipa voittaa nyt aloituksen. Salamäki kaapii aloituksen. Ja näin sekunnit valuvat kulmassa loppuun. Ja kaksi erää takana. Kalpa iskee kaksi maalia. Samoin tekee myöskin Saipa. Kyllä on Kalpa. Piikkinä lihassa koko ajan Saipallekin. Vaikka on ja toisessa erässä pelin kuva myöskin tasoittunut. Saipa iski kahteen yhteen. Kalpa tuli kahteen kahteen. Saipa iski kolmeen kahteen. Kalpa tullut kolmeen kolmeen. Kyllä tässä on. Tähän erään aika paljon mahtui ja jotenkin vaikea kuvaillakin myös, että millainen erä. Sinänsä paljon tekemistä edelleen pelin kanssa on, mutta kyllä on sopiviin paikkoihin Kalpa nuo maalinsa kyllä tehnyt. Se voidaan sanoa. Ja ylivoima on ollut ihan hyvää. Yksi ylivoimamaali tehtynä ja alivoima erinomaista. Se on kyllä pitänyt Kalpaa tässä pelissä mukana. Niin. Mikko Perttu yhteen kahteen. Patrik Siikasen, Janne Naukkarisen syötöstä. Ville Ruotsalainen toi pelin kahteen kahteen ylivoimalla. Juuso Mäenpää, Jaakko Rissanen syötteinä, mutta edelleen Mäenpää tuossa syötteinä, mutta kyllä se Aleksi Klementille korjataan. Ja 2-3 Miikka Salomäki, Eero Klintrop, Vertti Svenskin syötöistä ja 3-3 Juuso Könönen. Otto Sampi, Lukas Kaniakin syötöistä ja Lukas Kaniak kakkosyötö tuohon jotenkin saa, vaikka mieheltä semmoinen kaveri syöttö viereen ja Juuso Könösen tahtomaali kyllä pitää Kalpan pelissä mukana ja Juuso Könönen, hän on ainakin näyttänyt tänään jälleen siitä parastaan. Kolmas maali tähän kauteen. Könöseltä hieno syksy kyllä nähty. Päätöserä vielä ainakin edessä, jolle jatkoja tarvita. Selostamosta nyt pieni tauko hetken päästä. Waterin Ismo ääni. It's hockey time.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
4: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
7: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's hockey time. Kiekkolähetyksen pariin täällä ollaan Olvi Areenalla edelleenkin. Kalpan ja Saipan välistä liigan kamppailua takana. Kaksi erää ja 3-3 lukemat taulussa. 10 minuuttia vielä tätä toista erätaukoa jäljellä, joten käydään vielä läpi vähän noita ottelun tapahtumia, ennen kaikkea tietysti toisen erän tapahtumia. Yhteensä 4 maalia tuohon erään nähtiin ja tasatahtiin. Tässä on näitä maaleja tehty. 3 kertaa Saipa on käynyt maalin johdossa, mutta kyllä tiukasti Kalpa myöskin sinnittelee pelissä mukana. Varsinkin se avauserä, se oli pitkälti Saipa merkkinen, mutta siitäkin erästä 1-1 lukemista selvittiin kakkoserään. Ja ehkä hiukan tasaisempi, toki tuossa aika paljon myöskin noita ylivoimatilanteita puoli ja toisin tuli tässä kakkoserässä. Ja ennen kaikkea tietysti tuo loistava alivoimapeli Kalpalla on ollut se jo tässä toisessa erässä varsinkin, mikä on pitänyt sitä tässä pelissä mukana. Se on liigan parasta ylivoimajoukkuetta, eli Saipaa vastaan onnistunut pitämään vieraat nollissa nimenomaan tuossa ylivoimalla. Ja se on ollut kyllä ainakin toistaiseksi se avain siihen, miten Kalpa on vielä pelissä saanut itsensä pidettyä hyvin kasassa. Ja 3-3 lukemista siis mennään. Ja toinen erähän starttasi 1-1 lukemista ja aika pian Saipa siirtyi sitten 1-2 johtoon Mikko Pertun osumalajassa 21-10. Patrik Siikanen ja Janne Naukkarinen tuohon maaliin syöttö pinnoille. Ja se oli vasta hyökkäys, josta sitten Naukkarinen taisi olla se pelaaja, jota oikeata laittaa. Röyhkeästi haastoi kohti maalia ja sai sitten kiekon pelattua Stefanos Lekkasille asti. Ja sitten tuo Lekkasin torjuntasta kimmonut kiekko osui sitten matkalla yläilmoihin Mikko Perttuun, joka sitten taas oli katse kohti maalia ja rynnistämässä sinne suuntaan, niin sieltä se jotenkin onnekkaasti kimpoili sisään ja siitä peli 1-2. Sitten tuli hiukan rangaistuksia, Kompe ja Palmun yhtäaikaiset rangaistukset ja sitten Ville Ruotsalaisen saama rangaistus melkein siihen perään ja siinä oli siis sitä Saipan ylivoimaa tarjolla. Ei osunut onneksi siitä. Ja sitten Juuso Heikkilän saama 2 minuutin rangaistus ajassa 27.36 koitui Saipan kohtaloksi. Nimittäin ylivoima viimeisellä hetkellä ajassa 29.27. Ville Ruotsalainen laukkoi pelin tasaa lukemiin 2-2. Juuso Mäenpää ja Jaakko Rissanen tuohon maaliin merkattuna syöttäjinä. Ylivoima osumasta siis kyse ja Rexan kauden toinen osuma. Ja hienon maskin tuohon kyllä teki sitten Kate Borchard tuossa maalin edustalla. Ranne laukaus löysi tiensä ohi Kari Piiroisen. No tästä mentiin 2,5 minuuttia eteenpäin ja Saipa 3. kertaa johtoon 2-3. Mikka Salomäki maalin tekijänä. Klintrup sekä Vertti Svensk tuohon maalin syöttö pinnoille. Ja ensimmäinen signaalihan tuomarista oli, että tuo maali hylätään maalivahdin haaston ja maalivahdin häiritsemisenä, mutta Saipa Raimo Helmisen valmennustiimin johdolla sitten päätti tuon tilanteen haastaa ja niinhän sieltä sitten tuomaristo sen lopulta tulkitsi ja päätti, että Kalpa puolustaja sitä Saipa pelaajaa työnsi siihen maalivahdin alueelle ja näin ollen sitten maali hyväksyttiin kuitenkin. Ja loppujen lopuksi peli saatiin vielä tasoihin erän lopulla. Siinä tapettiin välissä yksi Elias Vilenin 2 minuuttinen, kunnes Juuso Könönen iski pelin tasoihin 35-48 siinä kohtaa kellossa. Peli 3-3 ja Otto Somppi, Lukas Kaniak tuohon osumaan syöttö pinnoille. Se oli Juselle kauden 3. maali ja siinä oli sitä semmoista sopivaa päättäväisyyttä, mitä kaivataan noissa maalintekotilanteissa. Könönenhän sai kiekon tuossa Kalpan vaihtopenkkien kohdilla suurin piirtein siniviivan päällä, otti kiekon hanskalla haltuun ja sitten röyhkiä haasto kohti maalia ja sieltä sitten etukulmasta ohi Piiroisen, peli 3-3. Joten siinäpä näitä tapahtumia kakkoserään. Mites tilastot kahden erän jälkeen sanovat? Kalpalla 6 kahden minuutin rangaistusta, se on totta kai liikaa. Saipalla niitä on ollut 4. Laukaukset 23-33 kahden erän jälkeen yhteistulos. Lekkas kahden jälkeen 17 torjuntaa, toisen erään ainoastaan 2 torjuntaa, joten kyllä Kalpalle tuo kakkoserä tälläkin suhteella niin voidaan merkata, jos tuo eka erä oli selkeästi Saipan merkkinen. Kari Piirainen 11 torjuntaa, aloitusvoitot Kalpa siinä kyllä nyt sitten erittäin hyvin niskan päälle 28-18. Ja kiekohallinta Kalpalle myöskin 56-44 prosenttia jakaumalla. Ja peliajoista nostetaan Kalpan hyökkäistä eniten Jesper Piitulainen 14-32. Ja hänellä todella paljon raastettu alivoimalla noita minuutteja. Huko Kalle puolustajista eniten 14-19. Ja Saipan hyökkäistä Mikko Perttu eniten 11-46. Ja pakeista Brian Kramer 15-15. No mutta mites muualla menee? Liigan pelejä muitakin 4 kappaletta käynnissä. HPK Jyppi siellä 3 erää jo startannut. Tilanne 1-1. Ja maalintekijänä tuossa ottelussa on Sami Päivärinta HPK:lle ja Levi Tukianen Jypille toisessa erässä tasoitusaseman tehnyt. Kiekko-Espoo Kärpät siellä samat lukemat kuin avauserän jälkeen, eli 1-2 kahden erän jälkeen taulussa. Siellä maalintekijänä Eetu Päkkilä ja Jiri Tihacek Kärpille ja Jani Lajunen sitten Kiekko-Espoon ainokaisen maalintekijä. Tappara Jokerit siellä jo 3 erä pitkällä. Ja Tappara johtaa maaleen 2-1. Benjamin Rautiainen sekä Tomi Sallinen siellä maalin tekijöinä. Ja Maxime Fortier sitten puolestaan Jokereiden ainokaisen tehnyt. Ja kaikki maalit tulleet tuossa kakkoserän aikana. Ja Ässät Lukko siellä. Peli alkoi 19.30 eli tuntia muita otteluita myöhemmin. Ja siellä näin ollen pelattu vasta avauserä. 20 minuuttia ja tilanne 0-0. Tällaisia siis muualla. Ja täällä maaleja nähty jo 6 kappaletta. Ne on tällä hetkellä tasan Kalpa ja Saipa välillä. Eli 3-3 lukemista kohti päätös serää. Ja käydään vielä kuuntele vähän Battle Beastia ja sitten kohti 3 serää.
0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon Aallot, It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa. Savon Aallot, It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Käyntiin hetken päästä. Aikamoinen hurlum. Hei, ottelu ollut ainakin viidettä kansalle luulisi olevan, mutta vielä on voittaja ratkaisematta. 20 minuuttia voi meille sen kertoa, ellei jatkoja tarvita. Kahden pelatun erän jälkeen 6 maalia siis nähty. Kalpa 3, Saipa 3. Kalpa maalitekijä. Tekijöitä Joona Saarlainen, Ville Ruotsalainen, Juuso Könönen. Saipa-maalitekijöinä Andre Treibal, Patrik Siikanen sekä Juuso Heikkilä. Ja tämän Heikkilälle nyt merkattu tuo viimeisin maali, joka oli myös... Niin, Mikko Salomäen nimissä. Mutta edelleenkin ihmetteli tuota ruotsalaisen maalia, että siinä on Mäenpää syötteenä. Eikä Könöstä. Anteeksi, Könöstä, kun Lemetti. No nyt täällä vähän korjaillaan näitä maalintekijöitä ja syöttäjiäkin, mutta pelissä on ollut jo kolmannessa erässä 2 katkoa. Kalpalta nyt pitkä kiekko, 15 sekuntia menty. Saipalta vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. Se jää Kalpalle, Piitulainen omalla alueella oman maalin takana. Laidasta löytyy Klementti. Klementin syöttö tulee läpi Rissaselle. Rissanen päätyy. Brian Kramer. Rissanen taklaa Kramer ja Klementti kulmassa. Ei saa kiekkoa. Saipa purkaa. Keskialueelle tulee. Ruotsalainen lyö siniviivasta kiekko päätyy, mutta lyö suoraan päin Salomäkeä. Saipa tulee yli siniviivan. Eero Klintrop. Kalpa maalin takana pitkällä liuulla. Tullut jo siniviivalle. Käännähtää. Laidan lähellä laittaa kiekon itselleen viivasta aholauko. Sen torjuu Lekkas lähelle laitaa Airola. Saipan tehopakki Santeri Airola laidasta ränniin. Kulmassa kamppailua. Saipalle jää kiekko keskelle. Laukausupaikkaa etsiä. Nyt on Saipa vaarallisesti etsimässä paikkaa, mutta onneksi nyt Siikanen pantaa laukaustaan. Parikin paikkaa oli laukaa, mutta ei lähde laukomaan. Aho laittaa kiekko maalin eteen Kalpa väliin. Ja ruotsalaisen purku tulee Rystylä selustaan niin, että Hartikainen kerkeää ensimmäisenä kiekkoon, ettei pitkää tule. Odottaa muut mukaan kulmassa, vääntää Ahon kanssa. Sitten Vileen laukuu, osuu Saipa pelaajina, menee lähelle laitaa. Mäenpää häneltä lyödään kiekko irti lavasta. Perttu, mutta hyvin Hartikainen keskellä vielä, keskialueella vääntää Mäenpää. Lähellä laitaa, Hartikainen ottaa kiekko punaviivalla, pelaa eteenpäin ja menee itse vaihtoon. Saipa tulee yli siniviiva, nyt menee Perttu ohi Lappalaisen laukoon. Lekkas torjuu, pitää kiekon. Ja Mikko Perttu on aika hyvältä näyttänyt Saipa paidassa. Jypissä etsi roolia, etsi paikkaa. Mestiksessä Imatran ketterässä aivan ylivoimainen pelaaja oli mestisvuosinaan. Ja ollut kyllä tänään aika näyttävän hyvä. Mutta loistavasti Lekkas torjuu. Tämän ottelun 19 torjunta Stefanos Lekkakselle. 11 torjuntaa Saipa maalivahti Kari Piiroisella. Einar Emanuelsson Kalpa-alueella maalin takana kiepauttelee, pelaa ränniin. Maalin takana hyvin Ketola vääntää, Saipa pelaaja vastaan, mutta Saipa jälleen riistossa. Kyllä siinä on koko ajan lähellä mustapaitoja Kalpa-alueella. Maalin takana Kaniak pääsee nyt kiekkoon, katselee, pelaa ränniin. Borjan ei osu kiekkoon, mutta tulee keskialueen puolelle. Salminen luistelee kiekko kanssa omaa aluetta kohden, pitkä avaus on paitsio. Aloitus keskialueen puolelta. Itse asiassa niin, että se on Saipa siniviivalta tuo aloitus. 2-0-7, kolmatta erää pelattu. 3-3 siis lukemat. Saarlaisen ketju jäällä. Kalpan ensimmäisen maalin tehnyt ketju. Tänään siis ylivoimamaalin tehnyt ja kolmos- ja nelosketju. Anteeksi, kakkos- ja nelosketju, tietenkin Saarlaisen ketju. Numeroltaan kenttä numero 2. joten peräänkuulutetut ykkös- ja kolmosketjut eivät maalia vielä ole tehneet. Nyt lähtee Zabane liikkeelle, jättää siniviivan tuntunsa Palmolle, Saipa rakentelee aikamoista paikkaa, laukaus lähtee, kuitenkin menee ohi maalin. Kyllä tuo struktuuri hyökkäysalueella on jotenkin Saipalla ihailtavan hallussa. Tuossakin Zabane siniviivan yli siirto viereen, nopea siirto toiselle puolelle ja laukaus. Kalpalla tuntuu, että aika verkkaista on se hyökkäys päässä maalipaikan hakeminen. Lyytinen omalta alueelta ränniin, Kombe, Gale. Kohti Piiroista. Piiroinen pysäyttää pelin ja pitää kiekon hallussaan. Kolme minuuttia pelattuna. Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Sompi, Könönen, Kombe. Ruotsalainen, lappalainen. Nelosketju maaliin iskenyt Juuso Könönen. Kolmas maali tähän kauteen. Maalipörssin kärjessä sisäisessä sellaisessa yhdessä Aleksi Klemetin kanssa. Kahden maalin miehiä Joonas Lyytinen, Juuso Mäenpää. Siinäpä lista. Joona Saarlainen. Niin, tietenkin. Saarlainen kolme maalia. Totta kai. Joten Saarlainen, Könönen ja Klemetti. Siinäpä ne kolme maalin miehet. Kompe löypi kentuun. Päätyy siitä keskustaan. Ei pääse laittamaan vielä. Sompi. Kalpauran ensimmäistä maalia. Kalpa heittää kiekon Saipa päätyyn ja maalin takana. Saipa purkulaidan kautta tulee keskialueen puolelle. Ruotsalainen omalla alueella. Käännähtää Klintrupin mailasta kiekko lappalaiselle. Maalin takaa Lasse liikkeelle. Laidan kautta yrittää pelata Kombeelle. No, se tulee lopulta perille. Sompi. Vierestä Kombe. 86 ja 85 tekemässä tihutöitä. Maalin eteen tulee kiekko. Se on Piiroisen alla. Peli katko. Mielenkiintoista oli, kun kävin eilen tuota Kalpaa aamuharjoituksia katsomassa. Ja Otto Sompi aika paljon tykkää varusteitaan räpläillä. Aika monta kertaa tässä alkukauden mitassa, kun on miehen toimintaa seurannut, niin huollolle on asiaa. Haluaa vaihtaa teriä, haluaa kokeilla erilaisia juttuja, vaihtaa mailaa todella paljon. Veti eilen reeneissä Christian Kombeen mailalla. Sanoi, että siinä on asetukset kohdilla. Ilmeisesti omissa jonkinnäköistä FIBA ollut, mutta on tulossa oikeilla asetuksilla kohta semmoisia pelivälineitä, jolla voi maaleja sitten iskeä. Nyt on Klemetti ja Kalpa iskemässä kiekkoa maaliin, niin myöskin Kanja, joka laukoo Saipa mailoista kiekkoa ohi maaliin ja sitten Saipalle rangaistuksia. Mitä ilmeisemmin. Poikittaista mailasta, onko kolmas rangaistus Saipalle tässä ottelussa poikkarista? Ja Miikka Salomäki rangaistus aitioon. Kyllä, Kalpalle ylivoimaa luvassa. Kohta kolme minuuttia siis, anteeksi, kohta neljä minuuttia kolmatta erää pelattu. Tasan kolme lukemat. Kalpaa ylivoimaa. Erikoistilanteita tänään ollut paljon. Alivoima ollut 100%. Ylivoimallakin on onnistuttu. Neljäs ylivoima kerta. Tuottaako se toisen maali? Miikka Salomäki poikittaista maalasta rangaistusaitiossa. Mäenpää, Villeen, Piitulainen, Hartikainen, Lyytinen nyt aloittavat tämän ylivoiman. Kiekko jäähän, Kalpa voittaa aloituksen. Hartikainen oikealla, ei ole vielä kotiyleisön edessä, Härski iskenyt. Kiekko maaliin taakse, Mäenpää vasemmalla. Jättää Hartikaiselle. Sitten Lyytinen kelaa tilaa, laukaa maaliin! Joonas Lyytinen kauden kolmas! Mäenpää, Hartikainen alustaa Lyytinen! Muutama peli poissa, palaa takaisin kokoonpanoon ja räppää ylivoimalla Kalpan johtoon. 4-3. Kolmannen erän alkupuoliskolle mukava onnistuminen. Hartikainen maltaa, Lyytinen vierestä, katsoo maskikoodillaan ja laukoo kilpipuolelle kiekon verkkoon. Ja näin Kalpa ensimmäistä kertaa tänään johtoon Piitulaiselta. mukavan ihana maski, josta Kari Piironen on varmasti eri mieltä Saipa maaliin suulla. 4-3, Joonas Lyytinen niittaa.
0: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
2: Ajassa 44.07. Tolpa iskee ylivoimamaa neljännen maalin. Maalin tekijä 57. Joonas! Syöttäjä 70. Teemu Harkiplainen 9.
1: Ensimmäistä kertaa Kalpa tänään johtaa, vaikka se on 4 maalia tehnyt. Ja sitten mitataan, miten oman pään puolustaminen onnistuu. Saipa laukaus kimpoille maalin eteen Kalpa välissä. On lähellä, todella lähellä, ettei Saipa iske tasoihin ja sitten on vähän hätä. Mutta Kalpa selvittää, Sompi toiseen Aaltoon Könöselle, eikä vieläkään. Kyllä se tulee alueelta keskialueelle, hoho. Olipa lähellä se kimpoili siellä jossain Lekoksen luistimissakin, mutta ei mennyt maaliin. 5 minuuttia kolmatta erää pelattu, 15 jäljellä. Santeri Arla purkaa laidan kautta Kalpa-alueelle. Lappalainen oman siniviivan päällä avappaa kiekon lyö punaisesta päätyyn. Piironen näyttää, että laidan lähelle kiekko menee. Sinne ensimmäisenä Kalpa. Maalin takana kiekko vapaana. Saarlainen lähtee suojaamaan. Maalin takana Bojan. Vääntää. Saipa iskenyt kiinni. Ei tuolla hyökkäysalalla liikaa aikaa ole. Lappalainen lyö ränniin. Ville Ruotsalainen rystylä eteenpäin, Saipa väliin, mutta niin on ruotsalainenkin. Ja maalin edustalla oli omia, mutta Saipa välissä ja nostattaa. Sitten on Saipa kahdella yhtä vastaan, Emanuelsson toiseen Aaltoon, Intonen maalin eteen, Leikkaus torjuu. Kiekko vielä pelissä ja Leikkaus torjuu toisenkin kerran ja Kalpa purkaa. On paikkaa, mutta Elbernin mies selvittää Kalpa maaliin suulla. Paine jatkuu, Saipalla kiekko pysyy, mutta nyt kärkeä katko Kapaselta. Ja kiekko Saipalla omalla alueella. Einar Emanuelsson hetki sitten oli paikkaa, oli Arne Intosellakin, eli Saipan ykkösketjulla, mutta ei mennyt. Sabane nousee alueelle, Rissanen hyvin Sabaneen yrityksessä välissä, ja Kalva lähtee vasta hyökkäyksiin. Ketola punaviivasta päätyi. Oho, osuu suoraan Saipa pelaajaa, joten ei siitä onneksi hädässä ole. Keltapaidat, nyt pääsee Saipa punaviivalle tulemaan, Treiva nostaa päätyyn. Kania kiekkoon. 6,5 minuuttia kolmannesta erästä pelattu. Kalpa siirtynyt 4-3 johtoon.
3: Kalpa-aluetta kohden siis kiekko tulossa. Nyt se on Saipa maalin takana ja Saipa lähtee sitten omista liikkeelle. Pitkä avaus, ohjaus päättyy. Onko laidan yli mennyt? Ei ole. Se tulee maalin eteen Lyytinen ensimmäisenä.
1: Kalpan 4. maali tekijä laittaa kiekko Mäenpäälle. Mäenpää laidan kautta eteenpäin. Saipa välissä. Saipa omalla alueella. Aho.
3: Pakki levitys, uudestaan Aho.
1: Pitkä avaus Karri Aholta tulee Tauslahden Lapaan. Hänen rystylaukauksensa on Lekkaksen sylissä. 7 minuuttia 3 sekuntia päälle pelattu. Päätös erästä, jota Kalpa johtaa maalilla.
4: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Onpa ollut ottelu tänä perjantai-iltana. Kalpa johtaa maaleen 4-3. Jälleen on maalinteon tehokkuus ollut valttia.

7-0-3, siis kolmatta erää pelattu. 13 minuuttia jäljellä. Pelillisesti ollut Kalpan Apsun perässä, mutta maalit ratkaisevat. Saipalla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Salomäki kyyristöaloitukseen, Joona Saarlainen vastassa. Ja nuori härkä kaapii aloituksen Kalpalle. Lappalainen. Laidasta Borchardt. Yrittää pelata Saarlaiselle. Ei saa pienestä välistä pelattua. Se jää Saipalle. Salomäki. Airolla oman maalin edestä lähtee Saipa liikkeelle. Airolla purjehtii sinivivalle, mutta hyvin on sitten Kapanen punaviolla vastassa ja lähtee siitä vasta hyökkäykseen. Kapanen pientä kärkimiinaa, mutta ei mene kuitenkaan purre nämä kikat. Ja Saipalle jää kiekko. Kari Aho oma maali takaa ränniin. Salomäki vilkaisee missä on omia. Kalpa pelaajista Borchardt tekee hyvää työtä, nappaa kiekon omalle joukkueelle ja omalla alueella Ville Ruotsalainen. Laidesta Borchardt. Nyt punaviivalle ja Kapanen katselee, miten lähtee haastamaan, mutta vähän kiekko karkaa lavasta. Ja näin pääsee Airolla väliin. Klintrup punaviivalla. No hyvin on kyllä tässä välissä sitten Kaniakia vielä kääntää Kalpa eteenpäin. Ja määrämittaisena kiekko päätyä kohden. Soppi lähtee Saipa pelaajien perään. Aho laittaa kiekko viereen ja nyt vähän Saipalakin sitten jää matkalle. Mutta nyt tulee Kalpa-aluetta kohden kiekko. Tämä luistelee kiinni Juuso Ketola. On vähän vaaraa hetkiä siinä omalla alueella, mutta lopulta kiekko selvittää keskialueille. Kiekko pyörii Saipa vaihtoehtojen edustalla. Kombe kamppailee Salmisen kanssa. Sitten Saipa laittaa laidan kautta kohti keskialuetta. Se tulee lopulta Pertun Lapaan. Perttu siniviivasta eteenpäin. Maali nyt vaarallisesti siihen vielä. Peter Friedrich liukuu. Mutta ohi menee tämä yritys. Rissanen punaviivalla rauhoittaa hyvin. Lyytinen toiselle puolelle Gale. Vähän menee teräpeittää, mutta saa selvitettyä kiekko Saipa-aluetta kohden. Saipalla omalla alueella kiekko. Vaikea syöttö nyt Saipalta. Kalpa välissä, mutta niin on jälleen Saipa tuossakin. Lähellä Terisellä jäähylle ei lähde. Saipa tulee maalin eteen. Ei ole jatkoja. Menee laidan tuntumaan. Ja nyt Kalpa pääsee väliin. Rissanen toiselle puolelle Klemetille. Klemetti siniviivan yli. Piitulainen mukana. Vähän alivoimaisena Kalpa tulee tähän hyökkäykseen, mutta Klemetti ostaa aikaa, pitää kiekkoa. Nyt tulee sitten muutkin auttamaan, mutta Saipa nappaa kiekon. Treibal heittää kiekon, Kalpa päätyyn. 11 viimeistä peliminuuttia käynnistyy kolmannesta eräästä, jota Kalpa siis maalilla johtaa. Kiekko kimahtaa maalin eteen, Piitulainen yrittää purkaa. Sitä Ruotsalainen, mutta suoraan päin Saipa pelaa. Jää toiselle puolelle ja siitä Brian Kramer heittää eteenpäin. Intonen jatkaa päätyyn Emanuelsson ja Saipa pyörittää Kalpa-alueella. Viivasta Treibal laittaa kiekko vielä Palmulle. Palmu pomputtaa, Vilén iskee kiinni ja purkaa määrämittaisen. Treibal omalla alueella. Näin peruuttelee Kramer. Treibal. Pitkä. Ei ole pitkä, on siinä ilmeisesti Kalpa osunut kiekkoon, joten ei pitkään vihelletä ja Kalpa kulmassa väännetään. Tauslahti vastaan Ketola. Sitten Palmu. Palmu rännittää. Vinnyt Kalpala näyttäisi viisikko olevan kunnossa ja sitten kyllä Jokinen päin laitaa. Hän ottaa terähaukkaa siinä kiinni, mutta mies on kunnossa. Kiekko Kalpa-alueella pyörii edelleen. Hyvä Ketola taklaus Petrus Palmoon. Kalpan penkki syttyy. Ja Kalpa on pystynyt nyt Saipaa pitämään tuolla ulkokehällä. Ja Hartikainen vääntää hyvin. Mäenpää mukaan ja sitten iskemäänpä tästä kiekko repuun. Katuu omia aikojaan. Mutta vielä kysyy kiekko hallussa ja heittää päätyyn. Hartikainen. Hartikainen pitää kiekkoa. Heittää eteenpäin. Kiekko rännissä. Lyytinen maalin taakse. Hartikainen pienestä välistä yrittää Saarlaiselle. Saipa välissä, mutta hyvä oli härskin yritys. Se jää vielä. Hartikainen ei pääse kääntölaukausta esittämään, kun hyvin siellä Saarlaisenkin mailla oli. Saipa pelaajien alla. Sitten kääntää Kalpa. Meinaa tulla siitä paikkaan. Kapanen vähän pomputtaa. Kiekko jää vielä Saipan haltuun, mutta hienosti. Taustalta Kei Borchardt nappaa kiekon. Saipa maalin takana, mutta pääsee kuitenkin Saipa purkamaan ränniin. Siniviivan ei pysty Kalpa pitämään. Saipa iskee vastaan. Heikkilä jättää ruotsalaisille. Nyt Kalpalla kiekko omalla alueella. Kiekko ränniin. 9 viimeistä peliminuuttia kolmannesta erästä käytiin. Nyt on Saipaan paikka. Kalpa hassaa kiekko, mutta hyvin puolustaa. Kalpa tilanteen hyvin on mukana Kalpa, mutta Saipalla vielä kiekko pysyy. Heikkilä viivaa. Laukaus, ohjaus. Ja Lekkas torjuu sen kulmauksiin. Kyllä tässä paikkoja molemmissa päissä on. Ei kyllä kerkeä edes hengittämään, kun tilanteita satelee. Saipan viivasta tulee paitsio. Kyllä se paitsio lopulta on, kun Siikanen ihan sentin keskialueen takaa

0: tuplaa kiekon mukaansa. Hyvä niin. ...4173 tämän iltainen yleisömäärä. 4-3 Kalpa siis johtaa. 8.34 ottelun kolmatta erää pelaamatta. Jännittävä perjantai-ilta. On loppuhuipennusta vailla. Nelosketju jäällä. Sompi laittaa könnöstä vauhtiin. Kolme maalimies. Sompi iskee Kramerin perään. Maalin takana. Saipa pääsee lyömään ränniin. Mutta ei omalta alueelta vielä pois, kun Lapalainen pitää alueella laukoo! Pien Könönen yrittää. Sompi myöskin. Saipa pääsee väliin ja purkaa. Oi. Nyt oli hyvää toimitusta Lassiltakin. Siellä oli Könönen maalin edessä tekemässä maskia. Niiden kanssa on ollut Kari Piiroisella tänään hankaluuksia, kun keltapaitoja parkkeerannut maalin eteen. Mutta ei ole nyt. Irtokarroilla omia. Lyömässä kiekkoa maaliin. Vasemmalta puolelta Kalpan hyökkäyspään aloitus. Rissasen ketju jäälle. Saipa pitkän jälkeen. Klementi, Rissanen, Piitulainen. Ketola, Kanjak. Saipa voittaa aloituksen. Purkaa laidan kautta. Keskialueelle tulee. Saipa jopa siniviivan ylittää. Siikanen jopa puolittainen kahdella yhtä vastaan tilanne. Siikanen kääntää, mutta maalin taakse ajautuu. Kiekko Kalpa maalin takana. Ketola kiekkoon. Ketola laidan lähellä. Rystylä vain eteenpäin. Ei pääse Kalpa vielä alueelta pois. Saipa pääsee väliin. Keskelle ohi menee laukaus. Vaarallisen paikan luo Saipa. Mutta ei onnistu Brian Kramer. Maalin teossa. Viivassa Treibal pitää kiekkoa. Ja miten Saipalla vielä riittää virtaa tuon oman alueen puolustamisen jälkeen, löi pitkäänkin vielä. Kanjak vääntää hyvin ja Kalpalle kiekko. Rissanen lähellä laitaa Piitulainen. Piitulainen punaisesta itse laidan kautta yrittää punnertaa. Saipa riistää kiekon, Klementti vaihtoon. Hyvin tuli Vileen Mailoinen väliin ja Kalpa kääntää. Ylittää siniviivan. Vileen maalin takana. Laidan kautta viivaan Lyytiselle. Laukaus! Ohjaus menee Pertunka mailan kautta ohi. Kulmaukseen niin, että Artikainen ei pääse kiekkoon. Saipa pääsee vasta hyökkäyksiin. Kalpa hyvin alla, ei hätää. Saipa lyö kiekon Lekkaksen patjojen kautta Galeen haltuun. Maalin taakse Lyytinen. Nyt pelaa Kalpa fiksusti. 7 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. Kalpa johtaa maalilla, ellei lisää tulee, kun Mäenpää punnertaa tulemaan. Kääntyy pääty viivalla ja kädet käy viivasta, lähtee laukaus. Pysähtyy Saipa pelaajiin ja jälleen kun toimitetaan. Ei oikein ole ketään tuolla maalin edustalla. Saipa kääntää vastaan. Ja hyvin Kalpa puolustaa. Kyllä on saanut nyt Kalpa kolmannen erän puolustuspelaamiseensa paljon enemmän järkeä. Saipa lyö kiekon päätyyn. Viivasta kiekko nappaa Intonen, laukausohjaus yli. Kiekko Kalpa maalin takana, Salminen. Saku Salminen tänään C-kirjain rinnassaan, kun Samuli Niinisaari pois kokoonpanosta. Saipalla kiekko hyökkää alueella, Arne Intonen. Saipa kultakypärä lyö päätyyn, Emanuelsson. Villeen iskee häneen kiinni, Friedrich keskelle paikkaan, mutta hyvä on Galeen blokki. Kalpa yrittää purkaa, mutta ei onnistu. Saipa pitää vielä kiekon alueella 6 minuuttia jäljellä. Kalpalla maalin johto. Saipalla kiekko maalin takana hyökkäysalueella, keskellä Kapanen. Jälleen kerran Kalpa viisikkona tiiviisti puolustaa ja antaa Saipa pyörittää ulkokehällä. Saipa laukaus yli menee tämä kova Salmisen kuti. Vertti Svens lyö kiekon päätyyn, Emanuelsson. Kääntyy, pyörittää ja Kalpa riistää. Bouchard nappaa kiekon, lyö kiekon laidan kautta eteenpäin. Ja pääseekö vielä kiekon? Ei pääse. Saipa nappaa sen itselleen. Ja sitten kääntää kyllä äärettömän nopeasti ja jälleen laukaus Sabanelta nyt yli maalin. Sitten lähtee jälleen laukaus ja Lekkas torjuu eteensä. Lappalainen ja Saipa riistää. Mutta Kalpa kestää Lekkas viimeisenä lenkkinä. Maalin takana Lappalainen ränniin, Bouchard ei pääse purkamaan. Svensk pitää kiekon alueella. 5 minuuttia jäljellä. Nyt sitten Bouchard kaadetaan ja jäähy on tulossa. Kalpa nappaa vielä kiekko ja lähtee vastahyökkäykseen. Nyt osuu Saipa kiekkoon ja ylivoimaa Kalpalle. 50-pinnainen ylivoima hetken päästä käyntiin. 4.55 päätöserää jäljellä. Kalpalla mahdollisuus lisätä johtoa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
0: Aikamoista perjantai-illan viidettä on Kalpa ja Saipan välinen ottelu toistaiseksi tarjonnut. 4.55. Kolmatta erää siis pelaamatta. 4-3. Kalpa johtaa. Joonas Lyytinen voittomaalissa kiinni. Nyt ylivoimaa luvassa. Rissasen ylivoima tämän aloittaa. Molemmat ylivoimat tänään maalinteossa onnistuneet. Se on hyvä. Toistaiseksi liigan parasta erikoistilannejoukkuetta vastaan tänään on Kalpa kylvettänyt Saipaa. Ja sen takia se on voitossa kiinni, mutta vielä on vajaa vitonen pelaamatta. Maalin johto. Ja tähän vielä sellainen helpottava ylivoimamaali. Mutta pitää muistaa, Saipa on tehnyt tähän kauteen 4 maalia alivoimaisina. Se oli ennen tätä ottelua, ajatelkaa, alivoimalla +2. No nyt Kalpa on tänään onnistunut maaliteossa, eikä ole Saipa alivoimalla tehnyt, joten se on nyt 0. Kalpalla hyökkäyspään aloitus. Rissanen pyörittämään ja aloitukseen Kalpan ylivoimasta, mutta Klintrup välissä ja purkaa kohti Kalpa päätyä. Kampituksesta siis Petrus Palmu rangaistusaitiossa. Klemetti omalla siniviivalla. Punaviivalle ei ole kelannut vauhtia ja siniviivalta yrittää levittää. Se kimpoilee Saipa-mailojen kautta. Ruotsalaiselle hyvin pelaa Kapanen! Maalin eteen Morsan yrittää, kun Piroinen pomputtaa ja Saipa purkaa. Keedilläkin kauden avausmaali enemmän kuin lähellä. Kalpa oman maalin takana. Rissanen. Vaikea lätty Saipa välissä. Ja sitten lähtee Nick Sabané. Ylittää siniviivalla hukon vaarallinen laukauskietto jää vielä peliin. Kyllä tuo Nick Sabané, tuommoinen leftin puolen taitava sentteri. Harmaa visiiri tai tuollainen pimennetty visiiri päässä, mutta kyllä näytti kädet aika taitavilta, kun nyt tulee Kalpa ja Piitulainen! Tee tässä ei tee! Mutta kiekko jää vielä alueelle Saipa purun jälkeen. Lähellä myöskin Piitulainen kauden avausmaali ja Kalpa painassa ensimmäinen. Vileen maalin taakse Piitulainen. Minuutti. Kalpa ylivoimaa jäljellä. Levitys tulee kohti Vileeniä vähän jalkojen välistä, kun joutuu päädystä hakemaan kiekon. Maalin takana Piitulainen. Sitten Saipa mailat välissä ja purku. Puoli minuuttia Palmun rangaistusta jäljellä. 3,5 minuuttia kolmannesta erästä pelaamatta. Kalpalla maali johto, joten sinänsä ei tarvitse maalia tehdä ylivoimalla, kunhan omissa ei soi. Lyytinen jättää Piitulaiselle. Mäenpää. Punaviivan yli. Siniviivan ylittää. Täällä laitaa Vileen. Hartikainen. Vileen maalin takana. Saipa purkaa. Keskialueelle tulee. Leikkaus pysäyttää maalin taakse. Lyytinen. Oma maalin takaa liikkeelle. Joukkue täyslukuiset ja Saipa pääsee vaan väliin ja Petrus Palmu tulee laukoon. Leikkaus torjuu eteen, se kiekko pomppii ja se pomppii Kalpalle. Oi oi oi, kun meinaa Saipa viskää, mutta Stefanos Lekkas jatkaa huikeita otteita maaliin suulla. Kompe tuonut kiekko päätyyn. Pitää kiekkoa päädyssä. 2,5 minuuttia aikaa. Sitten Könönen viivasta Galeen. Laukaus lähtee, osuu Saipa pelaajiin ja Siikanen kiekkoon. Siikanen rauhoittaa, Kombe häiritsee, mutta Saipa oman maalin takana. Mikko Perttu. Avaus niin, että Nikkokreen pääsee Siikanen paikassa. Leikkaus torjuu eteensä ja irtokiekko pelissä jää vielä pyörimään. Leikkaus torjuu tämänkin. Miten voi tehdä maalipaikan 1,5 sekunnissa aivan tyhjästä tilanteesta? Tuostakin vain yhtäkkiä Saipa luo tilanteen ja Leikkaus joutuu venyttämään. 2 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. Järjettömän jännittävä loppu nähdään, mutta Oho, sentään kun on paljon jotenkin tässä Saipa jälleen pitkä avaus hyökkäys siniviivalle. Ja kyllä yksinkertaisesti Saipa pelaa, mutta se on luonut kovia paikkoja. Nyt Kaupan taistelee hyvin, Peitolainen vääntää siellä, iskee taklausta niskaan. Ja sitten purkaa Karlsson laidan kautta määrämittaiseen Saipa alueelle. Svenska hakemaan kiekkoa. 1,5 minuuttia kellossa aikaa. Kalpa johtaa maalilla. Saipa yrittää ottaa kohta maalivahtia pois, mutta ei pääse vielä Piirainen tulemaan. Joutuu peruuttelemaan, kun ei saa vielä Saipa kiekkoa kunnolla haltuun. Nyt saa, ja lähtee Piirainen maalisulta pois. Ja sitten on maali tyhjänä. Kombe purkaa laidan kautta, mutta punaviivalla on Salomäki. Ja näin 6-5 vastaan. Saipa etsii tasoitusmaali paikkaa. Miten Jokinen kiekkoon? Vastaanottaa kovan taklauksen laidan kautta. Yrittää Kalpa purkaa, ei onnistu. Emanossa pitää kiekko, mutta Kalpa uudestaan välissä. Ei pääse vielä purkamaan, mutta pitää Saipan irti kiekosta. Viimeinen minuutti käynnissä. Saipa maali tyhjinä, kun Kompe vääntää keskialueelle. Kamppailee ylös vain näytetään. Kun kiekko punaviivalla. Svensk levittää toiselle puolelle. Ja näin Saipa punaviivalta lyö kiekon ja paineen päätyyn. Lekase osuu kiekkoon, mutta kulmaukseen. Gale kaatuu taklauksesta. Karlsson pääsee kiekkoon. Purkaa Plexin kautta, mutta ei alueelta pois. Sen pitää vielä Friedrich alueella. Ja näillä Saipa kiekossa Siikanen. Ja sitten Rissanen ottaa jäähyn. Peli katko. Jaakko Rissanen vetää Saipa pelaajan kumoon ja joutuu rangaistusaitioon. Tärkeimpiä viimeisen hetkien pelaajia on nyt rangaistusaitiossa. 29 sekuntia ja aikaa, kun Rissanen lähtee ilmeisesti kampituksesta jäähylle. No, koukkaaminen on se lopulta syy, mutta joka tapauksessa nyt on Saipalla etsikkoaikaa koukkaamisesta. Rissanen jäähyllä, Saipalle aika lisä. Raimo Helminen kerää miehistönsä ympärille. Piirtelee kohta puoliin merkkejä. Tommo Nukari myöskin Kalpa-penkillä antaa ohjeita omille. Miten loppuhetket puolustetaan? 6-4 vastaan hetken päästä mennään. 0,5 minuuttia kellossa. Kalpalla maalin johto. Säilyykö vielä tämä johtoasema, kun 60 minuuttia on täynnä? Sen seuraavat 29 sekuntia kertovat. Onpa Lepkakselta upeita torjuntoja nähty tässä ottelu kolmannessa erässä. Kyllä on Kalpa leikkinyt myöskin tulella. Tossakin Lyytisen noita avauksia nähtiin, kun tommosia ihan rystyheittoja vain yritettiin selvittää, mutta Lekkas ja Kalpa on kestänyt. 6-4 vastaan. Saipa etsii tasoitusmaalia ja voittaa aloituksen. Airolla laukoo omia pelaajia päin. Näillä laittaa Kramer viivasta Airolla. Laukoo omia päin, mutta jälleen Saipalla vielä kiekko Airolla. Levitys Kramer laukoo ja hyvä blokki Karlssonilta. Kipeää tekee, mutta kiekko vielä pelissä ja Saipalla. Airolla viivassa. Friedrich etsivetopaikka, laukoo. Ohi menee tämä laukas. Kiekko vyörii maalin edessä. Kalpa purkaa sen Plexeihin ja Kalpa voittaa tämän ottelun. 60 minuuttia täynnä. Anto Karlsson ottaa blokkeja ja saa siitä Galeelta ja myöskin Lekkakselta suitsutusta. Onpa uurrautuvaista loppuhetkien pelaaminen. Taisi siinä Saarlaisellakin blokkeja olla. Huhhuh. Näin on tämä 60 nähty ja Kalpa voittaa kuin voittaakin tämän ottelun maaliin 4-3. Se oli ehkä askeleen perässä, mutta se on tänään tehokas. Erikoistilanne pelaaminen on routaa ja sen avulla Kalpa tänään voittaa. Myöskin maalivahtipeli. Stefanos Lekas ilmiömäinen maaliin suulla ja tehokkuus kohdillaan. Siinäpä nopeasti tiivistettynä. Hetken päästä käydään Ismo Huhtarin kanssa tätä sitten ihan jälkipeleissäkin läpi ja totta kai Kalpan pelaajahaastattelukin vielä tähän tulossa. Nopeasti vielä maalitekijät. Andre Dreibel aloitti maalin teon näissä 12.04. Brian Kramer, Kari Aho syöttäjinä. Avauserässä tasoitus 1-1. Joona Saarlainen 18.43 ajassa. Kosta Kapanen, Kate Borchard syöttäjinä. Toisessa erässä Saipa 1-2 johtoon. Patrik Siikanen, Naukkarisen Pertun syötöstä. 2-2 Ville Ruotsalainen, Mäenpään Rissasen syötöstä. edelleenkin mäen päälle merkattu tuo. Jotenkin uskaltaisin väittää, että se Klementin maalisyöttö olisi. Juuso Heikkilä 2-3 Salmisen Klintropin syötöistä ja Könönen 3-3 Sompin Kaniakin syötössä. Kolmannessa erässä yksi maali. Se oli Kalpan maali ja voittomaali. Joonas Lyytiselle kauden kolmas ylivoimalla Hartikaisen Mäenpään syötöistä. 4-3 tänään. Kalpa parempi Stefanos Lekkaksen torjuntamäärä. 30 kappaletta, Kari Pirrosella 16. Pieni tauko kohta puoliin jälkipelien pari. It's hockey time.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Fos ei.
6: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
5: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.
3: Savon aallot. It's hockey.

0: Savon aallot. It's hockey time. Suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio. Savon aallot. It's hockey time. Jälkipelit.
1: Ja näinhän se alkaa olla tämän perjantai-ilta Olvi Areenalla jälkipelejä varten valmis ja taputeltu. Kello on 21.07. Pitkää iltaa täällä viettiin ja lopputulos tietysti mitä mainioin. Kalpa voittaa Saipan jännittävien vaiheiden jälkeen 4-3. Ja kyllä se Joonas vaan semmoinen homma on, että tämä alkukauden trendi, tappio-voitto, jne, niin se jatkuu.
2: Niin se jatkuu ja oli paha. Jotenkin eriskummallinen ottelu tänään, että jotenkin mietin tuossa, että miten tätä lähtisi oikein kuvailemaan tämän iltansa ottelu. Että kyllähän siinä sattuu ja tapahtuu aika paljon tapahtumia tänään, että viihdyttävä kamppailu. Varmaan veikkaa, että jos tänään oli yleisössä katsomassa, niin on varmasti viihtynyt tämän kiekkoviihteen parissa. Että, valmentajille varmaan vähän armaita hiuksia puolia toisin, mutta tärkeintä oli voitto Kalpalaseen katsottuna kuitenkin tästä illasta. Et ei se kaunista ollut tänään, että kyllä siinä pelissä vielä aika paljon tekemistä on tietyllä osa-alueella. Mutta hyvä maalivahtipeli, erinomainen erikoistilanne kyllä, pelaaminen, kyllä. Maalinteon tehokkuus, ne oli ne ratkaisevat tekijät tänään.
1: Kyllä, ja tietysti semmoinen sitkeys loppuviimeen oli kyllä se, mikä yhtenään niin kuin kuvaa sitä tämän illan esiintymistä, ja ei se tosiaan helpolla tullut, ja jatkuvasti oltiin vähän niin kuin se maali perässä, mutta sinniteltiin, roikuttiin kiinni molemmille erätauolle siinä tasatilanteessa, ja sitten niin kuin sanoit tuossa, ne erikoistilanne onnistumisella tuokin voittomaali tuli, ja 2 YV-osumaa liigan parasta AV-joukkuetta vastaan, niin se on kova teko, ja varsinkin sitten kun itse pystyt pitämään vastustajan erikoistilanne osumat nollissa.
2: Just näin, että koko liigan paras erikoistilanne joukkue ja tolla tavalla pystyy laittamaan takataskuun Saipan, niin siitä iso hatunnosto. Ja se, että missään kohin, vaikka peli näytti hankalalta ja Saipa paino päälle pari erää, oikeastaan koko ottelun mitassa. Et kyllä kolmannessa erässä Kalpa puolusti kyllä laadukkaasti, mutta kuitenkin oltiin vähän potkujäljessä niin kuin pelillisesti koko ottelussa, mutta silti se sitkeys. 3 tasoitusmaalia ja voittomaali. Et niin kuin, kyllä siihen niin kuin uskottiin siihen tekemiseen, niin. Vaikka se näytti hankalalta. Et siitä kyllä ihan valtava hatunnosto jokaiselle pelaajalle ja sitten niin kuin, et valmennus pystyi luomaan sitä uskoa siihen, että hei, oikeastaan ihan hyvissä näpeissä tämä peli, tai ainakin niin kuin tuloksen kannalta, että siitä kyllä onnistuminen.
1: Kyllä. Ruvetaanko käymään ihan eräkohtaisesti vähän näitä tapahtumia läpi, että miten tähän tulokseen oikein päädyttiin. Se avauserä, sehän oli sanotaan 80-20 jakaumalla suurin piirtein Saipan erä. Vähintään sitä luokkaa, että oli selkeästi vieraiden ja tulivat kyllä kovalla drivilla porteista sisään ihan heti ensimmäistä vaihdosta alkaen, niin vyörytys oli tuonne kohti Lekkasin maaliin, sinne annettu tuumaakaan. Niin kuin ylimääräistä tilaa Kalpan pakistolle saada kiekkoa liikkeelle. Jatkuvasti tuntuu, että oli vähän kiire, tila ja aika vähissä.
2: Joo, kyllä niin kuin tänään varmasti ihan kaikille niin yksi kovimmista vaateista tällä kaudelle oli kyllä tämän iltainen ottelu. Että ei ollut Saipa mitään muuttanut siitä aikaisempia tai tämän Raipen Saipan osalta, että kyllä se paine on ihan valtava, mikä sinne tulee. Ja ehkä siihen ekaan 10 minuuttiin, niin varmaan 4 kertaa Saipa kävi riistämässä Kalpa maalin takana kiekon. Et se kyllä kertoi siitä, että vähän housut kintuissa yllätettiin kyllä Kalpa tuossa alussa. Niin, siinä reilu erä, puolen erä oli pelattu sitten, kun Saipa sen maalinkin teki. Ja siinä kohtaa alkoi vähän tuntumaan siltä, että mihinköhän tämä ilta on tässä menossa, että vähän Kalpa oli telineissä.
1: Kyllä, 12.04 oli kellossa avauserä pelattu siinä kohtaa, kun Andre Treibal vei Saipan 0-1 johtoon, kauden ensimmäinen osuma tsekki puolustajalle. Ja
2: onko kiekkoa vieläkään löydetty?
1: Niin, se oli tosi erikoinen tilanne. Mies laukoi tuosta, tuli rännekiekkoa vähän vastaan tuosta viivasta ja suora toimitus kohti maalia. Ja sieltä se ruuhkan takaa löysi tiensä maaliin ohi Lekkasi ja tosiaan jäi vielä sitten sinne jonnekin takaraudan väliin tai sinne verkoja takaraudan putken väliin silleen, että se ei sieltä kimmonut mihinkään, ja hetken Treibalki katseli ihmeessä, että mihinkä se kiekko meni, ja tuomaristo sama homma, että siinä vähän aikaa katseltiin, että mihinkä se nyt menikään, ja sitten Selkeä maalihan se oli, ja Kramer Aho, eli kolmen puolustajan maali. Aika
2: mielenkiintoinen. Joo, toi on kyllä tosi harvinainen. Että, joo, siinä oli joku Saipa pelaaja, taisi toimia tuomarina maalin takana, näytti vaan, että
1: niin.
2: Joo, oli erikoinen maali, mutta ei tota paremmin oikein voi sijoittaa, että se oli kyllä oppikirjamainen siitä. Ja, joo, sen jälkeen oli kyllä vähän semmoinen olo, että mihinköhän tämä pelin kuva on menossa, että kyllä se Saipa paineistos kyllä jatku siinä, että siinä oli tämän ottelun yksi ja ratkaisuhetki oli se, että siinä kohdin pystyttiin pitämään Saipa-maalit vähissä ja itse iskettiin se tasoitusmaali, että siitä 2-0, niin se olisi ollut hankalampi sitten nousta, mutta kuitenkin se kestettiin ja itse tehtiin.
1: Kyllä, ja millä tavalla se kestettiin? Siinä oli minuutti maalin jälkeen, niin siinä tuli Klemetin jäähy ja sitten Hugo Kalén kakkonen myöskin perään. Siinä minuutin verran suurin piirtein, oliko ylikin minuutti sitä 5-3 Saipalla, niin siihen kohtaan se 0-2 tauluun, niin olisi ollut aika hankala lähteä siitä enää nousemaan, mutta niin kuin tässä monen kertaan todettua, niin tuo AV oli kyllä timanttia tänään ja niin se on ollut koko alkukaudella. Edelleenkään täällä kukaan ei ole Olvi-areenalla ylivoimamaalia onnistunut tekemään, niin pidetään siitä mahdollisimman pitkään kiinni, mutta siinä erittäin iso tappo siitä. Ja sitten Joona Saarelainen ajassa 18.43, peli yhteen, Konsta Kapanen ja Kate Borchard syöttö pinnalle. Ja siinä oli Mikko Pertulla, sanotaan semmoinen 10 sekuntia ennen tuota, niin loisto paikka viedä Saipan myöskin 0-2, mutta siinä Lekkas otti ison torjunnan ja siitä vasta iskussahan se maali sitten tuli ja riparist sisään.
2: Joo, kyllä Lekkas oli niinku myös voiton takuumiehiä tänään ilmiömäinen. Kyllä maali suulla, vaikka nyt 3 menikin, mutta piti joukkuetta pystyssä ja otti ratkaisevia torjuntoja, kun häneltä niitä tarvittiin ja siinä oli taas yksi niistä. Ja sitten toi tasoitusmaali, niin kyllä toi Konsta Kapanen tällä hetkellä tuolla hyökkäysalueella on mun mielestä luovin kalpapelaaja tällä hetkellä, mitä hän niin kuin tekee noita pelejä tuolla. Et Konsta Kapanen on ytimessä ja tuossakin niin kuin loistavasti rytmitti hyökkäystä. Löysi keskeltä Kate Borchardin ja pitkästä aikaa Kadeilläkin paikka. Se jää vielä patjoihin pyörimään, mutta Irto Karalla oli Joona Saarelainen. Kolmannessa perättäessä ottelussa Joona löi kiekon sisään. Tärkeä maali joukkueelle ja huomaa, että alkaa olla mies ytimessä.
1: Kyllä, siitä päästiin siis 1-1 tilanteessa sitten toiseen erään ja sanotaan ihan suoraan, että selvittiin tasatilanteessa, että se olisi voinut olla kyllä paljon enemmänkin. Oliko 15 torjuntaa Lekkasilla avauserää, niin se kertoo ja sitten osalta
2: 4 piiroisella.
1: Kyllä, ja sitten kakkoserä. No ei sekään lähtenyt kauhean vahvasti liikkeelle kuopiolaisista, nimittäin 1:10 oli pelattu kakkoserää, kun Saipa siirtyi jälleen johto. 1-2. Peli oli 1-2 ja tässä on nyt aika paljon tilastoja venksattu tämän illan aikana, niin loppujen lopuksi Patrik Siikaselle tuo osuma merkattiin ja kertoo tietysti vähän siitä, että hiukan tuommoisia erikoisiakin pomppumaaleja tämän illan aikana nähtiin. Janne Naukkarinen ja Mikko Perttu, jolle ensimmäiseksi tuo maali merkattiin, niin nyt sitten vaihtuikin syöttö pinnoille ja siinä oli Naukkariselta erittäin vahva nousu oikealta laidalta ja tuli röyhkeästi maalia kohti ja sai sitten pelattua kiekon vielä Lekkasin patioihin ja siitä sitten kimpos vähän niin kuin yläilmoihin siitä ja lopulta nyt ilmeisesti Siikasen kautta kimpo oli maali.
2: Niin jälleen semmoista niin kuin Saipan hyökkäämispeliä ehkä parhaimmillaan se identiteetti, mitä toi maali kuvasi. Että järkyttävän nopeasti pystysuuntaisesti vaan eteenpäin, vaikka siinä nyt Naukkarinen taisi vähän siniviivaa pitkin mennäkin, välttääkseen paitsi jo jätti omien jalkojen välistä siihen toiseen aaltoon. Ja oliko Siikanen sitten? Oli joo, otti kiekon mukaan ja heitti vaan maalille ja kalvapelaajista kiekkokimpo oli maali. Et kyllä niin kuin toi maali, ansattu maali siinä kohtaa ja muutenkin se tällä hetkellä semmoinen hyökkäyspelaaminen näiden joukkueiden välillä, niin Saipa-pelaajat kyllä tietää tasan tarkkaan, mitä siellä hyökkäysalueella kannattaa tehdä, miten niitä paikkoja hakea, kun kalvapelaajat välillä niin aika ihmetellen hitaasti reagoiden tuolla kiekollisena ylipäätään pelaajat. Kyllä siinä on niin kuin vauhdissa ihan järkyttävä ero näiden joukkueiden välillä, että mitä niin kuin Saipa tarjoilee. Et kyllä se on niin kuin vielä jotenkin jalostunut enemmän siitä, vaikka niin kuin, kun Saipa pelasi finaaleissa, niin siitä vielä mennyt napsun verran vaarallisempaan suuntaan tuo Saipa pelaaminen. Se oli ehkä semmoinen kuva siinä ja toinen erä. Okei, no se oli ehkä tänään jopa yksi parhaimpia niin kuin Kalpankin osalta, mutta joo, se oli kyllä kyllä sen jälkeen, no siinä alkoi tulla niitä rangaistuksia
1: niin,
2: sen
1: paljon,
2: jälkeen.
1: Niin paljon, myöskin toi kakkoserä noita rangaistuksia. Vähän puolia toisin joo. siinä toki tuli ja sitten ylivoimatilanne tuosta Juuso Heikkilän rangaistuksesta, niin se onnistuttiin käyttämään just ennen erän ja ottelu puolta väliajassa 29-27 ylivoiman viimeisillä hetkillä. Ville Ruotsalainen peli 2-2 ja Rexalle siitä kauden toinen osuma, YV-osuman syöttöpinnat edelleenkin tilastossa Mäenpää Rissanen, mutta oliko siinä sitä, sulla oli ainakin vahva mielipide, että Klemetti olisi ollut tuo toinen noista syöttäjistä,
2: kyllä
1: mutta
2: vaan,
1: ei sillä niin väliä.
2: Joo, jotenkin varmaan, että se olisi ollut Klemetti, mutta katsotaan.
1: Kyllä, ja hieno maski, joo, oliko sitten Kate Borchardt, kyllä, joo. Erittäin hyvä maski. Ja tietysti näissä Kalpan maaleissa tänään muutenkin, niin tuo maaliedus pelaaminen sitten, kun tullaan sitten lopulta tuohon 4-3 osumaankin tuossa, niin siinä myöskin erittäin hyvä maski.
2: Kyllä.
1: Ne on niitä voittavia juttuja tuossa maalinteon helpottamiseksi.
2: Joo, kyllä tänään niin kuin taas yksi asia, niin Kalpa oli hyvä oma maaliedussa myöskin. Et ei siitä... Siinä oltiin niin kuin irtokiekoissa hyvin itse kärkkänä välissä ja tota selvitettiin niitä tilanteita siitä, niin se oli kyllä ehdottoman hyvä, että siinä kyllä onnistumisia, jos joku osa-alue pitää ottaa. Ja toisessa erässä, mikä piti Saipan laukauksetkin vähissä, että kyllä toi niin kuin jotenkin kertoi, että avauserässä Saipalla 25 laukausta, toisessa erässä vaan 8, päätöserässä 26, mutta ollaan mietitty tätä aloitus. Osaamista tässä tämä kauden osalta Kalpa ihan parhaimmistoon, niin 19 aloitusvoittoa toisessa erässä Saipa 6 vasta. Dominoitti siinä.
1: Dominointia suorastaan. Tässä kohtaa mennään sitten hikihaastatteluun pariin. Sieltä saapuu Kalpan hyökkäistä Juuso Könönen, niin jatketaan Jusen kanssa ihan tuota pikku.
0: Savon aallot, it's hockey time. Hikihaastis.
1: Ja tästä jatketaan sitten Juuso Könösen kanssa hikihaastattelu pariin. Aikamoinen näytös, paljon tapahtumia, 4-3 voitto, onnittelut siitä.
3: Kiitos.
1: Niin, mitenkä lähtisit summaamaan? Siinä oltiin 3 kertaa tämän illan aikana tappiolla, mutta niin vaan joukkue sitkeästi voittoon kampes. Miten näet tämän illan kulu?
3: No oltiin sitkeitä, että kyllä niin kuin ei se vieläkään hirveän kaunista ollut, mutta että kyllä tänään oli se halu siellä meillä voittaa ja tulla takaa, niin hieno lopetus oli ja tästä varmasti saadaan itseluottamusta jatkoa.
1: Kyllä, pelin vaade tänään aika kova Saipa. Heti oikeastaan ensimmäistä vaihdosta asti tuli kovaa päälle. Tämä ei varmaan millään tavalla teille myöskään yllätyksenä tullut.
3: No ei se yllätys ollut, että heillä on tuo oma tyyli, miten ne pelaa ja pitää myös sitä kunnioittaa siinä, että he lähtee nopeasti pystyyn ja hyvin tekevät sitä, mutta että hyvin saatiin myös välillä niin tapettua sitä heidän peliä, mutta että olihan siinä heilläkin aika hyviä paikkoja, mutta että hyvät erikoistilanteet ja tarvittava tehokkuus, niin 3 pistettä, se on varmasti iso anti kuitenkin tässä.
1: Kyllä, niin nimenomaan se avauserä teiltä tänään selkeästi se heikko. Ja nyt on ollut ehkä aikaisemmin nyt sitä trendiä, että avauserä on hyvä starttipeli, mutta sitten on ollut vähän niin kuin laskeva käyrä, mutta tuntuuko siltä, että tänään päästiin niin kuin vähän toiseen suuntaan siitä?
3: No kyllä, itse asiassa ihan just näin, että kyllähän siitä on paljon puhuttu tuolla nyt, että on ollut heikkoja eriä, että pitää pystyä sit sietämään ja tappamaan sitä peliä niissä hetkissä, että ei voi niin paljon antaa ilmaisia paikkoja ja muita, mutta että toki alussa ollaan, mutta että hyvä kokemus nyt siitä, että pystyttiin kuitenkin petraamaan nyt, että ei ollut ihan semmoista, että oltaisiin 20 minuuttia oltu vaan pelkästään jaloissa.
1: Kyllä. Mutta tosiaan mainitsit tuo erikoistilanne onnistumista tänään, tiedettiin siellä on liigan paras AV-joukkue ja liigan paras YV-joukkue, ainakin ennen tätä iltaa vastassa, niin siinä onnistuttiin hienosti ja se varmaan tietysti antaa itselle tämmöistä boostia, pystyy tappamaan noin paljon AV-ta, niin sitten siihen niin kuin 5-5 peliin ja tietysti ylivoimaa, mistä tuli 2 maalia myös tänään.
3: No just näin ja se on kuitenkin se, että se erikoistilanteet, niin ne on isossa asemassa, mutta myös sekin, että sitten kun niitä AV-ta pystyy tappamaan, niin siitä saa sitä momentumia itselleen, hyvää fiilistä ja sitten, että Hyvä YV-onnistuminen, niin sekin antaa, että meillä on ollut myös niitä pelejä, että se YV on takuunut sen verran, että sit se on niin kuin ruvennut vähän niin kuin syömään sitä meidän peliä, että siihen on tullut semmoista tiettyä turhautumista, mutta että varmasti oli hyvä niin se YV-onnistuminen. Tuli ainakin 1, en muista tuliko peräti 2, mutta kaksi
1: tuli jo ylivoimalle ja se on tietysti iso homma se, mutta iso maali myöskin sinulta tuohon toiseen erään loppuhetkille, että nyt oli se nyt vielä muutama minuutti, mutta joka tapauksessa 3-3 ja semmoinen niin kuin tahtomaali, mitä tässä on vähän peräänkuulutettu. Ja äsken Joneksen kanssa käytiin hyvää maaliedustuspelaamista muutenkin, mitä oli noissa maskeja parissakin maalissa, mitä teitte tänään. Mutta kertaa vähän sun 3-3 maali.
3: No se oli tuommoinen meidän nelosketjun maali, että lähdettiin hyvästi omista ja tuota, sitten tuommoinen keskialueen ylitys, että ei siinäkään ihan teipistä teippiin ne syötät napsunut, että siinä vähän oli kiekot pomppi ja piti kädellä kuolettaa, mutta että tuommoinen työmiesten maali, että hyvä, että uppos.
1: Ja kauden kolmas maali, niin näyttää siltä, että syksyn könönenkin alkaa sieltä löytymään.
3: No kyllä, että hyvä näin, että viime vuonna oli semmoinen kauan startti, että kyllä siinä vähän tuota koetteli, mutta että mieluummin näin päin. Ja toivottavasti pystyy sitten vaan jatkamaan tätä, että hyvä vire on ja hyvältä tuntuu, niin tätä antaa vaan mennä.
1: Niin se ehkä ollut, me oli Joneksen kanssa puhuttukin, aika silmiin pistävä muutos ehkä verrattuna viime vuoteen nimenomaan sinun henkilökohtaisessakin tekemissä. Jotenkin ehkä se ilo paistaa taas siitä, mikä ehkä viime syksynä puuttu. Niitä onnistumisia ei tullut, se tietysti vaikuttaa siihen ja nyt on tullut onnistumiseen. Miten se itse, ehkä niin kuin jo alkaen sitä kesäharjoittelusta ja muusta, niin kuin omasta roolista, mitä olet ajatellut, niin minkälainen lähestyminen sulla tähän kauteen oli?
3: No varmasti se, että hyvin on kuitenkin tullut reenattua ja aamulla on aina tullut hyvin reenattua kesät, mutta että hyviä jätkiä on ollut myös ollut mukavaa niin kuin olla täällä. Oli jo viime vuonna, mutta ehkä viime vuonna oli semmoisia, että sitten takkuili sen oman pelin kanssa, mutta et nyt on vaan yrittänyt nauttia ja tehdä sitten kun tekee töitä, niin tekee kunnolla ja sitten kun ei tee, niin sitten vähän päästään irti siitä hommasta ja varmasti myös se, että on sinut se oma roolinsa kanssa ja sitten, että antaa kaikki se ja tuo vähän energiaa tuohon ja nyt on, että muutaman kerran osunut tuonne rimojen väliin, niin sekin on hyvä.
1: Se on aina plussa. Niin miten sanot tuosta Sompin ja Kompen kanssa, teillä hyvä kombinaatio siinä menossa, ainakin meidän silmään paistanut, olette ollut niin kuin ehkä jopa ehjin ja tasaisin ketjun niin kuin pelistä toiseen. Mitä itse sanot tuosta?
3: No joo, että on tuossa parantunut tuo meidänkin peli ja se tulee ihan vaan sille, että saadaan noita yhteisökokemuksia ja ensinnäkin on kyllä niin kuin mukavia äijä, että sitten on hyvä, että me käydään sitä peliä läpi vaihossa ja välillä kopissa, niin sekin auttaa myös siihen. Ja niin, eipä siinä sitten, että Hentukin pumppaa paljon sitä, että sitten jos me lähdetään vaikka omanpään aloituksesta, niin sitten, että päästäisiin vaikka niin kuin minimissään sitten tekemään toi hyökkäyspään aloitus tai niin kuin käännettäisiin vähän sitä pelirytmiä ja suuntaa, niin se on varmasti sitä niin kuin minimistä, että tehdään niitä ja sitten välillä jos kulkee, niin saa siellä sitten muutakin touhuta.
1: Kyllä. No hei, otetaan kiinni sitten huomenna kauden ensimmäinen back-to-back-ottelu lauantai-iltaa Mikkelissä sitten Savon derby osa 2. Ja tiedetään, että Jukurit siellä hurjavireisenä tulossa vastaan, niin varmaan aika hieno tilanne lähtee haastamaan. Ja ennen kaikkea tietysti aikaisempia vuosia peilata, niin teille on sopinut hyvin tämä loppuviikon back-to-back, niin minkälaisia ajatuksia huomiseen?
3: No joo, se on. Kyllä tämä sopii meille hyvin, että se on aina puhuttu täällä, että se kakkospeli on se pääpäivä. Joo, Mikkeli on ollut kovassa vireessä tällä kaudella, mutta että lähdetään sinne huomenna ryöstöreissulle.
1: Kyllä, minkälaista Jukureita siellä voidaan odottaa?
3: No varmaan niilläkin on aika suoraviivainen se pelitapa, mitä he pelaa siellä ja aika tehokkaita, että pitääkään ne coachit kertoo aamulla sitten, että mitenkä siellä oikein, että pitääkö sammutuspeittoja vai mitä sitten keksitään, mutta odotellaan, minä en tätä tiedä, kun en valmennut, minä vaan kuuntelen toteutua parhaani mukaan.
1: Se on hyvä systeemi, se on hyvä suunnitelma. Kiitos Juse ja ei muuta kuin valmistautumaan kohti huomista.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia ja jatketaan sitten Joonaksen kanssa tästä vielä illan close-offs.
0: Savon aallot. It's hockey time. Jatkot.
1: Ja näin siinä kuultiin Juuso Könösen mietteitä tämän illan kamppailun jälkeen. 4-3 Kalpa parempi tänään Saipaa vastaan. Ja kyllähän se johdas sillä lailla, että kun Könösen Juuso täällä aina vieräilee, niin ei tuota hymyä tarvitse peitellä sen jälkeen. Näin myöskin nyt.
2: Just näin, on hienoa. Ja hienon syksyn saanut tästä näin. Jotenkin aina. Meillä on ollut siis 5 vuotta sitten tuolla oikealla puolella meistä katsottuna toi studio ja aina Juse tulee tuolta
1: puolelta. Vanhasta muistista, joo.
2: Tuolta toiselta puolelta jotenkin naurattaa, että edelleen joku vanha muisti sieltä aikojen saatosta, mutta joo.
1: Se ehkä sopii tuohon nelosketjuun hyökkäin tuommoisen työmiesrooliin, että hän tulee tuolta tuon kaiken musiikkilaitteisto ja muiden ahtaasta väleistä tänne. Olisi helpompikin reitti ja helpompi.
2: Jos olisi Tom Cruisen kanssa joku Mission Impossible-elokuvan tehtyä tuolta, kun väistellään kaikkia lasersäteitä, ettei mitkään älytykset pamaa tuolta käyntiin. Mutta joo, Ei, mutta hieno syksy ollut kyllä Jusella ja kolmas maali tähän alkaneeseen kauteen. Ja mitä maaleja?
1: Joo, kyllä.
2: Eihän nämä mitään työmiehen maaleja, nämä on ihan
1: taitopelaajan maaleja.
2: On taitopelaajan maaleja, mitä Juselta nähnyt tähän kauteen. Että ylipäätään vaan onnellinen miehen puolesta, että kyllä. Onko vihdoin hän hyväksynyt itsensä jääkiekkoilijan, että millainen hän on.
1: Niin.
2: Silloin kyllä. Kun nuorena Jusena hän tuli liigaan, niin okei, aloitti pohjaketjusta, aika nopeasti sai näyttöä ihan ykkösketjussakin. Pelasi yhden kaudenkin oikeastaan ykkösketjussa, melkeinpä kaksikin kautta. Mm-hmm. Ihan tehoketjussa, iski maaleja, YV-roolia. Varmaan hän itsekin miettii, että vitsi, onkohan mä liigassa semmonen niinku taitopelaaja, maalin, niinku ison roolin ykköskentän pelaaja.
1: Mm.
2: Sitten ei tullutkaan onnistumisia. Tai sitten oikeastaan, no sen jälkeen hän lähti Ilvekseen.
1: Kyllä.
2: Siellä sitten tuntui, että menetti kyllä itsensä. Että semmoista roolia hänelle tarjottiin. Tippui vähän hierarkiassa alaspäin. Sitten mietti, että no onko hän nyt taas semmoinen alaketjujen pelaaja. Kova kilpailu Ilveksessä. Ei löytänyt paikkaa, oli kokoonpanon ulkopuolella katsomossa. Pari kautta menetti kyllä itsensä ihan täysin. Ja sitten kun tuli tänne takaisin, vähän taas mietittiin, että no minkälaiseen rooliin nyt tulee. Olisiko jopa mahdollisuutta sinne ykkös-, kakkos-, kolmosketjuun, mutta okei, pelannut nyt tässä kolmos-nelosketjua ja nyt tuolta nelosketjusta kyllä selvästi löytänyt sen roolia. Tulee tähän sanoa, että työmiesten maali. Ja nyt tuntuu, että hän on sisäistänyt se oman roolinsa ja tietää, että minkälainen jääkiekkoilija hän kotoisessa liigassa on. Ja mä oon siitä erittäin onnellinen hänen
1: kyllä,
2: puolesta.
1: Kyllä, ehdottomasti juuri näin. Muistaa sen viime syksy, miten hankalia aikoja oli ja niitä tehoja. Maaleja, niitä saattiin odotella pitkälle, että silloin keväällähän sitä heräämistä tuli sitten, puhuttiin siitä, että on Könösen kevät. Ja nyt sitten lupailee hyvää, kun syksylläkin peli on kulkenut, niin toivotaan, kyllä. Että sama meininki jatkuu. Mutta joo, jäätiin siihen 2-2 tasoitukseen toisessa erässä tuossa ennen haastattelua ja mennään siitä sitten tuohon 2-3 maaliin ja siinäkin vekslattiin maalintekijää uuteen uskoon ja sitä tarkisteltiin myöskin videolta. Ensimmäinen signaalihan oli, että maali hylättäisiin, siinä oli saman tien rintauintiliikkeet päätuomarilla. Että oltiin maalivahdin alueella, mutta odotetusti saipa kyllä tämän haastoon. Joo. Ja sitten siellä jonkun aikaa sitä kateltiin. Ja tuomihan oli se, että Kalpan puolustajahan siinä Saipan pelaajaa työnsi maalivahdin alueelle ja näin ollen sitten maali hyväksyttiin. Ja varmaan ollaanko samaa mieltä?
2: Ollaan. Meni. Kyllä sitten kun sen näki tuosta, niin olivat, että ai, nyt voipi olla niin, että hovissa kääntyy tämä päätös ja niinhän siinä kävi ja kyllä se ihan oikein päätös meni.
1: Kyllä Juuso Heikkilän nimiin tuo 2-3 osuma lopulta merkattiin, kun Salminen ja Eero Klintrup tuohon maaliin syöttöpinnat. Sitten tuli tuo Könösen 3-3 tasoitus ajassa 35-48. Siinä oli just tuo Elias Vilenin 2-minuuttinen saatu tapettua siitä parikymmentä sekkaa eteenpäin. Tuli tuo 3-3 osuma Otto Somppi ja Lukas Kaniak syöttöpinnalle.
2: No aika kaunistelleen Juuso Könönen kertoi äsken, miten toi maalin kulku meni, mutta niinku taas vähän kertoi siitä Kalpaa avauspelistä. Ihmeellisiä tommosia rystylättyjä, mitä tää on heitetty. Tuossa kolmannessa erässä oli se yksi Lyytisen rystylätty tuosta oman maalin edestä, mihin Palmu pääsi rangaistusaitiosta väliin. Ja tämmösiä vähän toivotaan syöttöjä. Tossakin siis punaviiva hyökkäys siniviivan välissä Lukas Kaniak heittää päänkorkuisen lätyn 2 metriä viereen, niin oli jo aivan niin kuin toivon menettänyt itse, että miten tästä saadaan hyökkäys aikaiseksi. Mutta Juuso Könösen oma päättäväisyys otti kiekon kädellä alas, saipa 2 pelaajaa iski kiinni, niin jostain sieltä välistä vielä raapi kiekko itselleen laukon etukulmasta sisään ja polvituuletus siihen ja 2 kättä nyrkki, että jes. Niin se oli vain hänen ansiosta, että siitä maali tuli. Saa kyllä Lukas Kaniak yhden grändin hänelle tarjota tosta hyvästä, että sai syöttöpisteen. Mutta niin kuin, joo, ehkä tuommoinen niin kuin kuvaa sitä, että kun tuntuu, että Saipala, niin kuin, jos ei syötöt napsu lapaa, niin siellä on ainakin päättävästi menossa, mutta en tiedä, oliko se Saipa niin kuin hyvyyttä, että se sai näyttää Kalpan tolta, että otti niin kuin hyvin vastaan, oli siinä tehnyt omat kotiläksynsä oikein sen osalta, vai miksi Kalpan avauspelaaminen näytti taas noin hankalalta, mutta en tiedä, mutta se oli hieno tahtomaali.
1: Kyllä, siinä siis 2 erän jälkeen oltiin tilanteessa 3-3, ja 3. erän siinä alkuminuuteilla tuli sitten se voitto-osuma. 4-3. Mikka Salomäki istui 2 minuutin rangaistustaan siinä kohtaa. Ja ei sitä YV:tä 15 sekuntia tarvittiin ehtiä pelata. Joonas Lyytinen ranteella. Peli 4-3. Teemu Hartikkainen ja Juuso Mäenpää syöttöpisteelle. Ja sitten kyllä Jesper Piitulainen maaliedustalla voisi ottaa semmoisen yhden syöttöpisteen myös. Eli teki hienon maskin siihen ja lyyti sieltä hieno viimeistely ranteella takakulmaa.
2: Joo, oli loistava laukaus kyllä.
1: Kyllä.
2: Täydellinen. Ja Piitulainenkin tänään semmoinen työmiesten ruumiillistuma oli kyllä loistava omassa roolissaan.
1: Paljon AV-minuutteja sitten ennen kaikkea tuossa ihan viimeisen parin kolme minuutin aikana tuntuu, että hän koko ajan jää. Se ei ole sattuma, että mies siellä oli. Että
2: Voittavia tekoja.
1: Kyllä, juuri näin. Ja vielähän siinä sitten viimeiselle minuutillekin 6-4 AV-tä jouduttiin puolustaa se puoli minuuttia Rissanen koukkaamista rangaistui ja aiti on siinä. Mutta
2: ja Anton Karlsson blokilla.
1: Oli iso blokki Anton Karlsson hänelle. Hänelle niitä jämää minuutteja tuli, mutta
2: kyllähänkin roolissa sitten hoitaa. Kyllä, aika kova paikka olla tuolta asia, kun erää oot tekemättä mitään ja sitten yhtäkkiä hyppäät AV:lle ja noin. Niin se on, ei ole kiitollinen rooli, mutta hän kyllä sen mallikkaasti hoitaa.
1: Kyllä. Tilastoja sitten tästä illasta. Otetaan sieltä muutamia nostoja. Aika paljon tosiaan rangaistuksia tänään. Kalpalla 7-2 ja Saipalla niitä oli 6 laukaukset, Kalpa 34 ja Saipa 59. Varsinkin ensimmäinen erä ja viimeinen erä, 25 ja 26 laukausta niihin, että siellä sitten rumputulta oli. Torinat lekkas 30 ja Kari Piironen 16 kappaletta. Joten kyllä Steffi siellä sitten hoiti oman tonttinsa tänään erinomaisesti, niin kuin tuossa jo mainit. Sitten aloitusvoitot 34-26 Kalpan eduksi. Ja totta kai se 2 YV-osuma 5 ylivoimakerrasta, niin se on maistuva se. Ja varsinkin kun 0-6 sitten sai vain YV vastaavasti. Niin isoja juttuja.
2: Ja maalivahtipeli voitettiin 100-0.
1: Kyllä. Ja peliä joista Piitulainen, siellä on Kalpan hyökkäystä eniten 19-40. Ja Hugo Gallet sitten pakeista 23-28. Paljon tuota peliaikaa Hugalle.
2: Joo. Kyllä. No kyllä siellä pitikin vähän kyykkiäkin.
1: Kyllä. Ja yleisöä 4173, joten hyvä yleisömäärä tähän perjantai-iltaan. Sitten Joonas, tarkistellaanpas hiukan muita otteluita tämän perjantain osalta. Aha. Niin katsellaan sitten myöskin vähän sarjataulukkoa, miten lähdetään huomista kohti.
2: Se vaan kelpaa.
1: Hyvä. HPK Jyppi Hämeenlinnassa. HPK aiheuttaa Jypille nyt siellä. Kauden ensimmäisen tappion 2-1. HPK parempi. Sami Päivärinta ja Viljami Jokirinne siellä maalin tekijöinä. Ja Leevi Tukianen Jypin ainokainen onnistuja. Ja sitten Kiekko Espoo Kärpät. Sieltä lopputulema 1-3. Oulun Kärpille toinen voitto tähän viikkoon. Ja Saipalle itse asiassa nyt, kun Saipasta vielä kohta puhutaan, niin heille taas puolestaan toinen peräkkäinen tappio tällä Pohjois-Itä-Tourilla. Kärppien maalit Eetu Päkkilä, Jiri Tihacek sekä Roni Hirvonen ja Jani Lajunen Kiekko Espoo ainokaisin
2: Ändille maalit pari syöttöä.
1: Kyllä, Andre Sokani 0+2 ja Matias Kanterilla myös siellä yksi syöttöpinna. Tappara Jokerit, siellähän sitten loppujen lopuksi jatkoaikaa tarvittiin ja Tappara parempi, kuinkas muutenkaan. Kotijäällään 3-2 jatkoajan jälkeen. Benjamin Rautiainen, Tomi Sallinen ja Joakim Blickfeldt sitten jatkoaika sankarina Tapparalla. Maxim Fortier kahdesti Jokeri paidassa osunut ihan siihen viimeiselle minuutille. Viimeiselle puolelle minuutille tullut tuo 2-2 tasoitus Fortierin lavasta, mutta no, Jokerille pinna siitä ja Tapparalle niitä 2. Ja sitten Satakunnan derby, Ässät Lukko, tuottelu 19.30 startannut, joten siellä vielä viimeinen pelimiesten kymppi kolmoserää jäljellä ja Lukko johtaa vieressä 0-2. Jami Krannila ja Felix Robert maalin tekijän.
2: Joo, siellä on vissiin tuplaviikonloppu. Että
1: siellä on joo, ja näköjään Uutti Viitasolo ajassa 1.50 poikettaista maalasta isoista ovista ulos ajoi, joten siellä on lähdetty kyllä sitten niin kuin terävä kärki edellä tuohon tuplaviikonloppuun paikallisderbyssä. Sarjataulukkoa sitten otetaan tarkasteluun, siitä vielä jätetään.
2: Ollaanko jo kärjessä?
1: Otetaan huomioon, että ei vielä olla, mutta jätetään tuon Lukon ja Ässien peliin vielä huomioon. Tampere Ilves piikki paikalla, 20 pinnaa, Jukurit myös samoissa pisteissä. Tuossa ei siis muutoksia. Jyppi kolmantena edelleen ja Saipa myöskin edelleen neljäntenä siinä. Oulun Kärpät sijalla 5, Ja Kalpa nyt sitten pari sijaa ottaa sieltä ylöspäin. Siellä 10, 12 pistettä meillä plakkarissa. Ja tasaista, tasaistahan siellä on. Ja ihmiset, käydään nyt näitä viimeistä kolmea joukkuetta aina tasaisin peliään täällä. Jokerit, IFK ja KK tällä hetkellä sitten tuo tyvipää.
2: No niin. Ihan ok. Mm. Tuossa noin.
1: Kyllä. Iskuasetelmissa. Joo. Ja huomenna pitäisi sitten rikkoa taas tätä kaavaa, että saataisiin se toinen peräkkäinen voitto. Että ei nyt sitten liusuttaisi taas sinne tappiosarakkeeseen. Kova haaste. Jukurit, sensaatiomainen suorastaan alkukausi ollut. Ja nyt toki tappio alla Ilvestä vastaan alkuviikosta, mutta muuten ollut kova meno.
2: No on.
1: Mitä silloin Kuopion pelin jälkeen vähän onnosteltiinkin.
2: Jep, jep. On kyllä muuttunut joukkue siitä, että ottanut napsuja aika paljonkin eteenpäin ja kyllä itseluottavuus näkyy. Ja semmoinen, että ei tarvi kyllä jännittää heidän mitään. Tällä hetkellä niin ei mitään paineita kyllä mikkeliläisillä. Varmaan niin kuin liigassa vähiten paineita tällä hetkellä on jukureilla. Ja joo, kova kamppailu kyllä, että he on saanut tänään katsella tämän pelin rauhassa ja valmistautua huomiseen, mutta niin kuin todettua, Kalpa on tämmöisenä jopa väsyneenä vielä parempi, niin toivottavasti se näkyy myöskin huomenna. Kova vaade varmasti ja ei ollut mikkelikään helppo paikka, niin nyt sitten lähdetään sieltä pisteitä hakemaan.
1: Se on juuri näin ja kello 17 tuo ottelu huomenna sitten starttailee. Let's go areenalla Mikkelissä ja tarkoittaa sitä, että 16.30 sitten
2: joo.
1: Ennakkostudiot. Kyllä se Puomi on vetämänä.
2: Siellä ollaan Mikkelissä huomenna ja
1: otetaan voitto.
2: Ja kyllä se kelpaisi.
1: No mites tämä illan Kalpan ykköstähti? Sehän meidän pitäisi vielä tässä päättää. Ei tullut osumia avausmaaliveikkauksessa. Siinä on vähän laskeva käyrä ollut nyt ensimmäisten pelien jälkeen, mutta mistäs lähdetään?
2: Sanohan sinä.
1: Minähän sanon.
2: Mä sanon sen jälkeen. Kalpan paras pelaaja tässä ottelussa. Merkkaan ylös.
1: No kyllä mä lähden tuonne maalin sulle, Stefanos Lekkas. Mun mielestä kyllä. Et nuo maalit aika niin kun, joko maskin takaa tai sitten tommosia vähän ikäviäkin pomppuja ja sitten varsinkin toi avauserä sellainen, missä Lekkas piti kyllä pystyssä ja samaten päätöserässä isoja torjuntoja, niin kyllä vaikka kolme meni omiin, niin silti Steffi.
2: Steffille toinen 10 ja Ismo sanoo Lekkas. No, tälle kaudella ollaan saatu paljon hajontaa Ismo näihin.
1: Mm-hmm.
2: Kyllä mä sanon tuon meidän haastattelussa käyneen Juuso Könösen. Jotenkin se toi uskoa tälle iltaan ja tommonen tahtomaali ja vielä maalintekijän maali, vaikka sanoin sitä työmiehen maaliksi, eikä ollut. Se oli hieno taitomiehen maali ja siitä sitten saa myöskin parhaamman pelaajan palkinnon. Että oli kyllä hyvä tänään.
1: Kyllä, ehdottomasti tästä on hyvä ruveta pikkuhiljaa paketoimaan tätä iltaa ja tietysti kiitellään jälleen paljon teitä, rakkaat kuuntelijat, tästä illasta. Voitakas ilta aina. Kiva päättää täällä ja huomenna jatkuu 16.30, mutta millä tavalla, Joonas, tätä voitokasta iltaa voitaisiin päättää?
2: Joo, omasta puolesta.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.
1: Yllättävän paikallista.

0: Coney Island washboard, Coney Island washboard round, Coney Island washboard round the lane.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.